Các bạn vừa nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne, đã thu âm và trình diễn trong nhiều thể loại âm nhạc nổi tiếng, bao gồm nhạc pop, soul, R&B, blues, country. Cô nổi tiếng với bài hát One of Us của Eric Brazian. Cô đã lưu diễn với Motown Simon và Funk Brothers.

Vừa rồi là ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne. Sau đây mà các bạn thưởng thức My Way of Thinking của ban nhạc UB40, một ban nhạc reggae của Anh, thu âm được 18 album studio, 12 album tổng hợp, 4 album live, 2 album remix, 62 đĩa đơn. Ban nhạc đã bán được hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Các bài hit lớn nhất của họ gồm có Red Red Wine, Can't Help Falling in Love và I Got Your Baby.

Tiếp nối chương trình có giúp các bạn nghe I Want To Live, làm bài hát xếp hạng năm 1978 của John Denver từ album cùng tên. Denver đã viết bài hát I Want To Live sau khi cùng với ca sĩ nhạc dân gian Harry Chapin quảng bá ý tưởng về trợ giúp nạn đói trên thế giới của Tổng thống Mỹ.

đó là ca khúc I Want to Live của John Denver. Sau đây là True Colors, được viết bởi Billy Steinberg và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. True Colors đã giành 2 tuần ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 và đạt đĩa đơn cuối cùng của Lauper để chiếm vị trí đầu bảng. Nó đã nhận được đề cử Grammy cho nữ diễn viên pop xuất sắc nhất

Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Sau đây mời các bạn đến với tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong.

bạn vừa nghe tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Cái chương trình với tiết hít những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Pháp La Nuit do nam ca sĩ nổi tiếng Adamo trình bày.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Chúng tôi xin được gửi lời chào ngày thứ bảy cuối tuần tới tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe tần số FM 91 MHz. Như thường lệ, những lời chúc bình an, những lời chúc cho một ngày thực sự là với công việc thuận lợi và thời tiết mang tới chúng ta nhiều niềm vui, thì đó cũng là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ ngay ở những giây phút đầu ngày như thế này. Các bạn đã sắp xếp công việc của mình, kế hoạch vui chơi của mình, lộ trình của mình như thế nào? Đừng bỏ qua những thông tin trên giờ cao điểm sáng cuối tuần để tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những điều đó. Nghe trên tần số FM 91MHz, tương tác trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 02437919191 và những kênh mạng xã hội khác của VOV Giao thông. Đó là cách để chúng ta cùng nhau vượt qua những đoạn đường khó khăn. Bây giờ cao điểm sáng cuối tuần xin được bắt đầu ngay.
1: FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng điều đầu tiên phải nói đó là điều kiện thời tiết thuận lợi các bạn ạ. Khi mà nắng đã bắt đầu lên và làm cho những con đường của chúng ta trở nên là trong trẻo hơn và nền nhiệt độ thì cũng chưa phải là quá cao nên là chúng ta đi lại rất là thuận lợi. Đây là điều mà chúng tôi muốn đề cập tới khi mà những con đường đang nhận được những tia nắng đầu ngày. Đón chào ngày mới trong trạng thái như thế này có phải là tốt biết bao nhiêu không? Không phải là như những ngày mưa sậm sùi vừa qua mà chúng ta lúc nào cũng lo lắng tới việc là tắc đường. Vâng, và nói tới tắc đường thì chúng ta cũng phải xem là liệu trong buổi sáng ngày hôm nay có những con đường nào làm khó cho chúng ta hay không các bạn ạ. Trong giờ sáng ngày hôm nay thì bạn Lê Quang đã lên đường rất sớm và sau đó thì cũng đã chia sẻ và bên cạnh đó thì có hỏi chúng tôi là những khu vực còn ngập ở phía Đan Phượng hay là Tân Tây Đô thì còn có tồn tại hay không. Đó quả thực là một cái điểm mà trong buổi chiều tối ngày hôm qua chúng ta đã phải nhận rất nhiều những thông tin nói về kẹt nghẽn ở phía quốc lộ 32 đi qua khu đô thị Tân Tây Đô. Chưa có những thông tin mới tại đây về việc ngập nước để có thể là mang tới cho quý vị và các bạn. Mong bạn Lê Quang sẽ tiếp tục thông cảm và lắng nghe với chúng tôi trực tiếp trên FM 91MHz khi chúng tôi có những thông tin mới ở địa điểm này. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta đến với bản tin dự báo thời tiết.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết đầu ngày trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, thủ đô Hà Nội mở đầu ngày cuối tuần bằng một buổi sáng khá dễ chịu. Ghi nhận vào lúc này nhiệt độ quanh mức 25 độ C, bầu trời tạnh giáo, đã xuất hiện nắng nhẹ. Đây là điều kiện thời tiết được coi là khá lý tưởng để người dân tranh thủ tập thể dục, đi dạo hay bắt đầu các hoạt động ngoài trời vào sáng cuối tuần. Trong những giờ tiếp theo, trời phổ biến ở trạng thái có nhiều mây và nắng nhẹ đan xen, gió đông nam đến đông thổi nhẹ ở cấp 2, cấp 3, mang lại một cảm giác thoáng đãng. Tuy nhiên, thì người dân cũng cần lưu ý, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng thời gian từ giữa buổi sáng đến trưa cũng là lúc có thể xuất hiện những cơn mưa rào và dông bất chợt. Mưa đến nhanh và cũng tạnh nhanh. Vì vậy, nếu như có kế hoạch ngoài trời hoặc là di chuyển trong ngày hôm nay, các bạn nên lưu ý để chủ động trong công việc hay sinh hoạt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay thì cũng được dự báo tiếp tục tăng so với những ngày trước, cao nhất trong ngày từ 32 đến 34 độ C. Và nếu như là có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động sắp xếp trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết. Hôm nay thì chúng ta thấy đấy ạ, sẽ rất là thuận lợi cho những hoạt động vui chơi, dã ngoại, giải trí cuối tuần ngoài trời. Và đặc biệt là với các bạn nào yêu thể thao thì thời tiết như thế này là quá đẹp rồi. Còn với những ai mà có kế hoạch đi Tân Tây Đô thì chắc chắn là sẽ buồn lòng với những thông tin được các bạn thính giả cung cấp. Rất rất nhiều sự hỗ trợ dành tới cho ekip thực hiện chương trình của giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Bạn Văn Nam, Ngọc Thư, Nam Giang đều đề cập tới là phía Tân Tây Đô vẫn đang còn ngập và làm chúng ta rất là khó đi các bạn nhé. Đó, một cái thông tin mà có lẽ rất là cần thiết cho các bạn thính giả. Cụ thể thì bạn Văn Nam cho biết đoạn Tân Tây Đô vẫn còn ngập tương đối là cao, nên là xe con nên tránh, vì nếu như có xe ngược chiều đi lại mà làm cho nước bị tạt qua phần nắp capo thì hoàn toàn có thể là sẽ bị chết máy ngay tức. Xe 7 chỗ đổ lên thì có thể di chuyển qua được với một trạng thái chậm. Đó là những gì mà có lẽ là sẽ cần thiết cho các bác tài. Mà nếu như là chúng ta đi xe gầm thấp thì đây vẫn là điểm mà chúng ta không nên đi vào các bạn ạ. Đó, ngập cũng loanh quanh đâu đó cũng phải tới 30-40cm nước chứ không phải là không đâu các bạn nhé. Bạn Ngọc Thư cũng bổ sung thông tin là nước chưa rút nhiều, có rút nhưng mà rất là chậm, nên là tới thời điểm này việc đi lại của chúng ta vẫn còn khá là tệ, nên là xe gầm thấp chúng ta nên chủ động tránh. Đây cũng là một thông tin cực kỳ quan trọng dành cho các bác tài đi về phía qua khu đô thị Tân Tây Đô trong thời điểm hiện nay, quá tệ các bạn ạ. Khi mà nước vẫn ngập sâu và rút chậm, xe máy xe con nên tìm những phương án tham gia giao thông khác. Và thời điểm này các xe to mà có di chuyển qua đấy ạ thì vẫn đi với một tốc độ rất là chậm để làm sao nước không có thể là tràn lên những xe đi xung quanh. Cây cầu Vĩnh Tuy là cây cầu đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi nhận được thông tin để chuyển tới cho quý vị và các bạn. Tất nhiên vào buổi sáng ngày hôm nay thì lưu lượng phương tiện cũng chưa phải là dày lắm, hướng sang Long Biên chúng ta vẫn chậm để có thể đi qua. Một phần thì chúng ta thấy rằng là chủ yếu là do vướng công trường thôi, một phần còn lại nữa phải nói là do tương đối là chói chang. Nếu như là quý vị và các bạn di chuyển từ đây để chúng ta sang phía đường 5 thực sự là sẽ hơi khó nhìn một đôi chút các bạn nhé. Và đó là hai yếu tố làm cho cây cầu Vĩnh Tuy hắt sang phía mặt Long Biên là chúng ta bị trạng thái di chuyển chậm các bạn ạ. Chừng đó thông tin tôi biết là chưa đủ đâu để cho các bạn thính giả có thể nắm bắt được cho những lộ trình khác nhau, nhưng chúng tôi tin là trong những khoảng thời gian tiếp theo, với sự hỗ trợ, với sự yêu mến của rất nhiều anh em lái xe, các bác tài và quý vị cùng với các bạn, chúng ta sẽ có nhiều thông tin để mang tới cho nhau hơn. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác trong khung giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây trong chuyến công tác tại Trung Quốc, đoàn công tác của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR đã làm việc với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Công nghệ Sinh học SDIC nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực ethanol nhiên liệu và các giải pháp năng lượng xanh. Đoàn công tác của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam đã làm việc với các lãnh đạo của SDIC Biotech tại Bắc Kinh và khảo sát thực tế nhà máy SDIC Bionergin tại tỉnh Hắc Long Giang. Tại đây, Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam đã tìm hiểu về năng lực sản xuất, nguồn nhiên liệu, công nghệ, hệ thống logistics, quản lý chất lượng, cũng như khả năng cung ứng ethanol nhiên liệu cho thị trường Việt Nam. Trên cơ sở đó, BSR và SDIC Biotech đã trao đổi về khả năng hợp tác cung ứng ethanol dài hạn với quy mô linh hoạt và khoảng từ 5.000 đến 5.500 mét khối một lô, phương thức giao nhận bằng đường biển hoặc đường bộ cùng với cơ chế giá cạnh tranh. Bên cạnh đó, BSR cũng tìm hiểu kinh nghiệm và năng lực của SDIC Biotech trong việc phát triển ethanol thế hệ 2 từ sinh khối nông nghiệp, nhiên liệu hàng không bền vững, methanol xanh và các giải pháp nhằm giảm phát thải carbon. Đây là các lĩnh vực phù hợp với định hướng nghiên cứu phát triển sản phẩm năng lượng mới và chuyển dịch năng lượng của BSR trong thời gian tới.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực Bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Riviera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
1: 8 giờ kém 20 phút, nắng đã trở nên là vàng hơn trên những con đường. Hứa hẹn hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời và thuận lợi cho việc di chuyển, chưa nói tới những việc khác. Và ngay từ lúc này thì các bạn đã có những kế hoạch di chuyển của mình như thế nào ạ? Đường gần đường xa, những chuyến du lịch ngắn ngày hay chỉ là thuần túy cho công việc cuối tuần đây? Chúng tôi tin là mỗi người thì đều có một kế hoạch của riêng mình. Người sẽ vẫn mải mê bận rộn với những công việc thường ngày, cơm áo gạo tiền, nhưng có những người thì cũng thư thả hơn để chúng ta có thể bố trí sắp xếp cho mỗi chuyến đi ngắn đâu đó loanh quanh trong ngưỡng khoảng độ 100 cây đổ về, để rồi sau đó có thể trở về Hà Nội ngay chuẩn bị cho những công việc của một ngày tuần tiếp theo. Đó là kế hoạch của chúng ta, và hôm nay thì tất cả những kế hoạch đó tôi tin là sẽ thuận lợi với điều kiện thời tiết như hiện nay. Còn ở những tuyến đường ngập thì như chúng tôi đề cập tới, khu vực Tân Tây Đô là một trong những khu vực mà đến bây giờ nước ngập sâu, xe con xe máy là không đi qua được, xe 7 chỗ trở lên thì có thể đi qua một cách rón rén các bạn nhé, để chúng ta cũng căn cứ vào đó. Và hiện giờ thì còn có những thông tin ngập ở những đoạn đường sau để các bạn có thể tham khảo này. Công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng Hà Nội cho biết trên địa bàn thì công ty quản lý hiện tại còn các vị trí ngập sau đường 421B km số 11+460 ngập khoảng 1,5 m kéo dài nhánh N1 ngập 90 cm, quốc lộ 32 km 24+700 đập tràn Phùng Hưng ngập 25 cm, km số 16+817 ngập 30 cm, km số 17+200, km số 17+500 ngập đâu đó loanh quanh cỡ khoảng độ 3-5 cm nước. Đường 422 km số 14+200 đầu cầu Yên Sở ngập nặng. Đường 423 km số 8+400 cầu 72 ngập cỡ khoảng 50 cm nước. Đại lộ Thăng Long km số 26 gồm có bên trái ngập 20 cm nước, dài kéo cỡ khoảng độ 100 m. Hầm chui ô tô đoạn km số 26+574 ngập 30 cm, đoạn km số 27 thì ngập đâu đó loanh quanh cỡ khoảng 70 cm. Các vị trí ngập này đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng với các đơn vị liên quan đặt biển cảnh báo rào chắn theo đúng với quy định, chúng ta vui lòng để ý để đi qua. Đến với tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai ở km số 123-244, khu vực này đang tiến hành thi công mở rộng đường nên làn đường có bị thu hẹp một phần. Các nhà xe nên chú ý trong việc đi lại tại đây. Nếu như xe gặp sự cố, liên hệ trực tiếp tới hotline 1900-8099 để có thể được hỗ trợ ở tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Khu vực phía nam thành phố đường Trần Thủ Độ đoạn rẽ đầu ngõ 83, mặt đường có một rãnh sâu đi qua nên là việc đi lại tại đây khá là giàn sóc, nguy hiểm. Mong cơ quan chức năng để ý và hoàn trả lại sớm cho bằng phẳng mặt đường để chúng ta đi qua. Sau những ngày mưa vừa qua thì chúng ta thấy là nhiều những ổ gà lớn có bị sói tương đối là mạnh, tạo ra những gờ sắc, giàn sóc, và đặc biệt là với những xe máy đi trong phố gặp phải những ổ gà như thế này hoàn toàn có thể gặp phải những tai nạn nặng hơn. Ô tô thì thôi, chúng ta có thể chỉ đối mặt với một trạng thái sập gầm, nhưng mà với xe máy, xe thô sơ, đôi khi đối mặt với hiểm nguy nhiều hơn, nên là những thông tin cảnh báo như thế này, chúng tôi muốn nhắc để quý vị và các bạn nắm rõ hơn, đặc biệt là ở những khu vực mà đường đã xuống cấp nặng. Bạch Mai thì sao ạ? Khu vực này đi Phú Huế để chúng ta đi lên phía Hồ Hoàn Kiếm hoàn toàn có thể đi di chuyển tốt trong thời điểm hiện nay. Anh Quang Hòa đã bắt đầu ngày làm việc sớm của mình với lộ trình tương đối thuận lợi, và hy vọng là chúng tôi cũng mang được sự thuận lợi này đến với các bạn thính giả đi Bạch Mai, Phú Huế, Hàng Bài và di chuyển lên trục phía mạn phố đi bộ vào giờ sáng ngày hôm nay.
5: Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, xe cơ giới khi tham gia giao thông đều bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho thời hạn 1 năm đối với mô tô 2 bánh chỉ từ 55.000 đồng và xe ô tô từ 437.000 đồng. Đặc biệt, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử giúp lưu trữ và tra cứu dễ dàng trên điện thoại, không lo thất lạc hay quên mang theo khi đi đường. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo, rơ móc gây ra là 100 triệu đồng trên một vụ, và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh gây ra là 50 triệu đồng trên một vụ. Cần lưu ý, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không chi trả cho các thiệt hại của chính bên gây ra tai nạn mà chỉ bồi thường cho bên thứ ba bị ảnh hưởng trong vụ việc. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900-633-880 để được tư vấn hỗ trợ.
6: Con chào bố mẹ.
7: Chào ông bà.
6: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
7: À, thích quá ạ. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
6: Đúng rồi, mâm cỗ trung thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
8: Là con kể Tít nghe để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ ạ.
7: Nhưng ngày xưa cơ quan ông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
6: Thật con ạ. Vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
8: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh mẹ nhỉ.
6: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
7: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
6: Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội.
9: Nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
8: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.
1: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh lộ 422 đoạn đi qua khu vực cầu Xây, xã Ô Diên đang ngập khoảng 20cm và dài kéo cỡ khoảng 300m. Các phương tiện di chuyển khá là chậm đi qua điểm ngập này. Tân Tây Đô một lần nữa chúng tôi nhắc lại là đang ngập tương đối là nặng, các xe gầm thấp và xe máy không thể di chuyển được. Chúng ta tìm kiếm những phương án tham gia giao thông khác để tránh điểm ngập mà chúng tôi đã đề cập xuyên suốt trong thời gian từ 7 giờ rưỡi đến lúc này các bạn nhé. Để chúng ta di chuyển trong thời điểm hiện nay thì việc mà qua phía cầu Xây, xã Ô Diên trên tỉnh lộ 422 rồi là khu đô thị Tân Tây Đô là những điểm đường mà chúng ta sẽ phải để ý nếu như điều khiển xe gầm thấp đi lại trong buổi sáng ngày hôm nay. Bên cạnh đó còn khá nhiều những cái điểm ngập mà bên công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng địa bàn Hà Nội đã thông báo. Chúng tôi cũng đã vừa mới đề cập tới như trên phía đại lộ Thăng Long là km số 26 bên gồm trái ngập 20cm dài cỡ 100m. Hầm chui ô tô đoạn km 26 cộng 574 ngập khoảng 30cm. Đoạn km 27 thì ngập cũng kéo khá là dài. Tất cả các vị trí ngập này đều được đơn vị quản lý đã hỗ trợ bằng cách là đặt biển báo rồi là phối hợp với những đơn vị liên quan để tiến hành rào chắn theo đúng với quy định, tránh xảy ra những tình huống xấu. Các lái xe vẫn vui lòng để ý trong việc là tham gia giao thông ở thời điểm hiện nay. Trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng hiện đang có mưa vừa mưa to, có những nơi mưa rất to trên diện rộng kéo dài trên tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, vẫn có những trạng thái mà chúng ta tham gia giao thông không được thực sự là thuận lợi. Để đề phòng xảy ra những va chạm giao thông, chúng ta nên cẩn trọng trong việc là giữ khoảng cách an toàn, không phóng nhanh vượt ẩu, đi đúng làn đường phân đường quy định, chú ý quan sát. Và đương nhiên rồi, trong trường hợp xe gặp sự cố, đưa ngay vào làn rừng giải rừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau đuôi xe từ 150m trở lên để giúp cho các phương tiện khác dễ quan sát và tiện bề vòng tránh. Liên hệ trực tiếp tới số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời ạ. Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại với những diễn biến giao thông mới sau ít phút nữa.
0: Bản tin chỉ đạo điều hành.
10: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân, mở rộng các mô hình để trẻ em được tham gia và lên tiếng về những vấn đề liên quan đến mình, đến chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi. Những quyết sách mới của chính phủ đang tập trung vào chăm sóc sức khỏe và bảo đảm quyền lợi, cơ hội phát triển cho cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí phải được triển khai đúng đối tượng theo nhóm và lộ trình ưu tiên, tránh hình thức trùng lặp lãng phí. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại công văn số 1129, yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí một cách thực chất, hiệu quả. Các địa phương phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, chủ động bố trí nguồn lực và tổ chức khám gắn với quản lý sức khỏe người dân liên tục toàn diện theo vòng đời, trong đó ưu tiên các nhóm yếu thế và khu vực khó khăn. Bộ Y tế được yêu cầu khẩn trương ban hành hướng dẫn chuyên môn, đồng thời chuẩn hóa và liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh, sổ sức khỏe điện tử và VNEID. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, trẻ em sẽ có thêm cơ hội tham gia vào các hoạt động và quá trình ra quyết định liên quan đến mình. Theo chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn từ năm 2026 đến 2030, các hoạt động mô hình sẽ được triển khai phù hợp với từng độ tuổi, nhóm đối tượng và điều kiện kinh tế xã hội, bảo đảm trẻ em được tham gia thực chất, hiệu quả an toàn, bình đẳng và có trách nhiệm. Một nội dung đáng chú ý là nhân rộng các mô hình như phiên họp giả định Quốc hội trẻ em, phiên họp giả định Hội đồng Nhân dân trẻ em, diễn đàn trẻ em, hội đồng trẻ em và câu lạc bộ quyền trẻ em. Chương trình cũng nâng cao nhận thức, năng lực của gia đình, nhà trường, cộng đồng và những người làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Qua đó phát huy vai trò và tiếng nói của trẻ em trong các vấn đề liên quan đến mình. Trẻ em từ 5 đến 6 tuổi thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non sẽ được hưởng chính sách miễn giảm, hỗ trợ học phí và các khoản hỗ trợ học tập theo quy định. Nội dung này được quy định tại Nghị định 353 năm 2026 của Chính phủ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Theo nghị định, nhà nước ưu tiên đầu tư, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em trong độ tuổi này. Bên cạnh chính sách về học phí, trẻ em còn được hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc và trợ giúp xã hội. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm sau bản tin chỉ đạo điều hành vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, vẫn là những thông tin rất là quan trọng để các bác tài nếu như giờ này mới bắt đầu cho công việc của mình. Mình thì nếu như ai chăm chỉ thì có thể đã đi từ 4-5 giờ sáng, nhưng với những công việc bình thường thì ngày cuối tuần mà mình có thể là để cho phù hợp với tình hình thực tế, vì người dân cũng chưa có nhu cầu đi sớm đâu, thì giờ này mới bắt đầu công việc thì cũng là điều hết sức bình thường thôi. Đó là những điểm ngập mà chúng tôi đề cập tới ạ. Trong đó thì có tỉnh lộ 422 đi qua khu vực cầu Xây ở xã Ô Diên ngập kéo dài cỡ khoảng độ 300m các bạn ạ. Các phương tiện di chuyển rất là chậm tại đây. Tất nhiên là ngập không phải là theo diện ngập sâu lắm, thế nhưng các xe, thậm chí là ngay cả một chiếc xe sedan gầm thấp cũng có thể là từ từ lăn bánh đi qua. Nhưng mà điều này thì cũng ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển của chúng ta trong thời điểm hiện nay. Ngập nặng hơn thì là ở phía khu vực quốc lộ 32 đi qua khu đô thị Tân Tây Đô. Tại đây thì các bạn cho biết là nước rút rất là chậm. Đến thời điểm này thì việc mà chúng ta đi qua với xe nhỏ gần như là vẫn không thể các bạn ạ. Đề phòng là trường hợp chúng ta bị chết máy, trục trặc động cơ, thậm chí là với những bác tài không có kinh nghiệm hoặc là lái mới có thể gặp phải trạng thái thủy kích nếu như là cố đề nổ lại để thoát ra khỏi vùng ngập. Đó thì chúng ta cũng lưu ý thông tin như vậy. Tất nhiên là với các bác tài đã có kinh nghiệm nhiều năm, chúng ta nắm vững những kiến thức về ô tô rồi thì những chuyện là chủ động phòng tránh là điều mà đương nhiên. Vành đai 3 bây giờ có thông tin đầu tiên ạ. Bên phía Nguyễn Xiển, giao thông đang bị ùn theo hướng đi về phía Pháp Vân, lại là một thông tin cực kỳ quen thuộc vào những ngày cuối tuần với vành đai 3 trên cao đi về phía Pháp Vân nhằm lưu thoát về phía khu vực Thanh Trì, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay các bạn ạ. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới được chuyển về với VOV Giao thông từ các bạn thính giả và các đơn vị chức năng và phóng viên chương trình, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo trực tiếp tới quý vị và các bạn. Đừng quên số hotline của chúng tôi 02437 919191. Còn giờ thì buổi sáng với một thời tiết đẹp như thế này, giờ cao điểm của chúng ta được đánh giá tương đối nhẹ nhõm và thuận lợi như thế này thì chả có lý do gì chúng ta lại không lắng nghe một giai điệu âm nhạc để làm bừng sáng cabin của chính các bạn. Ca khúc có tên là Bốn Mùa Thương Em.

0: The Coffee of the Drum. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chúng ta vừa đến với một ca khúc có tên là Bốn Mùa Thương Em, và chỉ cần tất cả quý vị và các bạn cùng với các bác tài hứa với nhau rằng là bốn mùa cũng đều thương VOV Giao thông là chúng tôi thấy yên tâm hẳn. Bởi vì sao ạ? Khi đó chúng tôi sẽ có rất nhiều những thông tin, từ cảnh báo rủi ro cho tới là những thông tin nói về kẹt nghẽn, ùn tắc hay sự cố bất thường để có thể chia sẻ với rất nhiều các bạn thính giả khác. Và bây giờ là một trong những thông tin đáng để ý như vậy. Trên vành đai ba trên cao đi qua cầu vượt Mai Dịch xảy ra va chạm giữa hai xe, có một đôi chút cản trở khi mà hướng đi về phía cầu Thăng Long. Chúng ta hướng hiện trường của vụ va chạm các bạn ạ. Tại thời điểm hiện nay thì tất nhiên là cũng chưa tới mức là tệ lắm, thế nhưng mà tình hình đang ngày một trở nên xấu đi với hiện trường của vụ va chạm chưa được giải quyết. Còn ở cầu Như Nguyệt, giao thông bị ùn theo hướng đi về phía Bắc Giang. Tôi có chia sẻ với quý vị và các bạn về câu chuyện mà tôi đi qua cầu Như Nguyệt trong vòng khoảng 4 tuần liên tiếp. Đấy, thứ bảy nào tôi cũng đi qua. Và 4 ngày thứ bảy đó tôi đều gặp với tình trạng đó là đông đúc. Rồi là bên phía sau đó là đi cầu Phù Đồng nữa. Đều ở trong trạng thái đông vào ngày cuối tuần. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang cũng là như vậy. Và đặc biệt là phía làn trong thì xe máy đi thì hay lấn ra ngoài lắm các bạn ạ. Đó là nơi mà tốc độ thì thấp, thế nhưng mà di chuyển thì rất tệ. Đó là những cái gì mà chúng tôi thường hay cảm nhận thấy trong 4 ngày. Tất nhiên là không thể bằng vượt được với việc mà các bác tài, thậm chí có những người hàng ngày đi tại đây. Có thêm thông tin nào mới tại phía cầu Như Nguyệt thì các bạn có thể hỗ trợ thêm nhé. Cầu Như Nguyệt lúc này đang bị ùn theo hướng đi về phía Bắc Giang. Có một thông tin đáng để ý cho các bạn đi tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, chiều Lào Cai đi Hà Nội, từ nút giao IC7 km 49, để chúng ta lưu ý là có đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang tiến hành di chuyển và xe cảnh sát giao thông dẫn đường đang phát tín hiệu ưu tiên. Chúng tôi khuyến cáo các lái xe trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, chiều Lào Cai đi Hà Nội tại nút giao IC7 trở ra, chú ý quan sát khi phát hiện thấy đoàn xe có cảnh sát giao thông dẫn đường, khẩn trương đi về phía làn đường bên phải, giảm tốc độ để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đi qua các bạn nhé. Tiếp theo là thông tin đến từ phía tầng 2 cầu Thăng Long theo hướng đi về phía Nội Bài, với một chút lưu lượng phương tiện tăng cao. Và bên cạnh đó là chúng ta sẽ để ý là xe tải 2 tấn trở lên và xe khách 16 chỗ trở lên sẽ không lưu thông qua cầu Thăng Long, để chúng ta đang thi công việc đặt trạm cân tải trọng tại đây. Nhưng trong thời điểm này, chúng tôi ghi nhận là qua tuần tra kiểm soát thì ban duy tu các công trình hạ tầng cho biết là vẫn còn có xe khách 24 chỗ và xe tải quá 2 tấn vẫn lưu thông ở cây cầu Thăng Long trên khu vực này trong khung giờ cao điểm. Chúng ta vui lòng lựa chọn cây cầu Thanh Trì và cây cầu Vĩnh Thịnh theo đúng với quy định. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin giao thông. Còn giờ là lúc mời các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

Mời các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nội dung do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ ngành và địa phương đẩy nhanh xử lý nhà đất dồi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy hoàn thành trong năm nay. Các cơ sở phải được phân loại rõ để tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi, điều chuyển hoặc là xử lý theo hình thức khác, ưu tiên cho y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh và hành chính công. Bộ Tài chính cũng yêu cầu chốt số liệu vào 12 giờ ngày 25 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Fanpage Thông tin Chính phủ cảnh báo hiện xuất hiện nhiều nhóm Facebook giả mạo có nhóm lên tới hàng trăm nghìn thành viên và sử dụng hình ảnh gần giống với kênh chính thức. Cổng thông tin điện tử Chính phủ khẳng định chỉ có một fanpage Thông tin Chính phủ đã được xác thực tích danh và một nhóm do đơn vị quản lý là Xây dựng Chính sách Pháp luật. Người dùng cần phải kiểm tra nguồn trước khi đọc, chia sẻ và chủ động rời nhóm, báo cáo các nhóm giả mạo. Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đã đạt khoảng 95% khối lượng và đang hoàn thiện các hạng mục cuối. Trong 6 cống lớn, cống Bến Nghé đạt khoảng 99%, một số cống khác dự kiến vận hành thử trong tháng 10 và tháng 11. Nhà đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành bàn giao toàn bộ dự án trong tháng 11 tới đây. Công trình được kỳ vọng kiểm soát ngập do chiều cho khoảng 570 km vuông khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Tin quốc tế, Hàn Quốc đang tiến hành tái chế gần 97% rác thực phẩm. Người dân phải phân loại riêng, trả phí theo lượng rác và nhiều nơi đã sử dụng thùng rác thông minh để cân tính phí tự động. Rác sau thu gom sẽ được đưa tới các nhà máy xử lý sinh học, thu khí metan để phát điện hoặc làm nhiên liệu, phần còn lại dùng làm phân bón, thức ăn chăn nuôi. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ 7 giờ sáng ngày hôm nay, ô tô đi từ đường Trung Thư sẽ không được đi thẳng sang tuyến đường Trung Văn, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội trong các khung giờ cao điểm. Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, phương tiện phải rẽ phải liên tục tại nút giao Trung Thư, Trung Văn, Tố Hữu, sau đó quay đầu tại điểm mở giải phân cách trên tuyến đường Tố Hữu để tiếp tục đi về phía Trung Văn. Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi cơ quan chức năng đánh giá nút giao này thường xuyên ùn nghẽn, mất an toàn, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Cùng với phương án phân luồng mới, hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao và các nút lân cận trên trục Tố Hữu như Vũ Trọng Khánh, Lê Văn Lương cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. Các tuyến buýt liên quan cũng sẽ được điều chỉnh lộ trình, còn lực lượng chức năng sẽ theo dõi tình hình thực tế để tiếp tục xử lý những bất cập phát sinh trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết là km số 204 đến 211 cả hai chiều đều đang tiến hành vệ sinh tường chống ồn. Nên là các bạn để ý, công nhân đang thi công và làm việc tại đây các bạn nhé. Vành đai ba trên cao đi qua cầu vượt Mai Dịch do có va chạm giữa hai xe nên là chúng ta theo hướng đi cầu Thăng Long sẽ vui lòng để ý một đôi chút. Chưa có thông tin là hai chủ phương tiện đã tự tìm cách giải quyết đâu các bạn ạ. Cầu Như Nguyệt giao thông vẫn đang bị ùn theo hướng đi về phía Bắc Giang. Trong cái đó, cao tốc Nội Bài Lào Cai như chúng tôi đưa thông tin từ nút giao IC7 để về phía Hà Nội đã thông báo rồi ạ, là có đoàn xe của lãnh đạo đảng và nhà nước đang di chuyển và cảnh sát giao thông đang dẫn đường, nên là các bạn nhìn thấy, quan sát thấy những tín hiệu từ xa, đèn chớp, còi thì mau chóng lập tức nhường đường để cho đoàn xe ưu tiên đi qua các bạn nhé. Chúng tôi nhắc lại, sau khi mà phát hiện ra những tín hiệu là đoàn xe ưu tiên đang tới gần thì mau chóng nhường đường, chúng ta đi về phía bên phải, nhường đường tốc độ cho đoàn xe ưu tiên di chuyển từ nút giao IC7 trên tuyến Lào Cai về Hà Nội trên cao tốc Nội Bài Lào Cai các bạn ạ. Còn những điểm ngập thì chưa có gì là mới hơn các bạn nhé. Vẫn ở phía Tân Tây Đô ngập nặng và xe gầm thấp đấy ạ. Chúng ta vẫn sẽ phải tìm cách đi ở những cung đường khác. Cũng giống như là cây cầu Thăng Long chúng tôi đề cập tới rồi, xe tải 2 tấn trở lên và xe khách 16 chỗ. Xin vui lòng lựa chọn sang cây cầu Thanh Trì và cây cầu Vĩnh Thịnh, chúng tôi nhấn mạnh lại như vậy. Ở vành đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì đi Pháp Vân thì vẫn kẹt nghẽn các bạn ạ. Từ phía Nguyễn Xiển, các bạn cho biết là tắc đang ngày một trở nên là nặng hơn. Địa điểm này thì đã đông đúc từ áng trường khoảng độ hơn 7 giờ cơ. Và đến thời điểm hiện nay như chúng tôi tiếp nhận thông tin thì hoàn toàn là không có hy vọng gì là chúng ta sẽ đi ổn cả. Nên là các bạn cần phải bố trí thêm thời gian nếu như là muốn di chuyển tại đây. Còn cây cầu Vĩnh Tuy cũng là một trong những cây cầu mà sẽ khó từ hắt từ nửa cầu để đi về phía mặt Long Biên trong buổi sáng ngày hôm nay các bạn ạ. Hướng vẫn là hướng chói nắng như chúng tôi đã đề cập tới. Còn về cơ bản ở những cây cầu khác thì chưa có gì là phức tạp cả. Chúng tôi sẽ chờ đợi thêm, nếu có những biến động mới, chương trình sẽ lại ghi nhận để chuyển tới quý vị và các bạn ngay lập tức.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
3: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
2: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
3: Vâng ạ.
2: Cepratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
4: Bạn đang đi trên đại lộ Tây Thăng Long, chuẩn bị rẽ vào vành đai 3.5. Chào đón bạn đến với tâm điểm sống mới ngay lõi Hinode Royal Park.
5: Sáng xuống công viên.

0: Sở hữu vị trí đắc địa tại khu đô thị Hyundai Royal Park, ngay trên trục đường vành đai 3.5, chung cư The Flame Vine kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai của thành phố. Dự án ghi điểm với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ, sở hữu ít nhất 2 lô gia với tầm nhìn hướng ra không gian thiên nhiên thoáng đạt. Đặc biệt, cuộc sống tại đây càng thêm trọn vẹn khi trung tâm thương mại Hyundai Mall tổ hợp mua sắm ăn uống giải trí hiện đại tiên phong tại Hoài Đức dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm này, cùng với 2 bể bơi, công viên nội khu, trường học, bệnh viện và hệ thống phòng lánh nạn phòng cháy chữa cháy tân tiến. The Flavine khẳng định vị thế chất sống khác biệt. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflavine.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. The Flavine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: 8:10 và tại phía Sala chúng tôi đã nhận thông tin là đang ùn nghẽn nên là các bạn sẽ bố trí thêm thời gian. Với một thông tin nữa là cầu Hữu Hòa đi ra phía cầu View đang bị tắc nghẽn nên là các xe xếp hàng khá là dài tại đây các bạn ạ. Có một cái thông tin mà tôi cho rằng là nhiều bác tài sẽ để ý thấy, đó là việc bố trí đèn tín hiệu giao thông tại đây. Theo ghi nhận thì là đèn tín hiệu giao thông cho biết đèn đỏ thì kéo dài trong cái đèn xanh vênh nhiều quá, chỉ có 2 mấy giây thôi nên là thoát xe hơi lâu. Các xe xếp hàng từ cầu Hữu Hòa đi về phía cầu View đang khá nghẽn. Có một thông tin này nữa thì chắc là tôi cũng phải nhờ tới các bác tài mà quen đi ở phía cây cầu bê tông ở phía khu vực bắt vào phía Trịnh Đình Cửu để đi về phía cầu Định Công ạ. Sáng nay tôi đi qua thì tôi thấy xe đi từ phía cây cầu bê tông đó bên Trịnh Đình Cửu để đi về phía cầu Định Công rất nhiều. Tôi không biết là đã tháo dỡ biển cấm xe ô tô hay chưa, hay là vì tận dụng vào buổi sáng ỉ vào vắng người thì nhiều anh em tài xế là bất chấp biển cấm nhưng mà vẫn cứ đi vào. Thế chiều qua thì có nhiều bác tài vẫn cho biết là tại đó khá là nghẽn, bởi vì cây cầu này là một cây cầu mà tương đối là chật nên các xe buộc lòng phải di chuyển sang cầu rồi mới đi, chứ không để đi về phía Định Công, chứ không thể nào đi thẳng chạy Nguyễn Cảnh Dị qua phía chung cư Thanh Bình được. Thì hôm nay lại nhờ tới các bác tài để chúng ta xem xét tình hình một đôi chút tại đây ra sao, để xem là diễn biến giao thông như thế nào, biển cấm vẫn còn có tác dụng đấy chưa ạ. Đó, nhờ các bác tài, buổi sáng nay tôi thấy nhiều xe lắm, thì tôi nghĩ là buổi sáng sớm lúc đó vào khoảng đâu đó loanh quanh cỡ khoảng độ 6:30 7 giờ kém, tôi thấy rất nhiều xe chạy bên phía Nguyễn Cảnh Dị để ra phía cầu Định Công ạ. Cầu Như Nguyệt có 2 xe ô tô va chạm nhưng đã di chuyển sát về phía bên làn phải. Tất nhiên là phía cầu Như Nguyệt vẫn đang chậm theo hướng đi về phía Bắc Ninh các bạn ạ. Sa La thì ùn nghẽn, cầu Hữu Hòa đã được thông báo với quý vị và các bạn theo hướng đi cầu Biêu là đã gặp khó nên là xếp hàng dài. Đây rồi, đã có thông tin rồi các bạn ạ. Biển cấm ở phía khu vực Nguyễn Cảnh Dị đi cầu Định Công, bạn Phạm Bình cho biết là đã bỏ đi rồi, trong vòng khoảng đâu đó cấm cỡ khoảng đâu đó 2 ngày hay 3 ngày tôi không nhớ chính xác. Trong khoảng thời gian đó thì làm cho anh em lái xe gặp khá nhiều trở ngại. Thế thì đến thời điểm này theo bạn Phạm Bình vừa cho biết là biển cấm ô tô từ phía khu vực bên Nguyễn Cảnh Dị đi cầu Định Công đã bỏ đi rồi. Nên là chúng ta sáng nay tôi thấy ô tô đi khá nhiều các bạn ạ. Nên là vậy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về hạ tầng. Thưa quý vị và các bạn, dự án nâng cấp mở rộng đường Tam Trinh Hà Nội có chiều dài 3,5 km đang đối mặt với nguy cơ tiếp tục vỡ tiến độ, dù công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến đã đạt vào khoảng 99%. Nguyên nhân chính khiến cho nhà thầu rơi vào cảnh bất lực xuất phát từ hàng loạt vướng mắc bủa vây hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi, bao gồm điện trung thế, hạ thế, cáp viễn thông, đường ống nước và họng phòng cháy chữa cháy vẫn chưa được các đơn vị liên quan di rời một cách khẩn trương. Và ngay sau đây mời các bạn đến với vấn đề này qua ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
2: Theo kế hoạch, dự án đường Tam Trinh phải hoàn thành nền đường vào giữa tháng 10, thảm mặt đường trong tháng 12 và hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30 tháng 6 năm 2027. Tuy nhiên, dù đã huy động tối đa máy móc thiết bị và nhân lực, các nhà thầu vẫn gặp khó do mặt bằng thi công bị chia cắt. Trên 3,5 km toàn tuyến, hiện còn vướng 6 hộ dân, 26 lộ điện trung thế từ trạm E3 và hàng trăm cột điện tại giải phân cách, lề đường. Nhiều cột bị nứt chân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên đơn vị thi công phải để lại một số vị trí. Hệ thống cáp viễn thông, đường ống cấp nước và các họng phòng cháy, chữa cháy cũng chưa được di rời. Công trường bị chia thành nhiều đoạn ngắn, ảnh hưởng đến tiến độ, khả năng thoát nước và đời sống của người dân khi mưa lớn. Đánh giá về những khó khăn chồng chất trên công trường, ông Nguyễn Đắc Đoàn, đại diện đơn vị thi công gói thầu số 9, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn nhấn mạnh.
3: Các công trình ngầm nổi ở trên tuyến thì còn vướng rất nhiều các đường điện trung thế và hạ thế. Cái đường điện trung thế ở các tuyến ngõ, một số cái là đang là bảo vệ tại chỗ. Mặc dù các đơn vị điện đã vào phối hợp để di dời nhưng nó chưa được triệt để. Các cái đường điện ở giải phân cách giữa ấy, phải di rời ra thì đơn vị thi công mới thi công được cái cống của giải phân cách giữa từ cầu phía đông về đến đường đôi. Hiện tại là đơn vị đang rất vướng các cái đấy, từ đường điện, đường nước, các cái họng phòng cháy, chữa cháy. Sau khi lâng cáp viễn thông nên nhiều cái cột điện nó đã bị nứt chân cột, để đảm bảo an toàn cũng phải di rời tất cả cái đường điện đi thì đơn vị thi công mới thi công được.
2: Dù ban quản lý dự án phường Hoàng Mai đã nhiều lần đôn đốc các đơn vị chủ quản hạ tầng kỹ thuật vào cuộc phối hợp từ sớm, nhưng đến nay động thái

0: tới việc là mở rộng tuyến đường Tam Trinh. Thực ra là với cá nhân tôi cũng rất là kỳ vọng vào tuyến đường Tam Trinh được mở rộng để chúng ta thấy Tam Trinh Đền Lừ tránh được trạng thái kẹt nghẽn, và bên cạnh đó còn có tuyến đường Lĩnh Nam nữa, công tác giải phóng mặt bằng thì rất là ổn rồi. Đấy, chúng ta thấy là ví dụ đẩy nhanh được những tiến độ như là Hoàng Cầu Voi Phục, rồi là đường 2.5 đoạn đi qua Đầm Hồng. Tôi kỳ vọng là từ giờ đến cuối năm chúng ta có nhiều những điểm đường được nâng cấp, được mở rộng và đi lại nó thuận lợi như thế. Thậm chí là còn nhiều hơn những gì mà chúng ta vừa mới đề cập tới cơ các bạn ạ. Còn vành đai ba trên cao đoạn đi qua Hồ Linh Đàm thì đây là một cái nơi mà chúng ta thực sự là phải nói với nhau rằng là rất là khó đi theo hướng đi về phía Pháp Vân ngay Nguyễn Xiển để chúng ta đi lên là kẹt cứng tại đây các bạn nhé. Muốn lên vành đai ba trên cao là rất là khó. Tại nút giao đường Hoàng Tùng với khu đô thị Nam An Khánh, đơn vị thi công đang tiến hành rào chắn giữa nút giao. Các phương tiện đi qua đây vui lòng chú ý để đi qua nút giao ở cổng khu đô thị An Khánh, Nam An Khánh. Tại đây thì đang có rào chắn ở giữa nút giao. Những cái điểm khó trước đó gồm có Sa La, rồi là bên phía Hữu Hòa đi về phía cầu Biêu. Những cái điểm đường mà chúng ta đã gặp phải sự vất vả trong buổi sáng ngày hôm nay vì áp lực giao thông các bạn ạ. Đây là những thông tin chúng tôi có. Còn các bạn cần có những thông tin gì phải thông báo với chúng tôi không ạ? Chương trình sẽ sẵn sàng tiếp nhận ngay qua tổng đài 02437 919191.
1: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
1: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
0: Ngay gần Hà Nội thì ok.
1: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược. Chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
0: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
1: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027. Mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
0: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
1: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mới đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
2: Có một cái câu hỏi cũng là một sự đau đáu của các bạn thính giả, đó là cầu Mai Lĩnh có tắc không? Hôm qua bạn nào đi cầu Mai Lĩnh thì chắc là về mệt lả người. Thực sự tắc hôm qua đâu đó kéo dài loanh quanh cỡ khoảng 4 tiếng đồng hồ các bạn ạ, ở cầu Mai Lĩnh. Rất nhiều những bác tài phàn nàn và mong rằng là có nhận được sự hỗ trợ, nhưng mà áp lực giao thông cao quá, có hỗ trợ đi chăng nữa nhưng chúng ta vẫn đi với một tốc độ rất là thấp các bạn ạ. Đó thì hôm nay bạn Thành Trung có hỏi là cầu Mai Lĩnh có tắc không, xin nhờ tới các bạn thính giả đi quanh phía cầu Mai Lĩnh rồi là Yên Nghĩa để xem là tại đây có biến động gì không, quốc lộ 6 nữa các bạn nhé. Còn bạn Vương Văn Thăng thì cho biết là ở phía Hoàng Tùng, Nam An Khánh lưu thông thì hoàn toàn bình thường thôi, nhưng chủ yếu là đang có một cái điểm rào chắn ở nút giao nên là chúng ta đi qua tại đây thì xin vui lòng để ý. Một thông tin này thì có lẽ là cũng để cho các bạn thính giả để ý, đó là việc mà chúng ta đi từ phía khu vực bên Nguyễn Cảnh Dị để về phía cầu Định Công đấy ạ. Thì chúng tôi vẫn thấy là còn có một cái biển cấm là cấm xe ô tô di chuyển tại đây, các xe buộc lòng phải rẽ vào cầu bê tông, sau đó thì mới đi về phía cầu Định Công được. Tức là chúng ta muốn chạy thẳng để qua chung cư Thanh Bình là không có được các bạn ạ. Thì sáng nay có một bác tài nói rằng là không thấy biển, đây biển treo ở trên cao nhé. Tôi vừa có một đoạn clip tại đây ạ. Đó thì vẫn cấm xe ô tô di chuyển vào phía khu vực Nguyễn Cảnh Dị ở thời điểm này. Các xe buộc phải rẽ vào cầu bê tông này, rẽ trái sau đó mới tiếp tục rẽ phải để đi về phía cầu Định Công được. Đi qua chung cư CT36 đấy ạ. Nên là các bác tài sẽ để ý một đôi chút nhá. Như vậy là sáng nay mà rõ ràng là các xe ô tô mà di chuyển qua thì các bạn thấy đấy ạ, là ô tô các bạn là tranh thủ đi lúc sáng sớm là đi ẩu thôi. Gần với phía ngã tư Đông Côi đang tiến hành sửa đường nên là đây là thời điểm mà chúng ta đang khá là nghẽn các bạn nhé, đang khá là nghẽn trong thời điểm như thế này. Cầu Mai Lĩnh rất thoáng, bạn Minh Diễm vừa đi qua và thông báo ngay cầu Mai Lĩnh rất

0: thoáng trong buổi sáng ngày hôm nay, không gặp phải trạng thái kẹt nghẽn. Nó là một bức tranh giao thông tươi sáng hơn hẳn so với chiều muộn ngày hôm qua, khi mà chúng ta đối mặt với ùn tắc ở phía khu vực cầu Mai Lĩnh. Chương trình chờ thêm những thông tin giao thông mới ở những giây phút tiếp theo.
1: Bản tin chuyển động Hà Nội.
0: Các bạn đang lắng nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, từ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2027, đến tăng cường kiểm tra và siết chặt an toàn chất lượng bữa ăn bán trú trong trường học. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội đã triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2027. Thành phố yêu cầu các địa phương thực hiện đầy đủ các bước, từ rà soát nguồn công dân trong độ tuổi, sơ tuyển, khám sức khỏe đến thẩm tra, chốt quân số và gọi nhập ngũ, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và hoàn thành đủ chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, công an cấp xã sẽ phối hợp với ban chỉ huy quân sự cung cấp, rà soát, nắm chắc nguồn công dân, không để sót lọt đối tượng, đồng thời xác minh tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với người thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Ngành y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn tiêu chuẩn sức khỏe và tổ chức các hội đồng khám sức khỏe phù hợp với từng địa bàn. Ngành giáo dục chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn văn hóa. Thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra hậu kiểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình tuyển quân. Thành phố sẽ thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra đột xuất về việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trong năm học 2026-2027. Hoạt động kiểm tra được diễn ra từ ngày 20 tháng 9 năm 2026 cho đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2027 tại các phường và xã. Các đoàn sẽ kiểm tra trực tiếp tại trường học và các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ nấu ăn, đối chiếu giữa hồ sơ, hợp đồng với thực tế thực hiện. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lựa chọn quản lý, giám sát nguồn cung thực phẩm, nguyên liệu, nước uống, sữa và các sản phẩm phục vụ bữa ăn bán trú. Một nội dung đáng chú ý là việc kiểm tra trên hệ thống Hà Nội Track, từ cập nhật, quản lý thông tin đến hồ sơ, chứng từ và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Những vi phạm được phát hiện sẽ được yêu cầu khắc phục, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp để thành phố có biện pháp chấn chỉnh và nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú. Song song với công tác kiểm tra, Hà Nội cũng yêu cầu siết chặt việc tổ chức bữa ăn bán trú, trong đó đặc biệt chú trọng kiểm soát năng lực thực tế của đơn vị cung cấp và sự thống nhất giữa những gì đã cam kết với những gì học sinh thực sự được ăn. Các trường phải kiểm soát từ nguồn thực phẩm, thời gian vận chuyển, giao nhận, định lượng đến chất lượng suất ăn. Thực đơn công khai phải phù hợp với lứa tuổi, mức tiền ăn và yêu cầu dinh dưỡng, đồng thời phải thống nhất với suất ăn thực tế. Ủy ban nhân dân các xã phường được yêu cầu rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn tại từng trường, bao gồm cả công suất phục vụ của đơn vị cung cấp. Đáng chú ý, các địa phương phải chuẩn bị phương án dự phòng để có thể thay thế ngay nhà cung cấp nếu như không đảm bảo an toàn thực phẩm, không đủ năng lực hoặc là không thực hiện đúng với cam kết. Những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ được cơ quan chức năng xác minh, xử lý. Quý vị và các bạn vừa đến với bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nắng lên cao quá các bạn ạ, và tạo ra một cái trạng thái chói chang. Bạn thính giả Nguyễn Dũng có đi ở cây cầu Vĩnh Tuy và cho biết là sang phía Long Biên thì cũng không tắc đâu, chỉ có bị nghẽn ở lối xuống thôi chứ không phải là đến mức là quá tệ nhá. Đó, thì thông thường thì chúng tôi nói rằng là bắt đầu đông từ khoảng độ giữa cầu để chúng ta hát về phía mặt Long Biên chứ không phải là tắc. Nếu nhấn mạnh lại như vậy không các bạn nghe các bạn sợ quá đúng không? Hôm nay thì không phải vấn đề đó, mà là nó chỉ nghẽn ở phía đoạn lối dẫn xuống thôi, tức là các bạn muốn sang phía rẽ Cổ Linh hay đi cầu vượt đường 5 á thì là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng ở lối xuống đó. Thế còn ở giữa cầu thì chỉ hơi đông chậm một đôi chút, dần dần là như vậy bởi vì phía dưới chân cầu là thoát nó hơi chậm một đôi chút. Chúng ta chuyển sang phía tuyến đường Nguyễn Trãi đi ạ, hướng ra phía Trường Chinh lên vành đai 2. Tại đây thì hơi đông một đôi chút các bạn nhé. Đó, thì có những thời điểm là hơi kẹt nghẽn. Còn bên phố Bà Triệu, ngã tư Bà Triệu.

Hai Bà Trưng vừa rồi chúng tôi tiếp nhận là có một cây xanh bị gãy, nên là các đơn vị chức năng thì đang cố gắng để giải quyết cho cành cây xanh gãy này. Đây là một con phố ngang mà các bạn thấy là sẽ rất là đông vì chúng ta vướng phố đi bộ mà. Phần lớn là các xe sẽ phải đi ở Lý Thường Kiệt, đi ở phía Hai Bà Trưng, nhưng mà Hai Bà Trưng cá nhân tôi thấy đông hơn. Càng sát về phía Hồ Hoàn Kiếm thì sự nhộn nhịp nó lại càng thấy rõ, nên là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng tương đối rõ rệt với ngã tư Bà Triệu và Hai Bà Trưng như thế này. Và đơn vị chức năng thì đang tiến hành xử lý, chắc là chúng ta cũng sẽ phải đợi mỗi khoảng thời gian nữa để việc mà chúng ta giải quyết xong cành cây xanh bị gãy này thì đi lại mới ổn được các bạn nhé. Gần với ngã tư Đông Côi, xin nhắc lại với các bạn đang tiến hành sửa đường nên là khá ùn. Vành đai ba trên cao đoạn đi Nguyễn Xiển lên phía khu vực về phía Hồ Linh Đàm đấy ạ, đang khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía Pháp Vân. Chúng tôi cũng tiếp nhận chỉ chừng đó thông tin thôi, sáng thứ bảy mà nó cũng không phải là nhiều lắm. Điều này thì nó cũng rất là phù hợp với tình hình giao thông thực tế của chúng ta, và chính khi mà không nhiều những thông tin ùn tắc, việc mà chúng ta đi lại nó cũng ổn hơn một đôi chút. Và giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với một bản tình ca Anh Vẫn Yêu Mỗi Em Đến Giây Cuối Cùng qua phần trình bày của ca sĩ Trọng Hiếu.

0: đất không tranh chấp, đất không khiếu kiện và người dân ổn định lâu dài là phải cấp quyền sử dụng cho người ta. Là cái chuyện là tôi rất là đồng tình. Tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được.
1: Cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính với một cái người lao động bình thường, hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp, thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất. Nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường,
0: chính phủ cần phải nghiên cứu có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan tới luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật đất đai sửa đổi nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Cần lưu ý những gì để quy định cấp sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục không bị lợi dụng, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14 giờ 50 phút thứ hai ngày 14 tháng 9, thứ tư 16 tháng 9 và thứ bảy 19 tháng 9 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Các bạn thân mến, trên cầu Vĩnh Tuy thì xe đang bắt đầu khó thoát hơn và bạn Nguyễn Dũng cập nhật thông tin tại đây. Lối đi này thì chúng ta vướng công trường, xe thì đang gia tăng lên nhiều hơn nên là tình hình thoát xe ở phía lối xuống chân cầu Vĩnh Tuy mạn Cổ Linh là đang khó các bạn nhé. Tại Châu Văn Liêm ngay gần với cổng làng Phú Đô thì có một công trường thi công đào đường lên xong và chưa có hoàn trả lại một cách là vẹn nguyên, thành ra là chúng ta đi qua đây khá là khó chịu, có một rãnh sâu tới từng khá là sâu đấy ạ, và làm chúng ta đi lại dằn sóc, bề rộng lên tới khoảng đâu đó 30-40 cm gì đó, làm chúng ta xe đi qua dằn sóc, ui xe cầm thấp, thực sự là cũng cảm thấy vô cùng khó chịu các bạn ạ. Còn với thông tin mà chúng tôi ghi nhận ở phía thì giải phóng về cây xanh bị gãy đổ ở phía ngã tư Bà Triệu, Hai Bà Trưng thì chưa có xong, nên là các bạn sẽ để ý một đôi chút trong cái thời điểm hiện nay. Tại quốc lộ 1 đi qua phía Hà Trung, Thanh Hóa, đoạn công ty giày Venus, nước đã rút bớt nhưng vẫn ngập theo cả hai chiều. Và chúng tôi báo với các bác tài thông tin được cập nhật từ bạn Ngọc Tuyên để các bạn cũng xem là xe của mình áng chừng thế nào các bạn nhé. Thực sự thì rất là khó để xem là với các bác tài tôi đưa ra lời khuyên là xe thấp thì đừng đi hay là như thế nào đó. Thì chúng ta sẽ chủ động hơn. Chiều qua tôi có nhận thông tin tại đây thì nước ngập sâu và các đơn vị chức năng đã phải nỗ lực để cảnh báo tới tất cả các bạn thính giả rằng là xe gầm thấp và xe nhỏ rồi là xe máy là không đi qua. Nhưng đấy là câu chuyện của chiều qua. Hôm nay nước đã rút đi chút rồi nhưng mà vẫn ngập theo cả hai chiều, thì các bác tài để ý một đôi chút trong việc đi lại cho tới khi mà chúng ta có những thông tin mới nhất. Đi Thanh Hóa hôm qua thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đã phải thông báo là ở phía Thanh Hóa nước đã ở mức, đất đã ngập nước ở mức bão hòa, dễ xảy ra về trạng thái là sạt rồi lở đất, rất là nguy hiểm. Đấy thì đến hôm nay thì đây là một cái địa điểm mà chúng tôi cũng nhắc lại là vẫn còn đang ngập. Quốc lộ 1 đi qua Hà Trung, Thanh Hóa, đoạn đi qua công ty giày Venus, nước vẫn còn đang ngập tại đây ạ.
1: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc, Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão Nhà Quê.vn 1900-636578.
3: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
4: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
3: Trung thu này, Bibica mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thơm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
5: Và thêm vị cao cấp, bào ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
3: Trung thu 2026, Bibica mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
5: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
3: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
5: Bánh Trung thu Bibica 2026,
3: quà thu gửi trao, tâm sao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu Bibica tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bibica.com.vn để biết thêm chi tiết.
0: Chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Vành đai 2 lối xuống phía trước cổng khu đô thị Time City, hai xe còn va chạm. Không hiểu khu vực này thì như thế nào, một số các bác tài phản ánh là một vài trường hợp là các xe cố cắt chéo để đi vào phía Time City và gây ra va chạm. Nên thì tôi cũng không rõ đây có phải là một trong những trường hợp như vậy không, nhưng mà thường khi mà theo dõi trong giờ cao điểm thì chúng tôi cũng phải khá dè chừng với điểm này vì rất hay xảy ra va chạm. Đó, một là các xe có thể là di chuyển từ trên phía đường trên cao xuống, bắt đầu có xu hướng là hơi lệch phải để có thể đi dưới gầm cầu Vĩnh Tuy vào phía mạn Dương Văn Bé chẳng hạn. Thế trong cái đó các xe bên phía cổng Time City lại muốn là lách trái, lựa sang phía làn trái để chúng ta lên cầu Vĩnh Tuy, và từ đó chỉ thiếu đi một đôi chút quan sát để ý gương hậu thôi là có thể là dẫn tới va chạm rồi. Thì đây là một trong những tình huống mà chúng tôi không dám chắc là có như xảy ra những gì mà chúng tôi đề cập thôi hay không. Thế nhưng mà đã có tình huống va chạm xảy ra ngay trước cổng Time City và làm chúng ta lối vành đai xuống là có bị cản trở một đôi chút các bạn ạ. Còn các bạn thính giả cũng lại tiếp tục hỏi chúng tôi là quốc lộ 32 thì tình hình thế nào, hỏi chung chung vậy thôi, tôi không rõ là hỏi về đường hay là muốn hỏi tư vấn về phía phần ngập nước. Thì chúng tôi cũng trả lời với các bạn trước là về phần ngập nước thì khu vực bên phía khu đô thị Tân Tây Đô là một trong những khu vực mà vẫn còn ngập nước nhá. Trong buổi sáng ngày hôm nay các bạn cho biết là vẫn nên tránh với các bác tài điều khiển xe sedan, xe gầm thấp, đó xe nhỏ, còn xe 7 chỗ trở lên thì đi qua được, nhưng mà tốc độ phải nói rằng là cũng không cao lắm đâu ạ, rón rén thôi các bạn ạ. Thì chúng ta cũng căn cứ vào đó để chúng ta chủ động hơn trong việc là tham gia giao thông qua khu vực khu đô thị Tân Tây Đô các bạn ơi. Có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ lại tiếp tục cập nhật ngay.
3: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
6: Có gì mới thế vợ?
3: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
6: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
3: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
6: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
7: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
6: Hotline 0368 910 998.
8: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
9: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
10: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
8: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
11: iTel, May 79, thật á?
8: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
10: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
8: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
11: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
8: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi.
11: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
8: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
12: Con chào bố mẹ.
13: Chào chào ông bà.
12: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
13: À, thích quá ạ. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
12: Đúng rồi, mâm cỗ Trung Thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
14: Là con kể Tít nghe, để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ ạ.
13: Nhưng ngày xưa cơ quan ông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
12: Thật con ạ, vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
14: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh mẹ nhỉ?
12: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
13: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
12: Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội,
11: nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
14: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.
0: Và liên quan tới bánh Trung Thu thì chúng tôi cũng chia sẻ ra là bánh Trung Thu Trung Quốc đang được bán khá nhiều tại Việt Nam, trong đó có những loại mini giá đâu đó chỉ khoảng độ 3-4.000 đồng một chiếc, còn có loại là 100-150 gram thì phổ biến từ ngưỡng 18-20.000 đồng một chiếc, thấp hơn đáng kể so với hàng Việt Nam cùng cỡ. Và một số đầu mối có cho biết lượng bánh mini nhập về năm nay lên tới hàng tấn. Tuy nhiên vào đầu tháng 9 vừa qua, các bạn lưu ý là lực lượng quản lý thị trường ở Quảng Ninh và Hà Nội đã phát hiện rất nhiều lô bánh Trung Thu nhập lậu không có hóa đơn chứng từ và tiềm ẩn nhiều về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người mua cần kiểm tra rõ nguồn gốc nhãn hàng hóa và đơn vị phân phối trước khi là mình mua. Đúng là đôi khi nó là ăn vào mồm thì chúng ta lại thấy là rẻ nên mình mua về đôi khi lại gặp phải những cái điều mà không mong muốn xảy ra. Nên là cá nhân tôi vẫn khuyến khích rằng là tôi không biết là đó là hàng handmade hay như nào, nhưng mà cứ mua ở những cái nơi thực sự là uy tín để mình ăn vào mình yên tâm hơn, nhất là cho con trẻ ăn các bạn ạ. Đó, ngon, đắt lên một xíu cũng được, nhưng phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chứ không thì lúc chúng ta gặp phải những vấn đề gì thì lại bảo rằng là biết thế này biết thế kia. Nên là tôi vẫn cứ quan điểm của mình là đắt thì sắt ra miếng và tiền nào của nấy các bạn nhé. Ham rẻ một đôi chút đôi khi lại mua bệnh vào người, nhất là những thứ đồ ăn như là bánh trung thu thế này các bạn ạ. Ưu tiên những cửa hàng đã có uy tín lâu năm, và không phải tự nhiên mà những hàng bánh trung thu lâu năm thì vẫn nhận được sự tín nhiệm của người tiêu dùng, cho dù là đôi khi chất lượng các bạn nói rằng là có thể so sánh đâu đó là kém hàng handmade, kém hàng này hàng kia. Nên mà tôi thì vẫn cứ ưu tiên những điểm đó, vì đơn giản nhất là chúng ta sẽ mua đảm bảo sự an toàn thực phẩm, uy tín của chính những cơ sở đó. Những nơi như là Đông Phương hoặc là Bảo Phương, không hiểu vì các bạn đấy ta vẫn thấy có những người xếp hàng họ đảm bảo uy tín của họ lâu năm rồi. Đó, có thể là đắt nhỉnh hơn một đôi chút, nhưng về vấn đề an toàn thực phẩm thì chúng ta cũng không phải lo lắng quá nhiều. Còn về tình hình giao thông thì vụ va chạm ở lối xuống Vành Đai 2 đấy ạ thì đã bắt đầu gây ùn rồi các bạn ạ. Lối xuống Tham City thì vụ va chạm tại đây đã gây ra trạng thái ùn nghẽn các bạn ạ. Vụ va chạm xảy ra chưa đầy 5 phút, và nếu như là quý vị các bạn muốn di chuyển từ phía trước cổng khu đô thị Tham City lối dẫn từ Vành Đai 2 xuống đấy ạ, lên cầu Vĩnh Tuy, thì tại đây đang hơi gây nghẽn một đôi chút. Cho tới khi có những thông tin giao thông mới, các bạn nên cẩn trọng trong việc điều khiển xe của mình. Qua hiện trường của vụ va chạm, tại đây đã bị ở trong trạng thái là bị ùn và nghẽn, dẫn tới là xe đông, chúng ta cũng không có nhiều khoảng trống để tham gia giao thông một cách thoải mái nhất được. Những giai điệu âm nhạc sẽ tiếp nối cho giờ cao điểm sáng nay, trước khi chúng tôi quay trở lại với những thông tin nói về va chạm hay là ùn nghẽn.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm sáng thứ bảy, và về cơ bản thì chúng ta thấy là những cái điểm ùn nghẽn không nhiều lắm, tập trung quanh những khu vực nào, đó là cây cầu Vĩnh Tuy sau khi mà đã bị nghẽn tại điểm xuống dưới chân cầu, đó là ở phía giáp bên lối xuống vành đai 2 qua cổng khu đô thị Tham City, chúng ta bị vướng một vụ va chạm tại đây. Còn trước đó thì còn có những khu vực mà chúng ta gặp trở ngại vì ngập nước, thì đến bây giờ thì cũng chưa có gì mới hơn. Gần đây nhất là những cái điểm vướng có phía Bà Triệu, điểm giao Bà Triệu hay Bà Trưng, vướng cây xanh bị gãy đổ, rồi gần ngã tư Đông Côi tiến hành sửa đường, một cái vụ va chạm đã khiến cho cây cầu Như Nguyệt cũng bị kẹt nghẽn một đôi chút. Thính giả hỏi nhiều về bên phía cầu Mai Lĩnh thế nào rồi. Cầu Mai Lĩnh thì không thế nào cả bạn nhá, rất ổn để có thể đi bạn ơi. Còn bạn Lê Hưng cho biết là lúc này ở khu đô thị Tân Tây Đô thì bà con đi lại khổ quá, nước thì mấy ngày này rút đi rất là chậm. Đấy nên là việc mà các bạn phản ánh cũng xin được chia sẻ với phía đơn vị chức năng để làm sao chúng ta có hướng giải quyết. Nếu cũng không thể sớm trong một sớm một chiều được đâu các bạn ạ. 3 ngày trong cuối tuần, vừa đầu tuần rồi chúng ta thấy đấy ạ. Nước nhiều nơi cũng có ngập. Nhà tôi dưới Định Công thì trong cái trận mưa lớn thì cũng đã tràn vào cả sân để xe. Hôm thứ năm vừa rồi là cũng phải bỏ ra mất buổi chiều tối muộn để đi thau bể ngầm các bạn ạ. Khổ kém gì đâu ạ. Lâu lâu nhà tôi lại bị như vậy. Nhưng ngày xưa thì nó có khi mà 5-7 năm không bị lần nào, nhưng mà riêng chỉ trong năm 2025 là nước ngập vào tới khoảng đâu đó loanh quanh cũng phải khoảng 3 lần. 2026 thêm một lần nữa, và hôm vừa rồi lại bị thêm một lần nữa và ngập vào nhà xe. Lượng mưa nó quá lớn các bạn ạ. Thì thôi, trước mắt là chúng ta vẫn sẽ phải để ý khu vực đó. Và cùng với có một cái điểm ngập ở quốc lộ 1 đi qua Hà Trung, Thanh Hóa, tại đây thì nước đã rút, thế nhưng mà cũng đã được thông báo là như vậy, thế nhưng mà vẫn còn làm chúng ta gặp khó theo cả hai chiều, rút bớt đi một đôi chút thôi. Các bạn sẽ cần để ý trong việc là di chuyển, xem xe của mình có đủ sức đi qua hay không.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Bên màn Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Hai Bà Trưng, những khu vực này thì anh Quang Hòa có xác nhận với chúng tôi là đông nhưng không có tắc đường, nhộn nhịp thôi các bạn ạ. Quốc lộ 32 đoạn đi qua Tân Tây Đô thì bạn Kim có đi qua và chưa biết là vẫn đang ngập sâu và các xe đều dừng lại tại đây không có đi được. Quốc lộ 5 cách nút giao Phú Nội A khoảng 300m, một xe con màu trắng bị móp nằm giữa đường, không có cảnh báo, hướng về phía Hà Nội. Những cái điểm ùn như là Hữu Hòa qua cầu Tó, bên phía cầu Biêu, ngã ba Sa La, Yên Xá, đây là những cái điểm bị ùn nghẽn các bạn ạ. Có thêm những thông tin nào mới, chúng tôi sẽ thông báo gấp tới cho quý vị và các bạn thính giả ngay trong giờ chương trình phát sóng tiếp theo Đời Sống Thị Thành. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm chia tay nhau. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thành Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả các đơn vị chức năng, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, bên phía Ban Duy Tu, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội và trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, với lời cảm ơn dành tới cho các bạn thính giả đã hỗ trợ cho chương trình rất nhiều. Và giờ cao điểm trưa nay sẽ quay trở lại vào lúc 11 giờ trưa. Anh Tuấn sẽ gặp lại quý vị và các bạn.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Đời sống thị thành.

0: Xin kính chào quý thính giả. Thành phố đã bắt đầu một ngày mới, những con đường quen thuộc lại đón dòng người xuôi ngược, những hàng quán mở cửa, những chuyến xe nối nhau lăn bánh và mỗi người lại mang theo một câu chuyện của riêng mình. Giữa nhịp sống ấy, Minh Hiếu rất vui được gặp lại quý vị trong Đời Sống Thị Thành. Hãy cùng chúng tôi dành ít phút để ngắm nhìn thành phố từ những điều thật gần gũi, lắng nghe những câu chuyện đang diễn ra xung quanh mình và cùng nhau khám phá một đô thị luôn chuyển động. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và trên hết, mọi hành trình đều bình an. Xin được mở đầu chương trình ngày hôm nay với một thông tin đáng chú ý về công nghệ. Không nên tin tưởng tuyệt đối vào kết quả do AI gợi ý. Thưa các bạn, trí tuệ nhân tạo đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, từ tra cứu, tổng hợp thông tin, rà soát, soạn thảo đến phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quy định. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích đó là yêu cầu kiểm soát chất lượng, độ tin cậy, an toàn dữ liệu và trách nhiệm của những người sử dụng. Tại hội nghị tập huấn triển khai luật trí tuệ nhân tạo và các văn bản giới luật diễn ra ngày 18 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính nhấn mạnh, AI đang tác động ngày càng sâu rộng đến kinh tế xã hội, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số và hiệu quả quản trị quốc gia. Trong khu vực công nghệ này mở ra nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI cũng đặt ra những vấn đề liên quan chất lượng và độ tin cậy của hệ thống, cơ sở dữ liệu, an toàn, an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, cũng như tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Theo Thứ trưởng Trần Trung Tính, AI có thể hỗ trợ cán bộ công chức viên chức nhưng chỉ nên được xem là một trợ lý thông minh, không thể thay thế con người trong công việc đưa ra quyết định. Kết quả do AI cung cấp chỉ là cơ sở tham khảo, người thực thi cần kết hợp với kiến thức, kinh nghiệm của mình để đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó. Đặc biệt, các kết quả do AI tạo ra cần được kiểm tra, đánh giá trước khi sử dụng. Do AI phụ thuộc rất lớn vào dữ liệu, người sử dụng cũng cần xem xét mức độ đầy đủ, chính xác và đáng tin cậy của nguồn dữ liệu trước khi đưa ra kết luận. Thứ trưởng Trần Trung Tính cũng nhấn mạnh không nên tin tưởng tuyệt đối hay lệ thuộc vào công cụ AI mà cần đánh giá kiểm chứng kết quả. Vì vậy, cùng với việc thúc đẩy ứng dụng AI thì các cơ quan tổ chức cần chú trọng quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn bộ quá trình lựa chọn, vận hành và giám sát hệ thống. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ có thể giúp cho con người chúng ta có thêm dữ liệu để đưa ra quyết định. Nhưng với một lĩnh vực liên quan trực tiếp tới sức khỏe, đó là y tế, thì việc hiểu đúng những thông tin, lựa chọn cách chăm sóc phù hợp vẫn là điều quan trọng nhất. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe bên vô lăng sẽ được các chuyên gia chia sẻ cùng với các bạn trong chuyên mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông FM 91MHz. Và những thông tin có trong bản tin sức khỏe sẽ bắt đầu ngay cho nội dung phát sóng ngày hôm nay.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị, sau đột quỵ, người bệnh có thể trở nên buồn bã, ít nói, giảm giao tiếp, khó tập trung hoặc là giảm hứng thú với các hoạt động thường ngày. Đây có thể là biểu hiện của trầm cảm sau đột quỵ, nhưng cũng có thể liên quan đến các tình trạng khác. Nếu xác định có trầm cảm hoặc là các rối loạn chức năng sau đột quỵ, người bệnh thường được dùng thuốc kết hợp điều trị tâm lý trị liệu cùng các phương pháp phục hồi khác tùy tình trạng. Xác định đúng nguyên nhân, can thiệp sớm các rối loạn cảm xúc, ngôn ngữ và nhận thức giúp quá trình phục hồi thuận lợi hơn.
0: Nhiều người có thói quen luộc nhiều trứng rồi cất tủ lạnh ăn dần hoặc là tiếc rẻ, cất lại phần trứng ăn dở từ bữa trước. Tuy nhiên điều này cực kỳ nguy hiểm nếu đó là trứng lòng đào chưa chín kỹ. Do lòng đỏ chưa được tiệt trùng hoàn toàn, trứng lòng đào để qua đêm sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn Salmonella sinh sôi mạnh mẽ, ngay cả khi bạn bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, dẫn đến nguy cơ cao bị ngộ độc thực phẩm, đầy bụng và tiêu chảy cấp.
2: Đau khớp là triệu chứng phổ biến, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi. Tuy nhiên thì không phải trường hợp nào cũng do thoái hóa. Đây có thể là biểu hiện của viêm khớp, gút, bệnh khớp viêm hoặc là nhiễm khuẩn khớp. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và đi khám đúng chuyên khoa giúp xác định nguyên nhân điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ tổn thương khớp và suy giảm vận động về lâu dài.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Trung thu đang đến gần và đây cũng là thời điểm bánh nướng, bánh dẻo được nhiều bác tài lựa chọn để thưởng thức hay biếu tặng. Một món bánh đặc trưng của mùa lễ nhưng không phải ai cũng có thể ăn theo một cách, nhất là những ai đang có vấn đề về sức khỏe.
2: Bởi bánh Trung thu thường chứa khá nhiều đường, chất béo và cung cấp mức năng lượng cao. Với người khỏe mạnh, điều cần lưu ý chủ yếu là lượng ăn, nhưng với một số bệnh lý, chiếc bánh này lại có những thành phần cần phải hạn chế hơn.
0: Vì vậy, thay vì nói đến chuyện có nên ăn bánh Trung thu hay không, chúng ta sẽ cùng điểm danh những trường hợp cần đặc biệt tiết chế. Nếu các bác tài đang có một trong những vấn đề sức khỏe dưới đây, chiếc bánh Trung thu có thể sẽ cần được cân nhắc kỹ hơn về lượng ăn.
2: Trước tiên là các bác tài mắc đái tháo đường. Với nhóm này thì kiểm soát lượng đường trong chế độ ăn là một yêu cầu quan trọng. Trong khi đó thì bánh Trung thu lại chứa nhiều đường và chất béo. Nếu ăn quá nhiều, đường huyết có thể tăng, đồng thời lượng chất béo đưa vào cơ thể cũng tăng theo.
0: Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cứ mắc đái tháo đường là hoàn toàn không được ăn bánh Trung thu. Theo khuyến nghị, nếu ăn bánh Trung thu, các bác tài cần tính toán khẩu phần ăn trong ngày, giảm lượng tinh bột và dầu mỡ ở những bữa còn lại để cân bằng chế độ dinh dưỡng.
2: Một nhóm khác cần cẩn trọng hơn, đó là các bác tài mắc sỏi mật hoặc là bệnh lý túi mật. Với những trường hợp này, việc ăn quá nhiều bánh Trung thu có thể dẫn tới viêm tụy cấp. Vì vậy, nếu bác tài đang mắc bệnh lý này thì được khuyến cáo là nên hạn chế, thậm chí là tránh bánh Trung thu nếu không cần thiết.
0: Còn nếu các bác tài vốn có hệ tiêu hóa kém, bánh Trung thu cũng không phải món nên ăn quá nhiều trong một lần. Bởi bánh Trung thu chứa nhiều đường và chất béo nên có thể làm tăng gánh nặng cho dạ dày, dẫn tới khó tiêu hoặc tiêu chảy ở những người có khả năng tiêu hóa kém, hấp thu kém.
2: Cũng liên quan đến hệ tiêu hóa là các bác tài bị viêm loét dạ dày tá tràng. Hàm lượng chất béo cao trong bánh Trung thu khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động nhiều hơn và tăng tiết axit. Như vậy, nếu bác tài vốn thường xuyên gặp tình trạng khó tiêu hoặc là đang có bệnh lý dạ dày, chuyện thưởng thức bánh cũng nên dừng ở mức vừa phải. Đặc biệt là đừng vì chiếc bánh nhỏ mà nghĩ lượng ăn không đáng kể, bởi giá trị năng lượng của bánh Trung thu thực tế lại khá cao.
0: Và điều này đưa chúng ta đến một nhóm khác, đó là những bác tài thừa cân béo phì. Theo các chuyên gia, một cái bánh Trung thu có thể cung cấp từ 800 đến 1.200 kilocalo. Bánh càng nhiều lòng đỏ trứng thì năng lượng càng cao. Ngay cả một bánh nhân trứng muối cũng có thể cung cấp khoảng 200 kilocalo.
2: Những con số này cho thấy một miếng bánh tưởng chỉ là món ăn chơi nhưng vẫn cần được tính vào tổng năng lượng trong ngày.

0: Với các bác tài vốn phải ngồi nhiều trong thời gian làm việc và đang kiểm soát cân nặng, ăn bánh trung thu vì thế cũng cần chú ý đến khẩu phần, thay vì coi đây chỉ là một món ăn chơi không đáng kể. Bên cạnh cân nặng thì các bác tài đang mắc tăng huyết áp, mỡ máu hoặc là bệnh tim mạch cũng nằm trong nhóm cần hạn chế. Bánh trung thu vốn chứa nhiều đường và chất béo, đặc biệt là nhân bánh có trứng muối, còn cung cấp lượng cholesterol đáng kể.
1: Như vậy, chỉ riêng lượng đường, béo và năng lượng của bánh trung thu đã liên quan đến khá nhiều nhóm bệnh lý khác nhau. Và danh sách này thì vẫn chưa dừng lại. Với những bác tài thường xuyên bị viêm da, mụn trứng cá hoặc một số bệnh về da, các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên ăn quá nhiều bánh trung thu, bởi lượng chất béo cao có thể làm tăng hoạt động của tuyến bã nhờn và khiến tình trạng viêm ở da trở nên nặng hơn.
0: Nghe qua danh sách này thì có thể thấy là vấn đề không nằm ở chuyện phải kiêng một món ăn đặc trưng của mùa trung thu, mà quan trọng là tình trạng sức khỏe của mỗi người có phù hợp để ăn hay không và ăn ở mức nào. Đặc biệt với các bệnh lý đái tháo đường, bệnh lý túi mật, tiêu hóa, tim mạch, mỡ máu hay là thừa cân béo phì, lượng đường, chất béo và năng lượng trong bánh đều là những yếu tố cần được cân nhắc. Còn với các bác tài không thuộc những nhóm cần hạn chế đặc biệt, bánh trung thu vẫn nên được xem là món thưởng thức theo mùa thay vì ăn với số lượng lớn.
1: Bánh trung thu là một món ăn đặc trưng của mùa lễ, nhưng thưởng thức thế nào cũng cần phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người, đặc biệt với những bác tài đang có bệnh lý, cần kiểm soát chế độ ăn. Biết tiết chế và lựa chọn lượng bánh phù hợp sẽ giúp chúng ta vừa giữ được niềm vui thưởng thức, vừa chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.
2: Tư vấn cabin.
3: Bạn đồng hành không sai.
1: Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh một tài xế với đôi tay lão luyện trên vô lăng, đôi mắt tập trung quan sát mọi chuyển động trên đường luôn là một điều mà chúng ta đã rất quen thuộc. Đối với các bác tài, cabin chính là văn phòng, chiếc ghế lái như một bàn làm việc. Thế nhưng dù địa điểm làm việc khác nhau, nhưng những người tài xế hay những người làm việc văn phòng đều phải đối mặt với một vấn đề sức khỏe tương đối giống nhau, đó chính là đau cổ vai gáy.
0: Mỗi khi tắc đường hay là phải thực hiện những chuyến di chuyển xuyên đêm, tư thế ngồi im hàng giờ liền, tay giữ vô lăng, mắt tập trung cao độ đã khiến vùng vai, gáy và cổ của các bác tài rơi vào tình trạng căng cứng kéo dài. Sự đau nhức này không chỉ gây khó chịu, giảm chất lượng sống mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phản xạ và an toàn khi lái xe. Đau cổ vai gáy là tình trạng cơ vùng vai gáy co cứng, gây đau, kèm theo các hạn chế vận động khi quay cổ hoặc là quay đầu. Bệnh có liên quan chặt chẽ đến hệ thống cơ xương khớp và mạch máu vùng vai gáy. Lý giải rõ hơn về cơ chế này, thạc sĩ bác sĩ Lê Bảo Lệ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết.
4: Lý do chủ yếu của cái việc mà đau lưng đau cổ vai gáy này là do việc căng cơ. Cụ thể là đối với những người thì do tính chất công việc là phải thường hay ngồi nhiều giờ. Chính vì vậy mà sẽ làm cho cột sống phải chịu một cái trọng lượng lớn của cơ thể trong một thời gian dài. Và do đó mà nó sẽ dẫn đến tình trạng căng cơ và gây đau. Ngoài ra thì sẽ có nhiều các yếu tố khác cũng góp phần đến cái chuyện đau nhức cột sống hay là đau vai gáy. Ví dụ như là ngồi sai tư thế. Bản thân của cái việc ngồi sai tư thế có thể là do bàn ghế được thiết kế không phù hợp với người ngồi, hoặc là do cái tư thế của người ngồi nó không được đúng, mà đa phần ngồi là sẽ chưa được thẳng lưng. Nguyên nhân tiếp theo đó là do việc mình ngồi lâu liên tục nhiều giờ và ít vận động, do đó mà làm cơ sẽ không được thư giãn.
1: Bên cạnh đó, việc phải ngồi thẳng trong thời gian dài, các khớp cổ bị hạn chế cử động, lúc này lượng máu nuôi dưỡng cột sống ở cổ bị giảm, lâu dần các đốt sống cổ bị thoái hóa. Cùng với đó, hệ thống cơ dây chằng không được tưới máu nuôi dưỡng, lâu ngày sẽ dẫn đến bị sơ hóa, co cứng gây đau. Rõ ràng việc ôm vô lăng hàng giờ đồng hồ không hề đơn giản một chút nào cho vùng cổ vai gáy.
0: Theo đó thì triệu chứng đau cổ vai gáy thường liên quan đến các vấn đề cơ học, biểu hiện qua nhiều cách khác nhau như là co cứng cơ, vùng cổ vai gáy có cảm giác cứng đơ, khó khăn khi thực hiện các động tác như là quay đầu, cúi xuống hoặc là ngửa ra sau, bị hạn chế vận động, người bệnh có thể thấy khó khăn khi với tay ra sau lưng hoặc là giơ tay lên cao để lấy đồ, đau đầu, chóng mặt. Trong một số trường hợp thì tình trạng căng cơ quá mức có thể chèn ép lên các mạch máu và dây thần kinh, dẫn đến đau đầu vùng chẩm, chóng mặt, hoa mắt. Những triệu chứng này không chỉ gây khó chịu mà về lâu dài, nếu không được can thiệp, có thể dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng hơn như là thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và khả năng làm việc. Trước những nguy cơ rõ ràng như vậy, bác sĩ Lê Bảo Lệ có chia sẻ chúng ta có thể ngăn ngừa tình trạng này thông qua nhiều biện pháp.
4: Thì đầu tiên,

0: Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên thay đổi cái lối sống, thay vì lối sống thụ động thì chúng ta sẽ nên vận động tập thể dục thể thao nhiều hơn để các cái nhóm cơ của chúng ta liên tục được hoạt động thì nó sẽ trở nên dẻo dai hơn và tránh cái tình trạng co cứng. Có một số người sẽ có thói quen là mình sẽ lắc cổ để thường là sẽ phát ra một cái âm thanh rắc để kêu được những cái tiếng như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến có thể là tư thế nó sẽ không tốt và nó sẽ làm ảnh hưởng có thể là gây trật các cái dây chằng ở vùng cổ và làm cho bệnh nhân về lâu về dài nó sẽ dễ thoái hóa cột sống hơn và nhức mỏi nhiều hơn.
1: Ngoài ra, các bác tài có thể thực hiện các bài tập ngay trên chính cabin của xe, như chúng ta cúi đầu chậm rãi về phía trước, ngửa ra sau, nghiêng sang trái, nghiêng sang phải hay là xoay tròn nhẹ nhàng. Lưu ý thực hiện chậm rãi để tránh chóng mặt, đặc biệt khi đang ngồi. Hay bài tập căng cơ, chúng ta dùng tay phải nắm đầu gối trái, nghiêng đầu sang phải, giữ khoảng 10 giây rồi đổi bên. Động tác này giúp thư giãn cơ thang, nhóm cơ chính gây đau cổ vai gáy.
2: Và một điểm vô cùng quan trọng nữa đó là khi các cơn đau trở nên dữ dội, kéo dài, kèm theo tê yếu tay chân, giảm khả năng vận động, tuyệt đối không được tự ý xoa bóp, bấm huyệt mạnh hoặc là tự mua thuốc giảm đau về uống. Vai gáy khỏe mạnh không chỉ giúp chúng ta thoải mái hơn khi làm việc mà còn đảm bảo sự tập trung và an toàn cho mọi chuyến đi. Đừng để hội chứng văn phòng tìm đến ngay trên chính cabin của mình.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Ghi nhận thông tin đến từ phía quý thính giả, rất nhiều bạn cho chúng tôi được biết là nút đèn Phạm Tu, Nguyễn Xiển không hoạt động, các phương tiện đang di chuyển khó khăn. Đó là nút đèn Phạm Tu, Nguyễn Xiển không hoạt động khiến cho dòng xe di chuyển khó khăn. Đây chính là nút giao tại tuyến đường Vành Đai 3 đấy ạ. Các bạn hết sức chú ý, nút giao Phạm Tu, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yên, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và các phương tiện đã bắt đầu gặp khó khăn trong việc di chuyển. Những khu vực khác nếu như có thông tin giao thông đáng chú ý, rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi những thông tin mới nhất qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc, đó là 024 37 91 91. Với đường Vành Đai 3 trên cao, đoạn từ nút

0: giao Trần Duy Hưng cho tới nút giao Pháp Vân, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Phía nút giao Thanh Xuân thì theo cả hai hướng các bạn đều phải lưu thông với tốc độ chậm. Phía cuối của cây cầu Vĩnh Tuy dẫn xuống tuyến đường Cổ Linh Đàm Quang Trung nơi có công trình thi công, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Cây cầu Thăng Long di chuyển khó khăn theo hướng sang Nội Bài, ảnh hưởng bởi công trình thi công. Đó là cây cầu Thăng Long di chuyển khó khăn theo hướng sang Nội Bài do công trình thi công. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Thưa quý vị và các bạn, giao thông không chỉ có câu chuyện về những cung đường đông đúc hay sự cố hàng ngày, mà còn là bài toán về cách chúng ta di chuyển trong tương lai. Và trong xu hướng đó, giao thông xanh đang ngày càng được quan tâm. Đây cũng là nội dung của chuyên mục Đường Xanh, nơi mang đến những câu chuyện mới nhất về các phương tiện, công nghệ và xu hướng giao thông xanh.
1: Đường Xanh.
2: Đường Xanh.

0: Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, Green SM đưa xe máy điện VinFast Evo và Felix 2 vào hoạt động tại Jakarta, Indonesia. Trong khi đó, TC Group và VGX hợp tác phát triển hạ tầng sạc xe điện tại Việt Nam, hướng tới mạng lưới trạm sạc mở, phục vụ nhiều hãng xe và người dùng.
1: Tại Việt Nam, xe điện ngày càng phổ biến, nhưng hạ tầng sạc vẫn chưa theo kịp nhu cầu. Người dùng mong muốn các trạm sạc được phát triển rộng hơn, thuận tiện hơn và có khả năng kết nối giữa nhiều thương hiệu. Việc chuẩn hóa trụ, trạm sạc được kỳ vọng tạo nền tảng cho mạng lưới đồng bộ, an toàn, giúp người dân yên tâm chuyển sang phương tiện điện trong đô thị. Và đây cũng là nội dung chính đáng chú ý trong chuyên mục Đường Xanh ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, Green SM vừa đưa dịch vụ xe máy điện vào hoạt động tại Jakarta, Indonesia, sử dụng các mẫu VinFast Evo và Felix 2. Người dùng đặt xe qua ứng dụng Green SM, trong khi tài xế được hỗ trợ các gói thuê xe linh hoạt và đảm bảo thu nhập theo chính sách doanh nghiệp. Đáng chú ý, tài xế được miễn phí tối đa 5 lượt đổi pin mỗi ngày tại mạng lưới tủ đổi pin VGreen.
1: TC Group và Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam VGX vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác hướng tới phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ phương tiện điện hóa tại Việt Nam. Hai bên sẽ phối hợp phát triển giải pháp kỹ thuật, bảo đảm tương thích giữa phương tiện và trụ sạc VGX, đồng thời tích hợp các nền tảng công nghệ phục vụ người dùng. Mạng lưới chạm sạc dự kiến được phát triển tại hệ thống phân phối và cơ sở hạ tầng thuộc hệ sinh thái TC Group trên toàn quốc, theo hướng mở, phục vụ nhiều hãng xe và người dùng.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị, thị trường xe điện Việt Nam ngày càng đa dạng khi nhiều thương hiệu trong và ngoài nước liên tiếp đưa sản phẩm mới ra thị trường. Cùng với số lượng phương tiện tăng lên, nhu cầu về một mạng lưới chạm sạc thuận tiện, dễ tiếp cận cũng trở nên cấp thiết hơn. Tuy nhiên, người sử dụng vẫn gặp khó khi tìm kiếm và sử dụng các điểm sạc, đặc biệt với những phương tiện nằm ngoài một hệ sinh thái sạc nhất định. Chuẩn hóa, kết nối và phát triển hạ tầng sạc đang được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn này.
1: Với người dùng sử dụng xe điện, nỗi lo hết pin giữa hành trình đang dần được thay thế bằng một câu hỏi rất thực tế. Nếu cần sạc, mình sẽ sạc ở đâu? Anh Trần Huy Anh, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, khi tìm trạm sạc cho ô tô điện, anh nhận thấy sự khác biệt khá rõ giữa các hệ thống.
2: Kiểu trạm sạc ô tô bây giờ nó xuất hiện nhiều hơn trước. Ví dụ như là VinFast thì ở đâu cũng có rồi, rất dễ, rất nhiều trạm sạc. Nhưng mà các hãng xe điện khác lại rất là khó, mình hiện giờ mình không thấy đâu. Liên thông các trạm sạc xe với nhau sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.
0: Với xe xăng, mạng lưới cây xăng đã hình thành từ lâu. Người lái gần như không phải suy nghĩ quá nhiều về việc tìm nơi tiếp nhiên liệu. Trong khi đó với xe điện, việc sạc vẫn gắn với kế hoạch di chuyển. Đặc biệt khi thị trường xuất hiện ngày càng nhiều thương hiệu, câu chuyện hạ tầng càng trở nên đáng chú ý. VinFast, BYD, MG, Geely, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Kia đang cùng tham gia thị trường xe điện Việt Nam. Song song với đó, nhiều doanh nghiệp cũng đầu tư xây dựng mạng lưới trạm sạc riêng. Hiện Việt Nam có khoảng 20 đơn vị phát triển trạm sạc độc lập. Có thêm trạm sạc là tín hiệu tích cực, nhưng với người dùng, số lượng thôi là chưa đủ. Điều họ cần là có thể dễ dàng tìm thấy, tiếp cận và sử dụng trạm sạc, bất kể đang đi chiếc xe của thương hiệu nào. Thực tế, nhiều người vẫn phải thay đổi thói quen để chủ động hơn với lượng pin và điểm sạc.
3: Khá là rắc rối vì cái việc chỉ sạc ở nhà mình thôi vì chỗ khác người ta không cho sạc. Nên chính vì thế nên là đôi khi là mình mới bị lỡ công việc. Xe hôm đấy chẳng may tối hôm trước mình quên sạc, hôm sau đi thì pin nó quá yếu. Nếu mà cải thiện trạm sạc thì sẽ rất là tuyệt vời.
4: Trụ sạc, đi xe xăng thì mình hết thì mình cứ vào đổ. Còn xe điện thì mình cũng phải tính toán đến cả để ý xe một tí.
1: Số lượng trạm tăng lên tạo thêm nhiều lựa chọn cho người dùng. Nhưng nếu các hệ thống vận hành rời rạc, việc tìm một điểm sạc phù hợp vẫn có thể trở thành trở ngại. Nhất là với các phương tiện ngoài một hệ sinh thái sạc nhất định. Vì vậy, bên cạnh việc phát triển số lượng, vấn đề đặt ra là làm thế nào để các hệ thống có thể tương thích, kết nối và phục vụ người dùng thuận tiện hơn. Từ góc nhìn quy hoạch, hạ tầng sạc cũng không nhất thiết phải là những trạm sạc quy mô lớn. Khi xe điện ngày càng phổ biến, điểm sạc có thể được tích hợp vào khu dân cư, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay các điểm đỗ xe. Ông Lê Tiến, thuộc văn phòng thiết kế VSTA, kiến trúc sư có kinh nghiệm thiết kế các khu đô thị, cho rằng cần nhìn hạ tầng trạm sạc là một phần của không gian giao thông đô thị trong tương lai.
5: Những cái cây xăng trong nội đô là đang dần dần biến mất, cái xu hướng tất yếu. Tức là cái việc biến mất cái cây xăng thì chúng ta sẽ phải trả lại cái không gian bằng những cái trạm sạc. Rồi chúng ta phải tận dụng các hạ tầng sẵn có, ví dụ như là trụ điện, thậm chí là cột điện thành các cái trụ sạc đơn lẻ. Rồi chúng ta phải tận dụng tất cả các cái không gian của các cái khu cửa hàng tiện lợi, các cái siêu thị, những nơi tập trung đông người. Việc mà thiết lập trạm sạc, các trụ sạc đó nó không phải là vấn đề độc quyền. Cái xe điện của hãng này và xe điện của hãng kia nó phải sử dụng chung cái kết nối sạc, sẽ không lãng phí không gian. Rồi các cái giải pháp thông minh khác sạc theo điều khiển bằng phần mềm trên các cái phương tiện điện thoại thông minh. Ý là nên hạn chế sạc ở cao điểm của thành phố. Thậm chí một số nước phát triển họ đang nghiên cứu đến có cái công nghệ mà xa hơn. Nó có những cái làn riêng mà khi ông đi vào làn đấy thì tự động thiết bị sạc pin không dây.
0: Thưa quý vị, thị trường xe điện càng phát triển, nhu cầu này càng rõ ràng. Người dùng có thể lựa chọn thương hiệu, mẫu xe và công nghệ phù hợp. Nhưng mong muốn cuối cùng vẫn rất đơn giản. Khi xe cần điện, có thể dễ dàng tìm được nơi để sạc và tiếp tục hành trình. Hạ tầng sạc vì thế cần được phát triển song hành với tốc độ điện hóa phương tiện. Từ những hệ thống riêng lẻ, một mạng lưới có tiêu chuẩn chung, an toàn, thuận tiện và có khả năng phục vụ nhiều loại xe sẽ giúp người dùng giảm bớt nỗi lo về việc sạc pin. Bởi một chiếc xe điện chỉ thực sự thuận tiện khi người dùng không phải thường xuyên tự hỏi, hết pin rồi, sạc ở đâu? Chuẩn hóa và kết nối hạ tầng sạc không chỉ tạo thuận lợi cho người sử dụng, mà còn là một trong những nền tảng để giao thông điện hóa phát triển bền vững tại các đô thị Việt Nam.
1: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
6: đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa các bạn, tính đến chiều qua, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn khoảng 19.000 nhà dân bị ngập, tập trung nhiều nhất tại Thanh Hóa với hơn 10.000 nhà, Ninh Bình hơn 5.700 nhà và Hà Nội hơn 3.000 nhà dân. Các địa phương đã sơ tán hơn 10.500 người đến nơi an toàn. Mưa lớn đã giảm, nhưng nước trên nhiều sông xuống chậm. Cơ quan khí tượng cảnh báo ngập lụt tại các khu dân cư ven sông có thể còn kéo dài từ 2 đến 3 ngày tới. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố chiến dịch Trạm Thu Hà Nội 2026 nhằm tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm lý do để du khách quay lại thủ đô. Chương trình khai thác mùa thu qua 5 nhóm trải nghiệm về ẩm thực, hương sắc, âm nhạc, vận động và không gian đô thị. Điểm nhấn gồm chuyến bay Trạm Trăng đón Trung Thu ngày 25 tháng 9, hòa nhạc ngày 2, 3 tháng 10 cùng các hoạt động thể thao cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển thêm 2 cơ sở 2 và cơ sở 3 của các bệnh viện tuyến cuối tại khu vực xa trung tâm. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát 13 trung tâm y tế có giường bệnh để đề xuất nâng thành bệnh viện và tổ chức lại thành cơ sở 2 phù hợp. Theo lộ trình, Trung tâm Y tế Phú Mỹ dự kiến trở thành cơ sở 3 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Các bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương, Ung Bướu, Tâm Thần cũng đang được đề xuất mở thêm cơ sở. Lễ khai mạc ASEAN 20 sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam tại sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, Nhật Bản. Đại hội quy tụ khoảng 11.000 vận động viên của 45 đoàn tranh tài ở 43 môn với 469 nội dung huy chương, kéo dài đến ngày 4 tháng 10. Đoàn thể thao Việt Nam có 498 thành viên tranh tài ở 33 môn và phần môn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, theo tạp chí du lịch điện tử Travel and Tour World, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 16 trong top 50 điểm mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026. Tạp chí đánh giá thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điểm mua sắm sôi động của Đông Nam Á với sự đan xen giữa chợ truyền thống, cửa hàng địa phương và các trung tâm bán lẻ hiện đại. Lần đầu đến Việt Nam, A Chong Wong, du khách Singapore, đã dành nhiều ngày khám phá thành phố Hồ Chí Minh từ chợ Bến Thành, Saigon Square đến các cửa hàng và trung tâm thương mại.
1: Tôi đã mua khá nhiều thứ, trong đó có cà phê Việt Nam, đồ ăn vặt, quà lưu niệm cho gia đình, quần áo và một số đồ thủ công khác. Tôi đặc biệt thích những sản phẩm mang đậm bản sắc của Việt Nam, bởi chúng tạo cảm giác cá nhân và ý nghĩa hơn so với những món quà lưu niệm thông thường.
0: Eli Dokoski, du khách đến từ Israel, cũng ấn tượng với dịch vụ và sự thân thiện của người dân khi mua sắm tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tôi có trải nghiệm rất là tốt khi mua sắm ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã đến một số trung tâm mua sắm và rất là thích dịch vụ tại đây. Không khí dễ chịu, mọi người thì rất nồng hậu. Tôi cảm thấy thoải mái và tận hưởng từng khoảnh khắc. Đây là lần đầu tiên tôi đến châu Á, nên đối với tôi, đây là một trải nghiệm rất mới mẻ, nhưng là một trải nghiệm rất tốt.
0: Sự kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại cùng sản phẩm mang bản sắc địa phương và sự thân thiện của người dân đang tạo nên trải nghiệm mua sắm riêng, góp phần tăng sức hút của thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ du lịch mua sắm quốc tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Chuyển động hạ tầng.
4: Chuyển động hạ tầng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng ngày hôm nay. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc. Đến nay, tổng giá trị sản lượng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đã đạt khoảng 80%. Nhiều hạng mục trọng điểm như nhà ga hành khách và đường cất hạ cánh thứ 2 đang được đẩy nhanh thi công, hoàn thiện các bước cuối cùng để sẵn sàng vận hành thử ngay trong tháng 9 năm 2026.
5: Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô dài hơn 113 km đã cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng với gần 99% diện tích được bàn giao. Riêng đoạn tuyến qua Hà Nội, giá trị sản lượng thi công đường song hành đã đạt khoảng 85%, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ phần đường song hành ngay trong quý 3 năm nay để giảm tải áp lực giao thông đô thị.
4: Tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang chịu sức ép lớn về thời gian khi chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đến hạn hoàn thành toàn tuyến. Trong khi nhiều gói thầu đã vượt mốc 90% khối lượng, một số đoạn tuyến đi qua vùng đất yếu vẫn đang chậm do vướng mặt bằng, buộc các nhà thầu phải tăng ca liên tục để bám sát kế hoạch.
3: Toàn cảnh dự án.
6: Công nhân hiện tại trong công trình khoảng 200 người tập trung ở công trường để bám trực để làm liên tục. Hiện tại thì chúng tôi gần như thi công liên tục cả ngày và đêm.
7: Chúng tôi đang yêu cầu nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, vật lực huy động đến công trường để triển khai thi công cho các cái hạng mục còn lại làm 3 ca 4 kíp để đáp ứng tiến độ.
4: Quý vị và các bạn thân mến, cao tốc Bến Lức - Long Thành là dự án giao thông trọng điểm quốc gia có chiều dài gần 58 km với tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng. Được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc loại A với quy mô 4 làn xe và vận tốc tối đa 100 km/h, hai làn dừng khẩn cấp. Tuyến có điểm đầu kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 51 cách cảng hàng không quốc tế Long Thành khoảng 16 km. Cao tốc Bến Lức - Long Thành đóng vai trò là trục liên kết vùng xuyên suốt từ miền Tây Nam Bộ qua Đông Nam Bộ mà không phải đi vòng qua nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ giúp giảm tải cho quốc lộ 1 và quốc lộ 51 mà còn tạo động lực kết nối với sân bay quốc tế Long Thành và hệ thống cảng biển lớn trong khu vực. Khởi công từ năm 2014, dự án phải tạm dừng thi công trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023. Sau khi được tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, dự án được tái khởi động, tăng tốc mạnh mẽ. Đến nửa đầu năm 2025, gần 30 km đầu tiên đã được thông xe. Đến cuối năm 2025, cầu Bình Khánh được khánh thành và cầu Phước Khánh cũng vừa chính thức hợp long vào tháng 7 năm 2026 vừa qua. Theo chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo Bộ Xây dựng, các bên liên quan phải nỗ lực để hoàn thành và thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành ngay trong tháng 9 năm nay. Cập nhật chi tiết tiến độ dự án trọng điểm này, phóng viên Huy Hoàng có bài ghi nhận sau, mời quý vị cùng theo dõi.
3: Nhịp đập công trình.
8: Nhịp đập công trình.
5: Đầu giờ chiều một ngày thượng tuần tháng 9 2026, chúng tôi có mặt trên công trường gói thầu G3 thi công cầu Phước Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Phía bờ Cần Giờ, hàng chục công nhân và kỹ sư chia thành nhiều tốp nhỏ để cùng lúc thi công nhiều hạng mục khác nhau như vệ sinh bản mặt cầu, lắp đặt khe co giãn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cân chỉnh cáp, thảm nhựa. Dù phải làm việc dưới trời nắng gắt, nhưng ai nấy đều tập trung cao độ để đảm bảo làm đến đâu hoàn tất đến đó. Ông Nguyễn Đức Anh, kỹ sư quản lý chất lượng, công ty Freysinet Việt Nam cho hay, với vai trò thành viên thuộc liên danh thi công gói thầu G3, đội ngũ nhân sự của Freysinet Việt Nam đã nỗ lực hết mình để hoàn thành hơn 98% khối lượng công việc chính là thi công, cáp dây văng và khe co giãn của cầu Phước Khánh. Trong giai đoạn nước rút này, đơn vị bố trí thường trực từ 50 đến 60 nhân lực thi công liên tục trên công trường.
9: Hiện tại thì Freysinet đang thực hiện những công đoạn như là lắp khe co giãn còn lại, còn một khe và

0: công tác hoàn thiện. Liên danh cùng làm cầu Phước Khánh thì sẽ đặt ra cái mục tiêu hàng ngày, hàng tuần để hoàn thành cầu Gia Văn sớm nhất. Mọi người trên công trường thì rất là hăng hái để làm việc và cố gắng hoàn thành mục tiêu, cũng rất là nhiệt tình làm để cho hoàn thành sớm nhất.
1: Ông Phạm Văn Quân, Giám đốc Ban Điều hành Liên danh các nhà thầu thi công gói thầu J3 cho biết, sau gần 15 tháng thi công, gói thầu đạt hơn 97% tiến độ. Phía bờ Nhơn Trạch, Đồng Nai, hệ thống cầu tháp cao khoảng 150m đã được tháo dỡ xong. Các đơn vị đang tiến hành thảm nhựa mặt cầu. Trong khi đó, bên bờ Cần Giờ, khe co giãn cuối cùng cũng gần như đã hoàn thành. Công tác vệ sinh bản mặt cầu cũng được đẩy nhanh để có thể tiến hành thảm nhựa. Đồng thời, các đơn vị cũng đang bổ sung cấu kiện để chuẩn bị tháo dỡ cầu tháp phía bờ Cần Giờ.
2: Toàn bộ cầu Phước Khánh đến thời điểm hiện tại, về mặt kỹ thuật thì đảm bảo được hoàn thành theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Tất cả những cái công tác hoàn chỉnh còn lại là bao gồm điều chỉnh các thông số về lực của các sợi cáp văng cũng đã được tiến hành. Dự kiến là khoảng một tuần nữa là chúng tôi sẽ hoàn thành. Hiện tại thì chúng tôi gần như thi công liên tục cả ngày và đêm. Công nhân hiện tại trong công trình khoảng 200 người. Trên cái việc mà ảnh hưởng đến thời tiết, quan trọng nhất đến thời điểm hiện tại thì có giới hạn khám bê tông nhựa. Còn các cái còn lại thì trời mưa to cũng như mưa nhỏ, anh em sẽ cố gắng tập trung ở công trường để tập trực để làm tiếp tục.
1: Cách đó hơn 20 km, không khí thi công cũng hết sức khẩn trương trên công trường thi công gói thầu XLNG51, thi công xây dựng đường và nút giao liên thông giữa cao tốc với quốc lộ 51, bao gồm cầu vượt quốc lộ 51 và đường nhánh kết nối với nút giao Tân Hiệp, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đến thời điểm này, ông Lê Xuân Thủy, tư vấn giám sát trưởng gói thầu XLNG51 cho hay, hơn 95% khối lượng công việc đã hoàn tất. Các hạng mục như lắp đặt hệ thống trang thiết bị, đảm bảo an toàn giao thông, điện chiếu sáng, lắp đặt tôn hộ lan gần như đã hoàn thành. Công tác thảm nhựa, mặt cầu tuyến chính và hai đường nhánh đã hoàn thành khoảng 80%, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 nếu thời tiết thuận lợi.
3: Cái lượng mưa ở mức này rất là nhiều, cho nên là thời gian lãng phí kiếm rất là lớn. Nhà thầu phải trên tinh thần vượt nắng thắng mưa, thì khi nó mưa thì đương nhiên là phải dừng. Nhưng mà nó tạnh mưa thì cũng phải cố gắng là bằng mọi cách để tiêu nước để đảm bảo được thi công lại bình thường, tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh cái tiến độ nhanh nhất có thể, tranh thủ thời tiết nó thuận lợi là đẩy nhanh tiến độ để bù lại những cái mà nó bị chậm đấy. Thì hiện tại là nhà thầu cũng đang triển khai ồ ạt tất cả các mũi như là bê tông nhựa này, rồi là nền đường, những cái hạng mục nhỏ để hoàn thiện ấy thì cũng đang gấp rút để làm rồi. 30 tháng 9 là gòn để bật giao.
1: Có thể thấy yếu tố thời tiết bất lợi đang là thách thức lớn nhất đối với hai gói thầu còn lại là J3 và XLNG51 đối với dự án cao tốc Bến Lức Long Thành. Các bên liên quan đang tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để bám công trường, tổ chức thi công mọi thời điểm trong ngày để bù tiến độ nhằm hoàn tất các công việc còn lại, bàn giao công trình trước ngày 30 tháng 9.
4: Tăng tốc công trình.
5: Tăng tốc công trình.
6: Thưa quý vị, ngay lúc này tôi đang có mặt trên công trường thi công nút giao với quốc lộ 51, dự án đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Dù thời tiết tại khu vực miền Đông Nam Bộ giai đoạn này không thực sự thuận lợi, song nhà thầu và các bên liên quan đang nỗ lực tối đa để có thể hoàn thành gói thầu và toàn bộ dự án. Tính đến thời điểm này, dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đã hoàn thành hơn 99,5% tiến độ và đang bước vào giai đoạn nước rút để về đích ngay trong tháng 9 này, theo chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo Bộ Xây dựng. Ngay bây giờ, chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với ông Phạm Hồng Lĩnh, Phó phòng quản lý thi công mặt bằng, Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, chủ đầu tư dự án cao tốc Bến Lức Long Thành. Mời quý vị cùng theo dõi.
7: Vâng, xin chào ông. Thì đến thời điểm này thì dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đạt được bao nhiêu phần trăm tiến độ?
8: Hiện tại các gói thầu cũng đã cơ bản hoàn thành. Trong đó thì có hai đoạn tuyến thì đã đưa vào khai thác. Còn lại các cái gói thầu cũng đã cơ bản hoàn thành. Gói thầu J31 đã đạt được sản lượng trên 97%. Và gói thầu nút giao quốc lộ 51 đã đạt được sản lượng trên 93%. Trong đó gói thầu J3 thì cũng đã huy động trên 200 công nhân làm 3 ca 4 kíp để đáp ứng tiến độ. Rồi gói thầu nút giao 51, khối lượng còn lại thì cũng không còn nhiều. Chúng tôi đã huy động trên 50 công nhân để thực hiện các công việc còn lại.
7: Vì nhiều yếu tố khách quan mà dự án chậm trễ hơn so với mục tiêu đề ra, và với những cái hạng mục có phần phức tạp như là cầu Phước Khánh hay là cầu Bình Khánh, thì các yếu tố kỹ thuật sau khi mà chúng ta bị kéo dài như vậy thì được đánh giá cũng như là khắc phục như thế nào để đảm bảo

0: bảo được chất lượng của công trình.
1: Đối với gói thầu G3 thì sau quá trình tạm dừng thi công thì chúng tôi đã mời một đơn vị có đầy đủ năng lực để tái khởi động lại. Trước khi tái khởi động lại thì chúng tôi có mời các cái đơn vị tư vấn cũng như là nhà thầu cùng kiểm tra đánh giá lại các kết cấu dừng chờ. Sau đó tiếp tục yêu cầu nhà thầu huy động các cái nguồn lực để triển khai thi công tiếp tục.
0: Đây là thời điểm vào mùa mưa cao điểm tại khu vực Đông Nam Bộ. Vậy thì cái công tác thi công trên công trường Bến Lức Long Thành bị tác động ra sao và có ảnh hưởng như thế nào đối với kế hoạch chung không thưa ông?
1: Mùa mưa thì cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thi công. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng có cái tinh thần là vượt nắng thắng mưa, tranh thủ thời gian thi công 3K 4 kíp. Khi mà trời mưa thì bông thi công được thì chúng tôi sẽ bù vào những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để đáp ứng được tiến độ.
0: Dự kiến dự án cao tốc Bến Lức Long Thành sẽ thông xe vào tháng 9 năm 2026. Cái thời gian còn lại là không nhiều. Chúng ta đặt mục tiêu ra sao và phối hợp với các bên như thế nào để có thể đưa vào thông xe dự án này trong thời gian sớm nhất được không?
1: Chúng tôi đang yêu cầu nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, vật lực huy động đến công trường để triển khai thi công cho các kỳ hạng mục còn lại, thường xuyên bảo sát công trường, đôn đốc tư vấn và nhà thầu triển khai thi công, cố gắng hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 9 này. Khi các cấp có thẩm quyền chấp thuận phương án đưa vào khai thác vận hành thì chúng tôi sẽ thực hiện thông xe toàn tuyến.
0: Cảm ơn ông ạ.
2: Thưa quý vị, chuyển động hạ tầng ngày hôm nay đã giúp chúng ta thấy được toàn dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đã đạt hơn 99,5% tiến độ, đang tăng tốc tối đa để có thể thông xe toàn tuyến trong tháng 9 này theo chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo Bộ Xây dựng.
3: Gói thầu G3 cầu Phước Khánh đã hoàn thành hơn 95% tiến độ. Nhà thầu đang dồn toàn lực để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
2: Gói thầu NG51 thi công nút giao với quốc lộ 51 và hai tuyến nhánh vào cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu đạt hơn 95% tiến độ, dự kiến hoàn thành thảm nhựa trước ngày 20 tháng 9 và hoàn thiện toàn bộ gói thầu trước ngày 30 tháng 9. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường, hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa, chuyển động hạ tầng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Hà Nội, sống và yêu.
7: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
8: Đây là tiếng nói Việt Nam.
9: Tin yêu.
10: Thưa các bạn, trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức lễ hội Trung thu 2026 với sự kết hợp giữa không gian Tết Trung thu cổ truyền và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo hiện đại. Lễ hội mang đến cho thiếu nhi một sân chơi văn hóa vừa vui tươi, bổ ích, vừa góp phần bồi đắp tình yêu đối với những giá trị truyền thống.
7: Hà Nội đang đẩy nhanh dự án khai thác phát huy giá trị 131 vòng cầu đá Phùng Hưng gắn với bảo tồn không gian lịch sử và phát triển văn hóa du lịch khu vực phố cổ. Dự án hướng tới biến những vòng cầu trăm tuổi thành không gian văn hóa dịch vụ và sáng tạo, góp phần tạo thêm điểm đến giàu bản sắc cho Hà Nội.
10: Ngày 17 tháng 9, Hà Nội Jazz Festival 2026 mở màn bằng triển lãm Jazz and Phố Giao Thoa Không Biên Giới tại Nhà hát Ca Mối Nhạc Thăng Long. Không chỉ tái hiện hành trình hơn một thế kỷ của jazz, triển lãm còn mở ra câu chuyện những cuộc gặp gỡ giữa nhạc jazz với Việt Nam, với Hà Nội và đời sống của một thành phố luôn vận động trong sáng tạo.
7: Người trẻ Hà Nội đang đưa di sản đến gần hơn với công chúng bằng những cách mới như là công nghệ 3D, AI, board game và video kể chuyện làng nghề. Hơn 100 sinh viên từ 11 trường đại học đã tham gia dự án Làng nghề tái sinh, sáng tạo từ chất liệu của 5 làng nghề Hà Nội. Những cách kể mới đang giúp di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.
11: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được dành ít phút để cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý. Chúng tôi có thông tin tại khu vực đường tỉnh 421B, đoạn xã Kiều Phú vẫn đang ngập sâu. Lực lượng chức năng tạm cấm phương tiện di chuyển vào khu vực này. Cảm ơn chị Vương Thị Ánh, công ty đường bộ Hà Nội đã phản ánh thông tin. Các bạn chú ý, đường tỉnh 421B, đoạn xã Kiều Phú vẫn ngập sâu. Lực lượng chức năng cấm các phương tiện di chuyển vào khu vực này đang tạm cấm. Hãy chủ động với lộ trình của quý thính giả. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội có cho biết là nút giao Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, đèn tín hiệu giao thông đã hoạt động trở lại bình thường. Tương tự là nút giao Phạm Tu, Nghiêm Xuân Yêm, đèn cũng đã hoạt động bình thường. Các bạn hãy tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng cũng như là sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông tại đây. Các nút giao Phạm Tu, Nghiêm Xuân Yêm, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, sự cố đèn tín hiệu giao thông đã được khắc phục kịp thời, các bạn di chuyển ổn định. Tuy nhiên thì chúng tôi lại ghi nhận thêm một thông tin về sự cố đèn khác, đó là nút đèn Vành Đai 5 đoạn Chợ Dầu Trương Mỹ gặp sự cố bị nháy liên tục và rất mong lực lượng chức năng sẽ sớm khắc phục. Nút đèn tín hiệu Vành Đai 5 đoạn Chợ Dầu Trương Mỹ gặp sự cố bị nháy liên tục, rất mong cơ quan chức năng sớm khắc phục. Tuyến đường Đại lộ Thăng Long đoạn D Đào Nguyên An Khánh có xe ô tô gặp sự cố về lốp ở làn 100 km/h không có cảnh báo, rất nguy hiểm. Các bạn chú ý theo hướng đi trung tâm. Tuyến đường Đại lộ Thăng Long là đường cao tốc 100 km/h, đoạn qua D Đào Nguyên An Khánh có xe ô tô gặp sự cố không có cảnh báo, các bạn chú ý theo hướng đi trung tâm. Quốc lộ 1A đoạn ga Thường Tín giao thông ùn tắc, các phương tiện di chuyển chú ý. Quốc lộ 1A ga Thường Tín giao thông ùn tắc, các bạn cân nhắc với lộ trình này. Quốc lộ 6 km số 33+800 địa phận xã Xuân Mai hiện đang ngập sâu từ 20 đến 30 cm, xe con và xe máy đi đường tránh để chúng ta có thể tránh điểm khó khăn này. Chúng tôi xin nhắc lại là quốc lộ 6 km số 33+800 địa phận xã Xuân Mai hiện đang ngập sâu từ 20 đến 30 cm. Các phương tiện xe con và xe máy hãy tìm những lộ trình khác để di chuyển. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục quay trở lại với chuyên mục Hà Nội sống và yêu.
6: Bên dòng thời gian.
12: Quý vị và các bạn đang đến với series phóng sự phát thanh Hà Nội những mảnh ghép thương nhớ. Ở tập trước, chúng ta đã cùng lắng nghe những giai điệu, những âm thanh thân thương, vốn là nhịp đập tâm hồn của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Hôm nay, ở tập thứ hai, mời quý vị mở rộng thị giác để cùng chúng tôi chiêm ngưỡng Hà Nội qua từng cột mốc thời gian. Hà Nội không chỉ là một tọa độ trên bản đồ, mà là một thành phố của những lớp kiến trúc và ký ức. Chỉ cần đứng ở một góc phố, quý vị có thể bắt gặp những mái ngói rêu phong nằm lọt thỏm giữa những tòa cao ốc kính soi bóng, một gánh hàng rong chậm rãi đi qua những chuỗi cửa hiệu thời trang, hay một không gian di sản cũ đang khoác lên mình sức sống mới của thời đại số. Vậy khi Hà Nội chuyển mình hiện đại hóa, những nét cảnh quan nào đang được giữ lại và những gì đang âm thầm biến mất khỏi tầm mắt chúng ta?
7: Dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu văn hóa, sức hút của Hà Nội không nằm ở sự đồng điệu phẳng lì, mà ở chính sự đan xen của các lớp thời gian. Thế nhưng, trong tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nhiều yếu tố diện mạo đang dần thu hẹp. Nói về những di sản thị giác đang biến chuyển này, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn cho biết.
13: Nếu mà chọn ra một cái yếu tố mà nó đang biến khỏi tầm mắt thì theo mình có thể một quan trọng nhất đấy là những cái mặt nước. Cái mặt nước ở mình trong vòng khoảng hơn 100 năm đổ lại đây là cái tỷ lệ của những cái mặt nước ở trong đô thị là nó thu hẹp đi đáng kể do cái tốc độ đô thị hóa. Mình có thể thấy đây là một cái vấn đề mà về mặt đô thị là những cái di sản về mặt nước. Tiếp theo đấy chính là cái di sản về kiến trúc phong phú của Hà Nội, được thể hiện qua rất là nhiều những cái lớp kiến trúc qua một thời gian. Cho nên là mình nghĩ là cái bản sắc của Hà Nội có lẽ là chính là ở cái sự tiếp nối, sự chuyển tiếp của rất là nhiều những cái lớp thời gian, những cái lớp đô thị hóa, nhưng mà theo một cái hướng mà nó hài hòa với nhau. Nhiều khi nó rất là tương phản, nhưng mà nó vẫn hài hòa. Thì đấy chính là cái mà tạo ra cái sức hút.
7: Không chỉ là góc nhìn quy hoạch vĩ mô, sự chuyển dịch của thị giác đô thị hiện hữu rõ nét trong từng nếp sống của cư dân. Đối với chị Hà Phương, một người gắn bó lâu năm với thành phố, thì mỗi sự thay đổi về cảnh quan đều mang lại những niềm vui lẫn sự tiếc nuối rất đỗi con người.
14: Điều mà mình thấy vui đó là khi mà sau này Hà Nội được quy hoạch sẽ là một thành phố hiện đại hơn, đẹp hơn, thì thế hệ con cháu của mình sẽ được tiếp cận với những nền văn minh, với những cái hình ảnh đó. Mình cảm thấy điều đó là điều cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mình thấy nuối tiếc là những cái gì thuộc về quá khứ của bản thân mình cũng như là thời bố mẹ mình thì nó không còn nữa. Điều đó là một điều mà mình hơi đáng tiếc. Những cái ngôi nhà cạnh ven sông Hồng, hiện tại chúng ta hàng ngày có thể nhìn thấy nó, nhưng có thể sau một vài năm nữa hoặc nhiều năm về sau nữa chúng ta mãi mãi không thấy nó. Hình ảnh mà mình muốn giữ lại cho về sau đó là hình ảnh những ngôi nhà trong phố cổ Hà Nội. Và bên cạnh đó, như bạn biết đấy, chúng ta nhìn thấy hiện hữu ngay bây giờ đó là cái chợ Đồng Xuân, một ngôi chợ khá nổi tiếng. Tôi muốn rằng là ngôi chợ đó sẽ vẫn còn được gìn giữ để đến mai sau đời con cháu tôi vẫn có thể đến đó.
7: Nếu như với thế hệ đi trước, thị giác Hà Nội là sự níu giữ hoài niệm, thì với những người trẻ lần đầu đặt chân đến đây, thị giác thành phố lại thu vào tầm mắt bằng những gam màu trong trẻo bình yên. Bạn Hà Linh, sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng, nhớ lại cảm giác khi nhìn thấy Hà Nội lần đầu tiên.
15: Lần đầu mình đến Hà Nội là vào năm mình học lớp 5, cũng là lúc mà gia đình mình chuyển đến Hà Nội để sinh sống. Khi đấy thì mình được bố mẹ đưa đến Hồ Gươm và được đi dạo ở những khu phố cổ Hà Nội. Lúc đấy thì mình đã nghĩ rằng là đây chính là Hà Nội rồi. Nơi mà trước đấy thì mình thường chỉ được thấy qua TV hay là các chương trình về Hà Nội thôi. Nếu 20 năm nữa nhìn lại thì điều mình nhớ nhất có lẽ sẽ là cái khoảnh khắc giao mùa, cái không khí se se lạnh của những ngày đầu đông, hay là tiếng lá vàng rơi xào xạc ở trên đường Phan Đình Phùng. Đấy chính là cái cảm giác bình yên.

0: rất sâu mà Hà Nội đã để lại trong mình.
1: Thị giác không chỉ dừng lại ở phố xá hay kiến trúc, mà còn lắng đọng trong chiều sâu của những sản phẩm thủ công tinh hoa, nơi cái đẹp được truyền qua từng ngón tay. Với chị Phương Thúy, một người con Hà Nội đang tiếp nối nghề dệt lụa tơ tằm truyền thống, chị nhìn sự thay đổi của diện mạo văn hóa không phải là làm mới cái cũ, mà là bồi đắp thêm những lớp vân mới cho một cây cổ thụ.
2: Mình coi nghề dệt lụa như là những cái giá trị trồng rất là nhiều lớp, có từ ngày xưa cho đến tận bây giờ. Nó tương tự như là được một cái vân gỗ của một cái cây cổ thụ ấy. Đấy, tức là đã có từ rất xa xưa, rất nhiều năm rồi, và từ ngày đó cho đến tận bây giờ thì mỗi một năm nó lại thêm một cái vân, thêm một vân gỗ mới. Và đến tận bây giờ nó vẫn có cái giá trị, nó rất là thích hợp với thời đại, và nó vẫn có cái giá trị mà mình thấy là nó không hề cũ một tí nào. Thực ra nếu mà nói đến Hà Nội thì cái giá trị nào mà người ta cảm nhận được đây là một cái gì đó rất Hà Nội thì mình nghĩ nó sẽ xuất phát từ những điều rất là riêng và rất là đậm bản sắc của Hà Nội, và nó xuất phát từ chính những cái lịch sử của riêng Hà Nội. Đấy là những cái nét thanh lịch hào hoa của người Hà Nội với cái gu thẩm mỹ rất là riêng, nó khác với cả những gu thẩm mỹ hay là những cái quan điểm về vẻ đẹp so với cả các cái nơi khác. Thứ nữa là nó sẽ gắn liền với cả cái đời sống tinh thần của người Hà Nội. Người Hà Nội thì có gì đấy là sao? Rất là chậm rãi này, đúng không? Rất là sâu sắc. Đấy, cái cách thể hiện nó cũng rất là tinh tế.
1: Hà Nội qua thị giác là một bức tranh đa tầng. Thành phố có thể vươn cao hơn với những tòa nhà kính, mở rộng với những đại lộ hiện đại. Nhưng đằng sau diện mạo ấy vẫn là lớp trầm tích của văn hóa, của những nếp nhà cổ, những mảng xanh mặt nước và nét thanh lịch vốn có của con người nơi đây. Sự tiếp nối ấy giống như những vân gỗ cổ thụ, mỗi năm lại dày thêm một lớp, giữ cho cốt cách Hà Nội mãi trường tồn cùng thời gian.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, Tết Trung Thu của người Hà Nội xưa từng được gửi gắm trong những mâm cỗ cầu kỳ, những món đồ chơi tự làm và những đêm trăng đầy tiếng trẻ. Qua ký ức và khảo cứu của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Trung Thu hiện lên như một lát cắt văn hóa đặc biệt của Hà Nội, nơi mỗi mâm cỗ không chỉ để phá cỗ mà còn chứa đựng mong ước về học hành, công danh và những niềm vui tuổi thơ. Còn hôm nay, giữa một Hà Nội hiện đại, những phong tục ấy đã thay đổi ra sao?
2: Trên thế giới có 5 quốc gia ăn Tết Trung Thu nhưng mang lại ý nghĩa khác nhau. Tết Trung Thu với người Trung Quốc là ngày gia đình đoàn viên. Ai đi làm ăn xa cũng cố gắng trở về nhà đoàn tụ. Với Hàn Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản mang ý nghĩa mừng mùa màng kết thúc. Còn tại Việt Nam, Trung Thu là Tết cho trẻ em. Vì thế, nhà nhà tự làm hay mua đồ chơi cho con cháu và bày mâm cỗ gọi là cỗ trông trăng. Đầu thế kỷ 20, khi đến Tết Trung Thu, các gia đình ở Hà Nội vẫn duy trì truyền thống bày mâm cỗ cho con trẻ. Tùy theo gia cảnh, nhà khá giả, bày 3 mâm, song nhà nghèo cũng phải có 1 mâm. Chiều ngày rằm, tất cả các thành viên trong gia đình chăm chút bày biện mâm cỗ. Ở mâm thứ nhất có 3 ông trạng xếp hàng ngang, ngồi giữa là ông tiến sĩ mặc áo, đội mũ, cân đai, cờ biển. Hai bên là ông thám hoa và bảng nhãn. Trước mặt các vị tam khôi có chiếc án thư thu nhỏ. Bên trên đặt một bộ ấm chén cùng nậm rượu. Bên cạnh là giá gỗ cắm cờ biển, hèo roi, thuộc nghi vệ một đám rước quan nghè vinh quy bái tổ. Bên phải các vị tam khôi bày một con ngựa giấy thắng đủ yên cương. Có chiếc võng ba đòn với 4 phu khiêng. Hà Nội là đất học, nên người ta đặt các vị tam khôi ở hàng đầu với mong muốn con cháu học hành đỗ đạt, làm quan sẽ đổi đời và mang lại danh tiếng cho gia đình dòng họ. Với gia đình sùng bái thần Phật, người ta còn sắm bộ đồ đình chùa bằng nan, phủ giấy hay bằng gỗ tiện. Mâm thứ hai cũng bằng gỗ hình tròn, bày 3 đĩa sứ men nhạt lót lá kim giả làm rong rêu. Trên mâm đặt những con giống thủy sinh gồm tôm, cua, lươn, trạch, ếch, nhái, làm bằng bột nếp ngào mật mua ở phố hàng đường. Những con giống này được tô màu trông sống động như thật. Trẻ con chơi xong thì có thể ăn. Mâm thứ ba, bầy hoa lá cắt bằng lụa, giấy và các con giống tỉa bằng các loại quả. Con chó là các tép bưởi, con thỏ bằng quả hồng ngâm, con chim bằng cùi bưởi, quả dưa hấu khoét ruột cho màu nến vào trong. Tất cả đều do chị em phụ nữ trong nhà tự tay làm. Xen vào có đĩa bánh khảo, bánh dẻo, bánh nướng, có chữ Trung Thu Nguyệt Bính. Cả 3 mâm bày ở sạp hay phản gỗ phía dưới ban thờ tổ. Chập tối ngày rằm, người lớn bê mâm thứ 2 và thứ 3 đặt trước cửa nhà. Đám trẻ ríu rít ngồi xung quanh. Khi trăng nhô khỏi mái phố, người lớn cho phép chúng phá cỗ. Lũ trẻ ăn những thứ mà chúng thích, rồi cho con giống vào túi, cầm đồ chơi đeo mặt nạ ra phố, nhập vào đám trẻ hàng phố rước đèn cua tôm cá và ông sao hay bám theo đám rước sư tử. Vừa ăn, chúng vừa chơi cho đến khi trăng lên cao hay đến khi người lớn gọi về nhà. Theo thời gian, xã hội thay đổi, nửa cuối của thế kỷ 20, các gia đình Hà Nội chỉ bày mâm cỗ có hoa quả, bánh dẻo, bánh nướng. Sau khi phá cỗ, trẻ em các phố tự hình thành các nhóm, di chuyển từ phố này sang phố khác, rồi tự giải tán. Ngày hôm nay, Tết Trung Thu không còn như xưa. Phố hàng mã vẫn nhộn nhịp, song leo teo đồ chơi truyền thống. Các gia đình vẫn lo Tết cho con trẻ, nhưng không còn mâm cỗ trông trăng. Trẻ con thì vẫn háo hức, nhưng chúng bị người lớn bắt phải ngủ sớm, để hôm sau còn đến trường.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ 7 và thứ 2 hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: ông Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tôn đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 08888.
11: Uy tín tạo dựng công trình.
12: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đi tới những phút cuối của chương trình Đời sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp tục là những diễn biến giao thông đáng chú ý và tình trạng ngập nước tại khu vực các huyện ngoại thành cũ của Hà Nội. Chúng tôi nhận được thông tin tại tuyến đường Chùa Hương đi Tam Trúc, đường ngập sâu khoảng 80 cm. Đây là thuộc địa phận xã Hương Sơn, đường đã tạm cấm các phương tiện. Chúng ta chú ý đổi lộ trình từ xa để tránh bị động khi lưu thông qua khu vực này. Thông tin đến từ anh Đỗ Ngọc Lành, nhân viên tuần đường, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Tại khu vực đường Chùa Hương đi Tam Trúc, đường ngập sâu 80 cm thuộc địa phận xã Hương Sơn, đường đã tạm cấm các phương tiện. Tương tự, đó là tuyến quốc lộ 6, km 33 800, địa phận xã Xuân Mai, đang ngập sâu từ 20 đến 30 cm, xe con và xe máy hãy tìm những lộ trình di chuyển khác. Đường tỉnh 421B, đoạn xã Kiều Phú, vẫn đang ngập sâu, lực lượng chức năng cũng đang tạm cấm các phương tiện qua khu vực này. Những tuyến đường đông đúc các bạn lưu tâm, đó là tuyến quốc lộ 1B qua Ninh Hiệp, Phù Đồng, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm cả hai hướng. Quốc lộ 1B tức là đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang đấy ạ. Đoạn qua khu công nghiệp Ninh Hiệp, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm theo cả hai chiều. Quốc lộ 5, chúng tôi có ghi nhận thông tin đoạn qua ngã tư Sài Đồng khó khăn theo hướng đi Hải Phòng. Quốc lộ 5 qua ngã tư Sài Đồng, mật độ cao khó khăn theo hướng đi Hải Phòng. Cây cầu Vĩnh Tuy chậm chạp theo hướng sang Long Biên, đường Cổ Linh đi chậm theo hướng vào cao tốc. Không chỉ bởi mật độ phương tiện gia tăng cao mà còn có những công trình thi công khiến việc di chuyển của quý thính giả trở nên vất vả hơn. Tuyến đường Nguyễn Khoái đoạn từ nút giao Trần Khát Chân đến Dốc Minh Khai, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo cả hai chiều. Vành đai 2 trên cao từ đoạn ngã tư Vọng Trường Chinh đến ngã tư Sở, các bạn đi với tốc độ chậm. Còn trên tuyến đường Láng hướng về phía ngã tư Sở thì khó khăn hơn, xếp hàng dài để di chuyển. Đường Láng đoạn từ nút giao Yên Lãng đến ngã tư Sở, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Tiếp tục hành trình trên tuyến đường Láng qua các nút giao như Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, các bạn cũng phải dừng chờ khá lâu trước các nhịp đèn tín hiệu giao thông, di chuyển với tốc độ chậm. Vành đai 3 trên cao tiếp tục là cung đường khó, có nhiều đoạn khó như sau. Đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng cho tới nút giao Pháp Vân, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Cũng hướng đi cầu Thanh Trì tiếp đó, đoạn qua Gamuda, đoạn qua Thủy Lĩnh, các bạn lưu thông với tốc độ chậm. Hướng ngược lại, đoạn qua Gamuda, theo hướng về phía Pháp Vân, hướng đi Mai Dịch, các bạn cũng đi chậm. Qua nút giao Thanh Xuân thì nhìn chung cả hai chiều các bạn phải lưu thông với tốc độ khá chậm chạp. Còn trên cầu Thanh Trì thì ổn thôi, các bạn có thể yên tâm lựa chọn di chuyển. Cây cầu Thăng Long do ảnh hưởng của những công trình thi công nên chúng ta di chuyển khó khăn. Cầu Thăng Long di chuyển khó khăn theo hướng sang Nội Bài. Các bạn có thể tham khảo đổi lộ trình sang cầu Nhật Tân, rất thông thoáng. Đường Võ Chí Công, vành đai 2 qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn như thường lệ, dòng xe ô tô xếp hàng dài chờ tới lượt di chuyển qua đèn xanh đèn đỏ. Mật độ phương tiện cũng gia tăng trên hành trình này. Khu vực cầu Mai Lĩnh đang khó khăn theo cả hai hướng. Nút giao Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, mật độ cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Cũng bị ảnh hưởng bởi những công trình thi công, đó là tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông, đường 70 đấy ạ. Đoạn từ cầu Đen cho tới khu vực gần với bệnh viện 103 thì chúng ta sẽ lưu thông với tốc độ chậm tùy từng đoạn tuyến, không đến mức ùn tắc nhưng chậm chạp là điều khó tránh. Ngã ba Sa La đang ùn dài, từ tuyến đường Phúc La ra ngã ba các bạn di chuyển hết sức chậm chạp. Tương tự là đường Phạm Tu, cầu Biêu ra ngã ba Sa La các bạn cũng lưu thông với tốc độ chậm. Cách đó không xa, tuyến đường Yên Xá cũng ở trong trạng thái mật độ cao và di chuyển chậm chạp. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả với những thông tin giao thông cập nhật tới chúng tôi về nhiều cung đường chậm, đông, khó khăn trong buổi sáng thứ bảy cuối tuần. Chúng tôi có nhận được thêm thông tin về tình trạng ngập như sau. Đó là tuyến quốc lộ 6, km 33+600 đến km 33+800 hiện tại đang ngập sâu khoảng

0: 34 cộng 200 trước điểm ngập 400m, rẽ trái đi vào đường Dương Viết Điền để rẽ ra quốc lộ 6. Như vậy, theo cả hai hướng, để tránh điểm ngập trên tuyến quốc lộ 6, các bạn hãy rẽ ra tuyến đường Dương Viết Điền. Các bạn chú ý với các phương tiện xe con, xe gầm thấp, xe máy. Nếu như có băn khoăn về hướng di chuyển này, các bạn có thể gọi điện tới tổng đài đường dây nóng của chúng tôi 024-37-919191 để các tổng đài viên của chúng tôi có thể tư vấn cụ thể hơn. Như thường lệ, trong phần cuối của chương trình Đời Sống Thị Thành phiên bản ngày cuối tuần, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn những thông tin kiến thức lái xe an toàn trên những cung đường tốc độ cao trong chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Một ngày của thành phố vẫn còn rất dài, những cung đường ngoài kia vẫn tiếp tục nối nhau và những câu chuyện mới chắc chắn sẽ lại xuất hiện. Còn Đời Sống Thị Thành hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành một phần thời gian của hành trình đồng hành với OV Giao thông Quốc gia. Chúc quý vị có một ngày thuận lợi, nhiều niềm vui và luôn có những người thân yêu chờ đón ở cuối mỗi cung đường. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với chủ đề nguy hiểm từ việc chuyển làn đột ngột trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục cẩm nang sẽ chia sẻ cùng với quý vị về cách xử lý khi xe phía trước chuyển làn đột ngột khi lưu thông trên cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Rạng sáng ngày 16 tháng 9, tại km 97+200, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đoạn qua xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, xe tải và xe cứu thương va chạm khi đang lưu thông cùng làn. Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe cứu thương bị thương. Được đưa đi cấp cứu, một người khác trên xe cứu thương trước đó được xác định trong tình trạng hấp hối đã tử vong trước khi xảy ra tai nạn. Hai phương tiện hư hỏng, từ 6 giờ 23 phút, lực lượng chức năng điều tiết xe ra các nút giao để giảm ùn tắc. Đến 9 giờ 30 phút, tuyến cao tốc vẫn ùn ứ nghiêm trọng, nguyên nhân đang được điều tra.
3: Cục Đường bộ Việt Nam cho biết chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với hai dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2026 như kế hoạch, nguyên nhân là một số hạng mục vẫn đang hoàn thiện, trong đó thì có việc khắc phục các vị trí lún đường đầu cầu, đầu cống và hệ thống thu phí tại các nút giao IC2, IC5, IC12. Một số nút giao khác cũng đang tiếp tục thi công. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tổ chức thu phí sau khi các hạng mục hoàn thành, đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.
2: Chiều ngày 15 tháng 9 trên cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ, một ô tô Lizard lạng lách rồi bất ngờ dừng giữa làn sát giải phân cách để chặn một xe con. Ngay sau đó thì xe khách chạy phía sau đâm vào, gây tai nạn liên hoàn khiến hai người bị thương, ba phương tiện bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn có mưa lớn, đường trơn trượt. Hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho công an xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thụ lý do có dấu hiệu tội phạm hình sự.
4: Bạn đồng hành.
3: Thưa quý vị, trên cao tốc chỉ một cú đánh lái tưởng như rất nhanh, một lần chuyển làn không quan sát cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Khác với đường đô thị, các phương tiện trên cao tốc di chuyển với tốc độ cao, khoảng cách giữa các xe có thể được rút ngắn chỉ trong vài giây. Vì vậy, hành vi chuyển làn đột ngột không chỉ khiến cho chính người điều khiển phương tiện gặp nguy hiểm, mà còn tạo ra những tình huống bất ngờ cho những phương tiện đang lưu thông phía sau và bên cạnh. Đáng nói, đây lại là một trong những hành vi dễ xuất hiện khi tài xế thiếu quan sát, muốn vượt nhanh, bỏ lỡ lối ra hoặc là xử lý tình huống theo cảm tính. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình qua phóng sự với nhan đề nguy hiểm từ hành vi chuyển làn đột ngột trên cao tốc.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Thưa quý vị, chuyển làn là một thao tác bình thường khi lái xe. Tuy nhiên, trên cao tốc, thao tác này cần được thực hiện có tính toán, từ việc quan sát phía trước, phía sau, kiểm tra vùng bên hông xe, bật tín hiệu xin chuyển làn đường cho đến duy trì khoảng cách an toàn. Điều nguy hiểm là không ít tài xế vẫn còn có thói quen xử lý theo phản xạ khi muốn vượt chuyển làn ngay. Khi phát hiện xe phía trước chạy chậm, lập tức đánh lái. Khi nhận ra sắp đến lối ra, vội vàng chuyển sang làn bên ngoài. Thậm chí còn có trường hợp phương tiện chuyển liên tiếp qua nhiều làn đường trong cùng một khoảng thời gian rất ngắn. thường xuyên di chuyển trên cao tốc, anh Trọng, một tài xế không khỏi

0: xúc.
1: Trường hợp đấy là đã ngồi lên án và phạt thật nặng vào, trừ điểm nặng vào thì mới răn đe được. Nói chung là nhiều lúc cũng đi mình thôi mà biết làm thế nào, nhiều lúc cũng bực nhưng mà không biết làm thế nào thôi, kệ, kiểu là mình không va vào mình là được. Nhiều lúc cũng bực lắm đấy, nó đi nó tạt đầu ấy, quá nguy hiểm luôn, vừa ảnh hưởng đến xe, tính mạng của người lái xe đấy và cái người bản thân của người xe bên cạnh nữa, rất nguy hiểm.
0: Còn theo anh Trương Dũng, một tài xế thường xuyên lưu thông trên cao tốc, cho hay mức độ nguy hiểm từ hành vi này.
2: Thì mình đang chạy về nè, nhiều cái xe tải nó chuyển làn là nó không bật xi nhan luôn, nó muốn qua là mình, nó muốn qua rồi nó quay, nó là qua làn là qua làn, nó quay lại làn, quay lại làn. Cái này là thường xuyên luôn, tại mình chạy cao tốc thành phố Hồ Chí Minh về Trung Lương thường á, với thành phố Hồ Chí Minh cao tốc Long Thành Dầu Dây cũng vậy. Làm gì giờ, tại vì mấy xe đó nó ẩu lắm, đa phần là xe tải hoặc là xe bản số trắng rồi lái mới rồi lái như kiểu gì đó. Nguy hiểm lắm, cái hành vi này là cực kỳ nguy hiểm luôn á, tại vì sang làng đột ngột quá, người sau á, nhiều người mà không có chú ý á, là họ dễ gây tai nạn lắm.
0: Và khi một cú chuyển làn diễn ra quá đột ngột, thiếu quan sát, mức độ nguy hiểm sẽ lớn đến đâu, đặc biệt trong điều kiện các phương tiện lưu thông với tốc độ cao trên cao tốc. Để hiểu rõ hơn về tác hại và mức độ nghiêm trọng của hành vi này, ông Lê Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thuộc công ty Vết E cho biết.
3: Khi lưu thông trên đường cao tốc, các phương tiện nếu phương tiện chuyển làn mà không bật đèn tín hiệu có thể gây ra nhiều nguy hiểm nghiêm trọng, bao gồm gây ra tình huống bất ngờ cho các phương tiện di chuyển về sau, không kịp phản ứng khi có phương tiện đột ngột chuyển làn không bật đèn tín hiệu dễ dẫn đến các va chạm. Trên cao tốc, các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, nếu có phương tiện bất ngờ chuyển làn mà không có tín hiệu, các xe phía sau có thể giật mình, phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột. Điều này là nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn liên hoàn gây ra ùn tắc giao thông.
0: Thưa quý vị, một cú chuyển làn đột ngột có thể khiến người lái phía sau không kịp phản ứng. Một quyết định vội vàng có thể tạo ra chuỗi tình huống nguy hiểm cho nhiều phương tiện. Vì vậy, khi di chuyển trên tuyến cao tốc, điều quan trọng không chỉ là đi đúng làn đúng tốc độ mà còn phải chủ động quan sát, phát tín hiệu và chỉ chuyển làn khi đủ điều kiện an toàn.
4: Cẩm nang cao tốc.
0: Điều khiển phương tiện trên cao tốc không chỉ là giữ vô lăng và duy trì tốc độ, đó còn là khả năng dự đoán. Tài xế cần quan sát từ xa, nhận biết những thay đổi của dòng xe và chuẩn bị trước cho các tình huống như vượt xe, nhập làn, tách làn hay tiếp cận nút giao. Thay vì đến gần lối ra mới bắt đầu tìm làn đường phù hợp, người lái có thể chủ động xác định hướng di chuyển từ trước, thay vì đợi đến khi quá gần xe phía trước mới tìm cách vượt. Có thể duy trì khoảng cách và lựa chọn thời điểm phù hợp, thay vì phản ứng với tình huống ở giây cuối cùng. Hãy tạo cho mình thêm thời gian để xử lý. Ông Lê Bá Tiến Cường, tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thuộc công ty Vết E đưa ra khuyến cáo.
3: Một số khuyến cáo tới các phương tiện khi tham gia lưu thông trên đường cao tốc mà gặp phải tình huống xe phía trước chuyển làn không bật đèn tín hiệu. Duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để có đủ thời gian xử lý các tình huống bất ngờ. Luôn tập trung quan sát trên đường di chuyển. Nếu phát hiện các phương tiện có dấu hiệu lấn làn, cần giảm tốc độ từ từ và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Không đánh lái gấp hoặc càng gấp vì có thể dẫn đến việc mất kiểm soát đối với phương tiện và gây ra nguy hiểm cho các phương tiện phía sau. Nếu phát hiện xe đi phía trước có dấu hiệu lấn làn, không bật đèn tín hiệu khi chuyển làn, chúng ta có thể nhảy đèn pha hoặc bấm còi để cảnh báo. Trong trường hợp có xe lấn làn, không bật đèn tín hiệu khi chuyển làn, chúng ta không nên cố gắng vượt lên, chủ động nhường đường và giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn.
5: Thưa quý vị, đến đây chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Sound of Caffeine.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Alo, VOV Giao thông xin nghe ạ.
6: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
7: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
6: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
8: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
9: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
8: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
9: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
8: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
9: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
8: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

xin gửi lời chào tới các bạn thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hà Thu rất vui lại được đồng hành trong chương trình Giai điệu cảm xúc để đem đến những phút giây thư giãn và tiếp thêm năng lượng cho hành trình của chúng ta. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một hành trình âm nhạc K-pop hoàn toàn mới mẻ, quy tụ những gam màu độc đáo từ các nghệ sĩ tên tuổi đến những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Hãy vững tay lái, thả lỏng cơ thể và tăng âm lượng một chút để cùng tận hưởng không gian âm nhạc này cùng Giai điệu cảm xúc. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ nam thần tượng người Việt đang hoạt động tại Hàn Quốc với nghệ danh Hanbin, tên tiếng Việt là Ngô Ngọc Hưng, là thành viên nhóm nhạc Tempest. Anh cũng là nam ca sĩ đầu tiên của Việt Nam ra mắt trong một nhóm nhạc thần tượng K-pop. Và vào ngày 24 tháng 8 năm 2026, Hanbin đã chính thức debut solo với đĩa đơn mang tên No Fear, đánh dấu việc anh trở thành thành viên đầu tiên của nhóm Tempest được chọn để hoạt động cá nhân, đồng thời cũng là nghệ sĩ người Việt đầu tiên chính thức ra mắt solo tại thị trường K-pop. Ca khúc No Fear thuộc dòng nhạc pop đương đại kết hợp với âm hưởng dance mạnh mẽ, mang thông điệp truyền cảm hứng về việc vượt qua mọi nỗi sợ hãi, dũng cảm đối mặt với nghịch cảnh để theo đuổi ước mơ đến cùng. Một khởi đầu đầy hứng khởi

Ca khúc tiếp theo trong list nhạc K-pop hôm nay đưa chúng ta đến với giọng ca quyến rũ và đầy kỹ thuật Trung Ha qua ca khúc Mexico, mang đậm hơi hướng Latin pop pha trộn với dòng nhạc dance điện tử thời thượng. Bài hát khắc họa cảm giác khao khát được tự do, muốn rũ bỏ mọi bộn bề cuộc sống để thực hiện một chuyến viễn du đầy hứng khởi đến những chân trời mới. Một giai điệu cuốn hút sẽ giúp chúng ta bừng tỉnh năng lượng và cảm xúc ngay bây giờ.

Đến với một màu sắc âm nhạc tự sự hơn, chúng ta gặp gỡ giọng ca Mark Lee, thành viên nhóm nhạc NCT trong ca khúc mang tên My Friend. Với chất R&B hip hop nhẹ nhàng, phần đệm guitar mộc mạc, ca khúc là lời tâm sự chân thành, ấm áp gửi đến những người bạn tri kỷ, những người luôn âm thầm đồng hành và thấu hiểu qua mọi thăng trầm của tuổi trẻ.

Tiếp tục những câu chuyện và cảm xúc về tình bạn tri kỷ, mời quý vị bước vào không gian sâu lắng và đầy hoài niệm với Dear My Crazy Soulmate qua giọng ca quốc dân IU. Ca khúc thuộc dòng nhạc ballad kết hợp với indie pop tối giản là bức thư tình gửi đến người bạn tâm giao, có phần điên rồ nhưng lại là mảnh ghép hoàn hảo, hiểu rõ từng góc khuất tâm hồn ta nhất giữa thế giới rộng lớn này.

chào đón một làn gió tươi vui và độc đáo hơn với cô nàng Soyeon, nhóm trưởng đa tài của girl band Idol trong ca khúc I'm Gonna Toast Ya. Mang phong cách hip-hop và lẫn pop đầy cá tính, hài hước và cách hát châm biếm nhẹ nhàng, bài hát phản ánh lăng kính trẻ trung, phóng khoáng của giới trẻ trước những áp lực cuộc sống thường ngày hiện nay.

Hành trình âm nhạc tiếp tục với giọng ca ngọt ngào trầm ấm của Dio, thành viên nhóm nhạc EXO, qua ca khúc Guitarist. Thuộc dòng nhạc R&B acoustic nhẹ nhàng, bài hát xoay quanh câu chuyện về một chàng trai mượn tiếng đàn guitar để giải bày những rung động thầm kín, những nỗi nhớ nhung dịu dàng trong tình yêu, một giai điệu lãng mạn cho hành trình của giai điệu cảm xúc bây giờ.

Cùng làm nóng bầu không khí một chút, chúng ta đến với một màn kết hợp rất đặc biệt. Từ sự hưởng ứng cuồng nhiệt của khán giả qua những video triệu view trên YouTube, ba cựu thành viên của nhóm nhạc nữ quốc dân một thời SNSD, Girls' Generation là Hyojeon, Yuri và Soyoung đã chính thức lập nên nhóm nhỏ mang tên Girls' Generation HRS. Và món quà đầu tiên họ dành tặng cho người hâm mộ chính là đĩa đơn có tên Skibidi vừa ra mắt hôm 31 tháng 8 năm 2026 vừa qua. Bên cạnh những lời khen dành cho chất nhạc bắt tai, vũ đạo đẹp mắt, sự xuất hiện của Hyojeon, Yuri và Soyoung trong cùng một đội hình cũng khiến người hâm mộ phấn khích. Sau gần 20 năm đứng trên sân khấu, cả ba vẫn cho thấy phong độ và sức hút đáng nể từ khả năng trình diễn đến thần thái.

Tiếp tục đốt nóng bầu không khí của giai điệu cảm xúc hơn nữa là màn kết hợp đầy thú vị giữa Mashiro, nữ ca sĩ kiêm vũ công người Nhật Bản đang hoạt động tại Hàn Quốc, và nam rapper cá tính Bobby trong ca khúc Hotline. Bản nhạc mang phong hưởng hip hop kết hợp R&B đô thị, kể câu chuyện về sự mong chờ những cuộc gọi, những kết nối bất tận giữa hai tâm hồn trẻ trung đang khao khát sẻ chia trong thời đại số.

Khép lại hành trình âm nhạc K-pop hôm nay là một thử nghiệm mang màu sắc thời trang và điện ảnh đặc sắc mang tên Paparazzi Arrive của nhóm nhạc nữ A2O May. Thuộc dòng nhạc pop thử nghiệm pha trộn giữa hip hop và âm hưởng avant-garde, ca khúc mang đến cái nhìn táo bạo về sự săm soi của dư luận, đồng thời khẳng định bản ngã kiêu hãnh của người nghệ sĩ trước ống kính. Một cái kết đầy ấn tượng và rực rỡ gửi đến quý vị thính giả trong hành trình của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu và VOV Giao thông. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.
3: Chúng ta gặp lại nhau với khung giờ cao điểm trưa ngày hôm nay, ngày thứ bảy, và mang tới những thông tin giao thông mới nhất. Tất nhiên là để giúp cho quý vị và các bạn đi lại tốt hơn, chúng ta còn phải chủ động để phòng tránh những điểm ngập vẫn còn tồn tại cho đến thời điểm này nữa. Và vui lòng liên hệ ngay với tổng đài của VOV Giao thông 02437919191 nếu như là các bạn có thể là cung cấp cho chúng tôi những thông tin hữu ích. Và đừng quên là những kênh tương tác trên mạng xã hội của VOV Giao thông cũng sẵn sàng đón nhận những thông tin đó.
2: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Chúng tôi bắt đầu với những thông tin liên quan tới tình trạng sự cố cũng như là ngập nước. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 48 cầu Sông Lô, một xe ô tô 4 chỗ gặp sự cố từ lúc khoảng 10 rưỡi trưa. Tới nay thì theo hướng đi về Lào Cai, các bạn để ý một đôi chút. Ở tuyến đường Nguyễn Văn Chỗi km số 6 cộng đến km số 7 thì công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là hiện tại đã xuất hiện nhiều điểm ngập sâu, trung bình từ 30 đến 70 cm, nước chảy khá xiết do nước sông Bùi dâng cao. Hiện đang cấm toàn bộ người và các phương tiện lưu thông qua điểm ngập tạm thời. Các phương tiện lưu thông theo hướng dẫn như sau. Các phương tiện hướng từ đường Hồ Chí Minh muốn đi đến Trúc Sơn đi theo hai lộ trình sau. Lộ trình 1 trên tuyến đường Hồ Chí Minh đến km số 435+300, rẽ phải đi theo đường tỉnh 429 qua cầu Ba Thá đi tiếp để ra tuyến đường 419 ra Trúc Sơn và ngược lại. Lộ trình 2 trên tuyến đường Hồ Chí Minh đi đến km số 435+300, rẽ phải đi theo đường tỉnh 429 đến ngã tư Phúc Lâm, rẽ trái đi tiếp đường Phúc Lâm Hạ Dục, qua cầu Hạ Dục rẽ trái tại km 39+200, đường 419 đi về phía Trúc Sơn và ngược lại. Các phương tiện hướng từ Trúc Sơn đi đường Hồ Chí Minh đi theo lộ trình sau. Trên tuyến đường tỉnh lộ 419 đến km 31 không rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Chỗi mà đi thẳng qua cầu Hòa Viên, rẽ ra đường 429 qua cầu Ba Thá, đi thẳng ra Miếu Môn, tiếp tục đến đường Hồ Chí Minh tại km số 435+300 và ngược lại. Hiện giờ thì liên quan tới đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn Chương Mỹ, địa phận Hà Nội, cán bộ kiểm tra các nút đèn và ở phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết đèn hoạt động hoàn toàn bình thường nên là việc đi lại của chúng ta tốt. Tiếp theo là một cái thông tin từ Phúc La hướng đi ngã Ba Sa La, tắc dài ra tới đèn đỏ ở khu vực Mậu Lương, xếp hàng tại đây rất dài. Còn tuyến đường D Hồng Hà đoạn đi qua cảng Hà Nội trưa nay đang rất tắc và lúc này thì các bạn không nên sử dụng khu vực này để di chuyển nữa, tức là đi phía D Hồng Hà để qua phía cảng Hà Nội. Tại cầu Trương Dương hướng về phía trung tâm, thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được là đang khá ùn nghẽn các bạn nhé. Hãy chủ động hơn với những thông tin mà VOV Giao thông vừa mới cung cấp. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta lắng nghe bản tin dự báo thời tiết trưa này.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết trưa trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trưa ngày hôm nay thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì thời tiết khá dễ chịu, nhiệt độ lúc này phổ biến quanh mức 30 độ C. Nền nhiệt tuy có tăng so với buổi sáng nhưng do trời có gió thổi nhẹ nên không có quá oi bức, nhờ đó thì cũng thuận lợi hơn cho các hoạt động cuối tuần của người dân. Bước sang khung giờ giữa trưa, đây là thời điểm nắng đạt cường độ khá cao trong ngày. Các bạn nếu như ra ngoài đường nên chú ý che chắn, có mũ nón để bảo vệ sức khỏe. Sang đến đầu giờ chiều, nhiệt độ được dự báo tiếp tục tăng cao, cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Thời tiết Hà Nội mang theo đậm chất thu đặc trưng, nắng vàng dịu nhẹ, trời cao trong xanh. Đây là kiểu thời tiết lý tưởng để người dân tranh thủ dạo phố, chụp ảnh hay tận hưởng những khoảnh khắc của thu Hà Nội. Trong ngày hôm nay, những cơn mưa ít có khả năng xuất hiện. Tuy vậy thì các bạn có kế hoạch di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời vào cuối ngày vẫn nên chuẩn bị sẵn áo mưa gọn nhẹ để chủ động ứng phó khi có mưa rào bất chợt. Các bạn thân mến, nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Sau phần tin dự báo thời tiết, mời các bạn lắng nghe những thông tin giao thông mới. Tại phía cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn đi qua cầu Sông Lô, các xe đang xếp hàng rất là dài theo hướng đi về phía Lào Cai và theo áng của các bạn thính giả xếp hàng tại đây cỡ khoảng 2 cây số, rất dài. Ngay phía hồ Sài Đồng ở đèn tín hiệu giao thông, một xe tải hỏng giữa theo hướng đi về phía Hải Phòng nằm làn giữa đang gây ùn nghẽn đến gần đèn xanh đèn đỏ ở đây các bạn ạ. Ngay phía hồ Sài Đồng, đèn tín hiệu giao thông tại đây thì trước đèn có một xe tải hỏng nằm ngay làn giữa và làm cho chúng ta gặp vất vả trong việc di chuyển theo hướng đi về phía Hải Phòng các bạn ạ. Còn với một thông tin mà chúng tôi có vừa mới nhận được, Đề Hồng Hà đoạn đi qua cảng Hà Nội đấy ạ, thì có một vụ va chạm giữa một xe hàng với một xe con ngay ngã ba Đề Hồng Hà xuống phía Vĩnh Hưng, đúng ngã ba nên là gây ra rất nhiều khó khăn tại đây. Văn Khê hướng đi Viện Ca, thưa các bạn, đang ùn dài và di chuyển khó khăn các bạn ạ. Trên cây cầu Thăng Long trưa nay đang gặp khó khăn nhiều theo hướng về phía Nội Bài. Theo chiều ngược lại vào trung tâm thì ổn hơn. Những thông tin phải nói rằng là làm chúng ta căng thẳng hơn trong buổi trưa khi mà nắng gắt như thế này. Tạm gác lại những thông tin đó, mời quý vị các bạn đến với bản tin tổng hợp trưa nay.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Phú Bài Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo phương án đang được nghiên cứu, sân bay này hướng tới công suất 4 triệu hành khách một năm vào năm 2030 và 12 triệu hành khách một năm vào năm 2050. Hạ tầng dự kiến được mở rộng với 2 đường cất hạ cánh và thêm nhà ga T3. Hà Nội hiện có 11 hồ chứa thủy lợi có mực nước vượt ngưỡng tràn, trong đó có Đồng Mô, Tân Xã, Xuân Khanh, Quan Sơn và Đồng Sương. Trong vòng 1 đến 2 ngày tới, thành phố còn có khả năng có mưa khiến mực nước tiếp tục biến động. Các đơn vị thủy lợi đang duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi hồ đập và điều tiết nước để đảm bảo an toàn khu vực hạ du. Cuộc thi Heritage Hồ Chí Minh City đang nhận video dự thi kể chuyện về con người, văn hóa, ẩm thực và các điểm đến di sản của thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi video tối đa 3 phút, quay hướng dọc, người dự thi có thể gửi nhiều sản phẩm. Giải nhất trị giá 20 triệu đồng, ngoài ra còn có các giải bình chọn và giải tập thể cho trường đại học. Ban tổ chức nhận bài cho đến hết ngày 15 tháng 10, dự kiến trao giải vào ngày 23 tháng 11. Cuộc thi do Hội Di sản Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tạp chí Việt Nam Travel tổ chức. Tin quốc tế, nhóm nghiên cứu từ Biden, Đại học Thanh Hoa, Phòng thí nghiệm AI Thượng Hải và một số đơn vị vừa đề xuất lộ trình 5 giai đoạn hướng tới khả năng AI tự cải tiến. Ở mức cao nhất, hệ thống có khả năng tự chọn cách nâng cấp và cải tiến chính phương pháp phát triển AI. Các tác giả cho rằng mô hình này có thể rút ngắn chu kỳ nghiên cứu và giảm chi phí nhân lực. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa các bạn, sau nhiều lần đình trệ, dự án giải quyết ngập do chiều cường khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 đã đạt vào khoảng 95% khối lượng. Công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao và đưa vào vận hành trong tháng 11 tới đây. Ông Phạm Văn Hùng, chỉ huy trưởng công trình cống kiểm soát chiều Phú Định cho biết, nhà thầu đang hoàn thiện đường vỉa hè và thảm nhựa tuyến đường ven kênh, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong tháng 9 để bàn giao cho cơ quan nhà nước vào tháng 10.
1: Hiện tại thì phần xây dựng thì cơ bản là hoàn thành. Bây giờ thì chủ yếu là những cái công trình cái hạng mục hoàn thiện giai đoạn cuối thôi, như đường vỉa hè rồi thảm nhựa. Phần mềm thì cơ bản chính là lắp đặt vào vận hành rồi, còn những cơ bản của âu thuyền ấy, trạm bơm ấy là đang trong quá trình lắp đặt thì dự kiến là từ nay đến cuối tháng 9 cũng sẽ hoàn thành.
0: Những thay đổi tại khu vực cống Phú Định khiến người dân phấn khởi, chị Lâm Thị Sóc, trú ngụ tại phường Phú Định cho biết.
2: Chịu cực khổ 10 năm nay rồi đó, bây giờ là thấy xong thì thấy mừng lắm. Cũng cảm ơn nhà nước nhiều, cũng làm cho con đường này sạch sẽ, rồi người dân cũng cải thiện cuộc sống nhiều hơn, ổn định cuộc sống nữa. Rồi người dân ở đây cũng ai cũng dễ chân, nói chung là mừng rất là nhiều luôn á.
0: Hiện thì các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị vận hành thử và nghiệm thu. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chúng ta sẽ quay trở lại với tình hình giao thông. Thưa quý vị, các bạn, vành đai ba trên cao hiện giờ đang khá là nhiều vất vả. Theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì, các bạn cho biết là trong khoảng thời điểm vừa rồi thì rất nhiều xe đang không thể di chuyển được hướng về phía cầu Thanh Trì từ vành đai ba trên cao. Trong thời điểm hiện nay, tại nhánh 1 cầu với quốc lộ 5 hướng từ phía Nguyễn Văn Linh lên vành đai 3 đi cầu Thanh Trì, do có một xe ô tô gặp sự cố nên là xe rất là đông. Các bạn vui lòng di chuyển thận trọng và tất nhiên chúng tôi phải nhấn mạnh lại là tốc độ khá chậm. Vụ va chạm giữa một xe hàng và một xe con ngay ngã ba Đều Ngà xuống Vĩnh Hưng thì lúc này hiện trường của vụ va chạm sẽ làm chúng ta gặp khó khi còn có đúng một làn duy nhất tại đây các bạn ạ. Rất chậm chạp. Cầu Thăng Long thì

0: vẫn đang ùn theo hướng đi về phía Nội Bài. Văn Khê hướng đi Viện Ca cũng đang chật vật trong việc là di chuyển ở thời điểm hiện nay. Các bạn thấy đấy ạ, áp lực giao thông vẫn đang duy trì, thậm chí là buổi trưa như thế này thì còn căng thẳng hơn cả buổi sáng cơ các bạn ạ. Trưa thứ bảy cũng được đánh giá là mặc dù là nắng nhưng mà tương đối đẹp trời như bản tin dự báo thời tiết đã đưa, nên nhu cầu đi lại của người dân thì cũng tăng cao hơn, nên một vài những vất vả đã xuất hiện. Các bạn nằm trong lộ trình nào ạ? Hãy để ý, đó là Đê Hồng Hà do vướng va chạm ở xuống lối Vĩnh Hưng, đó là vành đai ba trên cao theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì, đó là cây cầu Thăng Long để các bạn đi sang hướng Nội Bài. Lê Văn Lương, chúng ta đang chờ đợi từ hầm chui hướng về phía trung tâm nhé. Đây là thông tin mới nhất mà bạn Quang Đạt vừa đưa đến với VOV Giao thông. Tuyến đường Lê Văn Lương tắc từ hầm chui hướng về phía trung tâm các bạn ạ. Và nếu có bất cứ một thông tin nào mới, chúng tôi sẽ lại tiếp tục để cung cấp tới quý vị và các bạn ngay. Sau đây mời các bạn đến với một thông tin khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, Thông tư số 33/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hiệu lực kể từ ngày hôm nay 19 tháng 9. Theo quy định, số danh bạ thuyền viên bản giấy chỉ thực hiện đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Sau thời điểm này, thông tin thuyền viên được truy xuất trên hệ thống điện tử. Ông Lê Văn Sáng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản tỉnh Thanh Hóa cho biết, sổ danh bạ thuyền viên điện tử được tích hợp trên hệ thống ECDT. Chủ tàu nhập thông tin thuyền viên để cơ quan chức năng truy xuất, đối chiếu khi tàu hoạt động.
1: Theo thông tin từ Cục Thủy sản và Kiểm ngư sẽ được tích hợp trên hệ thống truy xuất điện tử ECTD. Do đó mà cái việc hướng dẫn này thì chủ tàu sẽ tác nghiệp trên cái hệ thống truy xuất điện tử luôn. Thêm một cái chức năng là sổ danh bạ điện tử thì chủ tàu sẽ nhập cái tên thuyền viên vào trong hệ thống ECTD để mà thực hiện truy xuất với cơ quan chức năng khi mà đi hoạt động. Nó thay bản giấy là khi mà anh được kiểm tra trên hệ thống điện tử có khai báo thuyền viên, thuyền trưởng và các thành phần liên quan á, thì cơ quan chức năng thấy cái danh sách đó rồi, thấy cái thông tin đó rồi thì sẽ kiểm tra đối chiếu với thực địa, tức là trên tàu cá. Nếu đúng thì chấp nhận, giống như cái việc thực hiện khai báo khi mà tàu cập và rời cảng thôi.
0: Ngành Thủy sản Thanh Hóa đã lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu thực hiện theo quy định mới. Trong giai đoạn chuyển tiếp, lực lượng biên phòng cảng cá và các đơn vị liên quan phối hợp hướng dẫn kiểm tra thông tin thuyền viên trên hệ thống điện tử. Với những địa bàn đặc thù không có cảng cá hoặc lực lượng chức năng, việc kiểm tra thuyền viên trên tàu vẫn thực hiện theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện nay còn có một cây cầu nữa là mà trạng thái khó khăn, đó là cây cầu Mai Lĩnh. Mặc dù sáng nay thì khá ổn nhưng tới thời điểm này vào giờ trưa và chúng tôi ghi nhận là cầu Mai Lĩnh thì ở đây kẹt nghẽn theo cả hai chiều. Các bạn vui lòng cộng thêm thời gian. Tuyến đường Lê Văn Lương thì chúng tôi đã thông báo cách đây khoảng đôi phút rồi, tắc từ hầm chui hướng về phía trung tâm. Cây cầu Thăng Long hướng sang Nội Bài thì ùn toàn bộ cây cầu này, ở phía nội thành chúng ta cũng không di chuyển được đi qua cầu nữa. Trước đó còn có một cái thông tin mà chúng tôi đề cập tới là cây cầu Trương Dương thì cũng có một đôi chút là đông đúc, thế nhưng mà không tới mức là quá khó, hướng là hướng về phía trung tâm các bạn nhé. Đó là vào lúc khoảng độ 11 giờ hơn một xíu. Với những thông tin tiếp theo là cây cầu Nhật Tân hướng trung tâm thì bạn Linh có vừa mới thông báo với VOV Giao thông rằng là đang bị ùn theo hướng về trung tâm rất nặng các bạn ạ, tắc rất là nặng. Đường phía Yên Xá rồi là trước cổng bệnh viện K3 đấy ạ, cơ sở Tân Triều cũng kẹt nghẽn các bạn ạ, tắc nghẽn quá. Cho tới thời điểm này thì buổi trưa ngày hôm nay chúng ta gặp nhiều khó khăn. Xin thông báo với quý vị và các bạn có nhiều khó khăn trong thời điểm hiện nay mà chúng tôi cũng đã tổng hợp. Tuyến đường Nguyễn Trãi có một cái điểm bị vỡ đường ống nước và nước phun lên khá là mạnh hướng ở đây để đi lên ra phía vành đai 3 các bạn ạ. Tuyến đường Nguyễn Trãi bị cái đoạn ở đây là vỡ ống nước, chưa rõ là đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm và phụ trách để có thể là khắc phục đây. Đang khá là vất vả cho các bạn thính giả hướng ở đường Nguyễn Trãi đi ra vành đai 3, đặc biệt là với những xe máy thì sẽ phải tìm cách để vòng tránh đoạn đường bị vỡ ống nước như thế này. Chúng tôi thông báo để các đơn vị chức năng nắm bắt được tình hình cũng như là sớm có cách khắc phục. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
2: Cứu tinh xa lộ.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều ca sự cố trên các cung đường. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ kích bình khẩn cấp ngay tại hiện trường cho 3 trường hợp xe hết bình, tiếp xăng dầu tại chỗ cho 3 trường hợp hết nhiên liệu giữa đường và điều động xe cẩu kéo về xưởng cho 5 trường hợp xe gặp lỗi kỹ thuật.

0: Phương án bắt buộc được đưa ra là điều động xe cứu hộ sàn trượt chuyên dụng để đưa xe về xưởng dịch vụ ủy quyền chính hãng xử lý.
1: Câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
0: Vâng, thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Văn Đoàn. Thưa chuyên gia, trong sự cố xảy ra tại Hưng Yên, chủ phương tiện đã xử lý tình huống như thế nào ạ?
3: Xin chào quý vị thính giả, khi chủ xe đang lưu thông trên trục đường chính tại Hưng Yên thì vừa giảm tốc, dừng đèn đỏ thì xe bỗng báo lỗi BEV đỏ rực trên màn hình tablo. Đạp ga xe hoàn toàn không phản hồi và cần số tự động nhảy về P, khiến cho chiếc xe nằm chắn giữa làn đường đông đúc. Thử tắt mở nguồn và khóa xe khởi động lại nhiều lần nhưng màn hình vẫn báo lỗi hệ thống điện cao áp, không thể chuyển số D để lăn bánh. Hiểu rằng hệ thống pin và điện cao áp của xe điện là bộ phận cực kỳ phức tạp, tuyệt đối không được để thợ bên ngoài can thiệp bừa bãi, chủ xe liền gọi ngay tới tổng đài để được hỗ trợ khẩn cấp.
0: Vâng, vậy khi tiếp cận hiện trường, đội cứu hộ đã triển khai giải pháp kỹ thuật thế nào ạ thưa chuyên gia?
3: Đội cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trước tiên là triển khai nón phản quang và hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông để tránh việc ùn tắc. Kỹ thuật viên kiểm tra sơ bộ thì xác nhận là xe đang kích hoạt ở chế độ bảo vệ pin cao áp, cần số điện tử bị khóa cứng. Tình trạng này cần máy chuẩn đoán chuyên dụng của hãng để có thể đọc mã lỗi và kiểm tra relé pin cũng như là bộ biến tần inverter. Tuyệt đối không thể can thiệp thủ công tại chỗ.
0: Vậy quá trình đưa chiếc SUV điện bị khóa cứng bánh lên sàn cứu hộ diễn ra cụ thể ra sao ạ thưa anh?
3: Do xe điện bị khóa bánh dẫn động và không thể về số mo theo cách thông thường khi bị mất nguồn cao áp, nên là đội cứu hộ đã phải sử dụng bộ con lăn cứu hộ chuyên dụng để đặt dưới hai bánh xe dẫn động phía trước. Sau khi bánh xe được giải phóng thì xe cứu hộ hạ sàn trượt ở một góc nghiêng thấp nhất, dùng cáp tời từ từ kéo chiếc xe điện lướt êm ái lên mặt sàn mà không kéo lê bánh xe. Chiếc xe được chằng buộc chắc chắn vào bốn góc và vận chuyển an toàn về xưởng dịch vụ chính hãng tại Hưng Yên để các kỹ thuật viên có thể kiểm tra xe điện, tiến hành quét mã lỗi, cập nhật lại phần mềm quản lý pin.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Văn Đoàn.
1: Góc chuyên gia.
2: Góc chuyên gia.
0: Thưa quý vị, lỗi BEV trên xe điện là một thuật ngữ còn khá mới với nhiều người dùng. Vậy thưa chuyên gia Nguyễn Văn Đoàn, lỗi này cụ thể là gì và các bác tài cần lưu ý những nguyên tắc sống còn nào khi xe điện gặp sự cố hệ thống cao áp ạ?
3: Vâng thưa quý vị, lỗi BEV thường là cảnh báo liên quan đến hệ thống quản lý pin cao áp, bộ biến tần, motor điện hoặc là các cảm biến dòng điện cao áp. Khi máy tính phát hiện sự sai lệch và điện áp cell pin quá nhiệt hoặc là nguy cơ rò rỉ điện thì hệ thống sẽ tự động kích hoạt chế độ ngắt mạch an toàn hoặc là mở rơ le cao áp và khóa chuyển động để có thể ngăn ngừa những nguy cơ cháy nổ, bảo vệ cho bộ pin tắt tiền. Khi màn hình báo lỗi BEV hoặc là cảnh báo hệ thống điện màu đỏ thì nếu xe đang còn chớ lăn bánh thì quý vị hãy thật là bình tĩnh, bật đèn cảnh báo hazard, tấp xe vào lề một cách an toàn. Tắt nguồn xe, không cố bấm khởi động lại nhiều lần vì có thể gây xung đột bộ nhớ hộp điều khiển ECU. Và đặc biệt, tuyệt đối không tự ý mở nắp khoang máy chạm vào các đường dây điện có màu cam, vì đây là hệ thống dây điện cao áp, có điện áp hàng trăm vôn và cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Và một nguyên tắc bất di bất dịch là xe điện bắt buộc phải được cứu hộ bằng xe sàn trượt chở toàn phần kết hợp với bộ con lăn nếu bánh xe bị khóa. Tuyệt đối không sử dụng phương pháp kéo xe nâng đầu, kéo lê các bánh dẫn động trên đường vì việc quay tự do của motor điện sẽ tạo ra dòng điện cảm ứng ngược cực kỳ mạnh.
0: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những khuyến cáo rất giá trị. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
4: Quý vị và các bạn thân mến, rủi ro thì đó là điều mà không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt nhất sẽ giúp chúng ta bình an hơn trên mọi nẻo đường. Hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ là 1900 6010 vào danh bạ của các bạn ngay từ bây giờ. Còn ở việc đi lại, chúng ta có những thông tin như sau ạ. Tại dốc Bắc Cổ với cầu Đất thì các bạn để ý là đèn tín hiệu giao thông tại đây chỉ có một màu vàng thôi, nên là các dòng xe khá lưỡng lự trong việc di chuyển qua. Tất nhiên là nói về ùn nghẽn thì không, nhưng các xe đều phải giảm tốc độ để bắt đầu tập trung quan sát xem là đèn có thể chuyển sang pha nào, đỏ, pha xanh và mới có thể đi qua. Thành ra là tại đây hơi nghẽn một đôi chút, hơi chậm thì đúng hơn. Còn nghẽn thực sự là trên con phố Thụy Khuê các bạn nhé. Tắc nghẽn diễn ra theo cả hai chiều đường các bạn ạ. Hướng di chuyển ở Lê Văn Lương về hầm Chui đi trung tâm vẫn đang tiếp tục gặp khó. Cầu Mai Lĩnh thì như chúng tôi cũng đã đưa thông tin.

0: Khó ở đây diễn ra theo cả hai chiều. Chúng ta sẽ chờ thêm những thông tin giao thông mới. Chúng ta sẽ lắng nghe một thông tin tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam BR vừa vinh danh ở vị trí thứ 39 trong bảng xếp hạng Profit 500, top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2026, do Vietnam Report phối hợp cùng với báo Vietnamnet công bố. Vị thế này khẳng định hiệu quả vận hành vượt trội của BR trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong 8 tháng đầu năm 2026, nhà máy lọc dầu Dung Quất duy trì vận hành an toàn, ổn định ở công suất bình quân khoảng 124%. Doanh thu hợp nhất của BSR ước đạt 144,7 nghìn tỷ đồng và đóng góp 8.724 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, BSR cũng vừa thiết lập dấu mốc hơn 57,8 triệu giờ công an toàn. Tính từ khi đi vào vận hành thương mại đến nay, BSR đã sản xuất và cung ứng ra thị trường hơn 110,4 triệu tấn sản phẩm, mang về tổng doanh thu hơn 1,97 triệu tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 79,9 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước hơn 267 nghìn tỷ đồng. Bình quân mỗi năm, BSR đóng góp vào khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế, tương đương 1,1% GDP cả nước. Trong thời gian tới, BSR tiếp tục tập trung vận hành nhà máy an toàn ở công suất tối ưu, đẩy mạnh nghiên cứu các dòng sản phẩm mới, đồng thời tập trung nguồn lực triển khai dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
0: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm trưa và chúng tôi cũng đã cùng với quý vị các bạn trôi qua được gần 25 phút rồi. Có khá nhiều những thông tin phức tạp các bạn nhé. Ví dụ như là cầu Thăng Long chẳng hạn là một trong những cây cầu và chịu tải quá tải trong giờ cao điểm trưa. Để chúng ta hướng sang phía Nội Bài, hướng trung tâm ổn hơn một xíu các bạn ạ. Nhưng mà ít nhiều thì cũng có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Trong thời điểm này vành đai ba trên cao theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì thì rất là vất vả để chúng ta đi, có những thời điểm các bạn cho biết là không di chuyển mà đứng yên luôn. Còn vụ va chạm giữa một xe hàng với một xe con ngay ngã ba Đê Hồng Hà xuống Vĩnh Hưng, và hiện trường của va chạm chỉ còn có làm cho chúng ta còn có một làn để di chuyển thôi, nên là tốc độ rất chậm các bạn ạ. Vừa rồi thì trong phố chúng tôi nhận những thông tin từ phía ngã tư Hàng Bông, cửa Nam vẫn đi được theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Tệ hơn là phía Thụy Khuê, tại đây các bạn cho biết là nghẽn theo cả hai chiều và làm chúng ta có một đôi chút vất vả các bạn ạ. Cầu Phù Đồng các bạn hỏi là có tắc không, chưa thấy có thông tin. Còn điểm vỡ ống nước ở tuyến đường Nguyễn Trãi theo hướng ra phía vành đai 3 tạm thời lúc này chưa có thông tin là khắc phục xong, chúng tôi sẽ thông báo thêm để các đơn vị chức năng cũng sớm có những cái giải pháp để chữa ngay, nhằm vừa tránh bị thất thoát nước và lại vừa ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Chúng ta chuyển sang những vấn đề khác. Thưa quý vị và các bạn, có những người đã trở về sau chiến tranh, nhưng cũng có những người mãi nằm lại ở nơi họ đã từng chiến đấu, để lại phía sau những gia đình chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Hôm nay những người lính vẫn đang đi tìm họ, không chỉ bằng những bước chân trên rừng núi, mà còn bằng từng lời kể của nhân chứng, từng tấm bản đồ cũ, từng dấu tích còn sót lại dưới lòng đất. Mỗi manh mối dù là nhỏ bé cũng có thể mở ra một cơ hội để đưa một người lính trở về với tên tuổi và quê hương. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Những dấu vết không được phép lãng quên của Lan Anh, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Giữa trưa ở Khe Cha Lì, cái nóng phủ xuống khu rừng phía tây Quảng Trị. Những nhát quốc vẫn đều đặn bổ xuống nền đất. Không ai biết chính xác điều gì đang nằm phía dưới, cho đến khi một vật nhỏ hiện ra giữa đất đá. Cả nhóm lập tức dừng lại. Không phải vàng bạc, cũng chẳng phải thứ gì có giá trị theo cách thông thường. Nhưng với những người lính Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4, đó có thể là một dấu mốc quan trọng trong cuộc tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hải cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4, nói về di vật vừa phát hiện.
4: Đấy là cái di vật của bộ đội ngày xưa, cái đái của cái mũ. Cách thức trốn truyền thống ở bên bộ đội Việt Nam ta là đầu là đồi núi, chân là đập suối. Đấy thì anh em sẽ mở rộng khu vực trên này và mở rộng khu vực dưới này.
3: Tại Cà Mau, đội K90 quân khu 9 đang lần tìm một dấu vết như vậy. Những con người từng chứng kiến chiến tranh này đã ở tuổi cao. Ký ức của họ vì thế trở thành nguồn tư liệu đặc biệt quý giá. Một cái tên, một dòng kênh, một bờ đất, thậm chí cách người lính được chôn cất năm nào đều có thể giúp thu hẹp khoảng trống mà thời gian để lại. Cựu chiến binh Phạm Văn Thuận ở xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau là một trong những người đang góp phần nối lại câu chuyện ấy. Từ ký ức về những trận bom và những đồng đội đã hy sinh, ông chỉ ra những nơi mà ông tin rằng vẫn còn hài cốt liệt sĩ.
5: Bom nó bỏ, mình khẳng định là coi như nó bay nấm rồi. Đó, với một số chôn mà anh em lợi mà không có kịp đắp nấm đó, thì giặc nó đánh tới, mấy anh chôn đó là hy sinh. Xác định là chắc chắn một điều, dứt khoát phải còn hài cốt liệt sĩ nằm nơi đó.
3: Nhưng theo sự mài mòn của thời gian, ký ức không phải lúc nào cũng còn nguyên vẹn. Hơn nửa thế kỷ qua đi, những địa danh cũ thay đổi, dòng nước dịch chuyển, đất đai biến dạng, những người từng biết chuyện lần lượt già đi. Vì vậy, một thông tin chỉ thực sự có giá trị khi được đặt cạnh những thông tin khác. Tại đội K90, những câu chuyện từ nhân chứng được đưa lên bàn, đặt cạnh bản đồ, hồ sơ và khảo sát thực địa. Có những địa điểm tưởng đã rõ, nhưng khi trở lại, mọi thứ không còn giống với ký ức năm xưa. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Kim Vang Tha, đội K90, quân khu 9, chia sẻ về những khó khăn trong quá trình xác minh thông tin.
6: Nhiều khi cái vị trí mỗi cung cấp nó lọt quá xa đối với cái vị trí thực địa. Nhiều khi kiếm là mười mấy năm mới gặp được hải cốt liệt sĩ. Anh em phải hội ý, hội thảo giữa chính quyền địa phương, giữa người dân cung cấp thông tin, giữa cựu chiến binh thì chúng ta mới đúc kết được cái thông tin chính xác.
3: Có những cuộc tìm kiếm kéo dài, không phải vì những người đi tìm thiếu quyết tâm, mà bởi dấu tích của chiến tranh đã bị thời gian phủ lên quá nhiều lớp. Thế nhưng, chỉ cần một manh mối mới xuất hiện, cuộc tìm kiếm lại được tiếp tục. Còn ở Quảng Trị, sau mỗi giờ làm việc giữa rừng, những người lính quy tập lại thu dọn dụng cụ, tranh thủ một bữa cơm, một khoảng nghỉ ngắn, rồi trở lại với phần việc còn dang dở. Những ngày như thế nối tiếp nhau. Và có lẽ, điều giữa họ ở lại với công việc này không chỉ là mệnh lệnh hay nhiệm vụ. Nói về động lực của những người lính quy tập, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lưu Văn Chí, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4 chia sẻ.
7: Dù có gian lao, vất vả, núi cao, rừng sâu thì cũng không ngăn cản được bước chân của những người lính tìm đồng đội như chúng tôi để tìm đồng đội về với gia đình, về với quê hương.
3: Mỗi ngày qua đi là thêm một phần ký ức có thể mất đi. Bởi vậy, chiến dịch 500 ngày đêm không đơn giản là một khoảng thời gian được ấn định trên giấy. Đó là quãng thời gian để những người đang làm nhiệm vụ tận dụng từng nguồn tin, từng cơ hội, từng dấu vết còn có thể kiểm chứng. Đại tá Trương Khắc Duẩn, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4 khẳng định quyết tâm của đơn vị.
8: Chúng tôi xác định chiến dịch 500 ngày đêm là làm hết việc, chứ không phải hết giờ. Khi có thông tin, chúng tôi xây dựng kế hoạch tập trung cao nhất lực lượng phương tiện để tìm kiếm, quy tập một cách nhanh nhất và có hiệu quả nhất.
3: Từ những cánh rừng Quảng Trị đến những vùng sông nước Cà Mau, cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra theo những cách khác nhau. Có lúc các anh cúi xuống trước một dấu tích nhỏ giữa rừng. Có lúc lại ngồi hàng giờ trước một tấm bản đồ cũ, nghe một người đã đi qua chiến tranh kể lại những điều tưởng như đã bị lãng quên. Nhưng tất cả những công việc ấy đều hướng tới một khoảnh khắc. Khi hài cốt được tìm thấy, khi danh tính được xác định và một gia đình cuối cùng có thể biết người thân của mình đã ở đâu trong suốt những năm tháng không có lời hồi đáp. Chiến tranh đã kết thúc từ rất lâu, nhưng với những người đi tìm đồng đội, thời gian dường như chưa bao giờ là lý do để dừng lại, bởi dưới một lớp đất có thể là một người đã chờ ngày trở về, và phía sau một dấu vết nhỏ bé có thể là cả một gia đình đang chờ một lần được gọi đúng tên người thân của mình. Còn thông tin, họ còn lần theo, còn dấu vết, họ còn tìm kiếm. Để những người đã nằm lại giữa chiến trường năm nào, một ngày nào đó, được trở về nơi họ thuộc về.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những câu chuyện phải nói rằng là hết sức cảm động khi mà trong cái thời điểm hiện nay chiến dịch 500 ngày đêm thì vẫn đang phát huy tích cực. Còn bây giờ là những diễn biến giao thông. Tại phía vành đai 3 đoạn đi qua vòng xuyến Sibucha thì chúng tôi có nhận thông tin là có một vụ va chạm giữa một xe tải với xe con. Giao thông bị ùn theo đi về phía cầu Thăng Long. Vụ va chạm này xảy ra cách đây khoảng ít phút các bạn ạ. Tại phía cao tốc Hòa Lạc có nhiều xe máy đi vào đầu Hòa Lạc đi vào trung tâm và làm cho chúng ta có bị ảnh hưởng. Và các bạn cho biết là không biết là đi có nhầm đường không hay là đường gom còn ngập, nhưng mà nhiều xe máy đang đi vào từ đại lộ Thăng Long từ phía đầu Hòa Lạc ạ. Gần lối rẽ vào cầu Phù Đồng đang bị tắc ở nút giao Ninh Hiệp hướng về phía Hà Nội các bạn ạ. Với những diễn biến mà chúng tôi vừa mới ghi nhận, hy vọng là giúp cho quý vị và các bạn tham gia giao thông một cách chủ động. Đó là vành đai 3 đoạn vòng xuyến Sibucha va chạm giữa một xe tải và xe con. Cảm ơn bạn Thắng đã hỗ trợ thông tin đến với chương trình. Lối rẽ vào cầu Phù Đồng tắc từ nút giao Ninh Hiệp hướng về phía Hà Nội, gần nút giao ngã tư Nguyễn Xiển Linh Đàm hướng đi về phía Ngọc Hồi có một xe tải gặp sự cố nằm ở làn ngoài cùng sát điểm quay đầu. Các phương tiện lưu ý khi mà chúng ta chuẩn bị quay đầu xe trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Hoàng Đạo Thúy đi Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy đi sang Lê Văn Lương đang đông và xếp hàng di chuyển chậm. Cập nhật thông tin đến từ phía anh Quang Hòa. Còn cửa khẩu nơi mà Bảo Linh có va chạm dẫn đến các phương tiện từ trên cầu Trương Dương đi xuống Trần Nhật Duật đang bị gặp khó các bạn ạ. Chúng tôi vừa ghi nhận thêm một diễn biến giao thông do vướng va chạm các phương tiện từ trên cầu Trương Dương đi xuống điểm giao Trần Nhật Duật đang gặp khó khăn tại đây. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Giờ là thời lượng của chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
1: Sự Việc và Góc Nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5000. Đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến của trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, tỷ lệ 1/500. Theo đó, Hà Nội đề xuất xây dựng mới hai trục giao thông đi song song và cơ bản bám theo hai bên đê tả hữu sông Hồng với tổng chiều dài khoảng 80 km với 6 làn xe cơ giới. Hai trục đại lộ này có ý nghĩa như thế nào với quy hoạch giao thông chung của khu vực và của thành phố? Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay.

0: Theo dõi thông tin về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và hai trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, ông Nguyễn Văn Luật, phường Hồng Hà, Hà Nội tỏ ra lạc quan về khả năng thông thoát khi triển khai trục cảnh quan sông Hồng, đồng thời kỳ vọng về một bước chuyển về cảnh quan môi trường.
1: Sau khi nghiên cứu một cái dự án này thì bản thân tôi cũng như là người dân đấy cũng rất là đồng tình, đấy cũng rất kỳ vọng dự án này sẽ mở ra một không gian rất là xanh sạch đẹp để người dân được hưởng thụ.
0: Anh Nguyễn Tiến Đức, Tây Hồ, Hà Nội cũng bày tỏ kỳ vọng vào hai trục cảnh quan sông Hồng sẽ tăng đáng kể năng lực thông hành cho khu vực.
2: Tất cả những cái đường làm sau ra, ví dụ như cảnh quan sông Hồng, hai bên là một bên là 6 làn xe, nó giải quyết được vấn đề về giao thông rất là tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là nó phải đảm bảo tính kết nối, thì đấy là điều cực kỳ quan trọng. Còn nếu như đường rộng nhưng mà không kết nối vào trung tâm nó thuận lợi thì hiệu quả đạt nó chưa cao.
3: Một số ý kiến cũng bày tỏ, việc công khai phương án hướng tuyến của trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng giúp người dân chủ động thông tin và kế hoạch trong tương lai.
4: Chúng tôi rất là quan tâm đến những cái kiến trúc về tương lai cho thế hệ trẻ. Nhà nước chủ trương như nào thì chúng tôi sẵn sàng là chấp hành.
5: Dự án này thì chúng tôi thấy là rất công khai dân chủ. Các cái chi tiết này chúng tôi xem cũng rất là dễ hiểu. Nói chung là chúng tôi cũng rất là hưởng ứng và tán thành.
3: Phương án trục đại lộ hai bờ sông Hồng đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và giới chuyên môn. Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm cho hay, phương án này được định hướng trở thành không gian chiến lược về cảnh quan, giao thông và phát triển đô thị của thủ đô, chuyển từ mô hình đô thị quay lưng ra sông sang quay mặt vào sông, qua đó khai thác hiệu quả giá trị cảnh quan, văn hóa, lịch sử của sông Hồng và tạo diện mạo đô thị hiện đại, văn minh.
4: Trục sinh thái cảnh quan sông Hồng đã được nâng tầm lên một cái tầm cao mới, và xác định đó là một cái trung tâm của thành phố, và thậm chí còn đặt ra vấn đề là biểu tượng phát triển của thủ đô Hà Nội. Và mục tiêu đặt ra đối với cái trục cảnh quan sông Hồng này là một trục đặc biệt, nhưng nó phải kết hợp được các yếu tố văn hiến, văn minh và sáng tạo.
0: Theo ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, với quy mô nghiên cứu vào khoảng hơn 11.400 ha đến năm 2045, không gian hai bên sông được kỳ vọng tổ chức theo hướng gắn kết hạ tầng giao thông, cây xanh, mặt nước và các chức năng đô thị.
6: Khai thác sông Hồng không phải là khai thác để chúng ta có đất để xây dựng, mà khai thác làm thế nào để vẫn giữ dòng chảy, nhưng mà đưa không gian cảnh quan và đặc biệt kết hợp được tất cả cái giao thông tốc độ và giao thông đi bộ và người đi xe đạp, thì có lẽ đây là một cái đại dự án mà cảnh quan sông Hồng trong quy hoạch lần này sẽ đưa lại cho thủ đô.
3: Theo chuyên gia đô thị Đinh Quốc Thái, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với 6 làn xe cơ giới tốc độ 80 km/h và 4 làn đường gom trên mỗi bờ sẽ tạo ra một lựa chọn di chuyển hoàn toàn mới, song song với các trục hướng tâm hiện hữu. Điều này giúp giảm hàng triệu lượt phương tiện đổ vào trung tâm mỗi năm, từ đó trực tiếp làm giảm mật độ giao thông tại các khu vực nội đô.
7: Cái giải pháp đi ngầm tại các khu vực trung tâm sẽ giúp cái tuyến đường không bị chiếm dụng trên mặt đất. Và điều này sẽ giảm các cái nút giao, giảm cái sự xung đột trên mặt đất đối với cái hệ thống đường bộ hiện hữu và cũng sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan của đô thị.
0: Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội lưu ý, một trong những nguyên tắc cốt lõi của quy hoạch cần đáp ứng là đặt yêu cầu về an toàn hệ thống đê điều và khả năng thoát lũ của sông Hồng lên hàng đầu. Cụ thể, phải tuân thủ luật đê điều, quy hoạch đê điều và phòng chống bão lũ, gọi tắt là quy hoạch 257, sau này được sửa đổi bổ sung thành quy hoạch 429.
2: Kiến trúc cảnh quan sinh thái của sông Hồng, cái ranh giới của cả không gian thoát lũ, hành lang thoát lũ. Cho nên là tất cả những cái dự án đó là phải có cái văn bản pháp lý đã được đặt ra mục tiêu, đặt ra quy định, định hướng quy hoạch cảnh quan sinh thái sông Hồng dựa vào đó để thực hiện.
0: Một số chuyên gia cũng cho rằng trong tổ chức không gian của hai trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, các khu vực thoát lũ cần được tích hợp giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, thiên tai, bảo đảm tiêu thoát nước tự nhiên và phù hợp với cảnh quan bãi sông.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo phương án do Hà Nội công bố, trục đại lộ hai bờ sông Hồng được nhìn nhận như một nỗ lực tái cấu trúc đô thị quy mô lớn, mở ra nhiều tiềm năng và hứa hẹn tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho thủ đô. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tầm nhìn này, Hà Nội sẽ phải giải quyết không ít thách thức, từ môi trường, tái định cư, đến tính kết nối của cả trục đại lộ đến các khu vực xung quanh. Mời quý vị và các bạn lắng nghe góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Thêm một xương sống cho mạng lưới giao thông Hà Nội.
1: Theo quy hoạch dự kiến của Hà Nội, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm tuyến Hữu Hồng dài 45,35 km, tuyến Tả Hồng dài hơn 35 km là trục chính đô thị gồm 6 làn xe chính với vận tốc 80 km/h và 4 làn đường gom với vận tốc 60 km/h. Dự án này nếu được triển khai đồng bộ sẽ bổ sung một hướng kết nối mới, chia sẻ áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, đồng thời tạo điều kiện để tổ chức lại giao thông theo hướng liên kết giữa các khu vực phía Bắc, trung tâm và phía Nam thành phố. Về giao thông, lợi thế lớn nhất của trục đại lộ là tạo thêm một tuyến liên kết theo hướng dọc sông Hồng. Khi kết nối được với các cầu qua sông, đường vành đai, các tuyến đường hướng tâm và mạng lưới giao thông công cộng, tuyến trục này có thể tạo ra nhiều lựa chọn hành trình hơn cho người dân. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Hà Nội đang phải giải quyết bài toán ùn tắc không chỉ bằng cách mở rộng từng tuyến đường riêng lẻ. Một tuyến đường mới chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi nó làm thay đổi được cách phân bổ lưu lượng của toàn mạng lưới. Tuy nhiên, không nên kỳ vọng một đại lộ dài sẽ tự động giải quyết ùn tắc. Nếu các điểm đầu, điểm cuối và các nút giao không được tính toán đồng bộ, tuyến đường có thể chỉ chuyển ùn tắc từ khu vực này sang khu vực khác. Cần đặt trục đại lộ trong tổng thể quy hoạch giao thông của toàn thành phố. Mỗi nút giao với đường vành đai, đường hướng tâm, cầu qua sông hay tuyến đường đô thị hiện hữu phải được tính toán về năng lực thông hành, bán kính phục vụ, khả năng tổ chức giao thông và dự báo lưu lượng trong tương lai. Đặc biệt, cần tránh tình trạng đầu tư một đoạn đường rất lớn nhưng các tuyến kết nối cuối cùng lại không đáp ứng được nhu cầu. Một vấn đề khác là giao thông công cộng. Nếu trục đại lộ chủ yếu phục vụ phương tiện cá nhân, nguy cơ gia tăng lưu lượng xe trên đường là điều cần tính đến. Ngược lại, nếu ngay từ đầu dành không gian hợp lý cho xe buýt, các tuyến vận tải công cộng khối lượng lớn trong tương lai kết nối thuận tiện với đường sắt đô thị và các đầu mối giao thông, tuyến đại lộ có thể trở thành một hành lang giao thông đa phương thức. Đây là cơ hội để Hà Nội chuyển từ tư duy làm đường để xe chạy sang tổ chức hành lang giao thông để người dân di chuyển thuận tiện. Đại lộ cần phục vụ cả người đi bộ, xe đạp, giao thông công cộng và phương tiện cá nhân với sự phân bổ không gian hợp lý. Bên cạnh đó, bài toán giải phóng mặt bằng và tái định cư phải được xem là một phần của quy hoạch giao thông chứ không phải là công việc đi sau. Một tuyến đường thông suốt không thể được đánh đổi bằng việc tạo ra những khu dân cư mới nhưng lại thiếu trường học, y tế, dịch vụ và kết nối giao thông. Đặc biệt, trục đại lộ nằm trong không gian sông Hồng, nên mọi giải pháp giao thông phải đặt trong yêu cầu bảo đảm an toàn đê điều, thoát lũ, môi trường và cảnh quan. Một tuyến đường hiệu quả về giao thông nhưng gây chia cắt không gian công cộng, làm suy giảm giá trị cảnh quan hoặc tạo thêm áp lực môi trường, sẽ khó có thể được xem là một thành công trọn vẹn. Về lâu dài, điều Hà Nội cần hướng tới không phải là một đại lộ thật lớn, mà là một mạng lưới giao thông lớn mạnh hơn. Nhờ có đại lộ, giá trị của dự án sẽ được thể hiện khi nó giúp cho các tuyến đường hiện hữu vận hành hiệu quả hơn, kết nối tốt hơn với giao thông công cộng, mở thêm không gian phát triển và rút ngắn hành trình của người dân. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vì thế có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình tái cấu trúc giao thông Hà Nội. Nhưng để biến tiềm năng thành giá trị thực tế, điều quyết định không chỉ là quy mô đầu tư mà là khả năng kết nối đồng bộ, tổ chức giao thông khoa học và tầm nhìn dài hạn. Khi được đặt đúng vị trí trong toàn bộ mạng lưới, con đường ven sông sẽ không chỉ là một tuyến giao thông mới mà có thể trở thành một hành lang phát triển mới của thủ đô.

0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Trục đại lộ hai bờ sông Hồng có làm giảm ùn tắc cho thành phố xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng dành cho di động. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm hiện nay thì Kim Mã đi qua nút giao Đào Tấn, lốt tài liệu dài đang đông chậm do dừng chờ đèn không có nguyên nhân quá phức tạp. Thông tin được cập nhật từ thính giả Văn Hiệu chuyển về cho VOV Giao thông. Những khu vực đang tương đối đông và di chuyển khó khăn một đôi chút, đó là phía khu vực Hoàng Đạo Thúy đi sang Lê Văn Lương, còn nhẹ nhẹ hơn một đôi chút là Thái Hà đi Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh các bạn ạ. Những khu vực này thì vẫn đang ở trong trạng thái đông đúc. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với một vấn đề được phóng viên Minh Hiếu của VOV Giao thông đề cập. Đó là tài xế công nghệ, nghề từng được xem là biểu hiện của kinh tế chia sẻ, giúp cho người lao động chủ động về mặt thời gian nhưng đang ngày càng khiến tài xế phải chạy xe nhiều hơn để trang trải cuộc sống. Trong đó, mức chiết khấu từ mỗi cuốc xe đang trở thành mối tâm điểm gây nhiều tranh cãi khi mà chi phí vận hành đang ngày càng tăng. Đằng sau những con số phần trăm là bài toán thu nhập, chi phí và cuộc sống của hàng chục nghìn tài xế công nghệ. Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi.

0: 19 giờ, anh Nguyễn Đình Vũ, tài xế taxi ở Hoàng Mai, Hà Nội, khép lại một ngày làm việc với hơn 500.000 đồng thu nhập, trong đó 200 đến từ khách đặt qua app và 300 từ khách vẫy. Hơn chục năm gắn bó với Grab, trải qua nhiều lần tăng mức chiết khấu, nhưng với anh Vũ, lần này dường như đã chạm đến giới hạn.
1: Nói chung là ngày xưa thì chạy Grab thì nó chỉ trừ từ 30% thôi. Bây giờ nếu mà chạy mà trừ mấy mức khấu 50%, 100.000 còn được 50.000 về mà đem mà đổ xăng nữa, coi như không có công. Bây giờ đi lái xe tháng quần quật được tầm 7 triệu thì chắc là cũng nên bán xe đi về. Thực tế ra nó không gọi là đối tác, mà thực tế ra là người ta chỉ gọi là thuê mình làm. Nhưng mà mình không có quyền để cạnh tranh với người ta.
0: Cũng xót xa hai chữ đối tác là câu chuyện của những người tranh thủ làm thêm ngoài giờ, trong đó có anh Trần Đức Vinh ở Ba Đình, bật app chở khách từ 18 giờ đến 21 giờ sau khi tan làm. Theo anh Vinh, người lái xe ôm không phải đối tác vì không có tiếng nói hay quyền thương lượng, mà cũng chẳng phải người làm thuê vì không được hưởng lương, bảo hiểm hay bất kỳ chế độ nào.
2: Nói chung là nó cũng không được thỏa đáng. Ví dụ như được 18.000 thì có khi chiết khấu gần như một nửa, đây là quốc gần, còn quốc xa thì nó cũng tùy lắm anh ạ. Tự trên ứng dụng là nó ra giá tiền thôi, bọn em cũng không biết được bao nhiêu. Quốc nào mà ví dụ trời mưa ấy, thì thấy nó nhân giá thì em chạy, chỉ gần 5 quốc bình thường bây giờ nó rẻ lắm. Giờ giá xăng nó cao nữa, giờ chạy nó không đúng với sức mình.
0: Từ ngày 28 tháng 4 năm 2026, Grab tăng phí nền tảng GrabBuy từ 2.000 lên 3.000 đồng một chuyến, GrabCar khoảng 4 đến 19.000 đồng. Dù mức chiết khấu công bố khoảng 20 đến 27%, nhưng nhiều tài xế cho rằng thực tế cao hơn. Luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội cho biết, pháp luật chưa có khung riêng cho loại hình lao động này. Phần lớn tài xế ký hợp đồng hợp tác kinh doanh nên chưa được hưởng đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm, thời gian làm việc và lương tối thiểu.
3: Phải cần có khái niệm về tiêu chí riêng để nhận diện lao động nền tảng. Thứ hai là cần làm rõ hơn thế nào là quản lý, giám sát khi việc đó được thực hiện là bằng cái thuật toán. Và thứ ba là các nền tảng thì cần phải minh bạch hơn cấu trúc từng khoản trong một quốc xe, tham vấn trước khi thay đổi chính sách ảnh hưởng đến nhu cầu của họ. Thứ tư, nên tính đến việc cho tài xế có tổ chức đại diện của mình để có kênh đối thoại chính thức. Và nhiều nước cũng đã đi theo hướng này, như là đặt trần chiết khấu hay công nhận lao động nền tảng là một nhóm riêng có cơ thể tập thể.
0: Từ khoảng trống về quyền lợi, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu phân tích, mâu thuẫn giữa nền tảng và tài xế thể hiện rõ ở tỷ lệ khấu trừ. Nếu cách đây 10 năm mức này vào khoảng 20%, thì nay có nơi đã lên 30-40%. Trong khi nền tảng chịu áp lực chi phí vận hành, thì tài xế phải gánh tiền xăng, bảo dưỡng phương tiện, chi phí tài chính khác, cùng những trở ngại như tắc đường, ngập úng, khiến thời gian vận chuyển kéo dài. Vì vậy, tính toán đầy đủ chi phí của cả hai phía để xác định tỷ lệ khấu trừ phù hợp là cách để gỡ nút thắt.
4: Theo tôi thì có thể dùng cái mức lương tối thiểu, tại vì đến cuối cùng họ cũng phải dùng những cái thì giờ lao động như là một cái mẫu số để có thể tính được cái đồng lương tối thiểu. Rồi Bộ Giao thông Vận tải đưa đến một cái mức lương tối thiểu cho một tiếng đồng hồ cho xe Grab là mức nào. Rồi dựa trên cái đó thì chúng ta có thể tính được cái tỷ lệ khấu trừ. Chúng ta cần có một cái sự nghiên cứu một cách khoa học và do chính phủ. Rồi từ đó cho cả hai bên thương lượng với nhau. Nên có một công đoàn của các tài xế Grab để có một cái tiếng nói chính thức.
0: Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử, Cục Thương mại Điện tử, Bộ Công Thương, cho biết, theo Luật Thương mại Điện tử năm 2025 và Nghị định 248 năm 2026, nền tảng gọi xe phải minh bạch về giá, chiết khấu, phí dịch vụ và thông báo trước khi thay đổi chính sách, đồng thời phải công khai các tiêu chí chính khi phân bổ quốc xe bằng thuật toán. Khi tài xế bị hạn chế tài khoản, cắt thưởng hoặc xử lý do hủy quốc, tắt ứng dụng, quyết định khiếu nại phải có người xem xét. Cơ quan quản lý cũng có quyền yêu cầu nền tảng cung cấp dữ liệu, thông tin về thuật toán.
5: Đẩy mạnh công tác thực thi pháp luật về thương mại điện tử yêu cầu các nền tảng phải công khai tiêu chí phân bổ đơn, cuộc và biểu phí, cấm việc chèn ép sử dụng cái dịch vụ nội bộ, bảo vệ được cái quyền cho phép tài xế có thể chạy trên nhiều nền tảng cùng một lúc, cho phép tài xế có thể tải về những dữ liệu giao dịch của mình để tự đối soát thu nhập, bắt buộc các nền tảng phải có con người tham gia vào quá trình xử lý khiếu nại và phải thông báo trước ít nhất 5 ngày khi áp đặt bất kỳ các hạn chế nào lên tài khoản của tài xế.
0: Cũng theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý để xây dựng quy định về giới hạn thời gian tài xế lái xe liên tục trên nền tảng số, vừa bảo vệ sức khỏe người lao động, vừa đảm bảo an toàn giao thông. Khi các giải pháp được thực hiện đồng bộ, kinh tế nền tảng có thể chuyển từ cạnh tranh dựa vào thâm dụng lao động sang cạnh tranh bằng hiệu quả công nghệ và minh bạch pháp lý.
6: Một vấn đề có lẽ là nhận được nhiều sự quan tâm khi mà các bạn thính giả thường đi đồng hành với VOV Giao thông, đồng hành cùng với VOV Giao thông ở rất nhiều những khoảng thời gian khác nhau là những anh em lái xe. Và đây là một vấn đề động chạm thực sự là đến đời sống của nhiều anh em đấy ạ. Và chúng tôi sẽ còn theo dõi thêm, nếu có những diễn biến mới sẽ chuyển tới quý vị và các bạn ngay. Còn bây giờ là diễn biến giao thông ở Xuân La hướng đi Võ Chí Công đang ùn dài. Quốc lộ 5 đi qua Hồ Sài Đồng ghi nhận là có 2 xe ô tô va chạm. Giao thông bị ùn theo hướng đi Hải Phòng, một thông tin khá tệ khi mà ít nhất là đến thời điểm hiện nay vẫn đang gây khó cho quý vị và các bạn. Đã có 2 vụ va chạm rồi. Vụ va chạm đầu tiên là ở vành đai 3, đoạn đi qua vòng xuyến Sipucha, va chạm giữa một xe tải và một xe con theo hướng đi cầu Thăng Long. Và vừa rồi là quốc lộ 5 đoạn đi qua Hồ Sài Đồng, 2 xe ô tô va chạm, giao thông bị ùn theo hướng đi Hải Phòng. Đó là những thông tin rất đáng để ý được các bạn thính giả đã gửi về. Còn trong khi chờ thêm những thông tin giao thông mới trong giờ cao điểm trưa nay, chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
7: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được bắt đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 5 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Bất ngờ đã xảy ra khi Chelsea phải nhận thất bại tan tác 0-3 trên sân của Brentford. Đội khách nhập cuộc chủ động và kiểm soát bóng nhiều hơn, nhiều những pha lên bóng thiếu sự sắc bén ở những tình huống cuối cùng. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Brentford bùng nổ với 3 pha lập công của Jadon Anthony, Igor Thiago và Fabio Carvalho. Đây là lần đầu tiên Brentford đánh bại Chelsea trên sân nhà kể từ năm 1938. Cùng tiếp tục với thông tin về trận đấu sớm vòng 4 Bundesliga, Bayern Munich đã nghiền nát đội khách Union Berlin 7 bàn không gỡ. Đội bóng của huấn luyện viên Kompany kiểm soát hoàn toàn thế trận. Michael Olise lập hat-trick, Harry Kane cũng nổ súng để ghi tên mình vào lịch sử giải đấu. Tiền đạo người Anh trở thành cầu thủ cán mốc 100 bàn tại Bundesliga nhanh nhất trong lịch sử, chỉ sau 98 lần xa sân cho Bayern Munich. Sau khi chia tay Manchester United vào mùa hè 2026, hậu vệ Tiren Malaysia chính thức bước sang chương mới trong sự nghiệp khi gia nhập câu lạc bộ Cincinnati theo dạng chuyển nhượng tự do. Hậu vệ trái người Hà Lan từng được xem là đối trọng đáng tin cậy với Luxor, đồng thời là một trong những bản hợp đồng thành công của Man United trong giai đoạn đầu. Nhưng chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã thay đổi mọi thứ. Malaysia ký hợp đồng với đội bóng giải nhà nghề Mỹ đến tháng 6 năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải 2027-2028. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã bác đơn kháng cáo của Tây Ban Nha về án phạt dành cho Gavi, khiến cầu thủ này lỡ trận đấu với tuyển Anh tại Nations League. Nguyên nhân xuất phát từ những sự cố ở chung kết World Cup 2026, ngôi sao 22 tuổi có hành vi khiêu khích dẫn đến vụ ẩu đả giữa anh và tiền vệ Leandro Paredes. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới quyết định giữ nguyên án phạt cấm thi đấu một trận và khoản tiền phạt gần 25.700 euro đối với tiền vệ thuộc biên chế Barcelona. Với sân cỏ trong nước, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã giành vé đầu tiên vào vòng 1/8 cúp quốc gia sau khi đánh bại Quy Nhơn United trên chấm penalty cần não. Hai đội nhập cuộc khá chậm rãi, Quy Nhơn kiểm soát bóng và chơi tấn công nhiều hơn nhưng ít tình huống nguy hiểm. Mãi đến phút 43, Gia Việt mới mở tỷ số cho Quy Nhơn từ một tình huống đá phạt góc. Sau đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đáp trả bằng bàn gỡ của cầu thủ vào sân thay người Jeremy Linh. Hòa một đều ở hai hiệp đấu chính, hai đội bước vào loạt sút luân lưu, nơi Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện bản lĩnh và giành chiến thắng 4-3. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng tôi lại có một cái thông tin nói về khó khăn, đó là cách bến xe Yên Nghĩa khoảng 300m hướng lên Nguyễn Trãi có hai xe ô tô va chạm các bạn ạ. Trước đó là quốc lộ 5 đoạn đi qua Hồ Sài Đồng, hai xe ô tô va chạm và giao thông bị ùn theo hướng đi Hải Phòng. Cách bến xe Yên Nghĩa khoảng 300m hướng lên phía khu vực đường Nguyễn Trãi thì lại có một vụ va chạm nữa, thành ra là các bạn để ý dùm cho. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 70 có một lốp xe nằm ngay làn giữa theo hướng cao tốc về Hà Nội. Đó là một trong những trở ngại khi chúng ta di chuyển với tốc độ cao. Vành đai 3 trên cao đoạn đi qua bán đảo Hồ Linh Đàm vẫn đang ùn dài theo hướng đi về phía Pháp Vân. Rất tệ để chúng ta di chuyển vì gần như là trong buổi sáng ngày hôm nay, vành đai 3 trên cao theo hướng đi về phía Pháp Vân đã bị ùn nghẽn từ vào khoảng độ 7 rưỡi và liên tục duy trì tình trạng đi chậm, ì ạch, thậm chí có những thời điểm quá tải đứng im như thế này được các bạn thính giả phản ánh mà bây giờ đã là gần 12 giờ trưa. Các bạn nếu như là có kế hoạch là xe gia đình, chúng ta có thể chủ động lựa chọn đường phía dưới các bạn nhé. Còn bây giờ là nội dung của bản tin tổng hợp trưa này.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế hôm qua đã khảo sát, xác minh thông tin về ngôi mộ tập thể liệt sĩ phía bắc đèo Hải Vân, xã Trần Mây, Lăng Cô, thành phố Huế. Theo nhân chứng, năm 1970 có 25 thi thể bộ đội được chôn cất tại đây. Qua khảo sát, hai vị trí km số 902+60 và km số 902+H10 có điểm trùng khớp. Đội 192 đã xác minh, tìm nhân chứng và xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương chưa ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam, khẩn trương hoàn thành trước ngày 30 tháng 9. Nội dung triển khai phải xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, cơ quan chủ trì, kết quả đầu ra và nguồn lực, đồng thời lồng ghép các hệ giá trị và chính sách, chương trình, trường học, cơ quan doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Sau triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 diễn ra mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Trung tâm triển lãm và hội chợ Ấn Độ đánh giá cao chất lượng và năng lực cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam. Hiện thực phẩm chế biến, cà phê và đồ mây che đan có dư địa rất lớn tại Ấn Độ. Phía Ấn Độ mong muốn đẩy mạnh hợp tác lâu dài, xây dựng chuỗi nhập khẩu để đưa hàng Việt vươn xa. Tin quốc tế, Singapore vừa ra mắt Viện Chính phủ số nhằm phổ cập kỹ năng trí tuệ nhân tạo AI và an ninh mạng cho 158.000 công chức, đặt mục tiêu 100% nhân sự sử dụng thành thạo AI cơ bản vào năm 2028. Thông qua các khóa học bắt buộc hàng năm và lộ trình phân cấp theo trình độ, chương trình đặt mục tiêu giúp công chức tối ưu hóa hiệu suất làm việc, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong khu vực công. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với một thông tin khác. Thưa các bạn, từ năm 2026, nhiều chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh bắt đầu được áp dụng. Nổi bật là bỏ thuế khoán, chuyển sang tự khai tự nộp và nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế lên 1 tỷ đồng một năm. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển đổi, các hộ kinh doanh vẫn cần được hướng dẫn một cách rõ ràng, dễ hiểu để thuận lợi trong việc tuân thủ. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, hiểu biết về thuế, kế toán là yếu tố quan trọng giúp hộ kinh doanh tự tin phát triển thành doanh nghiệp. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI phân tích.
1: Đối với những tỷ lệ hộ kinh doanh mà người ta hiểu biết về thuế, hiểu biết về kế toán thì họ có động lực để lớn lên nhiều hơn. Họ có động lực để trở thành doanh nghiệp nhiều hơn. Cái này cho thấy rằng là nếu mà các hộ kinh doanh được trang bị đủ kiến thức, đủ thông tin, cảm thấy tự tin về việc tuân thủ pháp luật về thuế, về kế toán các luật thì chắc chắn đây là một giải pháp rất là quan trọng. Chứ không phải là nâng ngưỡng mà làm sao trang bị kiến thức cho họ, trang bị thông tin cho họ và họ có thể hoạt động một cách thuận lợi thì tôi cho rằng đấy là một giải pháp quan trọng trong giai đoạn tới.
0: Ngành thuế cam kết sẽ không hồi tố doanh thu năm 2026 đối với giai đoạn từ năm 2025 trở về trước. Các chuyên gia đề xuất ưu tiên nhắc nhở với sai sót lần đầu. Nhà nước cũng dự kiến nâng trần áp dụng cách tính thuế theo tỷ lệ doanh thu từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng một năm và lùi thời hạn bắt buộc tính thuế theo thu nhập thực tế sang năm 2027, giúp hộ kinh doanh có thêm thời gian thích ứng. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Phía cuối của khung giờ cao điểm, chúng tôi thông báo thêm về diễn biến tại vành đai ba trên cao đi qua nút giao Nguyễn Xiển. Có một xe tải gặp sự cố nằm làn ngoài cùng, giao thông đang chậm theo hướng đi về phía Mai Dịch, 12 giờ hơn rồi. Và các bạn thính giả thấy đấy ạ, vẫn còn có những cái điểm khó như là tại phía vành đai ba trên cao vừa rồi, hay những vụ va chạm ở quốc lộ 5 qua Hồ Sài Đồng cách bến xe Yên Nghĩa khoảng 300m đi về phía Nguyễn Trãi. Tại đây thì vẫn có ảnh hưởng với những vụ va chạm chưa giải quyết xong và làm chúng ta đi lại gặp khó. Thời lượng của giờ cao điểm trưa nay cũng xin được tạm khép lại tại đây. Có thêm những thông tin mới, chúng tôi vẫn sẽ tiếp nhận và thông báo tới cho quý vị các bạn trên tần số FM 91MHz ngay. Ekip thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới các đơn vị chức năng cùng với tất cả các bạn thính giả đã đồng hành nhiệt tình chia sẻ thông tin đến với chương trình.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc. Tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong khung giờ thư giãn này và đem đến cho hành trình của chúng ta những bản nhạc quốc tế đẳng cấp. Các bạn thân mến, khi nhắc đến cái tên Lisa, khán giả sẽ nghĩ ngay đến một mảnh ghép của Blackpink, nhóm nhạc nữ đình đám thế giới với những siêu hit tỷ view, những chuyến lưu diễn cháy vé toàn cầu. Thế nhưng kể từ khi chính thức bước ra solo, em út của Blackpink cũng đã tự kiến tạo nên một đế chế âm nhạc độc bản, gặt hái vô số thành công vang dội và khẳng định tầm ảnh hưởng toàn cầu mạnh mẽ. Tuần qua, mạng xã hội một lần nữa bùng nổ khi MV mới nhất của cô mang tên Sawadika vừa ra mắt đã nhanh chóng cán mốc 136 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong vòng 3 ngày. Sức nóng thời sự này chính là lý do Giai điệu cảm xúc tuần này chọn Lisa làm nhân vật chính. Và hãy cùng mở màn không gian âm nhạc hôm nay bằng chính giai điệu đang gây bão toàn cầu ca khúc Sawadika.

Sawadikap trong tiếng Thái có nghĩa là xin chào. Một sự mở màn không thể ấn tượng hơn với chất nhạc hip hop hiện đại hòa quyện cùng niềm tự hào cội nguồn Thái Lan. Và nhắc tới niềm tự hào đó, không thể không nhắc tới La Lisa, ca khúc debut solo chính thức khẳng định cái tên và nguồn cội Thái Lan của cô. Lisa tên thật là Lalisa Manoban, sinh năm 1997 tại Thái Lan, cũng là thành viên người nước ngoài duy nhất của Blackpink. Ca khúc La Lisa thuộc thể loại hip hop năng động kết hợp cùng những đoạn rap cực kỳ lôi cuốn, vai trò thế mạnh của Lisa.

Năm 2021, Lisa bước ra thế giới với tư cách nghệ sĩ solo và cũng nằm trong album đơn đầu tay La Lisa, ca khúc Money ban đầu chỉ là một ca khúc B-side, tức là bài hát phụ trong album. Nhưng sức hút của nó thì lại ngang ngược, vượt qua cả bài hát chủ đề La Lisa để trở thành hiện tượng toàn cầu. Là ca khúc K-pop đầu tiên của một nghệ sĩ solo đạt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify. Dù không có MV chính thức mà chỉ có video trình diễn vũ đạo, nhưng clip này cũng vẫn xuất sắc vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube, giúp Lisa trở thành những nghệ sĩ solo K-pop hiếm hoi làm được điều này. Và hơn hết, Money là một giai điệu mà chỉ cần những nốt nhạc đầu tiên vang lên, bất cứ ai cũng muốn nhún nhảy. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Một cột mốc sáng ngời nữa trong sự nghiệp solo của em út Blackpink đó là Rockstar. Đĩa đơn solo phát hành vào cuối tháng 6 năm 2024 chính là sản phẩm âm nhạc đầu tiên cô tự sản xuất dưới sự quản lý của công ty riêng do chính cô thành lập mang tên Allow Entertainment. Không còn những câu hát tiếng Hàn xen kẽ như thời ở công ty cũ, Rockstar được viết 100% bằng tiếng Anh. Ca khúc là một lời tuyên ngôn đầy kiêu hãnh và nổi loạn của một ngôi sao lớn. Mời quý vị cùng bùng cháy với Rockstar.

I'm a rock star. Đi qua những giai điệu dồn dập, sôi động, giai điệu cảm xúc bây giờ sẽ đưa các bạn bước vào một khoảng lặng bình yên và sâu lắng hơn. Đằng sau một Lisa cá tính trên sân khấu là những rung động vô cùng lãng mạn. Bài hát tiếp theo là một bản tình ca đầy chất điện ảnh, một lời tự sự ra diết về một tình yêu bí mật, mang về cho cô những đề cử danh giá tại MTV VMA. Khác hẳn với phong cách hip hop hay rap bùng nổ thường thấy, ca khúc Dream là một bản ballad êm dịu.

Giai điệu da diết của Dream chắc hẳn đã chạm đến trái tim của nhiều thính giả. Để nối tiếp dòng cảm xúc ngọt ngào này, mời quý vị cùng đến với một bản pop mượt mà, bay bổng khác cũng nằm trong album phòng thu đầu tay Alter Ego của Lisa. Ca khúc này lấy cảm hứng từ một bản hit kinh điển, mang lại cảm giác lãng mạn như một đêm trăng dịu mát. Và đó chính là Moonlit Floor Kiss Me. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin dành ít phút để cập nhật nhanh những thông tin giao thông đáng chú ý tại các tỉnh thành phía Bắc. Tuyến đường Láng hướng đi ngã tư Sở đang ùn dài các phương tiện chú ý. Đường Láng hướng đi ngã tư Sở đang ùn dài. Cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn km 276 cộng 600 hướng ra Bắc có xe tải gặp sự cố chiếm mất một làn xe, khuyến cáo các tài xế chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn. Thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Quốc lộ 2, đoạn đối diện công ty 138 có xe tải gặp sự cố ở giữa đường. Các bạn chú ý hướng đi Vĩnh Yên khá chậm. Quốc lộ 2, đối diện công ty 138 xe tải nhỏ gặp sự cố giữa đường, giao thông chậm theo hướng đi Vĩnh Yên. Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn cách nút giao Đa Phúc thì có người đi xe máy ngược chiều rất nguy hiểm. Các bạn chú ý theo hướng đi Thái Nguyên. Có một vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô tại tuyến đường vành đai 3 trên cao, lối từ Linh Đàm lên đường trên cao hướng đi cầu Thanh Trì, các bạn chú ý. Đường dẫn từ Linh Đàm lên vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, các phương tiện phải di chuyển khó khăn. Vành đai 3 trên cao, thính giả báo tin là ùn dài khó khăn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Rất mong lực lượng chức năng phân luồng cho các phương tiện được đi vào làn khẩn cấp. Đây chính là mong muốn của thính giả thôi, còn lực lượng chức năng có cho phép hay không thì chúng ta cần phải chờ đợi sự điều tiết cũng như là thông báo từ phía lực lượng chức năng. Các bạn chú ý để chúng ta tuân thủ luật giao thông. Vành đai 3 trên cao ùn dài khó khăn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình Giai điệu cảm xúc trên VOV Giao thông Quốc gia.

Sự chuyển mình của một người phụ nữ mới cũng chính là minh chứng cho thấy Lisa không bao giờ tự giới hạn bản thân. Tiếp theo mạch kết hợp quốc tế đỉnh cao này, Lisa sẽ đưa chúng ta hòa mình vào làn sóng Afrobeat vô cùng gợi cảm và thời thượng khi kết hợp cùng chủ nhân của giải Grammy, nữ ca sĩ Tyla trong ca khúc When I'm With You.

Vẫn còn rất nhiều bản hit đình đám khác của Lisa, nữ nghệ sĩ solo hàng đầu K-pop, một ngôi sao toàn cầu với lượng fan hâm mộ khổng lồ trên khắp thế giới, có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với 106 triệu người theo dõi trên Instagram và 23,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Nhưng thời lượng của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay cũng đang dần đi đến những phút cuối. Để khép lại hành trình âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một cột mốc rực rỡ khẳng định tầm vóc siêu sao toàn cầu của Lisa. Đó là giai điệu cổ động chính thức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026. Một ca khúc rực lửa truyền đi thông điệp về chiến thắng mang tên Goals, nơi Lisa hòa giọng cùng Anita và Rema. Yes, I'm gone.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo với những không gian âm nhạc mới. Còn bây giờ, Hà Thư xin chào tạm biệt và chúc các bạn luôn có những hành trình di chuyển an toàn cùng VOV.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Đại lộ giải trí.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Việt Thông Quốc gia. Như thường lệ, mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật. Thưa các bạn, vừa qua Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đã khai mạc tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa diễn ra đến hết ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian di sản của thủ đô.
6: Festival năm nay có sự tham gia của các nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk cùng các đoàn nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa đa quốc gia. Và điểm nhấn của lễ khai mạc là một sân khấu thực cảnh kết hợp với màn hình LED, âm thanh ánh sáng laser và công nghệ AR, đưa khán giả qua nhiều lớp không gian và thời gian của Thăng Long Hà Nội.
5: Các tiết mục như là hát sẩm, hát bội, ca trù cùng những sáng tác về Hà Nội được trình diễn theo một phong cách hiện đại, tạo sự kết nối giữa di sản và nghệ thuật đương đại. Festival hướng tới tôn vinh quảng bá giá trị văn hóa thủ đô, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và tăng cường giao lưu quốc tế. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với Cao tốc thông tin để cùng cập nhật những tin tức đang được quan tâm trong âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và đời sống giải trí nha.

0: Ca sĩ Tùng Dương vừa hé lộ kế hoạch thực hiện live concert cá nhân thứ 15 vào tối ngày 19 tháng 12 năm 2026 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Trước cột mốc này, Tùng Dương hài hước xin vía Mỹ Tâm, người từng tổ chức concert tại chính sân vận động này vào tháng 12 năm 2025, thu hút khoảng 40.000 khán giả. Trong một cuộc gặp gỡ tại hậu trường, khi nghe ca sĩ Tùng Dương thông báo về kế hoạch này, ca sĩ Mỹ Tâm cũng bày tỏ sự hào hứng. Và sau đó, Tùng Dương đã đăng tải khoảnh khắc này và anh dành nhiều lời trân trọng cho đồng nghiệp, đặc biệt ngưỡng mộ hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ cùng khả năng chinh phục đông đảo khán giả của ca sĩ Mỹ Tâm.
1: Ca sĩ Tùng Dương cho biết chương trình sắp tới sẽ có quy mô lớn nhất trong hơn 20 năm làm nghề. Hiện anh chưa công bố chủ đề, danh sách khách mời hay thiết kế sân khấu. Việc chọn Mỹ Đình đặt ra những yêu cầu lớn về âm thanh, ánh sáng, dàn dựng và khả năng kết nối với lượng khán giả đông đảo. Trưởng thành từ Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004, ca sĩ Tùng Dương được biết đến với một giọng hát đầy nội lực và cá tính cũng như là chất nghệ thuật riêng. Anh sở hữu 14 giải công hiến, nhiều nhất trong lịch sử giải thưởng. Live concert tại Mỹ Đình được kỳ vọng sẽ mở ra một quy mô mới trong hành trình làm live show của nam ca sĩ.

0: Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội và 18 đến 25 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giới thiệu những tác phẩm giàu giá trị nhân văn, mở ra không gian giao lưu văn hóa qua các câu chuyện chân thực về con người và đời sống. Liên hoan do hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương phối hợp với Hiệp hội các viện văn hóa và đại sứ quán các nước châu Âu tổ chức. Năm nay Na Uy lần đầu tham gia, cùng các quốc gia châu Âu đã đồng hành nhiều năm như Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Phần Lan, Áo, Bỉ.
1: Chương trình giới thiệu 9 phim Việt Nam, 11 tác phẩm quốc tế và 5 phim của các nhà làm phim trẻ độc lập Việt Nam. Điểm đặc trưng là mỗi buổi chiếu kết hợp một tác phẩm Việt Nam với một tác phẩm châu Âu, giúp khán giả khám phá sự khác biệt về văn hóa, lịch sử, nhưng đồng thời nhận ra những mối quan tâm chung của con người. Các tác phẩm khi khai thác nhiều chủ đề như chân dung giáo sư Hoàng Xuân Xính, nghệ sĩ Điềm Phùng Thị, bảo tồn di sản, môi trường và đời sống cộng đồng. Các suất chiếu đều miễn phí, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận điện ảnh tài liệu chất lượng cao.
2: Nhớ tới mùa thu, năm nào gửi nhau phong thư ngào ngạt.
0: Trưng bày hướng về thành phố xa xưa, hai thập niên tân nhạc Hà Nội 1934 và 1954 giới thiệu gần 100 tư liệu hiện vật tái hiện đời sống âm nhạc và những lát cắt văn hóa xã hội của Hà Nội trong những thập niên đầu tiên của nền tân nhạc, nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026. Trưng bày do Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội và Bảo tàng Hà Nội thực hiện. Công chúng có thể tìm hiểu những bản nhạc gốc, tời nhạc, đĩa hát, hình ảnh và các nhạc sĩ, ca sĩ cùng những dấu mốc của tân nhạc giai đoạn 1934-1954.
1: Không gian được chia thành 5 chủ đề, giới thiệu các sáng tác về tình yêu, thiên nhiên, con người, đồng thời phản ánh tình yêu nước, phong trào thanh niên và cách mạng. Những tên tuổi như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh góp phần tạo nên diện mạo tân nhạc cho Hà Nội. Qua âm nhạc và tư liệu, trưng bày giúp người xem hình dung một Hà Nội xưa với những thanh âm gắn liền với đời sống ký ức của nhiều thế hệ. Trưng bày mở cửa từ 21 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.

0: Phim điện ảnh âm nhạc Subin Live Concert Movie Allrounder vừa có buổi công chiếu tái hiện không khí của 3 đêm concert Subin, Allrounder và Allrounder The Final. Với thời lượng 109 phút, bộ phim đã đưa khán giả trở lại không gian sân khấu quy mô lớn, kết hợp âm nhạc, hình ảnh và hệ thống âm thanh 7.1. Bên cạnh những tiết mục biểu diễn, phim còn hé lộ những thước phim hậu trường chưa từng công bố, cho thấy quá trình tập luyện và áp lực cũng như nỗ lực của Subin phía sau ánh đèn sân khấu.
1: Tại buổi công chiếu, hàng trăm khán giả đã hòa mình vào các ca khúc cùng Lightstick và vòng tay Allrounder, tạo bầu không khí như đang tiếp tục tham dự concert. Subin cũng dành thời gian đến nhiều phòng chiếu để gặp gỡ, cảm ơn người hâm mộ. Nam ca sĩ cùng ekip đang chuẩn bị cho chuỗi cine tour giao lưu trực tiếp tại các cụm rạp. Subin Live Concert Movie Allrounder chính thức khởi chiếu toàn quốc tại hệ thống Lotte Cinema từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, mang câu chuyện về hành trình theo đuổi âm nhạc và thông điệp mỗi ước mơ đều xứng đáng có một sân khấu đến gần hơn với khán giả.

0: Mày tưởng mày ngon lắm hả?
1: Bộ phim điện ảnh Liên Hương của đạo diễn Khương Ngọc đang có màn ra mắt thuận lợi khi dẫn đầu phòng vé trong tuần qua với doanh thu mở màn khoảng 30 tỷ đồng và gần 3.700 suất chiếu mỗi ngày. Ở toàn cảnh phòng vé, bộ phim Liên Hương đang có lợi thế về suất chiếu, trong khi bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu tiếp tục giữ vị trí đáng chú ý với doanh thu là 204 tỷ đồng sau gần một tháng, còn khoảng 1.000 suất chiếu mỗi ngày. Quý tử Vượt Dầu đứng ở nhóm tiếp theo và đạt 58 tỷ đồng sau gần 3 tuần ra rạp.
2: Cùng đợt phát hành ngày 11 tháng 9, còn có Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt, Cổ Thuật Hắc Ngải, Bùa Yêu, Bí Mật Gia Tộc và phim hoạt hình Bát Tiên. Trước đó một ngày, Subin Live Concert Movie Allrounder cũng chính thức khởi chiếu. Với khởi đầu khả quan, Liên Hương được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút và hướng tới cột mốc 100 tỷ đồng.
3: Quỹ thời gian của Mã không còn nhiều nữa đâu.
1: Pháo vừa trở lại đường đua V-pop với EP Control X phát hành vào ngày 9 tháng 9, gồm 4 ca khúc Chỉ Là Thừa kết hợp với Osas và Chuyện Tình Gió Trăng Thay Đổi Xóa Tên Em Đi. Cả EP kể về một câu chuyện tình từ những ngày gắn bó, cảm giác bị bỏ lại, tổn thương cho đến quyết định buông bỏ. Pháo tiếp tục lấy melodic rap làm chất liệu chính, kết hợp với folk pop, alternative R&B, pop rap và modern hip hop. Hai MV chủ đề Thay Đổi và Xóa Tên Em Đi mang một màu sắc đối lập, một bên gai góc và một bên thì nhẹ nhàng nữ tính.
2: Sau 3 ngày, Xóa Tên Em Đi đạt gần 300.000 lượt xem trên YouTube, còn Thay Đổi vượt 250.000 lượt. Tuy nhiên, màn trở lại của Pháo diễn ra giữa thời điểm V-pop có nhiều sản phẩm mới, nổi bật từ Jack và các nghệ sĩ bước ra từ Tinh Hà C2. Vì vậy, Cantronic hiện chưa tạo được hiệu ứng đủ mạnh hay xuất hiện trở thành ca khúc tâm điểm như một số sản phẩm trước đây của nữ rapper này.

0: Sau khi rời Anh Trai Say Hi mùa 1 ở vòng thi thứ 3 thì Jin Tuấn Kiệt đã cho biết chương trình đã mang đến cho anh rất nhiều những trải nghiệm cũng như tư duy âm nhạc mới. Nam ca sĩ thừa nhận thời gian đầu còn khá an toàn, nhưng với những va chạm cùng các nghệ sĩ trong chương trình đã giúp anh mở rộng cách tiếp cận âm nhạc mới. Vào ngày 12 tháng 9 vừa qua thì Jin Tuấn Kiệt đã phát hành MV Quên Người Từng Quen, đánh dấu hình ảnh trưởng thành hơn. Ca khúc mang màu sắc ballad đương đại kết hợp với rap melody, khác với hình ảnh quen thuộc của một chàng trai thường hát những bản tình ca buồn.
1: Jin cho biết sau nhiều năm gắn với các ca khúc tình yêu, anh muốn tìm cách thể hiện mới, phù hợp hơn để trải nghiệm hiện tại. Bên cạnh âm nhạc, việc lập gia đình và đồng hành cùng vợ con cũng khiến anh thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Trước đó, Jin gây chú ý khi xuất hiện trong phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, vừa đóng cameo, hát nhạc phim Thời Thanh Xuân, vừa tham gia đầu tư. Sau Quên Người Từng Quen, nam ca sĩ tiết lộ đang chuẩn bị cho một dự án âm nhạc dài hơi hơn. Kết thúc

0: Bước vào anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với không ít hoài nghi, Oset đang tạo bất ngờ khi ngày càng được khán giả yêu mến, từng được biết đến với hình ảnh là một rapper thả thính qua người âm phủ. Oset cho thấy nhiều màu sắc khác khi tham gia vào chương trình, từ sáng tác, viết rap, sản xuất âm nhạc cho đến biểu diễn và nhảy. Trong kho nhà chung thì Oset đã ghi điểm nhờ sự hài hước tinh tế cũng như khả năng nấu ăn. Và anh từng mang cơm cùng nồi thịt kho tự nấu đến phim trường, chia hơn 50 suất cho khán giả chờ xem chương trình.
1: Những khoảnh khắc đời thường này đã giúp hình ảnh Oset trở nên gần gũi hơn với người xem. Tại công diễn số 4, Oset tiếp tục tạo dấu ấn khi tham gia tiết mục Đại Khải Hoàn. Phần rap do anh viết thêm, kết hợp với rock và chất liệu dân gian, truyền tải tinh thần tự hào dân tộc. Tiết mục giúp Oset giành 1.330 điểm và thêm 100 điểm hỏa lực cá nhân. Trước đó, cú phát flow 28 âm tiết trong 4 giây ở tiếng Du Cội Nguồn cũng đã gây chú ý.

0: Liên hoan phim Venice lần thứ 83 đã khép lại vào ngày 13 tháng 9 với giải Sư Tử Vàng dành cho Woman Unknown của đạo diễn Đan Mạch gốc Ai Cập Man El Turki. Chiến thắng giúp bà đã trở thành nữ diễn viên thứ 8 trong lịch sử giành giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Venice. Bộ phim lấy bối cảnh Đan Mạch sau Thế chiến thứ 2, kể về Marie, một nữ quản gia trẻ chuẩn bị kết hôn với người chủ giàu có. Cuộc sống của cô đứng trước nguy cơ đảo lộn khi quá khứ từng có quan hệ với một người lính Đức bị phơi bày. Đây cũng là thời điểm mà những phụ nữ từng giao du với binh lính Đức bị truy lùng và làm nhục ngay sau ngày giải phóng.
1: Nữ diễn viên Mathilde Asen, thủ phai Mary, giành cúp Robbie cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Đạo diễn Antoki cho biết bộ phim được thực hiện trong nhiều khó khăn về tài chính, hậu cần và cảm xúc, nhưng bà muốn đưa những người phụ nữ vô danh trong lịch sử trở lại với ánh sáng. Ở các hạng mục quan trọng khác, Sư Tử Bạc thuộc về Possible Love của đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang-yong, giải đặc biệt của ban giám khảo được trao cho phim tài liệu NASA. Ilya Kivyanovsky giành giải đạo diễn xuất sắc nhất với DAU. John Malkovich nhận cúp Vulpi cho nam diễn viên xuất sắc nhất với White Horn Eye. Trong khi giải kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Stephen Vize với A Good Little Soldier.
2: Vi gennemfører som planlagt. Vi har ikke noget at skjule.
3: Som du vil.
2: Godt.
4: Are you sure your parents aren't home?
5: I'm sure.
0: Robert Pattinson đang được đánh giá có cơ hội nhận được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp nhờ màn hóa thân trong Bright Time, ra mắt ở Liên hoan phim Venice 2026. Trong bộ phim, Pattinson vào vai Chris Hansen, người dẫn chương trình truyền hình To Catch a Predator của Deadline NBC. Nam diễn viên gây chú ý với khả năng tái hiện ngoại hình, giọng nói, ánh mắt và phong thái đặc trưng của nhân vật ngoài đời. Nhiều nhà phê bình gọi đây là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của Pattinson. Bright Time hiện đạt 92% trên Rotten Tomatoes, 76 điểm Metacritic và nhận 9 phút vỗ tay sau buổi công chiếu tại Venice.
1: Trên bảng dự đoán của Goldeneye, Pattinson đứng thứ 6 hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất với tỷ lệ là 34,9%. Năm 2026 cũng là giai đoạn bận rộn của nam diễn viên với The Drama, The Odyssey, Bright Time và Dune phần 3. Bên cạnh The Batman 2 đang được thực hiện, trong đó The Odyssey đã trở thành phim có doanh thu cao nhất sự nghiệp của Pattinson, đạt khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ toàn cầu. Dù vậy, cơ hội Oscar vẫn chưa chắc chắn. Vai Chris Hansen là nhân vật khó tạo thiện cảm, trong khi giải thưởng thường ưu ái những vai diễn giúp khán giả dễ đồng cảm. Dẫu vậy, Bright Time vẫn đang mở ra một cơ hội đáng chú ý cho Pattinson trong mùa giải thưởng năm nay.
0: San của nhóm ATZ trở lại chương trình Running Man sau khoảng 5 năm và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ dàn cast. Nam thần tượng nhanh chóng gây chú ý khi trực tiếp thể hiện vũ đạo Bad, ca khúc đang tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội toàn cầu. San cho biết anh từng nghĩ ca khúc được người hâm mộ ATZ yêu thích, nhưng không ngờ có sức hút lan rộng tới công chúng. San cũng cho biết anh cảm thấy may mắn khi thời gian gần đây nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.
1: Yo Yasuk cũng đã dành lời khen cho sự kết hợp giữa biểu cảm, trang điểm và vũ đạo của San, trong khi Kim Jong Kook chú ý đến vóc dáng săn chắc của nam ca sĩ. San tiết lộ anh từng nghe lời khuyên của Kim Jong Kook tập trung hơn vào cơ ngực để hình thể cân đối hơn. Không khí chương trình trở nên hài hước khi mà Yi Sun Jin hỏi liệu thành công của Beth có giúp thu nhập tăng lên. San bật cười thừa nhận, ồ rất nhiều. Và sự xuất hiện trên Running Man cho thấy sức hút của San đang vượt ra ngoài cộng đồng người hâm mộ RT.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin cập nhật nhanh những thông tin giao thông đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội. Đường vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm vẫn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Pháp Vân. Đường vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm vẫn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía Pháp Vân. Quốc lộ 6 đoạn cầu Mai Lĩnh ùn tắc khó khăn cả hai hướng. Quốc lộ 6 đoạn cầu Mai Lĩnh ùn tắc và khó khăn cả hai hướng. Đường Phúc La đoạn ngã ba Sa La vẫn đang tiếp tục ùn tắc cục bộ. Đường Phúc La đoạn ngã ba Sa La tiếp tục ùn tắc cục bộ. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn gần nút giao quốc lộ 18 có xe máy lưu thông ở làn đường tốc độ cao. Các bạn hết sức chú ý theo hướng đi Thái Nguyên. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Mời các bạn cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông Quốc gia.
0: Tối ngày ngày 12 tháng 9, Celine Dion đã chính thức trở lại sân khấu với concert tại Paris La Défense Arena trước khoảng 30.000 khán giả. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ thực hiện một concert trọn vẹn kể từ năm 2020 sau thời gian dài phải tạm dừng biểu diễn vì đại dịch và vấn đề sức khỏe. Năm 2022, Celine Dion công khai mắc hội chứng người cứng, một rối loạn thần kinh hiếm gặp khiến cô phải thu hẹp hoạt động nghệ thuật. Trước đêm diễn tại Paris, lần xuất hiện đáng chú ý gần nhất của cô là tại lễ bế mạc Olympic Paris 2024. Giới phê bình đánh giá màn tái xuất mang nhiều cảm xúc và rủi ro. The Telegraph nhận xét giọng hát của Celine Dion ở những phút giây đầu khá mong manh, một số nốt còn chao đảo, nhưng dần cô đã lấy lại được sự tự tin. The Times gọi màn trình diễn là choáng ngợp khi Variety đánh giá cao phần sân khấu giàu tính điện ảnh. Chuỗi 26 đêm diễn tại Paris nhanh chóng cháy vé. Ekip sau đó công bố thêm 10 đêm vào tháng 5 năm 2027. Sự trở lại cho thấy Celine Dion vẫn có sức hút lớn và quyết tâm tiếp tục sân khấu bất chấp những thử thách về sức khỏe.

Charlie XCX đang nhận phản ứng trái chiều sau khi công bố lịch lưu diễn Music Fashion Film Tour tại Anh và châu Âu vào tháng 2 năm 2027. Nữ ca sĩ dự kiến thực hiện 6 đêm diễn tại Dublin, Glasgow, Manchester, London, Amsterdam và Paris. Lịch trình ngắn khiến một bộ phận người hâm mộ thất vọng bởi nhiều thị trường lớn như là Đức, Italia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Ba Lan không có đêm diễn. Một số khán giả cho rằng với chỉ 2 thành phố ở lục địa châu Âu, đây chưa phải là một tour châu Âu đúng nghĩa và đề nghị nữ ca sĩ bổ sung thêm các đêm diễn. Trước những chỉ trích, Charlie XCX lên tiếng trên Instagram cho biết cô hiểu sự thất vọng của khán giả, nhưng việc lựa chọn lịch trình ngắn xuất phát từ giới hạn về thể chất và cảm xúc. Theo nữ ca sĩ, lưu diễn là trải nghiệm khó khăn và cô chưa sẵn sàng duy trì lịch trình dài và dày đặc. Charlie XCX gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã thất vọng. Đồng thời, cô cho biết có thể trong tương lai cô sẽ thực hiện những tour diễn dài hơn, nhưng hiện tại thì chưa phù hợp.

0: Quý vị và các bạn đang trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tiếp tục với Music Trend, chúng ta cùng đến với bảng xếp hạng top 50 trending song nhạc của tôi, nơi phản ánh khá rõ gu nghe nhạc của khán giả Việt Nam qua những ca khúc Việt Nam và quốc tế đang được quan tâm. Mỗi tuần bảng xếp hạng lại có những chuyển động mới, và để Music Trend luôn tươi mới thì tuần này chúng ta sẽ không điểm qua 5 vị trí đầu bảng mà cùng điểm qua vài cái tên nổi bật trong top 10.
1: Và những ca khúc nào đã được khán giả Việt Nam nghe nhiều, những gương mặt nào đang tiếp tục giữ sức hút, và đâu là những cái tên đang tạo nên những chuyển động đáng chú ý trên bảng xếp hạng, cùng Đại lộ giải trí điểm qua top 10 trending songs ngay sau đây. Bắt đầu từ vị trí thứ 7 là Thử Lòng Quân Tử với Phương Mỹ Chi, Rider và D-Tap. Ca khúc nằm trong album Dân Chơi Dân Ca, kết hợp chất liệu dân gian với cách thể hiện trẻ trung, kể câu chuyện giao duyên đầy tinh nghịch giữa hai nhân vật. Một màu sắc khá thú vị trong hành trình làm mới âm nhạc dân gian của Phương Mỹ Chi. Thử Lòng Quân Tử tuần này đứng ở vị trí thứ 7 trên top 50 trending songs nhạc của tôi.

Ở vị trí thứ 5 là 5 tháng với Grand Event, Ali Hoàng Dương, Win, Jason Lee và Soft Silver Boy. Ca khúc kể về một mối tình đã kết thúc nhưng những dấu vết của người cũ vẫn còn ở lại trong những điều rất nhỏ ở đời sống. Từ một chiếc chăn, lọ kem đánh răng cho đến một căn phòng quen thuộc, những chi tiết đời thường được biến thành ký ức của một cuộc chia tay. Ca khúc 5 tháng hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

0: thôi.
1: Vị trí thứ tư thuộc về Sawadika của Lisa. Đây là single mở màn cho EP Press Play, đánh dấu một chương mới cho âm nhạc của nữ ca sĩ. Ca khúc mang vào âm nhạc những chất liệu rất Thái Lan, từ Muay Thái, xe túc túc đến nhịp sống sôi động ở Bangkok. Sawadika cũng chính là cách Lisa gửi lời chào đến khán giả trong một diện mạo mới với màu sắc hip hop và hình ảnh đậm chất quê hương. Tuần này, ca khúc giữ vị trí thứ tư.

Và chúng ta sẽ lại đến với một vị trí tiếp theo, vị trí thứ 3 với Secret của Quang Hùng Master D.

Cody Nam Võ, Combi và Grand Event. Ca khúc từng tạo sức hút mạnh ngay sau khi xuất hiện tại Tinh Hà C2, nhanh chóng lọt vào các bảng video thịnh hành ở Việt Nam và một số thị trường quốc tế. Sự kết hợp với nhiều màu sắc trong một ca khúc tiếp tục đã giúp Secret duy trì sức hút trên các nền tảng nhạc số. Top 50 trending song nhạc của tôi, ca khúc đang đứng ở vị trí thứ 3.

Tuần này thuộc về La Vie Em với Quang Hùng Master D, Captain Boy, Pháp Kiều, Cool Kid và Danny Trung. Ca khúc được phát triển từ một bản demo của fan Trung Nam, sau đó được đội Quang Hùng Master D làm mới theo hướng nhanh, tươi sáng hơn so với phiên bản ballad ban đầu. Ngay sau khi lên sóng, ca khúc này đã giúp đội Quang Hùng Master D giành vị trí dẫn đầu tại Live Stage 4 và ca khúc cũng vươn lên top 1 trending YouTube Việt Nam. Tuần này, La Vie Em tiếp tục giữ ngôi đầu trên top 50 trending song nhạc của tôi.

0: dữ vậy anh trai? Bộ mê em hả?
1: Alo.
2: Quý vị các thân mến, bây giờ sẽ là Đại lộ ngôi sao. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, Khương Ngọc. Ở cao tốc thông tin, chúng tôi đã nhắc đến màn chào sân đầy ấn tượng của Liên Hương, bộ phim gây chú ý bởi câu chuyện đặc biệt về một trại hòm và trải nghiệm nằm hòm cầu vận. Một chất liệu điện ảnh khá lạ, nhưng sau đó là câu chuyện về những phận người, tình cảm gia đình và những biến cố trong cuộc sống. Với Liên Hương, Khương Ngọc tiếp tục cho thấy một hành trình đặc biệt trong sự nghiệp. Anh đến với nghệ thuật từ vai trò diễn viên, rồi từng bước mở rộng sang đạo diễn và sản xuất. Khương Ngọc cũng là một trong những nghệ sĩ có khả năng xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau phía sau một tác phẩm, từ diễn xuất đến tham gia vào quá trình sáng tạo và sản xuất.
3: Sau những dự án như Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại, Liên Hương đánh dấu một bước tiếp theo trong hành trình đạo diễn của Khương Ngọc. Điều đáng chú ý ở anh là mỗi khi chuyển sang một vai trò mới, Khương Ngọc vẫn giữ cách tiếp cận khá riêng, tìm kiếm những chất liệu đời thường, những câu chuyện gần với con người và thử kể chúng bằng một góc nhìn mới. Từ một diễn viên quen mặt trên màn ảnh, Khương Ngọc dần tạo dấu ấn ở vị trí đạo diễn. Và qua Liên Hương, khán giả tiếp tục nhìn thấy một Khương Ngọc phía sau máy quay, nhiều trải nghiệm hơn, chủ động hơn trong cách kể chuyện và đặc biệt là luôn tìm kiếm những đề tài có chất liệu khác biệt. Đại lộ ngôi sao hôm nay, Phương Hiền và Mạnh Thắng xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình làm nghề của Khương Ngọc, từ diễn viên đến đạo diễn và những dấu ấn anh đang tạo nên phía sau màn ảnh Việt.
1: Tất cả các diễn viên đều có yêu cầu đặc biệt. Mỗi diễn viên mình sẽ có một cái yêu cầu riêng và cái đó là cái bài tập của họ. Ví dụ như là chị Đào thì mình sẽ bắt chị Đào khơi lại tất cả những cái thói quen cũ để tìm ra được một cái thứ mà nó phù hợp với nhân vật nhất. Thói quen nó bao gồm cả cái tập tính hoặc là những cái đặc tính hoặc là những cái tật xấu hay là cái gì đó để mình có thể xài.
2: Có một thời gian dài, khi mà nhắc đến Khương Ngọc, khán giả sẽ nhớ đến một nam diễn viên có gương mặt cá tính, thường xuất hiện trong những vai gai góc, bụi bặm, đôi khi có phần bất cần. Nhưng nếu nhìn lại hành trình hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, Khương Ngọc là một trường hợp khá đặc biệt của màn ảnh Việt. Diễn viên sân khấu, ca sĩ, nhạc sĩ, người dẫn chương trình, biên kịch, sau này là đạo diễn, nhà sản xuất. Điều đáng chú ý là anh không bước vào điện ảnh bằng một con đường được chuẩn bị sẵn. Khương Ngọc tên thật là Huỳnh Quang Ngọc, sinh năm 1984 tại Nha Trang. Gia đình không ai làm nghệ thuật, nhưng từ nhỏ anh đã yêu thích các hoạt động văn nghệ ở trường. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi ở trường sân khấu điện ảnh, anh bắt đầu bước vào nghề diễn.
3: Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của Khương Ngọc đến với bộ phim Hoa Dã Quỳ vào năm 2007. Trong một lần kể lại hành trình này, Khương Ngọc cho biết đạo diễn Võ Tấn Bình là người kiên quyết chọn anh trong vai Xét. Dù phía nhà sản xuất ban đầu muốn là một gương mặt khác, chính anh cũng xem việc nhận Hoa Dã Quỳ là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời mình khi đưa anh đến với nghề. Sau đó, Khương Ngọc liên tục xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình như Taxi, Chàng Trai Không Biết, Game hay Sự Thật Vô Hình cùng nhiều bộ phim khác. Những vai diễn đa dạng giúp anh dần hình thành nên một hình ảnh riêng. Không phải mỗi diễn viên chỉ đóng một kiểu nhân vật, mà thường được giao những vai cá tính có tâm lý phức tạp.
2: Đây cũng là giai đoạn Khương Ngọc hoạt động mạnh ở sân khấu. Anh xuất hiện tại các sân khấu như 5B và Thế Giới Trẻ, tham gia nhiều vở diễn với đa dạng nhân vật khác nhau. Một trong những vai diễn được báo chí nhắc đến đó chính là nhân vật Thanh Dương trong Trai Đẹp Lắm Chiêu. Phiên bản được phát triển từ vở Kẻ Nói Dối Đa Tình, từng được thành công tại sân khấu 5B. Không chỉ diễn xuất, Khương Ngọc còn thử sức ở âm nhạc, sáng tác, dẫn chương trình và các game show. Anh từng sáng tác các ca khúc như Bụi Đường, làm MC cho Camera Cận Cảnh, Trẻ Em Luôn Đúng và đồng dẫn Gala Zee Music Awards. Năm 2015, anh gây chú ý tại gương mặt thân quen với cách hóa thân phá cách, cho thấy khả năng biến hóa và màu sắc riêng trên sân khấu. Khi mà nhìn lại giai đoạn này, có thể thấy một điều đặc biệt khá rõ trong con đường của Khương Ngọc. Anh liên tục thử nghiệm từ điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, truyền hình.

0: hay MC đều trở thành những không gian để anh tìm hiểu thêm về nghề và về chính mình.
1: Nếu truyền hình giúp Khương Ngọc tạo dựng nên một tên tuổi thì điện ảnh lại mở ra một chương khác trong sự nghiệp. Năm 2012, anh tham gia Thiên Mệnh Anh Hùng của đạo diễn Victor Vũ. Đây là một trong những vai diễn đáng nhớ của Khương Ngọc trên màn ảnh rộng. Sau đó, Khương Ngọc tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh như Scandal, Tiền Chùa, Tốc Độ và Đường Cong, Ống Kính Sát Nhân và Chị 13, Phần Kết Thập Tam Muội. Đặc biệt, vai Bi Long trong Chị 13 Phần Kết Thập Tam Muội năm 2019 tiếp tục giúp anh ghi dấu với hình ảnh một nhân vật có vẻ ngoài ngông nghênh và màu sắc mạnh. Nhưng có lẽ bước chuyển quan trọng nhất trong sự nghiệp của Khương Ngọc là khi anh bắt đầu làm đạo diễn. Anh từng tham gia đồng đạo diễn nhiều dự án trước khi chính thức độc lập ở vai trò đạo diễn. Theo tư liệu của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Khương Ngọc bắt đầu hành trình đạo diễn điện ảnh với bộ phim Yêu Là Phải Xài Chiêu năm 2016, Rừng Xanh Kỳ Lạ Chuyện năm 2017, Chị 13 Phần Kết Thập Tam Muội năm 2019 và Live Phát Trực Tiếp năm 2023. Giai đoạn đầu này không phải lúc nào cũng thuận lợi. Một số tác phẩm của Khương Ngọc nhận được những phản hồi trái chiều, nhưng chính quá trình thử nghiệm đó đã giúp anh từng bước nhận ra cách kể chuyện phù hợp với mình. Đến đây, Khương Ngọc bắt đầu có một hành trình đáng chú ý, từ người đứng trước máy quay trở thành người quyết định máy quay sẽ nhìn vào điều gì.
0: Nếu những tác phẩm trước là quá trình thử nghiệm thì Chị Dâu có thể xem là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đạo diễn của Khương Ngọc. Chị Dâu tạo dấu ấn mạnh tại phòng vé với doanh thu hơn 113 tỷ đồng và sau đó giành 4 giải tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025. Trong đó có giải phim Việt Nam hay nhất, nữ diễn viên Việt Nam xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất và Next Park cho phim Việt Nam dự thi. Thành công này đưa Khương Ngọc bước sang một vị thế khác. Anh không còn được nhắc đến đơn thuần như một diễn viên chuyển sang là đạo diễn, mà bắt đầu được nhìn nhận như một nhà làm phim có khả năng tạo ra tác phẩm thu hút khán giả.
1: Thay vì tiếp tục đi theo những xung đột của Chị Dâu, Khương Ngọc chọn một câu chuyện nhẹ hơn với Cục Vàng Của Ngoại. Nếu Chị Dâu diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn và tập trung vào sự dồn nén của những người phụ nữ trong gia đình, thì Cục Vàng Của Ngoại mở rộng câu chuyện thời gian. Khương Ngọc đã chọn cách kể chậm hơn, nhẹ hơn, theo bốn mùa tương ứng với những giai đoạn trong cuộc đời của một người phụ nữ. Bộ phim tiếp tục đạt thành tích đáng chú ý tại phòng vé. Sau 10 ngày công chiếu, Cục Vàng Của Ngoại đã vượt mốc 60 tỷ đồng và trở thành một thành công tiếp theo của Khương Ngọc ở vai trò đạo diễn. Dù tác phẩm cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng điều đáng nói hơn ở việc hai bộ phim liên tiếp cho thấy một mối quan tâm ngày càng rõ trong tính cách làm phim của Khương Ngọc. Những người phụ nữ, gia đình, những mối quan hệ tưởng bình thường nhưng bên trong chứa rất nhiều câu chuyện.
0: Năm 2026, Khương Ngọc tiếp tục mở rộng vai trò với Lên Hương. Dự án ban đầu được công bố vào cuối năm 2025 với Khương Ngọc ở vai trò sản xuất và Tấn Hoàng Thông là đạo diễn. Sau quá trình phát triển, các nguồn phát hành hiện ghi nhận Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn bộ phim. Lên Hương tiếp tục giữ chất liệu đời sống Việt Nam làm nền, nhưng đi vào một thế giới khá đặc biệt, nghề mai táng và nghi thức nằm hòm cầu vận. Nhìn lại Khương Ngọc từ những ngày đầu với Hoa Dã Quỳ, đến Thiên Mệnh Anh Hùng, Chị 13, rồi những bộ phim do Trinh Anh đứng sau máy quay như Chị Dâu, Cục Vàng Của Ngoại và Lên Hương. Có thể thấy, sự nghiệp của anh không đi theo một đường thẳng. Anh từng thử nhiều vai trò, từng có những tác phẩm được đón nhận và cũng gặp những phản hồi không thuận chiều.
1: Nhưng chính quá trình đó tạo nên một Khương Ngọc của hiện tại, ít phụ thuộc vào một hình ảnh cố định, ngày càng chủ động hơn trong việc kể những câu chuyện mà mình quan tâm. Từ một diễn viên được nhớ bởi những vai cá tính, Khương Ngọc dần chuyển sang vị trí của người tạo ra thế giới cho những nhân vật khác bước vào. Và có lẽ điều đáng chú ý nhất trong hành trình ấy không phải là anh đã đổi bao nhiêu vai trò, mà là sau nhiều năm thử nghiệm, Khương Ngọc đang từng bước tìm được tiếng nói riêng ở phía sau máy quay, những câu chuyện kể về gia đình, phụ nữ, tình thân và những phận người bình thường trong đời sống Việt Nam. Lên Hương với việc tiếp tục đảm nhiệm vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, vì thế có thể xem là một chương mới trong hành trình ấy, một hành trình vẫn đang được tiếp tục viết.
2: Khi mà mình chọn những cái cặp mẹ con thì thấy đây là cái thế giới mà mình đã muốn xây. Giống như là họ không cần phải làm gì hết, họ chỉ cần bước vào cái thế giới đó là họ là cái nhân vật đó rồi. Thì cái điều đó là điều tối quan trọng nhất của Khương Ngọc. Mình thử làm một cái phim mà nó tràn ngập cảm xúc thì sao. Rất là mong là bộ phim nó sẽ được đến đại đa số khán giả, truyền miệng đi coi phim đó đi, vui, dễ thương. Và cái đó là cái mong muốn lớn nhất của mình, là mang lại cái tiếng cười vui cho khán giả. Mỗi cái phim mình sẽ đặt ra một cái tiêu chí, và tiêu chí lần này là sẽ làm cho khán giả vui bằng cái diễn viên của mình, họ rất giỏi.

Từ một diễn viên được khán giả nhớ qua những vai diễn cá tính, Khương Ngọc đã từng bước thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, sân khấu, dẫn chương trình đến đạo diễn. Và có lẽ sau nhiều năm đi qua nhiều vị trí, điều anh đang tìm thấy chính là tiếng nói riêng của mình phía sau máy quay, nơi anh có thể kể những câu chuyện về con người, về gia đình, về cuộc sống bằng góc nhìn của một người làm nghề. Một hành trình vẫn đang tiếp tục với những vai trò mới và những câu chuyện mới. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong đại lộ giải trí trên sóng của VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, dù mưa đã giảm, mực nước ở nhiều sông tại Hà Nội vẫn ở mức cao, khiến cho gần 3.700 nhà dân bị ngập và khoảng 1.700 người phải sơ tán. Để xử lý ngập lụt, thì thành phố đang huy động 198 trạm bơm tiêu thoát nước liên tục với công suất là hơn 2,4 triệu mét khối trên một giờ. Các địa phương cũng duy trì túc trực 24/24, tập trung hỗ trợ về nhu yếu phẩm và sớm ổn định đời sống cho người dân. Một vụ lật xe đầu kéo nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều qua trên quốc lộ 4A qua xã Thạch An, Cao Bằng, khiến cho 3 người tử vong. Chiếc xe bất ngờ lật nghiêng và đè toàn bộ hàng hóa xuống một nhà dân ven đường, khiến cho tài xế phụ xe cùng với chủ nhà tử vong tại chỗ. Sáng nay, thì lãnh đạo Cao Bằng đã trực tiếp tới hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ và yêu cầu khẩn trương làm rõ về nguyên nhân. Từ rạng sáng nay ngày 19 tháng 9, thì mưa lớn tiếp tục kéo dài cũng đã khiến cho nhiều tuyến đường tại Hà Tĩnh và Quảng Trị ngập khoảng 0,3 đến 0,5 mét, làm giao thông hỗn loạn và nhiều phương tiện chết máy. Sự cố xuất phát từ lượng mưa lớn vượt quá khả năng thoát nước của hạ tầng đô thị. Theo cơ quan khí tượng, cảnh báo khu vực từ Nghệ An đến Huế sẽ tiếp tục có mưa lớn trong hôm nay và ngày mai, 19 và 20 tháng 9. Nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp tiếp tục diễn ra. Mạng lưới metro của Ấn Độ hiện đạt 1.170 km tại 26 thành phố và dự kiến trong 2 năm tới thì Ấn Độ sẽ vượt Mỹ để trở thành quốc gia có mạng lưới metro lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Và từ năm 2014 đến nay thì Ấn Độ đã phê duyệt 38 dự án với tổng vốn đầu tư là khoảng 38 tỷ đô la Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng tại các đô thị. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 9, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố xây dựng tầm nhìn dài hạn, phát huy lợi thế công nghiệp, văn hóa, liên kết vùng và phát triển đô thị hiện đại giàu bản sắc.
1: Xây dựng nội lực kinh tế, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị, Bắc Ninh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút, hấp thụ công nghệ, tri thức và năng lực quản trị, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, đưa doanh nghiệp Việt Nam vào những khâu có giá trị cao. Sự phát triển của Bắc Ninh phải được thể hiện bằng năng lực công nghệ của chính mình, sự trưởng thành của doanh nghiệp trong nước và phần giá trị ngày càng lớn được tạo ra, giữ lại trên quê hương, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và đóng góp lớn hơn cho cả nước. Tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống. Bắc Ninh phải được quy hoạch như một chỉnh thể thống nhất, kết nối hài hòa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, sinh thái và văn hóa.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Bắc Ninh xây dựng bộ máy tinh gọn, gần dân, phục vụ dân, cán bộ dám nghĩ, dám làm. Theo nghị quyết số 39/2026 của Quốc hội, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị hành khách của trên mọi nẻo đường VOV Giao thông trong buổi trưa cuối tuần ngày hôm nay. Không biết là ngày hôm nay rơi vào cái hình thái giao thông như thế nào khi mà quý vị đang di chuyển trên những cái chặng hành trình của mình với khung giờ của ngày thứ bảy cuối tuần ạ. Tuấn Phú Vân ở đây, trên mọi nẻo đường cũng đã bắt đầu chuẩn bị lăn bánh rồi, cho nên là quý vị chúng ta cũng tranh thủ quý vị nhé. Dù trong cái lộ trình quý vị chúng ta đang di chuyển qua khu vực nào thì chuyến xe của chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ nhận được cái sự đồng hành của tất cả quý vị thông qua số hotline quen thuộc vẫn là 028 39 91 91 91.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông điệp đầu tiên mà Tấn Phú và trên mọi nẻo đường mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì trong các cái chặng hành trình di chuyển từ Bắc chí Nam với cái chặng hành trình của trên mọi nẻo đường ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng nhận được khá là nhiều những cái cập nhật về tình hình giao thông. Và chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ cùng với quý vị. Tại khu vực phía Nam thì quý vị di chuyển qua khu vực Võ Chí Công, nút giao Vành Đai 2 thì có một cái xe tải chở kính bị rơi kính xuống đường, gây ùn tắc cục bộ và ảnh hưởng đến các phương tiện chúng ta di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trên đường cao tốc thoát xuống cái khu vực này, khu vực Võ Chí Công đấy ạ. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì cũng đang điều tiết dọn dẹp kính rớt bể, và quý vị có di chuyển qua khu vực này thì cũng cần tuân thủ theo sự hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng quý vị nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với cập nhật một cái lộ trình nữa Tấn Phú ghi nhận tại khu vực Hà Nội. Vành đai 2 trên cao, đoạn từ khu vực ngã tư Vọng đi ngã tư Sở thì đang ùn dài, và chúng ta cũng gặp cho mình khá là nhiều những khó khăn khi mà di chuyển về đây. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là quốc lộ 1A và đường tránh thành phố Vinh qua địa bàn tỉnh Nghệ An hiện tại thì đang có mưa to trên diện rộng, kéo dài trên tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra tai nạn va chạm. Và nếu như mà quý vị có di chuyển qua đây thì cũng tuân thủ theo sự khuyến cáo của trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An, khuyến cáo khi tham gia giao thông qua khu vực này như sau: chú động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông qua trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều khiển xe tốc độ phù hợp để kịp thời xử lý trong mọi tình huống, chấp hành đúng với tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, không tránh và vượt sai quy định, không lấn làn vượt ẩu, đi đúng phần đường làn đường theo quy định, đặc biệt là tại tuyến tránh thành phố Vinh do đường hẹp chỉ có hai chiều đường lưu thông, cho nên là chúng ta cũng cần lưu ý. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa phương tiện vào bãi đất trống hoặc là sát lề theo chiều đi của mình. Tại những nơi không có bãi đất trống thì chúng ta cần phải lưu ý dựng sát vào cái khu vực đậu xe, sát vào khu vực theo cái chiều đi của mình. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý xe đổ về phía sau xe. Và trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu cũng đề nghị người tham gia giao thông cũng chủ động về tốc độ di chuyển của mình trong việc gia giảm, giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu và Tân Phú nghĩ rằng trong cái điều kiện mưa bão như thế này ở trên nhiều tuyến đường mà không riêng gì tại cái khu vực Tân Phú vừa cập nhật là quốc lộ 1A hay là qua đường tránh thành phố Vinh đâu, mà tại bất kỳ những khu vực nào thì đang có mưa to thì quý vị chúng ta cũng cần thực hiện theo những cái khuyến cáo chúng tôi vừa chia sẻ, đúng không ạ? Còn bây giờ thì cả nhà ơi, không biết là đã gọi là đặt vé đủ hết chưa? Tranh thủ lên xe quý vị nhé. Với số hotline đồng hành cùng với Tấn Phú và trên mọi nẻo đường trên nay thì đừng quên vẫn là 02839919191. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi gửi tặng, Ít Ngồi Đã Giếng, qua phần thể hiện của Phương Mỹ Trì.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân thứ hai, đầu tiên chứ nhỉ, mang tên là Nước Non Ngàn Dặm. Nãy giờ không biết là quý vị thính giả chúng ta đã bắt đầu đăng ký và đồng hành lên xe đầy đủ hết chưa? Và đừng quên với số hotline của chương trình quý vị nha, nhanh tay để có thể lên sóng, giao lưu, kết nối, sẻ chia, thử thách nhẹ nhẹ và chúng ta sẽ mang về cho mình những cái phần quà may mắn cùng với chương trình. Và nên nhớ là chúng ta có hai trạm dừng chân này sẽ có cơ hội để gặp gỡ hai bạn thính giả may mắn của chương trình. Cho nên là quý vị chúng ta cũng tranh thủ nhé. Số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91. Và Tuấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin tại khu vực đó chính là vành đai 2 trên cao, đoạn từ ngã Tư Vọng đi về ngã Tư Sở. Cập nhật thời điểm này thì đang ùn dài và khó khăn qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được ghi nhận một cái thông tin đến từ Cục Cảnh sát Giao thông. Cụ thể là quốc lộ 1A và đường tránh thành phố Vinh qua địa bàn tỉnh Nghệ An thì đang có mưa to trên diện rộng và kéo dài trên tuyến. Mặt đường cũng trơn trượt và tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm tai nạn giao thông khi mà di chuyển qua đây. Và trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu, phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua đây chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng lưu ý trong việc là lái xe với tốc độ phù hợp để xử lý mọi tình huống và chấp hành đúng theo quy định. Và giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát quý vị nhé, và không tránh và vượt sai quy định, không lấn làn, vượt ẩu, đi đúng phần đường làn đường theo quy định. Đặc biệt là tại khu vực đường tránh Vinh thì cũng chỉ có hai cái làn đường khá là hẹp, cho nên là quý vị chúng ta cũng cần lưu tâm. Trước đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật là tại khu vực đó chính là Võ Chí Công, nút giao vành đai 2 thì có một cái xe tải chở kính rớt xuống đường gây ùn tắc cục bộ qua khu vực này. Chúng ta cũng cần lưu ý tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, và đội cảnh sát giao thông các lái thì cũng đang trực tiếp làm nhiệm vụ và hỗ trợ dọn dẹp kính rớt bể qua khu vực. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những cái cuộc gặp gỡ với những bạn thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay. Tấn Phú xin được gửi lời chào đến người bạn đầu tiên ạ. Alo, Tấn Phú đây ạ.
1: Alo đi ạ. Hello.
0: Dạ alo, dạ em chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Kết nối chương trình
0: Alo ạ.
1: Wow.
0: Dạ rồi, anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Em tên là Phát, anh kết nối chương trình từ thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ, hình như anh Phát là lần đầu gặp em đúng không?
1: Đúng rồi, đúng
0: lần
1: rồi.
0: Đầu lên sóng luôn hay sao?
1: Không có, lần thứ ba rồi.
0: Thứ ba rồi hả? Hình như nãy mình tính giới thiệu cho ai đó đã gặp em hay sao nhỉ?
1: Đợi chút xíu, khoảng 2 giây nha, mình tắt vô đã, để tắt vô.
0: Dạ rồi, làm sao làm miễn an toàn, an tâm nhất có thể anh nha. Thưa quý vị, quý vị thính giả di chuyển trên đường á, mà kết nối trên mặt đường thì Tấn Phú cũng rất là thương. Nhiều bác tài thì cũng gọi là muốn kết nối nhưng mà đôi khi mình đang chạy cái khu vực mà không có dừng đỗ được đúng không ạ? Thì cũng hơi tiếc chút xíu, nhưng mà với bác tài nào mà chúng ta có thể nhắm là mình dừng đỗ, mình tâm sự với Tấn Phú được chừng 5-7 phút thôi thì cũng rất là quý đúng không ạ? Và giống như cái trường hợp mà người bạn đang đồng hành cùng với chương trình, anh Phát. Alo anh Phát ơi, ổn định chưa?
1: Ủa, anh có đăng ký ạ? Trời, ngày nào cũng gọi điện.
0: Thưa quý vị, có lẽ là cái sự chủ động cũng như là trong cái việc đăng ký kết nối với chương trình thì anh Phát cũng đã chưa sẵn sàng. Xin nhờ một phần thư ký xác nhận lại giúp với Tấn Phú ạ. Nếu như mà anh Phát chưa sẵn sàng, chúng ta có thể chọn một bạn thính giả khác để mà chúng ta có thể đồng hành nhé. Bởi vì Tấn Phú biết rằng là đôi khi là nhiều lúc là các bác tài, quý vị thính giả là cũng muốn đăng ký kết nối lắm. Nhưng mà đôi khi thì Tấn Phú vẫn luôn đặt cái sự gọi là an tâm, an toàn của quý vị lên trên hết. Chỗ nào chúng ta nhắm là dừng đổ được, an tâm thì hãy kết nối quý vị nha. Và đôi khi thì đang chạy xe mà chúng ta nghe máy thì cũng rất là nguy hiểm ạ. Rất là dễ xảy ra những cái sự cố, và chúng tôi cũng xin nhờ bộ phận thư ký cũng sẽ xác nhận lại với cái trường hợp của anh Phát. Nếu được thì cứ lên sóng chia sẻ với Tấn Phú, nhưng mà quan trọng nhất là phải dừng đổ một cái nơi nó an toàn cả nhà nha. Rồi, nãy giờ thì thông qua số hotline quen thuộc của chương trình 028 39 91 91 91, cơ hội vẫn còn cho tất cả mọi người quý vị nha. Cho nên chúng ta cũng tranh thủ gọi lên số hotline để có thể đăng ký kết nối cùng với chương trình. Còn bây giờ thì đã nhận lại được tín hiệu từ anh Phát ạ. Alo,
1: xin chào.
0: Dạ rồi, thứ nhất là anh Phát đã dừng đổ vào nơi an toàn chưa ạ?
1: Dạ rồi.
0: Rồi, thứ hai là anh Phát cũng tập trung kết nối với em, anh nhé. Dạ. Hôm nay thì anh Phát cũng giới thiệu chút xíu về mình cùng với mình, tại vì lần đầu em với anh gặp nhau rồi đúng không? Tuy là anh đã kết nối 3 lần cùng với chương trình rồi nha.
1: Dạ, mình là Phát, đang ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ừ.
1: Ở quận 11 cũ.
0: Dạ.
1: Đang lái xe 1 tấn.
0: Dạ.
1: Xe tải nhỏ.
0: Dạ, 1 tấn xe tải nhỏ là mình chở mặt hàng nào anh Phát?
1: Dạ, chở mặt hàng mấy cái hàng nhựa của công ty á, trả cho công ty.
0: À. Có nghĩa là có cái đơn hàng mình chở đi cho các cái nhà phân phối, các cái đại lý đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Chuyên về nhựa.
1: Đúng rồi, chuyên về nhựa.
0: Dạ, mà anh Phát là làm công việc này bao lâu rồi anh?
1: Làm công việc cũng mới em ơi.
0: Dạ.
1: Mới cơ khoảng 13 14 năm
0: rồi. À, trời ơi mới quá. Mới cáo luôn hết. Mới có 13 14 năm mà. Dạ. Nhưng mà em hỏi thăm một chút xíu là với cái xe gọi là khoảng 1 tấn thì em nghĩ là cái lộ trình mình di chuyển thì cũng không quá xa anh Phát nha.
1: Đúng rồi, chạy trong thành phố không à.
0: Có khi nào anh đi xa chưa?
1: Không, để thì nếu mà đơn hàng xa thì mình gửi cho mấy cái chành xe ở ngoài quận 6 nữa em.
0: Dạ. Yeah. Mình gửi chành xe thì nó gọi là ngợi hơn, thuận tiện hơn đúng không?
1: Rồi.
0: Chứ bây giờ mà cái xe mình mà chạy đi nữa thì xăng dầu này kia dữ lắm. Dạ.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Vậy là hết lời luôn á. Anh là 13, 14 năm nay là anh làm với cái công việc này luôn hay là có thay đổi công việc nào khác không anh?
1: Không, cái 13, 14 năm là lấy xe. Còn trước là làm ở trong kho.
0: Nhưng mà cái động lực nào mà từ kho mà nhảy lên lái xe luôn vậy ông?
1: Tại vì kinh tế á.
0: À, là lái xe nhiều tiền hơn.
1: Đúng rồi.
0: Rồi thích đi đây đi đó này kia cũng thoải mái hơn đúng không?
1: Lái từ từ cái đam mê luôn.
0: Thành đam mê luôn. Nhưng mà anh lái 13, 14 năm nay thì còn mê không?
1: À, cũng vẫn vậy.
0: Vẫn mê, ôi quá hay. Nhưng mà trong cái lộ trình di chuyển trưa nay thì anh đang đi di chuyển qua khu vực nào rồi mà chuẩn bị đi đến đâu ạ?
1: Anh đang tới đường Võ Văn Kiệt hay chỗ gần đường Bạch Cây á.
0: À dạ. Nhưng mà bữa nay là anh chạy đi đến đâu lận?
1: Dạ.
0: Anh chạy đi đến đâu lận?
1: Cũng gần anh tới cầu An Lạc à.
0: À dạ, thì cũng gần nha. Tính ra là anh cũng gọi là trong cái tâm thế là gọi là có cái thị trường về đồ nhựa thì cũng xung quanh thành phố Hồ Chí Minh thôi, cho nên là anh cũng di chuyển này kia thì cũng không có quá áp lực. Nhưng mà một là nếu như mà di chuyển vào khu vực nội thành mà ngay những cái khung giờ cao điểm thì kêu bằng là cũng hơi căng anh ha.
1: À đúng rồi, đúng rồi.
0: Nhưng mà anh đã né được buổi sáng với buổi chiều mà đúng không? Có khi nào mà anh gọi là di chuyển tới chậm chậm chiều chiều tối tối luôn không anh?
1: Không, nếu mà mình canh giờ thời gian á, tại vì mình chạy vòng vòng đây ở thành phố, mình canh thời gian tới 3-4 giờ thì mình sẽ dẹp xe, sẽ đổi xe nhỏ chạy.
0: Trời ơi hay quá, đây này có chiêu hết trơn nha.
1: Dạ.
0: Dạ. Trong cái tâm thế đồng hành và kết nối cùng với chương trình thì giống như là những cái lần trước mà anh Phát cũng đã nghe đó, thì mình vui là chính, trên cái tinh thần là mình chia sẻ cái câu chuyện cũng như là cái gọi là cái cảm xúc với các bác tài, bên cạnh đó thì cũng sẽ có những cái thử thách nhỏ nhỏ cùng với nhau anh Phát ha. Nhưng mà anh Phát, nếu như mà mình muốn gọi là theo cái tủ của mình á, là mình sẽ chọn câu hỏi về cái lĩnh vực nào anh? Âm nhạc hay địa lý hay là văn hóa hay lịch sử hay như thế nào?
1: Cái gì cũng được hết em ơi, cái gì vui là chính đạt.
0: Ôi trời ơi, sao mà tự tin như vậy? Tự tin hay là gọi là thoải mái hay là sao ta?
1: Không có, tại vì mình cách nói là rồi mình vui lại, cái gì cũng được đó, để mình tìm hiểu thêm thôi.
0: Rồi, ngày hôm nay thì em sẽ mời anh Phát chúng ta đi biển nha, đi tắm biển với em.
1: À, dạ. Đi biển hả?
0: Đi biển, mà ở cái khu vực này thì mới nổi lên trong cái khoảng thời gian là mấy năm nay thì rất là nổi, mọi người cũng sẽ lựa chọn cái gọi là biển Hồ Cốc, anh có nghe chưa?
1: Biển gì, biển gì?
0: Hồ Cốc
1: đó, Hồ Cốc chưa nghe.
0: Nhà như mình nghe anh ha. Nó nằm ở chính xác là hiện tại thì nằm ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà cái địa chỉ chính xác mà trước sắp nhập là ở Bà Rịa Vũng Tàu anh ha.
1: Dạ
0: rồi, thì bây giờ anh thắt dây an toàn vào nhé, cùng với anh đi đến với biển Hồ Cốc, sau đó thì chúng ta sẽ có những cái câu hỏi nhỏ nhỏ dành cho nhau ha anh ha. Rồi bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với biên tập viên Hiền Công ghé đến biển Hồ Cốc. Và trong cái cập nhật, trong cái chặng hành trình di chuyển cùng với Tấn Phú trong buổi trưa ngày hôm nay á, thì em cũng hỏi luôn là trong cái chặng hành trình di chuyển thì có khi nào anh đi đến Hồ Cốc lần nào chưa anh, hay là anh chưa nghe luôn?
1: Chưa có đi em ơi.
0: Dạ, yeah, chưa đi luôn mà cũng chưa nghe tới luôn á hả?
1: Có nghe tới thôi chứ mà hồi đó giờ chưa có biết điểm.
0: À, có nghĩa là đã có nghe đến cái địa điểm này thôi nhưng mà chưa có đi đến đây.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, thì thôi bây giờ em sẽ cùng với anh để mà chúng ta đi đến đây để xem coi là ở đây có gì cũng như đặc trưng làm sao mà anh nghe kỹ một xíu nha. À, sau cái gọi là phần giới thiệu này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái thử thách đó. Rồi là gọi là thử thách thì cũng đơn giản nhưng mà trong cái phần giới thiệu của Tấn Phú anh ha.
1: Dạ, dạ.
0: Rồi, bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với biển Hồ Cốc ạ. À.
2: Biển Hồ Cốc cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 125 km về phía đông nam, tương đương hơn 2 tiếng lái xe. Biển Hồ Cốc có diện tích khoảng 11.000 hectare, tuy không lớn như nhiều bãi biển khác, nhưng nơi đây lại sở hữu vẻ đẹp không trùng lập với bất kỳ bãi biển nào. Hồ Cốc nằm trên địa bàn xã Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Con đường vào khu vực này có khí hậu vô cùng thoáng mát, nhờ được núi rừng bao quanh. Vì mới chỉ bắt đầu tư khai thác, nên cảnh sắc nơi đây gần như vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có của nó. Với biển xanh, cát trắng, hàng cây, bãi tắm rộng đều là những nét đặc trưng thường thấy ở bãi biển Vũng Tàu. Người ta đến Hồ Cốc không chỉ để tắm biển mà còn để lắng nghe. Nghe tiếng sóng vỗ ngoài khơi, nghe tiếng xào xạc của hàng dương mỗi khi có ngọn gió thổi qua, cùng tiếng chim đôi lúc lại râm ran đâu đó. Bản nhạc tự nhiên mà hài hòa khiến cho tâm hồn người nghe nhẹ nhàng mà thư thái đến lạ kỳ. Tuy nhiên, điểm khác biệt làm nên chất thơ lãng mạn khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy thích thú là đá ở biển Hồ Cốc. Những tảng đá với nhiều hình thù khác nhau nằm rải rác khắp bãi biển. Từ trên cồn cát thoai thoải cho đến đầm mình giữa nước biển trong vắt, khiến cho mỗi lần có đợt sóng đến là bọt nước lại tung lên trắng xóa, khơi gợi cho du khách cảm giác tươi mới và vui vẻ. Còn gì tuyệt vời hơn việc ngồi trên những mỏm đá, thu hết vào mắt, vào tai cảnh đẹp, âm thanh của tự nhiên nơi đây. Phía sau Hồ Cốc là suối nước nóng Bình Châu, nằm bên trong khu rừng nguyên sinh hùng vĩ, với nhiều vòi phun nước tự nhiên ở 37 độ C đến 82 độ C. Nước khoáng nơi đây chứa nhiều chất tốt cho sức khỏe. Hồ Cốc và Rịa Vũng Tàu được thiên nhiên ban tặng cho một vẻ đẹp hoang sơ nhưng lại đặc biệt rất riêng. Vừa gặp khí hậu trong lành, mát mẻ, lại được cảnh đẹp, bởi thế nơi đây được ví như một thiên đường nghỉ dưỡng.
0: Ồ, ồ, vô anh ơi, vô anh ơi.
1: Alo.
0: Vô luôn.
1: Hello.
0: Anh ơi, anh Phát ơi.
1: Yeah.
0: Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến luôn với thử thách dành cho anh với ba câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm thôi. Nhiệm vụ của anh là sẽ gọi là chọn cho mình cái đáp án đúng anh ha.
1: Dạ.
0: Ba câu anh sẽ trả lời đúng giúp em hai câu là lụm quà luôn. Rồi chơi luôn anh nha.
1: Dạ, chơi luôn.
0: Câu số 1. Suối nước nóng nằm gần Hồ Cốc có tên là gì? A. Trạm Tấu. B. Thủy Châu. C. Bình Châu. Hết.
1: Bình Châu em ơi.
0: Bình Châu là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh, một điểm đầu tiên mình ghi được. Yeah.
1: Quá hên, quá hên.
0: Quá hên, quá hay. Câu số 2 vô. Hồ Cốc cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bao xa? 155 km, 105 km, hay 125 km? 55, 05 hay là 25?
1: Khoảng 125 em ơi.
0: Chắc chưa?
1: Hên xui đi.
0: Hên xui ha, xui hay hên đây không biết đây. Nhưng mà trật con ly là đi một dặm đó nha.
1: Còn có 3 nữa mà.
0: Còn có 3 nữa mà hả? Còn... à. Này có sai cũng không sao đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Thôi cái này đúng đi, mình khỏi trả lời câu 3.
1: Thì cái này là nó trả lời đại đó chứ.
0: Đại đi ha. Đại mà sao hơn giữ đúng rồi anh ơi, 2 điểm nhẹ nhàng. Lụm quà, lụm quà, ngọt sớt luôn ông ơi. Rồi, câu số 3 chơi luôn anh nha.
1: Dạ.
0: Suối nước nóng Bình Châu là suối tự nhiên hay nhân tạo?
1: Suối nước nóng Bình Châu là suối tự nhiên.
0: Lại chính xác, 3 trên 3 đáp án đúng, tuyệt vời. Dạ. Quá dữ, dạ. Là mạch nước tự nhiên và phun trào từ lòng đất, suối nước nóng Bình Châu có khoảng 70 điểm phun lộ thiên, bao gồm cả mạch lớn và nhiều mạch nước nhỏ nằm trải rác. Chúc mừng anh, rất là xuất sắc anh Phát. 3 trên 3 đã bán đúng trong buổi trưa ngày hôm nay.
1: Hên quá trời.
0: Hên quá trời hả? Thấy sao anh? Thấy câu hỏi dễ không?
1: Câu hỏi cũng bình thường em ạ.
0: Bình thường hả? Trời ơi, dạ. Ba cái này là bình thường lắm, đâu có làm khó được tôi đâu đúng không? Dạ, một lần nữa xin được chúc mừng anh, 3 trên 3 đó đúng trọn vẹn, rất là xuất sắc luôn. Bên cạnh cái thử thách, bên cạnh chia sẻ câu chuyện đồng hành của chương trình, thì anh có muốn yêu cầu bài hát nào nhân buổi trưa ngày hôm nay thì cũng xin mời anh nhé.
1: Dạ, cho bài hát nào cũng được á em ơi, bài nào vui vui là được rồi.
0: Bài hát nào cũng được, miễn là vui vui được rồi đúng không ạ? Dạ, nhưng mà thường là anh thích cái bài hát đó dạng như nào? Của ai?
1: Dạ, của ai cũng được em ơi.
0: Dạ, anh dạ rồi.
1: Đó,
0: cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Và em cũng chúc cho anh sẽ có cho mình nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui để mà có thể có cho mình những cái chặng hành trình thuận lợi anh nha.
1: Dạ, dạ.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh rất là nhiều với buổi trưa ngày hôm nay đã dành thời gian cùng với chương trình. Anh có muốn nhắn gửi gì đến quý vị thính giả không ạ?
1: Dạ, xin chúc bác bà, các bác tài chiều nay dặn dặn bình an và thịnh vượng siêu gió. Đi. Dạ, dạ, cuối tuần về nhà được bên gia đình hạnh phúc. Dạ, vậy thôi.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui anh nha. Buổi trưa nghe nhạc vui vẻ nha anh nha.
1: Dạ, dạ, cảm ơn.
0: Cảm ơn anh một lần nữa. Xin chào anh.
1: Dạ, dạ.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối gặp gỡ rất là dễ thương, rất là thiệt tình cùng với người bạn đồng hành cùng với chương trình. Đó chính là anh Phát, đồng hành cùng với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc mà Tấn Phú gửi tặng. Và quý vị ơi đừng quên, với trạm dừng chân thứ hai, thường là trạm dừng chân thứ hai là câu hỏi dễ lắm, cho nên là Tấn Phú thấy là mọi người là đá lông nheo đăng ký với trạm dừng chân thứ hai nhiều hơn. Và đừng quên số hotline quen thuộc của chương trình vẫn là 0283991991. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với Hoàng Thị Linh và Si Tịnh.

0: nhất. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân tiếp theo đồng hành cùng với Tân Phú và trên mọi nẻo đường buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Vietair trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì có thể lưu thông ổn định. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 10 về km số 7 quý vị nhé. Đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc kết nối gặp gỡ với người bạn tiếp theo. Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào ạ.
1: Anh chào Phú.
0: Dạ em chào anh. Anh tên gì? Kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Anh là Linh, anh từ Phú Thọ em ơi.
0: Anh Linh ở Phú Thọ. Dạ rồi, em chào anh Linh nha. Lần đầu gặp em đúng không anh?
1: Anh lần đầu gặp em luôn. Dạ,
0: nghe giọng thì kêu bằng là mới toàn kinh kít.
1: Okay.
0: Dạ. Anh Linh là đã có lên sóng của trên mọi nẻo đường lần nào chưa ạ?
1: Anh lần này là thứ hai.
0: Lần trước là anh gặp bác tài nào và có hạ gục được bác tài đó không?
1: Anh thì bác không
0: sao bà, nhớ không nhớ không anh?
1: Có một lần anh lên sóng một lần rồi nhưng mà anh gặp anh gì sinh tháng tư ở miền Bắc nhỉ?
0: Dạ. Miền Bắc thì có anh Như Ngọc nè, anh Mạnh Thắng nè.
1: Anh Ngọc em chưa gặp.
0: Dạ, anh Như Ngọc, dạ. Rồi, năm nay thì từ Bắc rồi bây giờ mình chí Nam. Để gặp Tấn Phú anh ha.
1: Ok em.
0: Dạ rồi, trọn vẹn cả hai miền rồi. Mà anh cũng giới thiệu thêm chút xíu về anh đi, về đặc thù công việc của anh Linh ạ.
1: Ừ, anh xin giới thiệu. Anh tên là Linh, anh ở Phú Thọ. Anh lái xe tải em ơi.
0: Anh Linh ở Phú Thọ lái xe tải mình bao nhiêu tấn và mình chở mặt hàng nào anh Linh?
1: Anh chạy xe 15 tấn, anh chuyên chạy mặt hàng này. Quặng thôi, đất đá thôi.
0: Đất đá.
1: Xe ben em ạ.
0: Dạ. Rồi. Xe cũng khá là to, trong mấy chặng hành trình di chuyển của anh Linh chắc là cũng có anh em phụ nhờ.
1: Không, anh một mình đâu, một mình xe.
0: Một mình luôn, một mình một ngựa luôn.
1: Một mình một ngựa luôn em ạ.
0: Ôi trời ơi, dạ. Cũng gọi là trong cái chặng hành trình di chuyển thì có thể là anh một mình. Nhưng mà khi mà anh bật radio lên thì không phải một mình đâu.
1: Không, một mình anh mà.
0: Dạ, yeah, dạ, yeah, dạ yeah.
1: Suốt ngày thôi, vợ con thì ở nhà hay một đi làm thôi em ơi.
0: Anh cứ có người bạn là chiếc radio đồng hành rồi còn gì, đúng không?
1: À ừ, chắc chắn rồi, đó là đương nhiên rồi em ơi.
0: Đương nhiên rồi, dễ thương quá. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và em cũng chúc cho anh Linh nè, nhân cái cuộc kết nối gặp gỡ ngày hôm nay lần đầu tiên giữa hai anh em mình, thì em cũng chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Đó, đặc thù về công việc thì cũng luôn thuận lợi và gia đình nhỏ thì cũng luôn hạnh phúc anh Linh ha.
1: Rồi, cảm ơn thành phố.
0: Anh Linh là có mấy bé rồi nhờ?
1: Anh được ba cháu em ơi.
0: Ba cháu rồi, trời.
1: Ba cháu,
0: dạ. Lớn nhất là bao nhiêu tuổi anh?
1: Lớn anh là 15, năm nay nó 11 tuổi.
0: À, là 2015, 11 tuổi. Còn bé mà nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi anh?
1: Nhỏ nhất là 2021.
0: 2021 là kêu bằng là 7 tuổi.
1: À? Ok, 6 tuổi.
0: 6 tuổi,
1: à,
0: dạ.
1: 5 tuổi.
0: Chuẩn bị là năm tới vào lớp 1 đúng không?
1: Rồi, ok em.
0: Dạ, dạ. Trời ơi, trong cái khoảng thời gian này thì kêu bằng là cũng nặng gánh anh Linh ha.

0: hai trai một gái mà.
1: Hai trai một gái, dạ.
0: Hai trai đầu gái út.
1: Ừ. Là cũng cũng mót ra được cô công chúa.
0: May mắn, may mắn.
1: May mắn nha. Đủ nếp đủ tẻ rồi, dạ.
0: Đủ nếp đủ tẻ. Dạ.
1: Nhưng mà bà xã anh Linh là làm công việc gì anh?
0: Của anh là tự do mà.
1: Dạ. Rồi, nói chung á là với ba bé vừa ăn vừa học này kia này nọ thì cỡ gì cỡ làm gì làm thì cũng cả hai người cùng cùng gánh vác á, em nghĩ là nó nhẹ nhàng hơn đúng không?
0: Đúng rồi em.
1: Dạ. Nhưng mà trong cái đặc thù công việc của anh Linh mà nếu như mà gọi là cái nghề lái xe là anh Linh là làm bao nhiêu năm rồi?
0: Anh lái được 15 năm rồi.
1: 15 năm hả?
0: Ok.
1: Ôi trời ơi, dạ. Là hồi xưa giờ anh đều lái xe tải lớn vậy luôn hả anh?
0: 2011.
1: Ừ.
0: Đến bây giờ.
1: Dạ. Đúng, đúng 15 năm luôn á.
0: 15 năm luôn.
1: Là phải làm kỷ niệm 15 năm với nghề lái xe nha. Dạ. Hơn hết thì cũng cảm ơn Linh trong cái chặng hành trình di chuyển trên các cái tuyến đường đi đâu làm gì thì cũng có radio đồng hành đó. Vì anh cũng là một cái người bạn mà cũng rất là cởi mở với chính cái câu chuyện của mình trên radio. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều anh nha.
0: Vâng.
1: Rồi, bây giờ thì mình thử thách luôn đi. Đó, lát còn thời gian thì mình sẽ đá lâm game mình trò chuyện tiếp. Bình thường là anh có nghe chương trình mà thường mà xuyên suốt không anh?
0: Anh cứ hầu như ngày nào đi làm anh cũng nghe.
1: Ừ. Lúc nào đi làm chạy xe trên đường là cũng
0: anh
1: nghe.
0: Anh ơi, xe tải và xe ben ấy, công trường ấy.
1: Dạ.
0: Thì hầu như nếu ngày nghỉ thì không nghe thôi chứ còn đi làm thì ngày nào cũng bêu với giao thông cả.
1: Trời ơi, dễ thương quá. Có người bạn đồng hành đây thì còn gì nữa đúng không? Thì bữa nay là bình thường là người mọi người anh sẽ là nghe cái câu chuyện của mọi người đó. Thì bữa nay lên
0: rồi.
1: Sóng là mọi người sẽ nghe câu chuyện của anh em mình. Dạ.
0: Ok em.
1: Dạ. Và đặc biệt là sẽ nghe coi anh thử thách như thế nào, thực hiện thử thách như thế nào anh ha.
0: Rồi ok.
1: Dạ, cũng chia sẻ luôn với anh. Nếu như mà anh đã nghe chương trình thường rồi thì anh cũng có biết là trạm dừng chân thứ hai là chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách của nhà tài trợ anh nha.
0: Rồi ok.
1: Dạ ok. Trời anh cứ ok ok nhà cảm thấy ngon
0: ơ. Okay,
1: lụm được quà ngay rồi đó.
0: Dạ. Dạ.
1: Câu hỏi ngày hôm nay có thể là về mọi cái lĩnh vực trong cuộc sống, về sức khỏe, xã hội, địa danh, giao thông hay là địa lý gì đó em không cần biết. Nhưng mà chỉ cần anh trả lời đúng thôi, có một câu duy nhất thôi là anh sẽ lụm được quà ngay anh ha.
0: Ok ạ.
1: Dạ, mini game mang tên là trả lời ngay quà liền tay. Phần quà của chương trình ngày hôm nay đó chính là sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Dạ, trời ơi cái
0: quá,
1: này ha.
0: Quá. Anh đang dùng sữa tắm đó.
1: Ồ vậy hả? Anh đang dùng luôn hả?
0: Anh đang muốn lưng mà.
1: Ồ trời ơi là cả nhà dùng luôn đúng không?
0: Không, mình chỉ dùng lên cả nhà dùng các.
1: Dạ, dạ, rồi. Như vậy thì kêu bằng là trọn vẹn rồi. Vừa hết chai
0: rồi,
1: này vậy. Là anh cắt đầu anh canh đi ha. Gần hết là bắt đầu
0: rồi.
1: Anh canh, anh kết nối lên, anh nhận được quà tiếp nữa. Là cả một
0: rồi,
1: năm rồi, qua năm này qua năm khác là mình không phải tốn tiền mua sữa tắm anh nha.
0: Rồi ok.
1: Qua bữa sau cái kết nối thêm dầu gội nữa, đang tặng thêm dầu gội nữa. Xong rồi bữa sau là quý vị thính giả nghỉ chơi luôn.
0: Anh nhớ là anh lên từ hôm 9 tháng 1 đấy cả, anh Mạnh Thắng đấy.
1: Ờ vậy hả? Mạnh Thắng hả?
0: Dạ. Thắng 9 tháng 1 từ đầu năm nay, còn là cuối năm ngoái, cuối năm ngoái âm ấy.
1: Là cái chai đó là xài cỡ được bao lâu ta?
0: Không, anh có được quà.
1: Có được quà đúng không?
0: Nhưng mà chưa nhận được.
1: Chưa nhận được hả? Là tháng 1 hả anh?
0: Anh Mạnh Thắng ấy, anh nhớ là hôm 9 tháng 1 anh kết nối một lần.
1: Dạ, dạ rồi, thôi để em đá lòng nhiều cho.
0: Không biết là chương trình có lỗi gì không, anh không biết.
1: Nhưng mà lúc đấy thì cái trạm dừng chân của nhà tài trợ hay là trạm đầu?
0: Trạm đầu em ơi.
1: Trạm đầu đúng không?
0: Được cái gì của...
1: Rồi nếu được thì anh sau chương trình thì anh đá lòng nheo giúp em là 028
0: tiền điện thoại đó.
1: 024 37 91 9191 anh nha.
0: Anh hiểu mà.
1: Dạ.
0: Anh
1: rồi,
0: ngày nào
1: nhiều
0: đi
1: khi
0: làm.
1: Là anh cập nhật cái bộ phận cũng cập nhật nó hơi chậm chút xíu thôi chứ không sao. Nhưng mà anh nhắc đi nha, anh nha.
0: Ok.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh. Bây giờ là đúng cái là em gọi là đá lông nheo với nhà tài trợ là gửi quà cho anh luôn. Đây.
0: Rồi, ok.
1: Ok luôn.
0: Ok.
1: Dạ, câu hỏi dành cho anh như sau. Chú ý.
0: Rồi.
1: Điều nào sau đây nằm giữa địa phận của hai tỉnh bao gồm Quảng Trị thuộc địa phận Quảng Bình cũ và tỉnh Hà Tĩnh. A. Đèo Ngang. B. Đèo Ô Quy Hồ.
0: Em đọc cái này câu trả lời nha.
1: Dạ, em đọc lại.

0: Dạ. Đèo ngang nằm trên quốc lộ 1 cũ, vượt núi Hoành Sơn tại ranh giới của hai tỉnh là Hà Tĩnh và Quảng Bình, nay là Quảng Trị. Và đây được biết đến là danh thắng nổi tiếng của miền Trung, và với cái khu vực này địa danh còn được biết đến với rất nhiều thông qua những cái thơ văn nổi tiếng với bài thơ Qua Đèo Ngang của bà Huyện
1: Qua
0: Thanh
1: qua đèo
0: Quan.
1: ngang,
0: Bước tới đèo ngang bóng xế tà
1: con
0: đúng
1: xe
0: không
1: ta.
0: ạ? Có cây chen lá, lá chen hoa.
1: Ok
0: Rồi còn thời
1: đúng
0: gian em
1: rồi,
0: đọc hết bài thơ cho anh nghe
1: ok đúng.
0: ha. Dạ. Cảm ơn anh và chúc mừng anh đã nhận được cho mình một cái phần quà của chương trình. Với ngày hôm nay thì chương trình cũng sẽ gửi về tận tay cho anh nha.
1: Ok
0: Em nhắc lại cái số điện thoại cuối của anh có phải là 743 không ạ?
1: ngoài 0903459743
0: Ôi trời ơi,
1: bố ơi.
0: dạ rồi rồi rồi được rồi rồi rồi ông. Rồi lát rồi nói sao tao gọi rồi bắt đầu người ta tư vấn quảng cáo này kia
1: Ok, không
0: ha.
1: sao cả.
0: Rất là nhiệt tình. Sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh thấy như thế nào? Đó, cũng như
1: Thấy
0: là
1: rất
0: anh có
1: vui
0: nhắn
1: bố
0: gửi
1: ạ.
0: gì? Ừ, cứ
1: Thấy rất
0: thoải mái.
1: vui. Thì hôm nay cũng là thứ hai lên chương trình. Lần đầu này gặp bên miền Bắc,
0: Dạ.
1: lần thứ hai mới gặp trong miền Nam. Thì có lời chúc đến đài truyền hình cùng các bác tài trên mọi miền Tổ quốc đi thượng lộ với nhau. Rồi cảm ơn chú.
0: Dạ, vậy thôi đó hả?
1: Thế thôi phụ ạ.
0: Thế thôi
1: Để
0: ạ.
1: trên
0: À?
1: ga.
0: Anh có yêu cầu bài hát nào không?
1: Anh á.
0: Dạ.
1: Anh tôi phụ phát anh bài nào được.
0: Bài nào cũng được hả? Thường thì anh nghe nhạc của
1: Ồ.
0: ai, ca sĩ nào để em phát cho
1: Anh
0: nó
1: thì
0: dễ.
1: nghệ tạm ích mà. Thì nghe bài nào anh cũng nghe được mà phụ.
0: Bài nào cũng nghe được hết à?
1: Rồi ok,
0: Dạ
1: phụ phát
0: rồi.
1: bài nào nữa hợp với mọi người cho nó bú bốc tí cho anh em nó vẫn ngủ.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì em cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Mọi điều thì cũng luôn thuận lợi anh ha. Và
1: Rồi, anh
0: cứ
1: nghe cảm phố nhiều.
0: dạ. Cảm ơn anh rất là
1: Ok.
0: nhiều.
1: Rồi,
0: Và em cũng xin được cảm ơn và chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta cũng vừa kết nối với sự đồng hành cùng với người bạn vừa kết nối với chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đó chính là anh Linh, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Phú Thọ. Và anh cũng là một trong những người bạn mà cũng rất là dễ thương, may mắn nhận được cái phần quà rất là xuất sắc của chương trình. Và trước khi đến với cái món quà âm nhạc mà Tấn Phú gửi tặng cho cả anh Linh và quý vị thính giả thì chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị thính giả một cái thông tin về sản phẩm từ nhà tài trợ. Thưa quý vị, bụi bẩn, ô nhiễm kết hợp với mồ hôi, bã nhờn tích tụ được xem là những nguyên nhân chính khiến cho da gặp phải tình trạng rơm sảy, mụn nhọt hay là mẩn ngứa. Và với chiết xuất của tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng và giúp cho da sạch sâu, thoáng và dùng được cho cả gia đình của mình. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nhé. Và thưa quý vị, còn rất nhiều những cái phần quà đang chờ đợi tất cả quý vị ở những cái phần mini game tiếp theo, trả lời ngay qua liền tay vào các ngày tiếp theo ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được một lần nữa cảm ơn nhà tài trợ với nhãn hàng sữa tắm Tây Thi của Sao Thái Dương, sữa tắm Tây Thi Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả một vài những cái thông tin về tình hình giao thông. Với cái cập nhật trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 24 hướng về miền Tây ạ. Chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nhắc lại với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương quý vị nhé, đoạn qua km số 24 hướng về miền Tây, xe đông di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật trên khu vực cao tốc Vân Phong Nha Trang Cam Lâm. Hiện tại thì trời đang mưa lớn, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo quý vị thính giả khi mà lưu thông trên cao tốc thì chúng ta cũng giữ khoảng cách an toàn so với xe phía trước. Chú ý quan sát đi đúng phần đường, làn đường theo quy định và chỉ chuyển làn khi mà đảm bảo an toàn thôi ạ. Và trường hợp xe mà gặp sự cố thì chúng ta cũng lưu ý trong việc là bật đèn khẩn cấp, đặt đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo cách vị trí trên xe là khoảng 150m và liên hệ về số hotline 19008099 của phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông để được hỗ trợ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả về tình hình giao thông. Còn ngay thời điểm này thì trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây giao thông cũng đang khó khăn, cụ thể tại km số 15 về km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm hướng từ Dầu Dây, Long Thành.

đi thành phố Hồ Chí Minh, đông chậm tận 8 cây số thưa quý vị. Nhắc lại với hướng từ Dầu Giây, Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 15 về km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 cây số quý vị nha. Phần hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc. Hồi nãy thì người bạn đồng hành cùng với chương trình là anh Linh thì cũng có yêu cầu một cái bài hát nào đó nó xơm xơm. Tấn Phú có gọi là tìm cái bài kẻ si tình, kẻ say tình mà cái bản mà remix đấy ạ. Nhưng mà không có remix thì chắc là chúng ta cũng sẽ nghe cái bản thường quý vị nha, cho nó chiêu chiêu trưa nay ạ. Rồi quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Quốc Thiên và Kẻ Say Tình 2. Và đây cũng là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Mình chúc quý vị những cái lộ trình cuối tuần thuận lợi, an toàn. Và nhớ là luôn bật từng số FM 91MHz để đồng hành cùng với chúng tôi trên những cung đường.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kẹt xe, khói bụi và ước mơ về một đô thị trong lành đang là mối quan tâm hàng đầu của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Giữa lúc xu thế chuyển đổi xanh là tất yếu, thông tin thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thí điểm triển khai vùng phát thải thấp từ giữa năm 2027 tới đây, với lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân sử dụng xăng, dầu đang dấy lên không ít trăn trở. Liệu không gian trung tâm vắng bóng khói xe có làm đảo lộn sinh kế của hàng vạn lao động tự do, shipper, hay ảnh hưởng đến nhịp độ kinh doanh của các hộ mặt phố? Hạ tầng và phương tiện công cộng đã thực sự sẵn sàng để đỡ một khối lượng hành khách lớn chuyển đổi phương tiện hay chưa? Và thành phố cần làm gì để đồng hành với người dân trong công cuộc chuyển đổi này? Tất cả sẽ được mổ xẻ và giải đáp trực diện trong chương trình diễn đàn với chủ đề Vùng phát thải thấp, thành phố Hồ Chí Minh, làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế? Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia và livestream tại fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Diễn đàn 90 phút bình luận và chia sẻ.

Thưa quý vị, tôi là nhà báo Huy Hoàng, người sẽ cùng đồng hành với quý vị trong chuyên mục diễn đàn 91 ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, kẹt xe và khói bụi từ lâu đã trở thành một nỗi ám ảnh thường trực của người dân thành phố Hồ Chí Minh mỗi khi ra đường. Ước mơ về một khu trung tâm vắng tiếng ồn động cơ, trong lành và rợp bóng mát đang trở nên rõ ràng hơn khi mà thành phố Hồ Chí Minh đang có một chương trình dự kiến thí điểm về vùng phát thải thấp ngay từ giữa năm 2027 tới đây. Theo lộ trình thì thành phố sẽ tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân sử dụng xăng dầu đi vào lõi trung tâm, kiểm soát khí thải và một số giải pháp khác. Chuyển đổi xanh chắc chắn là xu thế tất yếu và không thể đảo ngược để có thể cứu lấy lá phổi đô thị của chúng ta. Thế nhưng là phía sau những mục tiêu về môi trường ấy là hàng loạt các bài toán dân sinh hóc búa như là sinh kế của hàng vạn lao động tự do, shipper, cũng như là các cái hộ kinh doanh dọc mặt đường. Nhịp độ kinh doanh tại các cái tuyến phố thương mại sầm uất liệu có sẽ bị sụt giảm? Và quan trọng nhất, hạ tầng bến bãi, phương tiện công cộng đã thật sự sẵn sàng để đỡ cho một khối lượng hành khách khổng lồ phải bỏ lại các phương tiện cá nhân ở các cái tuyến vành đai bên ngoài.

0: Đây cũng là nội dung được đưa ra để bàn luận trong chương trình diễn đàn 91 ngày hôm nay với chủ đề vùng phát thải thấp thành phố Hồ Chí Minh làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế. Chương trình đang được phát sóng trên tần số FM 91 MHz phủ sóng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng lân cận. Đồng thời cũng được livestream trên fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Và bây giờ thì xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ cùng tham gia với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin chào quý thính giả.
0: Và xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Trường Đại học Việt Đức ạ.
2: Kính chào quý thính giả.
0: Vâng, trước khi chúng ta bước vào phần trao đổi với các khách mời thì ngay bây giờ chúng ta có một số ý kiến nhận định cũng như là chia sẻ từ các tầng lớp nhân dân mà phóng viên VOV Giao thông vừa thực hiện được.
3: Ví dụ như nhà nước mà có đủ như vậy thì có thể là hỗ trợ cho tụi tôi, hoặc là cái thời gian nó kéo dài ra để tụi tôi có cái thời gian để mà tụi tôi chuyển đổi. Gấp quá thì cũng khó cho tụi tôi lắm.
4: Chuyện mà phát triển đô thị xanh sạch đẹp thì cái chuyện đó là chắc chắn là phải hướng tới rồi, về tương lai rồi. Nhưng mà có lộ trình và có những cái chính sách cụ thể, chứ không phải nói chung chung là đùng một cây cấm xong rồi lại ảnh hưởng biết bao nhiêu lao động.
5: Chắc chắn là sẽ có khó khăn, nhưng mà cái khó khăn này thì nó sẽ theo chủ trương của nhà nước thì nó sẽ có lộ trình thích hợp.
6: Phương thức này làm là tốt chứ không phải là không tốt. Quá tốt luôn, về môi trường là ok. Mình là người lao động thật nhưng mình thấy đó là quá tốt.
7: Khó khả thi lắm vì cái hạ tầng giao thông của mình không đáp ứng được, mà ảnh hưởng rất lớn đến người lao động. Nói chung là khó khăn đấy.
8: Nếu mà thành phố chuyển sang xe điện á, cho shipper thì em chắc chắn sẽ đi chuyển đổi qua xe điện. Cái quyền lợi của mình là cái nhất.
9: Có thể là chênh lợi rất nhiều á. Ví dụ như tiền xăng một tháng là 3 triệu đi, thì ở đây mình tốn khoảng 1 triệu tiền điện là cao rồi. Đi xe điện á, thì mình thấy đỡ ô nhiễm hơn rất nhiều.
10: Thì xe xăng thì nó lịch lợi hơn là mình đổ xăng rồi mình chạy tiếp thôi. Còn cái này điện, xe điện thì mình phải chờ thời gian sạc pin dài quá.
11: Ta không có nên dùng cái xe xăng hay xe điện để làm tiêu chuẩn. Bởi vì thực tế đó, các nhà khoa học cần phải chứng minh là cái việc chạy xe điện á, nó thân thiện với môi trường hơn xe xăng ở chỗ nào. Hiện nay á, mình chưa chứng minh một cách rõ ràng thì chúng ta không nên tiếp cận ở góc độ như vậy, mà chúng ta chỉ nói là đặt ra cái chuẩn sản xuất xe đạt chuẩn như thế nào thì được lưu thông.
12: Đối tượng mà chịu tác động rất là đông, chúng ta mà làm không kỹ và không rõ đó thì nó sẽ không gắn liền với cái hiệu quả, mà có thể nó gây sự lãng phí về phía ngân sách của nhà nước và kể cả cái chi phí mà người dân phải tốn kém thêm.
13: Có thể giảm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký đối với xe điện. Cái thứ hai là có thể giảm thuế VAT bằng những chương trình đặc biệt ưu đãi từ thành phố. Chuyển qua xe điện gia tăng thêm thu nhập và được ưu đãi từ hỗ trợ chính sách từ nhà nước nữa, thì đó là một trong những cái điểm mà giúp cho tài xế xe ôm công nghệ sẽ chuyển đổi nhanh hơn nữa.
14: Làm sao trong cái quá trình thực hiện triển khai, nếu như giả sử các bác tài họ không đảm bảo được cái mức độ tài chính, hoặc là trong quá trình kinh doanh họ xảy ra vấn đề, thì có thể phối hợp với các cái hãng xe, chúng ta có cái phương án xử lý tài sản hoặc là đổi trả hoặc là những cái hình thức như thế nào đó để giảm thiểu các cái rủi ro tác động về sau.
15: 10,2% người dân có khả năng tự chi trả toàn bộ chi phí chuyển đổi, 28% chưa có khả năng chi trả từ 3 đến 5 năm. Vì vậy đề nghị xác định rõ nguyên tắc áp dụng biện pháp hạn chế lưu thông tương ứng sau khi đã đảm bảo điều kiện về hạ tầng sạc, giao thông công cộng thay thế, kiểm định khí thải, chính sách hỗ trợ và hệ thống giám sát.
16: Việc đánh giá cái tác động chính sách một cách chi tiết hơn và toàn diện hơn cũng rất là cần thiết. Quy định mình cấm cái này cấm cái kia thì cái việc mà tăng trưởng các cái phương tiện đấy như nào, mà tăng trưởng phương tiện đấy là một cái biểu thị một cái sự tăng trưởng kinh tế và phục vụ cho trực tiếp cho cái nền kinh tế cũng như là cái sinh kế của người dân.
0: Vâng, thưa ông Bùi Hòa An, ông có thể cho quý khán giả chúng tôi được biết rằng là cái dự kiến cái chương trình mà chúng ta thiết lập vùng phát thải thấp tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thiết lập tại những khu vực nào và vì sao chúng ta lựa chọn những khu vực này, và cái công tác chuẩn bị cho cái đề án này chúng ta đánh giá tác động của đề án đối với các cái nhóm đối tượng bị ảnh hưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ra sao thưa ông?
1: Trước tiên nói về vùng phát thải thấp thì chúng ta phải hiểu rõ cái thuật ngữ cái vùng phát thải thấp. Vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt phát thải, hạn chế các phương tiện giao thông phát thải cao gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí. Điều này không có nghĩa là từ một cái thời điểm nào đó thành phố sẽ cấm đồng loạt tất cả các loại xe.

0: dụng xăng dầu đi vào vùng phát thải thấp. Mà đây là cái giải pháp kiểm soát khí thải phương tiện theo lộ trình, áp dụng theo từng nhóm phương tiện, tiêu chuẩn khí thải và từng giai đoạn, đồng thời đi cùng chính sách hỗ trợ chuyển đổi và các phương thức đi lại thay thế. Trong cái đề án phạm vi vùng phát thải thấp thì cái cơ sở để xem xét nó phải là đồng thời 5 yếu tố. Thứ nhất là chất lượng không khí, thứ hai là mật độ dân cư, thứ ba là lưu lượng giao thông, thứ tư là mức độ phục vụ của vận tải hành khách công cộng và thứ năm là điều kiện hạ tầng và ranh giới kiểm soát. Cái kết quả phân tích cho thấy khu vực trung tâm có mức độ ô nhiễm PM2.5 từ giao thông rất cao, mật độ dân cư cao và mức độ ùn tắc lớn là khu vực phù hợp để ưu tiên triển khai cái vùng phát thải thấp. Về diện tích vùng phát thải thấp thì chúng ta có tạm đề nghị có hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thì từ ngày 1 tháng 1 năm 28 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 29 thì sẽ thí điểm tại khu vực 1, gồm khu vực trung tâm, thành phố Hồ Chí Minh cũ, và thứ hai là khu Thủ Thiêm. Khu vực 2 sẽ là khu vực bên trong vành đai hạn chế xe tải, hiện nay chúng ta gọi là vành đai 2. Về khu vực 1 thì hiện nay có diện tích là 15,6 km2, tương đương khoảng 0,2 diện tích thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nhưng mà dân số là khoảng 180.000 người. Cái độ bao phủ vận tải hành khách công cộng trong bán kính hiện nay là đang 500m, có nghĩa là người dân ra khỏi nhà mình trong vòng 500m thì sẽ lên được cái phương tiện giao thông công cộng. Đó là xe buýt, đó là metro. Và cái khu vực này, cái độ bao phủ phương tiện giao thông công cộng là gần 96%. Khu vực 2 thì có diện tích 280 km, tương đương khoảng 13,4% diện tích thành phố Hồ Chí Minh. Và cái mức độ bao phủ vận tải hành khách công cộng là 87,3% và dân số khoảng 6,17 triệu người. Về phát thải, mặc dù cái khu vực 1 có quy mô nhỏ, chỉ 0,2% diện tích thành phố, 15,6 km2, nhưng mà hiện nay đã có cái lượng lưu lượng hàng ngày là 685.197 lượt phương tiện một ngày. Mức độ phát thải bụi mịn là 0,091 tấn một ngày trên km2, cao hơn khu vực 2. Khu vực 2 hiện nay đang là 0,08 tấn một ngày. Kết quả mô phỏng cho thấy khu vực 1 có khả năng giảm khoảng 22% cái bụi mịn PM2.5 và 20,3% phát thải khí nhà kính. Trong khi đó, khu vực 2 có lưu lượng khoảng 11,56 triệu lượt phương tiện một ngày, có khả năng tạo mức giảm PM2.5 khoảng 39,7% và khí nhà kính là 32,8%. Như vậy, khu vực 1 và 2 là nơi cần ưu tiên kiểm soát khí thải, vừa là nơi có điều kiện phù hợp để thực hiện. Chính vì cái quy mô tác động lớn đến nhiều đối tượng nên thành phố lựa chọn cách làm thận trọng. Thí điểm khu vực 1 trước, đo lường hiệu quả, hoàn thiện điều kiện và sau đó mới mở rộng ra khu vực 2. Theo kinh nghiệm của nhiều thành phố trên thế giới đã làm trước như London, Milan, Madrid đều áp dụng khu vực phát thải thấp trong khu vực trung tâm, mà điển hình là London. Vùng LED được triển khai ban đầu với diện tích 21 km2 từ năm 2019, sau đó mở rộng lên 157 km2 từ năm 21 đến năm 23. Mở rộng trên toàn diện tích hành chính của thành phố London với diện tích 1.570 km2. Cái xu hướng này phản ánh quan điểm rằng hiệu quả của các vùng phát thải thấp không chỉ phụ thuộc vào việc kiểm soát cái điểm nóng ô nhiễm, mà còn phụ thuộc vào khả năng giảm phát thải trên toàn mạng lưới giao thông, hạn chế hiện tượng chuyển hướng dòng xe sang các khu vực lân cận và tạo động lực chuyển đổi phương tiện trên phạm vi toàn thành phố. Để chính sách của vùng LED có thể thành công, không gây sốc cho nền kinh tế, thì thành phố đang áp dụng cái nguyên tắc, tức là hạ tầng đi trước, chính sách nối bước và an sinh đi cùng. Thứ nhất là cái ưu tiên cái hạ tầng đậu đổ xe, park and drive tại ranh giới, hoàn thiện đồng bộ mạng lưới xe buýt gom, phủ sóng mạng lưới xe buýt gom, các bãi đổ xe trung chuyển và trạm sạc tại ranh giới khu vực 1, khu vực 2 là dự án hạ tầng bắt buộc phải hoàn thành trước khi bấm nút vận hành cái vùng phát thải thấp. Chúng ta sẽ xây dựng các bãi đổ xe đa tầng tại các đường ranh giới với mức phí gửi xe ưu đãi hoặc là miễn phí cho cư dân chuyển tiếp sang xe đạp công cộng hoặc metro, xe buýt để giảm tắc nghẽn ngay ranh giới kiểm soát. Việc thứ hai là có giai đoạn đệm cho khu vực 2. Thành phố không cấm ngay mà kiểm soát phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo tiêu chuẩn khí thải. Và tiêu chuẩn này sẽ nghiêm ngặt hơn, cụ thể là Euro 5, theo nhóm phương tiện, theo lộ trình. Ở khu vực 1, khi mở rộng sang khu vực 2, từ ngày 1 tháng 1 năm 30, nếu đề án được thông qua và điều kiện đầy đủ, thì sẽ áp dụng giải pháp cho phép lưu thông theo khung giờ, tăng cường nhận diện, kiểm soát khí thải, cảnh báo sớm trong vòng 12 tháng và xử phạt tự động qua camera. Đối với phương tiện lưu thông vào vùng LED, cho đến năm 2035, toàn bộ phương tiện lưu thông trong vùng phát thải thấp đều sử dụng năng lượng sạch, trừ các phương tiện đặc thù. Thứ ba là nhà nước sẽ đầu tư hạ tầng trạm sạc, bãi đổ xe trung chuyển, phủ sóng mạng lưới xe buýt, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, ưu đãi về thuế và phí, giải pháp lưu thông linh hoạt, minh bạch hóa dữ liệu kiểm định, trang bị camera tích hợp dữ liệu đăng kiểm, quan trắc môi trường không khí tự động, nâng cấp hạ tầng trạm biến áp, đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng. Và đối với các doanh nghiệp sẽ hợp tác với các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính vi mô cung cấp các gói vay mua xe điện lãi suất 0% hoặc trả góp kỳ hạn dài, triển khai các chương trình đổi cũ lấy mới của các nhà sản xuất xe điện như VinFast, Đạt Bay, Honda. Các nhà sản xuất sẽ thu mua xe máy xăng cũ với giá hợp lý để cứng trừ vào giá mua xe điện và có giải pháp xử lý phương tiện cũ, tái chế pin xe điện.
1: Vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Bùi Hòa An. Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Anh Tuấn, tôi nhớ không lầm là cách đây hơn một năm chúng ta đã có thể nói với nhau về câu chuyện bụi mịn và đó là cái tác nhân gây ra số lượng người tử vong rất lớn tại các đô thị lớn tại Việt Nam. Và như ông Bùi Hòa An cũng vừa chia sẻ là cái mục tiêu của cái việc thiết lập vùng phát thải thấp là cải thiện chất lượng không khí đô thị. Vậy thì từ quan điểm của mình thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn đánh giá như thế nào về cái việc mà Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thiết lập vùng phát thải thấp từ giai đoạn giữa hoặc cuối năm 2027 sắp tới, và theo ông thì cái mức độ sẵn sàng của Thành phố Hồ Chí Minh ở giai đoạn này như thế nào và có cơ hội để có thể triển khai ngay vào thực tế chưa?
2: Trước tiên thì tôi cũng nghe qua cái các cái thông tin chính mà anh Bùi Hòa An có chia sẻ, thì tôi nhận thấy rằng là cái đề án của Thành phố Hồ Chí Minh khá là bài bản và đầy đủ các cái mục tiêu, rồi các cái giải pháp đưa ra, rồi các cái giai đoạn triển khai cũng theo cái thông lệ của quốc tế. Và ở đây thì đã có một cái quá trình nghiên cứu cũng khá là đầy đủ. Thì tôi cho rằng là đấy là một cái sự chuẩn bị ban đầu khá tốt. Như vậy thì cái việc mà thành phố triển khai vùng phát thải thấp có thể nói là một cái hướng đi hợp với xu thế thế giới để mà đáp ứng cái yêu cầu là phát triển thành phố xanh, sạch, đáng sống và đồng thời là chống biến đổi khí hậu. Và cái bước đi này thì thành công hay không thì phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta chuẩn bị các cái điều kiện để mà triển khai cái khu vực thí điểm gọi là khu vực 1 khoảng 16 km vuông, 1,6 tôi xin lỗi là khoảng là 16 cây số vuông và với cái tổng dân số là 180.000 người thì tôi cho rằng là cái này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc mà cái hạ tầng giao thông công cộng hiện tại tại cái khu vực thí điểm giai đoạn 1 cũng như là cái kết nối giao thông cộng giữa khu vực này với các khu vực xung quanh, bởi vì là hình dung là không chỉ là phục vụ cái việc đi lại trong nội bộ cái khu vực chúng ta thí điểm mà còn là cái giao thông liên vùng giữa khu vực thí điểm đấy với các khu vực xung quanh. Thì chúng ta phải đảm bảo là cái giao thông công cộng nó phải có, và với cái mật độ cũng như là tần suất phục vụ, cái công suất phục vụ nó phải đảm bảo khi mà một bộ phận người dân sẽ chuyển từ cái phương tiện phát thải cao sang phương tiện giao thông công cộng. Thì anh Bùi Hoàn cũng đã chia sẻ là qua đánh giá thì cái độ phủ của giao thông công cộng trong cái phạm vi đi bộ 500m là lên đến 96% và mở rộng ra bên ngoài thì xuống đâu đó khoảng 90%. Thì tôi cho rằng đó cũng là cái điều kiện ban đầu tương đối tốt. Cái thứ hai là các cái mạng lưới chạm sạc cho các cái phương tiện điện, tức là phương tiện có thể nói là không phát thải đi vào cái khu vực này và có cái chỗ để mà sạc. Thì tôi thấy rằng là hiện nay thì các cái trạm sạc ở trong khu vực hiện nay là cũng tương đối dày, tương đối và đang tiếp tục cái mật độ đang tiếp tục được tăng cường. Và cái sự hỗ trợ của người dân, sự ủng hộ và hỗ trợ của người dân đối với cái giải pháp này, cái mô hình về vùng phát thải thấp, thì tôi thấy rằng là một bộ phận người dân thì đa phần người dân ai người ta cũng hiểu hết về cái mục tiêu về môi trường và sức khỏe. Nhưng mà cái mà người ta vẫn lo lắng nhất đấy là nó sẽ ảnh hưởng đến đi lại hàng ngày, ảnh hưởng đến dân sinh, ảnh hưởng đến sinh kế, ảnh hưởng đến kinh doanh buôn bán. Thì những cái giải pháp hỗ trợ của nhà nước như thế nào cho từng cái đối tượng cụ thể và từng có những cái giải pháp cụ thể Thì riêng về cái điểm này thì tôi thấy rằng là chắc phải cần thời gian để làm rõ hơn. Đấy, và cái điều kiện nữa đấy là cái hệ thống giám sát nó phải minh bạch. Tức là khi chúng ta triển khai thí điểm thì phải có cái hệ thống đo quan trắc về giao thông, về phát thải, về cái mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt, rồi kinh doanh của người dân, để mà có cái báo cáo đánh giá để chứng minh cái tính hiệu quả của nó, cũng như là hạn chế các cái tác động. Và từ đó sẽ làm cái công tác truyền thông để mà hướng tới cái việc mở rộng cái khu vực hạn chế phát thải, tức là khu vực phát thải thấp. Đấy, thì và tôi cũng đồng ý rằng là cái việc lựa chọn khu vực trung tâm và Thủ Thiêm giai đoạn đầu là một cái quyết định hợp lý, bởi vì đây là cái khu vực mà có cái mật độ hoạt động giao thông cao và tập trung nhiều nguồn phát thải, và có cái điều kiện thuận lợi hơn để mà thử nghiệm. Thì anh Hòa An cũng đã nói là từ kinh nghiệm của London hay là các cái thành phố khác thì thấy rằng là phải bắt đầu từ cái khu vực có cái quy mô nhỏ, đâu đó khoảng trên dưới 20 cây số vuông gì đó, rồi sẽ đánh giá kết quả rồi tiếp tục mở rộng. Thì tôi cho rằng là đây không hẳn là một cái quyết định mạo hiểm nếu như mà thành phố triển khai cái mô hình vùng phát thải thấp này có kiểm soát, áp dụng cái bài học quốc tế. Mà cụ thể đây là phải có cái sự chuẩn bị, là có cái lộ trình hợp lý. Thì tôi nghe qua tôi cũng thấy là cái lộ trình là tương đối hợp lý. Cái thứ hai là có những cái hỗ trợ đúng đối tượng và công bằng. Thì cái này cũng là một cái vấn đề khó và cần phải có thời gian thêm để nghiên cứu. Và một cái nữa là cái khả năng điều chỉnh cái đề án này trong quá trình thực hiện dựa trên cái dữ liệu thực tế. Thì tôi cho rằng là nếu như mà ba cái vấn đề này mà được giải quyết thì chúng ta sẽ biến cái mạo hiểm thành cơ hội.
1: Vâng, xin trở lại với ông Bùi Hòa An. Trong cái quá trình mà chúng tôi khảo sát các ý kiến của các tầng lớp nhân dân đối với cái việc mà thiết lập vùng phát thải thấp, thì so với giai đoạn trước đây 3-5 năm thì gần như không còn nhiều cái phản ứng gọi là không đồng tình. Thay vào đó, người dân cũng đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện là cái lộ trình nó sẽ triển khai ra sao và các cái phương án hỗ trợ đối với các cái nhóm đối tượng như thế nào. Và gần đây nhất thì tại một cái hội nghị phản biện do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức thì các ý kiến cũng xoay quanh về các cái vấn đề liên quan đến lộ trình cũng như là phương án đền bù hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng, và nổi lên đó là một cái câu chuyện liên quan đến nguồn vốn ngân sách để có thể triển khai cái vùng phát thải thấp này. Thì không biết là trong cái giai đoạn 2026-2030 nguồn ngân sách mà để chúng ta nguồn kinh phí mà chúng ta triển khai cho cái chương trình này dự kiến là bao nhiêu và chúng ta sẽ sử dụng từ nguồn nào, thưa ông?
0: Trước hết khi nói đến cái việc chuyển đổi xanh, chuyển đổi phương tiện, thì thật ra cái đề án này chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị để lấy ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, cũng như tham khảo các đô thị ở trên thế giới. Thực tế cho thấy rằng khi mà chúng ta đang ở trong cái bước phát triển với lại cái quy mô dân số và cái giao thông nó tăng cao như thế này, thì đến một lúc nào đó cái tình hình giao thông nó ách tắc, cái tình hình ô nhiễm nó sẽ làm chậm đà phát triển của chúng ta lại và thậm chí là đứng lại. Yeah. Bây giờ nói về chuyển đổi xanh thì trước mắt chúng ta phải nhìn vào cái nguy cơ tổn thất nó sẽ tiếp tục gia tăng nếu không có giải pháp kiểm soát phù hợp. Thì các nghiên cứu hiện nay cho thấy riêng trong vùng khu vực 1, khu vực 2 như tôi đã trình bày thì cái mức độ phơi nhiễm PM2.5 có liên quan, thì nó đã một năm nó đã khiến cho từ khoảng 1840 đến 3150 ca tử vong mỗi năm tại thành phố. Đây là một con số rất đáng báo động. Và cái sự thiệt hại này nó đã được ước tính khoảng 3.000 tỷ đồng một năm. Yeah. Chỉ trong khu vực này và những cái người có giao thông liên quan trong khu vực. Và theo đánh giá của các chuyên gia, các hiệp hội, các tổ chức quốc tế thì các thiệt hại về ùn tắc giao thông, các thiệt hại về cơ hội kinh tế, các thiệt hại về vận chuyển hàng hóa bị ách tắc thì nó phải tồn tại đến con số là khoảng 6 tỷ đô la một năm. Yeah. Nó rất là kinh khủng. Nó ảnh hưởng tới cái sự phát triển của thành phố trong thời gian sắp tới. Và nếu không có cái giải pháp phù hợp thì giai đoạn 25-30 cái phát thải CO từ giao thông đường bộ có thể tăng khoảng 22,3%, HC tăng 20,3%, PM2.5 tăng 12,5%. Vì vậy, cái nguồn lực dành cho kiểm soát ô nhiễm và chuyển đổi xanh không chỉ là chi phí thực hiện chính sách mà còn là đầu tư để bảo vệ sức khỏe người dân, giảm gánh nặng y tế, hạn chế những thiệt hại kinh tế trong hiện tại và tương lai. Cái chuyển đổi xanh cũng là cái xu thế của thế giới như chúng ta đều biết và người dân đều phát biểu rằng ủng hộ cho cái chuyển đổi xanh. Thì nhìn về cái góc độ kinh tế kỹ thuật thuần túy thì xe điện hiện nay đang có ưu thế vượt trội về chi phí vận hành hàng ngày và chi phí bảo dưỡng so với xe xăng. Đồng thời, cái giá thành xe điện hiện nay cũng đã rẻ hơn xe xăng rồi. Và cái chi phí năng lượng, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe điện hiện nay đang thấp hơn từ 30 đến 70% so với xe dùng xăng và dầu. Thành phố hiểu, người dân và doanh nghiệp đang quan ngại do cái áp lực tài chính trực tiếp gia tăng cái chi phí ban đầu, thay đổi thói quen đi lại và cái hạ tầng trạm sạc chưa sẵn sàng. Quan điểm của thành phố là không chỉ đặt yêu cầu để người dân doanh nghiệp phải thực hiện mà phải đi cùng với chính sách hỗ trợ phù hợp, gồm có hỗ trợ tiền mua xe, phí, lệ phí, kiểm định khí thải lần đầu, đầu tư trực tiếp hạ tầng năng lượng và các loại lãi suất cho vay nếu có. Thì để hỗ trợ cho có trọng tâm, đúng đối tượng và theo đúng cái tác động, thì hiện nay chúng ta có đến hơn 12 triệu phương tiện ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh mới. Trong đó chúng ta có gần 11 triệu là xe hai bánh và hơn 1 triệu là xe bốn bánh. Để cái việc đó nó tương đương với bao nhiêu người đó là những người chủ sở hữu phương tiện. Và để chúng ta thỏa mãn hết 12 triệu người sử dụng phương tiện thì tôi cho rằng bài toán này không thể giải được, mà chúng ta phải giải theo nhóm. Thì theo tính toán của đề án chúng tôi đang dự thảo hiện nay thì tổng kinh phí khai toán đến 2030 thì khoảng 10.300 tỷ đồng. Trong đó 8.600 tỷ đồng là nhóm hỗ trợ trực tiếp cho chuyển đổi phương tiện, 1.200 tỷ đồng hỗ trợ cho việc kiểm định khí thải lần đầu đối với mô tô, xe gắn máy và 500 tỷ đồng cho hệ thống quản lý giám sát phương tiện trong vùng phát thải thấp. Phần còn lại sẽ phục vụ một số nội dung cho cái hoạt động phi cơ giới, di chuyển phi cơ giới, truyền thông và tổ chức thực hiện. Ngoài ra, đối với các phương tiện chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng, hành khách, hàng hóa, phát triển triển các trạm sạc, tổ đối pin thì thành phố đang có chính sách hỗ trợ lãi suất theo nghị quyết 09 năm 23 của hoạt động cho thành phố và các hạng mục khu vực tư nhân có khả năng tham gia. Thành phố cũng định hướng huy động mạnh cái nguồn lực xã hội hóa và các chương trình đã có cơ chế riêng như phát triển xe buýt, vận tải hành khách công cộng sẽ thực hiện theo chính sách tương ứng. Nguồn ngân sách thì sẽ được bố trí tương ứng theo khả năng cân đối hàng năm và tiến độ của từng chính sách kết hợp với nguồn vốn tín dụng hỗ trợ lãi suất và nguồn lực xã hội hóa. Tinh thần chung là ngân sách tập trung hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mức cần thiết. Phần nào xã hội có thể đầu tư thì tạo cơ chế để huy động tối đa nguồn lực ngoài ngân sách.
1: Vâng ạ. Vâng, trở lại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn. Từ các cái câu chuyện kinh nghiệm từ Paris, London hay là Madrid tại châu Âu về việc thiết lập vùng phát thải thấp thì Phó Giáo sư Tiến sĩ đánh giá như thế nào về cái câu chuyện tác động của cái chính sách này đối với các cái nhóm đối tượng tại cái khu vực mà chúng ta dự kiến sẽ thiết lập cái vùng phát thải thấp?
2: Dạ vâng. Kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy là cái vùng phát thải thấp ấy không phải là cái câu chuyện là chúng ta cấm xe, mà là cái quá trình chuyển đổi giao thông xanh như anh Bùi Hoàn cũng đã nhắc. Cái này thì chúng ta đi đúng hướng. Các thành phố triển khai cái khu vực phát thải thấp này thì đều triển khai theo từng bước, tức là bắt đầu từ khu vực trung tâm và sau đó thì sẽ kết hợp với kiểm soát phát thải giao thông phát thải và đồng thời thúc đẩy phát triển giao thông công cộng hơn nữa, cải thiện giao thông công cộng, rồi hỗ trợ chuyển đổi phương tiện và triển khai cái hệ thống quản lý dữ liệu. Đương nhiên là khi mà chúng ta thiết lập một cái vùng và hạn chế cái sự tham gia của phương tiện phát thải cao thì nó sẽ tác động đến hoạt động đi lại và hoạt động kinh doanh buôn bán của các cái cư dân, các cái hộ kinh doanh ở trong khu vực vùng phát thải thấp. Thì nó sẽ làm cho cái ít nhất là họ sẽ phải thay đổi cái đoàn phương tiện, rồi thay đổi cái phương tiện sở hữu đi lại hàng ngày của người ta. Và đặc biệt là những cái người mà làm shipper rồi làm xe ôm hay xe taxi chẳng hạn thì buộc là phải chuyển sang cái phương tiện mà phát thải thấp. Thì nãy anh Bùi Hoàn có nói là các cái phương tiện giao thông điện thì bây giờ nó đã có cái giá thành là ngang hoặc là thậm chí là rẻ hơn so với phương tiện động cơ đốt trong. thì điều đấy là đúng, nhưng mà hiện nay họ đang sử dụng các cái động cơ đốt trong, nó vẫn còn cái tuổi thọ của nó, vẫn người ta vẫn còn sử dụng được, mà người ta phải chuyển đổi thì có nghĩa là người ta phải bán cái đấy đi và người ta mua cái mới, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái thu nhập, cái điều kiện kinh tế của họ. Thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải cân nhắc. Và ở đây thì chúng ta phải thống kê được là có bao nhiêu hộ kinh doanh mặt tiền và bao nhiêu cái dịch vụ giao hàng cũng như là các cái nhóm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân ấy, trong cái vùng mà chúng ta thí điểm trong giai đoạn 1 là bao nhiêu, và có những cái khảo sát lấy mẫu để xem cái tỷ lệ phần trăm như thế nào để chúng ta đánh giá, cũng như là khảo sát xã hội học đối với họ để mà chúng ta nắm bắt được cái nhu cầu và cái khả năng chuyển đổi và cái hỗ trợ về tài chính nếu có, hoặc là những cái hỗ trợ khác mà nhà nước có thể cung cấp được. Thì dựa vào những cái phân tích và dự báo này thì chúng ta sẽ có những cái chính sách mà nó đi sát với cái nhu cầu của người dân hơn và sẽ nhận được ủng hộ tốt hơn. Thì đây cũng là cái cách mà London người ta đã làm, cũng như là các thành phố khác như Milan chẳng hạn hay Seoul chẳng hạn thì họ đều làm như thế. Như vậy thì tóm lại là cái kinh nghiệm quốc tế cho thấy là nếu mà chúng ta triển khai tốt thì và cái việc giảm phụ thuộc vào phương tiện cơ giới cá nhân thì không nhất thiết là giảm cái sức sống, cái sức thương mại của khu vực trung tâm đâu, mà ngược lại là khi cái môi trường đô thị được cải thiện thì cái không gian đi bộ được cải thiện, giao thông công cộng được cải thiện thì cái trải nghiệm sinh hoạt và du lịch ở khu vực trung tâm, mua sắm trung tâm nó sẽ tăng, nó sẽ tốt lên, làm cho khu vực trung tâm trở nên cái nơi mà hấp dẫn hơn đối với người dân và du khách. Tôi nhớ là cách đây một thời gian trước tôi có trao đổi với một chuyên gia của London thì họ chứng minh rằng là sau 2 năm thực hiện thì cái nó không làm giảm cái doanh thu từ buôn bán của khu vực trung tâm London mà nó còn tăng lên 19-20%. Thì đó là cái bài học kinh nghiệm của London. Nếu mà chúng ta chuẩn bị tốt các cái điều kiện này thì chúng ta cũng sẽ đạt được những cái điều đó.
1: Thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi diễn đàn 91 với chủ đề vùng phát thải thấp thành phố Hồ Chí Minh làm gì để chuyển đổi xanh không biến thành cú sốc sinh kế. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời hai vị khách mời cũng như là quý thính giả sẽ cùng theo dõi một đoạn trao đổi giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Hoàng Vĩnh Hưng, Viện trưởng Quyền Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia thuộc Bộ Xây dựng về nội dung mà chúng ta đang bàn luận ngày hôm nay ạ.
3: Vâng, thưa anh, thì của mình đang chuẩn bị triển khai vùng phát thải thấp cái khu vực trung tâm, thì theo anh thì khi mà triển khai cái khu vực này cần phải quan tâm đến các cái yếu tố nào để không gây ra những cái xáo trộn về mặt đô thị cảnh quan cũng như là cái chăm sóc cho người dân?
4: Thứ nhất là cần phải có một cái kế hoạch tương đối là kỹ càng và được truyền thông tương đối là đầy đủ với người dân để mọi người đều nắm được cái lộ trình để hướng đến cái vùng phát thải thấp nó như thế nào, diễn ra từng bước ra làm sao để cho người dân không có cái bất ngờ, doanh nghiệp không có cái bất ngờ, và tất cả mọi người đều tham gia điều chỉnh cái hành vi của mình để hướng tới một cái vùng phát thải thấp. Và cái vùng phát thải thấp này thì theo tôi cái việc vạch ra ranh giới thì nó cũng không quá khó, thế nhưng mà duy trì vận hành nó như thế nào nó là một cái thách thức. Bên cạnh cái việc đề ra một cái vùng phát thải thấp thì chúng ta còn một cái giải pháp nữa là làm cho việc phát thải của cả thành phố Hồ Chí Minh nó giảm xuống thông qua những cái giải pháp về tổ chức lại cái hệ thống giao thông, tổ chức lại cái hệ thống, cái cơ cấu về không gian của thành phố, các cái cực phát triển, các cái trung tâm, các cái vùng phát triển đô thị như thế nào để người dân không phải đi lại nhiều. Chúng ta bổ sung những cái chức năng của đô thị trong những cái tiểu vùng đó để người dân không phải đi lại nhiều, giảm bớt chuyến đi lại. Rồi thì chúng ta thay đổi, chuyển cái phương tiện giao thông từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu tái tạo, rồi là thay đổi cái thói quen đi lại của người dân. Thế thì đấy là những cái giải pháp mang tính dài hơi. Vùng phát thải thấp thì nó cũng là một cái giải pháp cần thiết, thế nhưng mà bên cạnh đó thì cần phải có những cái giải pháp dài hơi khác. Làm thế nào toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh giảm được phát thải trong tương lai và thành mẫu hình cho những cái đô thị khác họ tập theo.
3: Cái việc đi lại của người dân chắc chắn là sẽ là một cái nhu cầu rất lớn sau khi mà chúng ta chuyển đổi như vậy. Thì theo như ông thì cái việc mà chúng ta thiết lập lại các cái khu vực cũng như là các cái tuyến giao thông kết nối nó cần phải được quy hoạch và bố trí ra làm sao để cái việc đi lại và sinh hoạt của người dân nó vẫn phải được duy trì.
4: Đầu tiên là phải giảm cái nhu cầu đi lại của người dân, phải cung cấp cho người dân ở các khu vực đầy đủ các cái tiện ích của đô thị, để người ta không phải đi từ một khu vực ngoại vi đi vào trung tâm để làm những cái việc cần làm, cung cấp thêm những cái trung tâm đô thị khác ở khắp thành phố. Và chúng tôi có 10 vùng phát triển như thế. Mỗi cái phân vùng phát triển như thế chúng tôi là có 1-2 cái trung tâm để làm thế nào đấy giảm cái nhu cầu đi lại của người dân. Đấy, còn bước thứ hai là mới là thay đổi cái phương tiện. Thay đổi phương tiện thì đã có một cái hệ thống metro khá hoàn thiện, nhưng mà việc xây dựng hệ thống metro này nó đòi hỏi thời gian, nó đòi hỏi tài chính, nó đòi hỏi nguồn lực con người, và cái việc vận hành vài ba cái tuyến metro một lúc nó cũng khá phức tạp. Thế thì đầu tiên là phải giảm được cái nhu cầu đi lại để người dân người ta không phải đi quá nhiều, chuyển sang là hệ thống metro, thay đổi cái phương thức đi lại, thay đổi cái thói quen đi lại, sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn. Thế còn những cái giải pháp khác vai trò của nó nhỏ hơn một chút và chúng ta thực hiện sau một chút.
3: Việc thiết lập cái hạ tầng để mà đảm bảo cho việc di chuyển như ông vừa chia sẻ, trong đó có các cái bãi đậu xe ở vùng ven hay là các cái trạm sạc cũng như là các cái điểm trung chuyển giao thông công cộng cần phải được bố trí như thế nào trong giai đoạn tới?
4: Các cái ga của các cái tuyến giao thông công cộng, rồi là các cái ga mà giao giữa nhiều tuyến là phải được quan tâm. Tại các cái ga đó thì phải cung cấp đủ các dịch vụ đô thị, đủ các cái hạ tầng đỗ xe, đủ các hạ tầng cho các trạm sạc, cho các loại phương tiện sử dụng cái năng lượng tái tạo. Thì cái quan trọng là xác định là khi mà cố định được các hệ thống, các cái tuyến tàu điện ngầm, các cái tuyến metro, các tuyến tàu điện nhẹ, các tuyến xe buýt, thì sẽ xác định những cái điểm ga quan trọng để làm cái mục tiêu phát triển theo phương pháp TOD và cung cấp các cái hạ tầng đô thị, các cái tiện ích dịch vụ đô thị, làm thế nào đấy để giảm các chuyến đi của người dân.
5: Cảm ơn ông ạ.
1: Vâng, câu hỏi tiếp theo thì chúng tôi muốn dành cho ông Bùi Hòa An. Như khi nãy chúng ta cũng vừa chia sẻ là quan điểm của thành phố là sẽ đồng hành với người dân khi tiến hành chủ trương xanh hóa giao thông hay là thiết lập vùng phát thải thấp. Và qua khảo sát của chúng tôi thì các cái nhóm đối tượng có thể gọi là tác động trực tiếp từ chủ trương này là các cái nhóm xe ôm công nghệ, tài xế taxi, xe tải chở hàng hay là các cái hộ kinh doanh nhỏ trong cái vùng mà chúng ta dự kiến thiết lập. Và có thể xem họ là nhóm đối tượng có thu nhập thấp đô thị, rất là dễ bị tổn thương. Vậy thì cái quan điểm của thành phố là đồng hành với họ, và ông có thể chia sẻ một cách chi tiết hơn để chúng ta sẽ đồng hành với họ như thế nào, và các cái mức hỗ trợ dành cho các nhóm đối tượng này khi mà chúng ta triển khai nó sẽ ra sao thôi?
0: Nếu chỉ hỏi một khoản hỗ trợ bằng tiền có đủ để bù đắp cho chi phí đổi phương tiện hay không, có đủ để họ lo cuộc sống của họ hay không, thì tôi cho rằng ở thời điểm này cũng không thể có câu trả lời một cách chính xác, chỉ có thể trả lời chung chung. Cái người chạy xe ôm công nghệ hai bánh, taxi thì có nhu cầu và khả năng tài chính rất khác với lại cái người các hộ kinh doanh vận tải hay doanh nghiệp đầu tư bằng xe khách, xe buýt. Vì vậy thành phố không thể sử dụng một công cụ hỗ trợ duy nhất, mà phải kết hợp nhiều chính sách phù hợp với từng nhóm đối tượng và quy mô đầu tư. Đối với nhóm có thu nhập thấp, theo cái định hình của chúng tôi qua tham khảo để xây dựng đề án, và hiện nay thì chúng ta cũng đang tiếp tục lấy ý kiến, thì sẽ hỗ trợ trung bình ở các hộ dân khi có cái yêu cầu chuyển đổi khoảng 5 triệu đồng một xe. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, vừa thoát nghèo thì được ưu tiên mức hỗ trợ cao hơn là khoảng 20 triệu đồng một xe. Chính sách này cũng không cào bằng giữa các địa bàn. Các khu vực đặc khu như Côn Đảo và xã đảo Thành An là hai khu vực đặc thù, và dự kiến hoàn thành chuyển đổi xe mô tô gắn máy trước sớm từ 2 năm đến 12 năm so với các khu vực của thành phố, thì chính sách sẽ khác, để chúng ta có cái xem rút kinh nghiệm trong công việc này. Mức hỗ trợ sẽ được xây dựng cao hơn ở khi bắt đầu và giảm dần theo thời điểm để khuyến khích cho chúng ta các phương tiện chuyển đổi sớm. Ngoài ra, cái người tham gia chuyển đổi còn nhận được các chính sách khuyến mại từ doanh nghiệp kinh doanh phương tiện, gồm có các gói vay mua xe ưu điện lãi suất 0%, hoặc là trả góp kỳ hạn dài hơn. Triển khai các chương trình đổi cũ lấy mới, các nhà sản xuất xe điện thì sẽ thu mua xe máy xăng cũ với giá hợp lý để cấn trừ vào giá mua xe điện. Có giải pháp xử lý phương tiện cũ và tái chế pin xe điện, có giải pháp chăm sóc khách hàng trong quá trình khai thác, vận hành, bảo dưỡng phương tiện sử dụng điện. Thì đây là những cái chính sách mà đối với những người mà sinh kế của họ là chiếc xe hai bánh. Và chúng tôi cũng vẫn đang tiếp tục có ý kiến chưa phải là cái chốt cuối cùng. Nhưng mà làm sao để đời sống người dân ít xáo trộn nhất, thu nhập ổn định nhất và cuộc sống được đảm bảo nhất và có điều kiện để phát triển.

0: Với những phương tiện có giá trị đầu tư lớn hơn như xe taxi, xe khách, xe buýt, xe tải thì chỉ hỗ trợ trình trực tiếp là chưa có đủ. Thành phố đang hoàn thiện cái dự thảo chính sách để thay thế cái chính sách của Nghị quyết 09 về cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp đầu tư xe ô tô, xe tải, xe khách. Cùng với đó, thành phố đang tạo điều kiện để tiếp tục phát triển các trạm sạc, các trạm cấp pin công cộng và hạ tầng tiếp năng lượng. Vì vậy, cái hỗ trợ thì chúng ta phải nhìn theo nghĩa rộng hơn. Hỗ trợ trực tiếp cho nhóm cần hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ tín dụng và hỗ trợ lãi suất cho cái khoản đầu tư lớn, đồng thời tạo điều kiện để tiếp tục phát triển hạ tầng trạm sạc, dành đủ thời gian để người dân, doanh nghiệp chuyển đổi. Với người lao động là giảm chi phí ban đầu, với doanh nghiệp là giảm chi phí vốn, và đối với các đối tượng là tạo điều kiện để phương tiện mới thực sự sử dụng được, phục vụ tốt cho cuộc sống của người dân.
1: Vâng, một cái vấn đề khác mà tôi nghĩ là nhiều người cũng đang rất là quan tâm, đó là cái việc mà chúng ta chuẩn bị các cái hạ tầng như là trạm sạc nè, như là hạ tầng bến bãi đậu xe nè, cho các cái người dân từ các cái vùng bên ngoài đi vào khu vực trung tâm. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, thì dưới góc nhìn của ông thì cái câu chuyện mà chúng ta thiết lập vùng phát thải thấp á, nó có tạo ra cái hiệu ứng vùng biên, tức là các cái cửa ngõ khi đi vào thành phố được xem như là những cái cửa để mà đi ra đi vào từ vùng này vào vùng kia, liệu nó sẽ gây cái sự ồn ứ hay là tắc nghẽn tại cái khu vực đó hay không, và theo ông thì cần giải quyết cái câu chuyện này như thế nào để mà cái việc đi lại của người dân nó không bị quá trắc trở?
2: Tôi cho rằng đây là một cái lo ngại hoàn toàn có cơ sở trong cái công tác quy hoạch và quản lý giao thông đô thị nói chung và trong cái bài toán này nói riêng. Khi mà chúng ta tạo ra một cái vùng hạn chế phương tiện thì nếu mà chỉ kiểm soát bên trong cái ranh giới mà không quan tâm quản lý đến khu vực xung quanh á, đặc biệt là cái vùng cận biên á, thì có thể xảy ra hiện tượng là dịch chuyển ùn tắc ra cái vùng ngoài cái vùng phát thải, tức là vùng biên của nó. Tuy nhiên đến mức độ như thế nào thì chúng ta phải có những cái khảo sát đánh giá dự báo. Tất nhiên là dự báo thì luôn luôn mang tính chất dự báo, còn trên thực tế khi chúng ta triển khai thì chúng ta mới quan sát được, thì chúng ta sẽ có cái sự điều chỉnh. Ở đây thì tôi muốn nói một cái kinh nghiệm quốc tế là để mà hạn chế cái vấn đề này hoặc là để kiểm soát nó khi mà nó xảy ra thì các thành phố họ đều... bên cạnh cái việc mà thiết lập cái vòng cấm á, thì họ sẽ kết hợp với phát triển giao thông công cộng, các cái điểm trung chuyển, quản lý mạng lưới đường và hệ thống quan trắc. Thì cái này anh Bùi Hòa An cũng đã chia sẻ và có những cái đánh giá hiện tại thì nó cũng đảm bảo cái điều kiện. Tuy nhiên thì chúng ta nên xem xét cẩn trọng hơn để có những cái sự bổ trợ cho các cái mạng lưới tuyến giao thông công cộng trong khu vực hạn chế phát thải, gọi là khu vực không phát thải, cũng như là cái việc kết nối khu vực đó với các cái khu vực xung quanh. Ở đó chúng ta phải có cái khảo sát nhu cầu đi lại giữa các cái ô giao thông với nhau để chúng ta xác định là cái nhu cầu đi lại giữa các cái vùng này như thế nào để chúng ta xem xét. Ở đây thì tôi thấy rằng là có lẽ trong cái bối cảnh của Thành phố Hồ Chí Minh ấy, cái tôi nhận định nhá, ở đây tất nhiên là chưa có cái nghiên cứu cụ thể, nhưng mà chúng ta thấy rằng là hệ thống xe buýt đã có này, xe đạp điện, xe máy điện chúng ta đang phát triển rất nhanh này, và cái việc mà mua xe máy điện, xe đạp điện cũng như là xe taxi điện không còn là cái vấn đề gì gọi là quá khó khăn đối với người dân và doanh nghiệp nữa rồi. Đấy, cho nên là cái việc mà khi thiết lập vùng phát thải thì thấp hoặc là vùng không phát thải này thì sẽ kích thích cái sự chuyển đổi phương tiện từ phương tiện động cơ đốt trong sang phương tiện điện nhanh hơn. Nếu như mà thành phố có những cái chương trình hỗ trợ như anh Bùi Hòa An nói và triển khai nhanh và không phức tạp đối với người dân và doanh nghiệp thì cái quá trình nó còn diễn ra nhanh hơn nữa. Khi quá trình này diễn ra nhanh hơn nữa kết hợp với cái việc mà bổ sung thêm các tuyến giao thông cộng thì cái hiệu ứng gọi là dịch chuyển ùn tắc và ô nhiễm ra cái vùng biên, tôi cho rằng là nó không đáng kể. Bởi vì khi mà chúng ta không đáp ứng được thì họ mới dịch, thay vì là họ đi vào bên trong họ mua sắm hoặc làm việc thì họ chuyển ra cái vùng bên ngoài, hoặc là các doanh nghiệp sẽ chuyển ra bên ngoài. Nhưng mà ở đây thì cái việc dịch chuyển phương tiện từ phương tiện động cơ đốt trong phát thải cao sang phương tiện điện nó sẽ diễn ra rất nhanh. Sẽ diễn ra nhanh hơn. Thực ra thì chúng ta có đầy đủ các cái điều kiện về kỹ thuật, về công nghệ, về giá thành thì không phải là đắt, vấn đề chỉ là người dân bị tâm lý thôi, là họ chưa sẵn sàng họ chuyển sang xe điện thôi. Khi mà có những cái tác động về hành chính, thiết lập những cái khu không phát thải thì bắt buộc họ sẽ phải tự thay đổi hành vi, điều chỉnh cái hành vi của mình. Tất nhiên nhanh hay chậm thì nó còn phụ thuộc vào cái sự đồng hành và hỗ trợ của nhà nước nữa. Mà cái việc mà hỗ trợ tiền này nghe thì lý thuyết thì đơn giản, nhưng mà để mà tiền đến người dân thì nó sẽ không đơn giản. Nên là cái thủ tục này nếu như mà chúng ta có những cái giải pháp cụ thể hơn để mà cắt giảm cái thủ tục này thì tôi nghĩ là nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi phương thức từ phương thức phát thải cao sang phương thức phát thải thấp hoặc là không phát thải, và như vậy cái hiệu ứng vùng biên nó sẽ không còn được.
1: Vâng ạ. Tôi nghĩ một trong những mấu chốt quan trọng có thể giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cái chủ trương này nhanh hơn đó là luật phát triển đô thị sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 tới đây. Và thưa ông Bùi Hoàng, có phải chăng là chúng ta đang có một cái cơ sở rất là vững vàng để có thể hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng, trạm sạc, bãi giữ xe, cũng như là thúc đẩy nhanh hơn cái quá trình phát triển giao thông công cộng để mà giúp cho cái đề án thiết lập vùng phát thải thấp có thể được triển khai một cách thực tế hơn, nhanh hơn như là anh Tuấn vừa chia sẻ không ạ?
0: Trong quá trình cùng thành phố xây dựng trình Quốc hội luật phát triển đô thị, chúng tôi cũng đã suy nghĩ và đã tính tới những cái yếu tố này. Chúng ta sẽ chủ động hơn trong sử dụng ngân sách, chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc xã hội hóa, chúng ta sẽ chủ động hơn trong những cái quyết sách của mình để có thể xây dựng cái mạng lưới giao thông công cộng với rất nhiều loại phương tiện một cách nhanh chóng, kịp thời, thích nghi với lại cái yêu cầu mà chúng ta đang đặt ra trong quá trình chuyển đổi. Và đây là một quá trình rất quan trọng, bởi vì chúng ta không thể áp đặt và không thể yêu cầu người dân thay đổi ngay cái phương thức đi lại nếu không có những cái điều kiện để thay thế và được chuẩn bị một cách đầy đủ. Thì thành phố đang tiếp cận theo cái hướng là hình thành một cái hệ sinh thái hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi, bao gồm giao thông công cộng, đó là xe buýt, đó là taxi, đó là xe điện, đó là trạm sạc, đó là các đường đi bộ. Nếu các vị khán thính giả có theo dõi thì thấy rằng hiện nay chúng ta nhận diện cái điểm đổ xe buýt trên đường khá là thân thiện. Cái nhà chờ xe buýt, cái trạm dừng xe buýt, hiện nay thì xe buýt chạy đến 10 giờ đêm thì đã có đèn, đã có xanh sạch và đảm bảo về mặt vệ sinh, ít bị lấn chiếm hơn. Rồi trong quá trình chuyển đổi, các bãi đổ trung chuyển chúng ta cũng đang chuẩn bị hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin và hạ tầng giao thông kết nối, cái đường đi bộ. Chúng tôi sẽ hướng tới cái chuyện là làm sao mà đi bộ trong thời tiết nắng, thời tiết mưa cũng có thể đi bộ đến trạm xe buýt. Thì thành phố hiện nay chúng ta đang có 180 tuyến xe buýt với 2.432 phương tiện, trong đó 1.649 xe sử dụng điện đạt 67,8% rồi. Hệ thống bến bãi thì chúng ta có 37 bến bãi, 6.241 cái vị trí điểm dừng, 8 trạm sạc xe buýt điện với 153 trụ sạc và 4 trạm nạp CNG. Đường sắt đô thị thì chúng ta đã hoàn thành được một tuyến Bến Thành Suối Tiên và đang tiếp tục triển khai thi công tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành Tham Lương. Trong năm 2026 thì đã khởi công động thổ 3/6 dự án nữa. Thì phấn đấu đến cuối năm 2030 chúng ta sẽ hoàn thành 7 tuyến metro đưa vào hoạt động khoảng 255 km. Thì đây là cái xương sống của cái giao thông công cộng thành phố, đáp ứng với cái đúng theo cái sự phát triển của thế giới trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi cũng xin nói rằng 180 tuyến xe buýt này chỉ là con số cộng cơ học của 3 địa phương sau khi sáp nhập. Và với cái tính toán về các bài toán giao thông, về chạy các chương trình mô phỏng, khảo sát nhu cầu, thì đến năm 27 chúng ta sẽ dự kiến phải có thêm khoảng hơn 100 tuyến xe buýt nữa để đảm bảo cái độ bao phủ của giao thông công cộng, đảm bảo kết nối với các tuyến metro sẽ hình thành, đảm bảo được cái người dân có thể di chuyển trong bán kính từ 200 đến 500 mét, hoàn toàn đầy đủ cái giao thông công cộng gồm có xe buýt, gồm có metro, gồm có xe điện, gồm có xe máy, xe đạp và thậm chí có những cái có thể đi bộ một cách thuận lợi. Các bãi đổ và điểm trung chuyển thì đối với các vùng phát thải thấp, chúng ta đang xây dựng 11 bãi đổ trung chuyển, trong đó có những cái bãi đổ xe thông minh để chúng ta có thể gửi phương tiện, và chúng tôi đang nhắm tới cái chuyện là miễn phí đổ xe để người dân có thể di chuyển một cách thuận lợi trong cái vùng phát thải thấp. Thứ ba là cái hạ tầng trạm sạc và tổ đối pin thì hiện nay chúng ta đang có khoảng 11.400 điểm sạc và đang tiếp tục phát triển cho đến năm 2030 khoảng 65.000 trụ và điểm sạc công cộng.

0: Thứ tư là tại hiện nay, tại hạ tầng các cửa ngõ, các đường vành đai và hệ thống kiểm soát dạng biến số và dữ liệu phương tiện thì sẽ hỗ trợ cho quản lý vùng LED. Sẽ còn rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng mà năm 28 và 29 khi mà thí điểm cái vùng phát thải thấp thì cũng là thời gian để từ đây tới đó, và chúng ta sẽ hoàn thiện và kiểm chứng các điều kiện này trước khi mở rộng từ năm 2030.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, khi nãy thì tôi có nghe một cái thông tin mà anh trao đổi với một chuyên gia đến từ London là sau thời gian người ta thí điểm cái vùng phát thải thấp á, thì doanh thu kinh doanh tại khu vực trung tâm London nó còn tăng từ 19-20%. Điều này nó cũng tương đồng với một số ý kiến của các cái chuyên gia cho rằng là nếu mà chúng ta thiết lập vùng phát thải thấp mà triển khai tốt, hợp lý sẽ là một cái động lực để mà đóng góp cho đà tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên họ cũng lo ngại rằng là nếu cái quá trình mà chúng ta triển khai mà nó không thật sự đồng bộ hay khoa học thì cũng có thể là rào cản khiến cho cái việc tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh, mà cụ thể là mục tiêu tăng trưởng hai con số, sẽ bị tác động. Ngoài ra thì một số bài học kinh nghiệm khác tại các cái đô thị trên thế giới cũng đã chỉ ra rằng là cũng có một số nơi người dân người ta cũng phản đối chứ cũng chưa hẳn là đồng tình hoàn toàn khi mà nhà nước triển khai cái vùng phát thải thấp. Thì từ cái quan điểm của ông nhận định như thế nào về cái công tác truyền thông tham vấn với người dân, với người dưới doanh nghiệp trong cái vùng mà dự kiến thiết lập vùng phát thải thấp, để làm sao mà cái chủ trương này khi đi vào hiệu quả nó nhận được sự đồng tình và hợp tác một cách tốt nhất từ cộng đồng ạ?
2: Đối với cái việc triển khai vùng phát thải thấp, tôi nghĩ là vấn đề kỹ thuật, vấn đề tài chính nó cũng là quan trọng, nhưng mà cái vấn đề quan trọng hơn cả đấy là sự đồng thuận. Đây là cái vấn đề hết sức là mang tính cốt lõi và là cái rào cản ban đầu để cái đề án này nó có đi vào thực tế hay không. Đấy là sự đồng thuận của xã hội. Thì để mà tăng cường cái sự đồng thuận của xã hội thì chúng ta phải tham vấn, thành phố phải tham vấn một cách sâu sắc với các nhóm chịu tác động lớn như hộ kinh doanh, rồi tài xế công nghệ, người lao động phụ thuộc vào xe máy và các cái hộ kinh doanh nhỏ, đặc biệt là trong khu vực hạn chế phát thải. Các cái chính sách này càng cụ thể bao nhiêu, càng có cái, trong quá trình xây dựng càng có sự tham gia sâu sắc của người dân và càng rộng rãi bao nhiêu thì cái khả năng thành công càng cao. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Cái việc phát triển hệ sinh thái giao thông xanh anh Bùi Hòa An chia sẻ, tôi nghĩ là đấy là một cái chiến lược đi rất đúng, rất trúng của thành phố rồi. Nhưng bây giờ đấy là công tác truyền thông, truyền thông để xây dựng sự đồng thuận. Nhưng sự đồng thuận này bao giờ cũng đi với cái sự hỗ trợ và theo các nhóm đối tượng một cách cụ thể. Thì đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Mà cụ thể hơn nữa ở đây thì trong ngắn hạn thì cái quá trình chuyển đổi này nó có diễn ra nhanh và hiệu quả hay không thì còn phụ thuộc rất nhiều vào các cái đối tượng mà thành phố sẽ cần phải giải quyết. Cụ thể đây là đối với xe tải và logistics thì cần phải có một cái, ngoài cái việc mà cần có cái sự ưu tiên kiểm soát các cái phương tiện phát thải này, đặc biệt ở những nơi mà có hoạt động lớn, hoạt động mà cường độ cao ấy, thì phải tổ chức lại cái luồng vận tải cho xe tải nhỏ và logistics để đảm bảo sao làm sao cho cái việc mà chuyển đổi từ những xe tải 2 tấn hay 3 tấn hay 1 tấn chẳng hạn từ động cơ đốt trong sang động cơ điện và vẫn cho phép người ta hoạt động trong ngày, trong tuần ấy, thì nó sẽ giúp cho vừa đảm bảo được cái mục tiêu là hạn chế phát thải, vừa tăng cường cái hoạt động về sản xuất kinh doanh. Đối với xe máy thì tất nhiên là bên cạnh cái việc mà thiết lập các cái khu vực phát thải thấp này ấy, thì chúng ta cần phải triển khai cái kiểm định khí thải của phương tiện xe máy. Mà tôi cho rằng cái này nó không khó, bởi vì chúng ta đã có các cái trạm kiểm định, các cái trạm bảo dưỡng của các cái công ty xe máy, của các cái hãng xe máy rồi. Nếu chúng ta kết hợp với họ thì nó sẽ tăng cường được cái năng lực này. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho cái việc mà chuyển đổi từ xe máy chạy xăng dầu, xe máy chạy xăng sang máy chạy điện nó sẽ nhanh hơn. Và cái mục tiêu của cái vùng phát thải thấp nó sẽ đạt được nhanh hơn. Thì đấy là những cái chính sách cụ thể mà chúng ta nên làm. Ở đây tôi muốn nói rằng là, và

0: mặt chiến lược thì khi mà thiết kế cái vùng phát thải thấp này thì chúng ta không phải là đánh đổi giữa môi trường và kinh tế, chúng ta vẫn phải giữ cả hai. Môi trường chúng ta vẫn phải đạt được, kinh tế chúng ta vẫn phải đạt được. Mà muốn vậy thì chúng ta phải thiết kế một cái chính sách chuyển đổi xanh trở thành một phần quan trọng của chiến lược tăng trưởng dài hạn. Mà ở đây cụ thể là cái chiến lược về hệ sinh thái giao thông xanh mà anh Bùi Hoàn đã trình bày thì tôi thấy là rất hay.
1: Vâng ạ. Như ông Bùi Hoàng khi nãy chúng ta cũng chia sẻ rằng là cái dự thảo về đề án vùng phát thải thấp và giao thông xanh, thành phố vẫn đang điều chỉnh và đang tiếp thu ý kiến của người dân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từng ngày để mà hoàn thiện một cách tốt nhất, sát sao nhất. Vậy thì đến thời điểm này, thông điệp từ đơn vị đang thực hiện chính đề án này thì không biết là ông Bùi Hoàng có cái điều gì muốn chia sẻ đối với người dân, với doanh nghiệp, với những người sẽ là nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp từ chính sách này không ạ?
2: Là cái người tham mưu chính sách thì đầu tiên chúng tôi phải đặt vai trò của mình là người dân, là doanh nghiệp, là người bị ảnh hưởng để chúng ta suy nghĩ về công việc của chúng ta. Với cái tinh thần chỉ đạo của thành ủy, ủy ban, cái việc hành động, sự chia sẻ trách nhiệm để cho hướng tới một cái tương lai phát triển bền vững, thì cái thông điệp của chúng tôi hiện nay đó là đồng hành và chia sẻ. Chính quyền xin khẳng định rằng không đứng ngoài cuộc hay áp đặt đơn phương. Chính quyền thành phố sẽ tạo cơ chế hỗ trợ nguồn lực để người dân và doanh nghiệp góp sức và thay đổi thói quen di chuyển cũng như cái đầu tư cái phương tiện của mình. Tiếp theo đó là chúng ta phải suy nghĩ rằng chuyển đổi là cơ hội, không phải là gánh nặng. Chuyển đổi xanh không chỉ là cái việc loại bỏ xe xăng cũ, mà là nâng cao cái chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mở ra các cơ hội kinh doanh mới và đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành một cái đô thị văn minh hiện đại hàng đầu khu vực như chúng ta đều hy vọng. Để làm được điều đó thì như chúng tôi đã nói, chính quyền cũng đang thực hiện những cái phần trách nhiệm của mình, đó là chuẩn bị giao thông công cộng tốt hơn, phát triển hạ tầng trạm sạc đổi pin sớm hơn, tổ chức điểm trung chuyển thuận lợi, có chính sách hỗ trợ phù hợp và dành đủ thời gian để các nhóm đối tượng thích nghi. Đối với những người sử dụng phương tiện hai bánh làm sinh kế thì đó là nhóm có hoàn cảnh khó khăn. Và có những địa bàn chuyển đổi sớm thì những cái đối tượng này phải được ưu tiên hỗ trợ một cách tương xứng để không làm xáo trộn cuộc sống và sinh kế. Đối với doanh nghiệp thì chuyển đổi xanh sẽ đặt ra yêu cầu đầu tư mới nhưng cũng mở ra cơ hội về mặt phương tiện sạch, hạ tầng trạm sạc, công nghệ và dịch vụ vận tải xanh. Do đó doanh nghiệp cũng cùng tham gia như một nguồn lực trong quá trình chuyển đổi, chứ không chỉ là đối tượng hưởng thụ chính sách.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, 60 phút của diễn đàn 91 vừa trôi qua với những góc nhìn đa chiều, trách nhiệm, trực diện và không hề né tránh từ đơn vị quản lý nhà nước, cũng như những chia sẻ rất là khoa học, kinh nghiệm từ chuyên gia. Thì qua cuộc trao đổi vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rõ rằng là vùng phát thải thấp không đơn thuần là một mệnh lệnh hành chính nhằm cấm đoán các cái phương tiện, mà thực chất là một cuộc đại phẫu toàn diện về cấu trúc không gian đô thị cũng như điều chỉnh thói quen di chuyển của hàng triệu người dân. Hành trình chuyển đổi này chắc chắn sẽ đi kèm với những xáo trộn ban đầu và những băn khoăn về sinh kế của người dân. Tuy nhiên là với những sự quyết tâm, trách nhiệm của thành phố và cái quá trình chuẩn bị được diễn ra một cách chặt chẽ để tạo thành một bộ khung hạ tầng vững chãi, một mạng lưới giao thông công cộng liền mạch và những chính sách chuyển hỗ trợ chuyển đổi phương tiện thật sự nhân văn, thì tôi nghĩ rằng là cú sốc này hoàn toàn có thể hóa giải được và trở thành một cái lực đẩy. Đó sẽ là tiền đề để thành phố Hồ Chí Minh bứt phá, thu hút thêm nguồn vốn đầu tư xanh và trả lại bầu không khí trong lành cho các thế hệ tương lai. Không có chiếc đũa thần nào có thể cho giao thông đô thị thay đổi ngay lập tức, mà tất cả đều cần một lộ trình minh bạch và sự chung tay đồng thuận từ cả cộng đồng. Đến thời điểm này thì cũng thay mặt chương trình xin trân trọng cảm ơn ông Bùi Hòa An và Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn đã cùng dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã cùng theo dõi và chia sẻ với chúng tôi trong 60 phút vừa qua. Các thông tin tiếp theo về các vấn đề dân sinh sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chuyên mục chương trình của VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
3: Sound of Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: like an angel, just like crazy.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sound of caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay 19 tháng 9, tại khu di tích Đền Hùng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 72 năm Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Tổng Bí thư nhấn mạnh công trình cần được phát huy như nơi giáo dục lịch sử, bồi dưỡng tình cảm trách nhiệm công dân và lan tỏa giá trị đoàn kết dân tộc. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027, huy động mọi nguồn lực hoàn thành cung ứng và báo cáo trước ngày 22 tháng 9. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo rà soát điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, hoàn thiện sách giáo khoa thiết thực, hiệu quả. Báo cáo Thủ tướng trong tháng 12 tới. Hà Nội đang đầu loạt tăng tốc các dự án đường vành đai sau nhiều năm vướng mặt bằng. Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục đã thông xe kỹ thuật, vành đai 2,5 phấn đấu thông xe dịp 10 tháng 10, vành đai 3 đã bàn giao 97,4% mặt bằng, trong khi vành đai 3,5 đạt hơn 80%. Thành phố yêu cầu tăng ca, mở thêm mũi thi công và xử lý nhanh các điểm nghẽn. Dù mới bước vào mùa tay chân miệng nhưng thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều ca nặng. Tại bệnh viện Nhi Đồng 1, khoa nhiễm thần kinh đang điều trị 50 bệnh nhi, trong đó 16 ca từ độ 2B, độ 3 trở lên và 6 trẻ phải thở máy. Bác sĩ cảnh báo bệnh diễn tiến nhanh, phụ huynh cần đưa trẻ khám sớm khi mà trẻ sốt cao, giật mình, đi bì hoặc là tái môi và tay chân. Quý vị thân mến, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18 tháng 9 tuyên bố Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt thỏa thuận cho phép Mỹ mở rộng đáng kể hiện diện quân sự tại đây mà không chuyển giao chủ quyền. Thỏa thuận vô thời hạn cũng ngăn các đối thủ thiết lập căn cứ hay đầu tư nhạy cảm nếu không được Mỹ chấp thuận. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội vừa ban hành lộ trình xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh, được cho là bài toán gỡ vướng pháp lý phức tạp bậc nhất. Cuối năm 2026, thành phố sẽ phân loại các công trình thành hai nhóm là buộc di dời phá dỡ hoàn thành giai đoạn 2027-2028 hoặc cho phép tồn tại. Nút thắt lớn nhất nằm ở tính khả thi khi giải quyết quyền lợi cư dân. Với nhóm di dời, người dân được chọn bán lại căn hộ theo giá thị trường hoặc là chuyển sang nhà ở xã hội tại khu đô thị Thanh Hà, không qua bốc thăm. Tuy nhiên, tiêu chí xác định giá thị trường, nguồn tài chính chi trả và kịch bản xử lý khi xảy ra bất đồng giữa chủ đầu tư với hộ dân vẫn chưa có quy định chi tiết. Ở nhóm cho tồn tại, việc cấp sổ hồng bị ràng buộc bởi điều kiện chủ đầu tư phải hoàn tất khắc phục sai phạm phòng cháy chữa cháy, an toàn kết cấu và nghĩa vụ tài chính đất đai bổ sung. Rủi ro pháp lý vì thế tiếp tục bị dồn về phía người mua nhà nếu doanh nghiệp thiếu nguồn lực hoặc là kém hợp tác. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều hôm nay, chiều thứ Bảy, 19 tháng 9 năm 2026, rất vui được trở thành người bạn đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác tài. Chúng ta đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 17 giờ quý vị nha. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ luôn phiên chuyển đến quý vị thật là nhiều những thông tin, những chuyên mục ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là có thể phần nào giúp cho quý vị có cho mình được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó với những thông tin về giao thông, mong là có thể giúp cho các bác tài khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường, mình được chủ động hơn trong việc tìm được lộ trình di chuyển phù hợp nhất. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì cũng rất mong sẽ nhận được sự tin tưởng chia sẻ thông tin từ quý vị. Bằng cách là nếu mà quý vị di chuyển ở khu vực Hà Nội và các vùng lân cận thì quý vị sẽ tương tác với VOV Giao thông về số hotline 024 37 91 91. Còn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị sẽ tương tác với chúng tôi về số hotline là 028 39 91 91. Và thưa quý vị, về giao thông thì thời điểm này 15:35 theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được một số những thông tin giao thông rất đáng ngại, xin phép được chia sẻ ngay để mọi người kịp thời cùng nắm. Một thính giả có cho biết là quốc lộ 1 đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đi về cầu Đồng Nai thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm, các bác tài chúng ta chú ý nha. Quốc lộ 1 đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đi về cầu Đồng Nai mọi người nhé, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Thêm một thông tin nữa được cập nhật từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cụ thể trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây Long Thành quý vị đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 24 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 17 km. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về. Nếu được thì mình cũng nên cân nhắc lựa chọn một lộ trình khác để thay thế đi ạ. Chứ Văn Yến thấy là mình di chuyển chậm trong khoảng 17 km thì mình cũng sẽ tốn thêm khá thời gian di chuyển. Còn ở hướng ngược lại, từ Thành phố Hồ Chí Minh mình mà quý vị muốn đi về Đồng Nai, đi về Phan Thiết, đi qua trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mọi người hoàn toàn có thể an tâm nha, đang di chuyển rất là ổn định. Không biết thời tiết Hà Nội chiều nay như thế nào, còn thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là có một số khu vực trời mưa rất là to. Mọi người di chuyển ở những khu vực thời tiết xấu như vậy thì mong là cũng sẽ nhẹ nhẹ chân ga, chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn để có thể đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay. Quý vị thân mến, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người đã sử dụng đất ổn định nhiều năm nhưng vẫn mắc kẹt vì vướng mắc thủ tục là bài toán nan giải, chạm trực tiếp đến quyền lợi cốt lõi của hàng triệu người dân. Tại dự thảo luật đất đai sửa đổi, nhiều quy định mới được kỳ vọng sẽ mở lối tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý cho các thửa đất chưa có giấy tờ. Thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao vừa cởi trói cơ chế, vừa giữ vững, kỷ cương, kiên quyết không tạo kẽ hở để hợp thức hóa các vi phạm có chủ đích. Chuyên mục dự thảo trên tay ngày hôm nay sẽ có những đề cập đến liên quan đến nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị, tại dự thảo luật đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất đất vi phạm thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 được xem xét cấp sổ đỏ nếu sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch và đáp ứng một số yêu cầu. Những người sử dụng đất có thể kỳ vọng gì từ quy định này và đâu là ranh giới để gỡ vướng mà không hợp thức hóa vi phạm? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo luật đất đai sửa đổi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường soạn thảo gồm 13 chương, 105 điều. Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là quy định xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ cho đất vi phạm thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024.
1: So với luật đất đai 2024, dự thảo không quy định chi tiết các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ cấp sổ đỏ. Các quy định được xây dựng theo hướng bao quát những trường hợp có giấy tờ, không có giấy tờ nhưng không vi phạm pháp luật về đất đai và không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền. Đồng thời quy định về cấp sổ đỏ đối với trường hợp có vi phạm pháp luật về đất đai và trường hợp sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền. Thể chế tinh thần nghị quyết 21, dự luật quy định đăng ký sổ đỏ được thực hiện theo hai hình thức, bản giấy hoặc điện tử, có giá trị pháp lý như nhau.
2: Đáng chú ý, khoản 5 điều 64 của dự luật quy định nhà nước xem xét cấp sổ đỏ đối với trường hợp đang sử dụng đất có vi phạm về thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, với điều kiện không thuộc trường hợp lấn đất, chiếm đất từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 trở về sau, đất đã được sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch và không ảnh hưởng quốc phòng an ninh, môi trường, an toàn công trình.
1: Khoản 3 của điều này cũng chỉ rõ việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính là điều kiện bắt buộc để người dân sử dụng đất được trao sổ đỏ, trừ các trường hợp được miễn, ghi nợ, không phải nộp hoặc thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định của pháp luật. Bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định được lập theo từng loại đất, khu vực, vị trí kèm theo hệ số điều chỉnh, đảm bảo nguyên tắc khách quan, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa các bên.
2: Dự luật cũng quy định một số trường hợp không được cấp sổ đỏ như đất đang tranh chấp, bị kê biên, đã có thông báo thu hồi đất, còn hiệu lực hoặc đã có quy định thu hồi đất, cùng một số trường hợp đất thuê, đất nhận khoán. Mỗi thửa đất dự kiến được gắn một mã định danh duy nhất, thống nhất trên phạm vi cả nước.
1: Dự thảo luật đất đai sửa đổi đã được Bộ Tư pháp thẩm định và sẽ tiếp tục được Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát hoàn thiện toàn diện. Dự luật dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào cuối năm nay.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, việc tiếp tục hoàn thiện luật đất đai cần được đặt ra như thế nào để đáp ứng yêu cầu thực tiễn? Phóng viên có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
1: Ông có đánh giá thế nào về sự cần thiết ban hành luật đất đai sửa đổi ạ?
3: Luật đất đai từ nay 2013 tới giờ mình đã sửa đổi rất nhiều lần. Và luật đất đai mới đây là mới sửa đổi năm 2024, bây giờ vẫn còn bất cập. Đấy là một cái điều mà cơ quan lập pháp, cơ quan chính phủ cần phải nghiên cứu để có một cái sự rút kinh nghiệm để làm sao cho luật đất đai mình ban hành là nó có hiệu lực và giá trị pháp lý lâu dài. Chứ không thể nào mà người dân người ta nghĩ rằng sao mà cứ sửa hoài lúc này. Chúng ta phải rất là cẩn trọng và phải lấy ý kiến của toàn dân và đừng nên vì một cái thành tích mà quy định rồi phải tới đó là phải xong. Cho nên tôi nghĩ rằng là sửa luật đất đai lần này là rất cần thiết, rất là quan trọng và giao nhiệm vụ cho chính phủ điều hành thực tiễn, phổ biến, ban hành những văn bản dưới luật đó phù hợp thực tiễn của đất nước và phù hợp lòng dân.
1: Vâng, với đề xuất cấp sổ đỏ cho một số trường hợp đất vi phạm thủ tục trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 đã được sử dụng ổn định, không tranh chấp, phù hợp quy hoạch, ông có quan điểm như thế nào ạ?
3: Và trong cái luật của 2024 là cũng đã có ý kiến này rồi, nhưng chỉ có một số vấn đề thôi. Tôi rất là đồng tình, tại vì nếu bây giờ nếu chúng ta không cấp thì người dân vẫn sử dụng và người dân vẫn quản lý, nhưng chúng ta lại không quản lý được. Bây giờ mình muốn vô thu hồi mình cho nó quy định này kia là cũng không được, đóng thuế má cũng không được, và dữ liệu quốc gia về dân cư đối với những đối tượng này chúng ta cũng không làm được. Bây giờ mình phải xem xét từ những cái trường hợp cụ thể để mình giải quyết. Cái quan trọng là người dân, người sử dụng đất đó là trung tâm. Mình phải đặt vấn đề đó là trên hết. Thì luật đất đai ban hành đó, nó có hiệu lực và giá trị pháp lý và người dân đồng tình ủng hộ. Có những cái nghị định, có những quy định và nghị quyết của Quốc hội ban hành nhiều rồi. Cho nên chúng ta phải căn cứ vào những quy định, những nghị định đó. Nhưng tất nhiên những trường hợp sai phạm, những trường hợp không đúng quy định thì không thể chấp nhận hợp thức hóa.
1: Vâng, theo ông nếu luật đất đai sửa đổi được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
3: Tôi nghĩ rằng cũng cần phải có lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, lấy ý kiến của người dân. Và những ý kiến đó phải được tập hợp đầy đủ, khách quan, trung thực để báo cáo Quốc hội sắp tới sẽ thảo luận. Cuối cùng để thống nhất bấm nút thông qua, nó sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho người dân, cho doanh nghiệp, cho những người kinh doanh bất động sản. Nhưng đến một điều là cơ quan quản lý nhà nước có làm tròn hết trách nhiệm về cơ sở quốc gia về đất đai hay không? Đó là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Anh A, chị B, đó là sở hữu diện tích đất thổ là bao nhiêu, diện tích đất lâu năm khác là bao nhiêu, diện tích khác là bao nhiêu. Tất cả những dữ liệu đó tập hợp đầy đủ, cơ quan quản lý nhà nước sẽ thuận lợi dễ dàng trong cái việc đó. Và bản thân tôi không thể chấp nhận 1-2 năm nữa là tiếp tục sửa luật đất đai. Không phải luật đất đai không, nó còn liên quan đến luật nhà ở nè, có liên quan đến luật bất động sản nữa.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, giải quyết những trường hợp đất vi phạm thủ tục đã sử dụng ổn định cần được thực hiện ra sao để vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa giữ kỷ cương pháp luật? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia phỏng vấn giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
1: Theo ông, việc công nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đất vi phạm thủ tục cần dựa trên những nguyên tắc nào ạ?
4: Tôi cho rằng đây là một quy định khá thông lệ và hoàn toàn rất tốt cho người dân đang gặp phải những cái trường hợp đất đai mình ở ổn định lâu dài nhưng mà chưa được pháp luật thừa nhận. Một là về pháp lý, tức là không có chỗ nào giải quyết trái pháp luật. Có thể là có những cái chưa được thừa nhận ở cái luật cũ mà phải chờ đến một cái nhiệm kỳ của luật, tức là 10 năm đấy, thì lúc đó mới có thể hạ bút quyết định về mặt pháp lý. Nó không có vấn đề gì, là bởi vì nếu có thì 10 năm vừa rồi nó đã có nảy sinh rồi. Cái điều thứ hai là về quy hoạch, là ta phải xem ra cái trường hợp mà công nhận là có thể trao quyền sử dụng đất được thì nó không vướng gì về mặt quy hoạch, tức là nó không cản trở cái quá trình phát triển. Thứ ba là cần phải làm thật rõ câu chuyện về nghĩa vụ tài chính. Nhiều khi là trong cái trường hợp trước đây chúng ta vẫn dùng bảng giá đất nó thấp thôi, thì những cái trường hợp như vừa rồi ta nói với nhau, nộp tiền để có được quyền sử dụng đất thì nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà khi chúng ta đẩy cái bảng giá của nhà nước ngày càng gần hơn với lại giá thị trường thì chắc chắn cái người lao động bình thường hoặc là nhất là những trường hợp mà có thu nhập thấp thì không bao giờ người ta có thể có được cái quyền sử dụng đất nếu mà chúng ta cứ nằng nặc là bắt phải nộp theo giá thị trường. Thế chính vì vậy mà cái việc cân nhắc bảng giá đất theo giá thị trường hay là chậm lại hay là khẳng định là không cần để ý đến giá thị trường vân vân đã được khẳng định ở nghị quyết 21 thay thế nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương, thì đã nói rõ được là tiếp tục với cái bảng giá đất của nhà nước ở mức độ thấp, chứ không đưa ra nguyên tắc là phải phù hợp với giá thị trường.
1: Vâng, theo ông cần làm gì để chính sách này được áp dụng đúng đối tượng và tránh bị lợi dụng ạ?
4: Thì tôi cho rằng nếu thực hiện đúng được những cái điều mà đã được quy định ở trong luật, thì cái việc tiếp cận đất đai của người dân, mức độ thu nhập hiện nay là còn đang thấp, thì đấy là một cái tín hiệu rất tốt. Nếu như cái điều đó được thực hiện hoàn toàn nghiêm túc, không có vặn vẹo ở chỗ nào cả. Là bởi vì chúng ta biết từ quy định của pháp luật đến thực thi, đấy là vai trò của cơ quan nhà nước phụ trách về quản lý đất đai. Xem xét về mặt nhu cầu của từng người ý là ông ta có phải là người rất nhiều đất hay là đây là cái mảnh đất mà ông ta cố gắng mãi để bám trụ mà đến bây giờ luật mới có chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải phân biệt những cái trường hợp ý để cái giải quyết cho nó tốt. Rồi chúng ta chấn chỉnh cái cách quản lý như thế nào đấy để là giá ảo nó không hình thành thì thôi, cái câu chuyện là câu chuyện sau. Còn cơ quan quản lý thì chúng ta phải xem cái việc này liệu có bị lợi dụng mở rộng ra rồi giải quyết cho hết người này người kia. Chi tiết của các trường hợp được giải quyết là nó nằm trước đây nằm ở cấp huyện và bây giờ nằm ở cấp xã, là cái cấp gần dân nhất, biết rõ cái thửa đất này là hình thành như thế nào, nó bị ách tắc từ bao giờ, ai làm ách tắc. Có khi cái ABCD đó chỉ là cái nhận thức không đúng hoặc là cái nhận thức sai đạo đức của người quản lý. Chúng ta phải đặt ra đây là vấn đề lợi ích của dân.
1: Xin cảm ơn ông.
5: Góc công dân.
2: Thưa quý vị, thực tế quản lý đất đai nhiều năm qua cho thấy không ít trường hợp người dân sử dụng đất ổn định trong thời gian dài nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận do vướng vào các thủ tục, quy định của pháp luật tại thời điểm hình thành và sử dụng đất. Những tồn tại này khiến quyền sử dụng đất của người dân chưa được xác lập đầy đủ, trong khi cơ quan quản lý cũng gặp khó khăn trong việc cập nhật dữ liệu, thực hiện nghĩa vụ tài chính và quản lý đất đai thống nhất. Chính vì vậy, việc bổ sung cơ chế xử lý các trường hợp này là cần thiết nhằm giải quyết những tồn tại kéo dài, đưa các trường hợp đủ điều kiện vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng, xác lập đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Đây cũng là bước cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 21 của Trung ương Đảng về tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo luật đất đai sửa đổi? Nếu luật được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình Dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đâu ạ.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
12: Thưa quý vị, bây giờ là 15 giờ 52 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến có nhận được một số thông tin giao thông đáng chú ý xin phép được chia sẻ ngay ạ. Một thính giả có cho biết là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua trạm thu phí Chợ Đệm và hướng đi về nút giao Bến Lức ở đây xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng Dầu Dây Long Thành, quý vị đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 14 km, hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trung tâm điều hành cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết chia sẻ hướng từ Vĩnh Hảo đi về Phan Thiết tại km số 181+300 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, tình hình giao thông đang di chuyển ổn định toàn tuyến. Ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì tổ điều hành giao thông có chia sẻ là vòng xoay Phạm Văn Đồng và quốc lộ 13 xe đông di chuyển chậm. Còn hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là cầu Phú Mỹ theo hướng di chuyển từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp ở khu vực này ạ. Mọi người có chuẩn bị di chuyển về những khu vực mà Phan Yến vừa chia sẻ thì mình cũng hết sức lưu tâm nha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới Phan Yến chưa kịp cập nhật thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thêm thông tin từ quý vị về số hotline 024-37-919191 ở khu vực Hà Nội và 028-39-919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Và chương trình hôm nay bao gồm các nội dung. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mèo khỏe bên vô lăng, mẫn ngứa nổi mề đay do dị ứng thời tiết. Tư vấn cabin thì sẽ đề cập đến chủ đề co thắt mạch vành, sát thủ thầm lặng với tài xế. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
5: Lái khỏe về nhà bình an.
13: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến ngày 12 tháng 9, cả nước ghi nhận 51 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 21 tỉnh, thành phố. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây tử vong khi phát bệnh, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị chó mèo cắn cào được xử trí vết thương và tiêm vaccine huyết thanh kịp thời. Để hướng tới loại trừ bệnh dại, việc quản lý đàn chó mèo, tiêm phòng và kiểm soát vận chuyển, giết mổ đóng vai trò then chốt. Tại Hà Nội, nơi hiện có gần 260 điểm giết mổ chó mèo, thành phố đang triển khai dự án thí điểm hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế sang các ngành nghề an toàn, văn minh và phát triển bền vững.
0: Nhiều người có tâm lý lo sợ ung thư nên kiêng khem cực đoan hoặc là dùng thuốc tiêu nhân không rõ nguồn gốc khi phát hiện nhân tuyến giáp. Bác sĩ Lưu Thị Thảo, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, phần lớn nhân tuyến giáp là lành tính và không gây triệu chứng. Người bệnh không cần phải loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm như đậu nành, bắp cải hay súp lơ ra khỏi khẩu phần ăn cân đối. Cũng không nên tự ý dùng iốt liều cao. Việc xử trí nhân tuyến giáp phụ thuộc vào việc phân tầng nguy cơ qua hệ thống TRIAS và kích thước của nhân để quyết định theo dõi hay là chỉ định cho cuốc tế bào. Người bệnh cần phải đi khám ngay nếu cổ to nhanh, khàn tiếng, khó thở, nút nghẹn và có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến giáp.
3: Trải qua nhiều năm nỗ lực, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Stanford của Mỹ vừa công bố một bước tiến quan trọng trên tạp chí Nature khi cấy ghép thành công mô não người vào chuột thí nghiệm. Thành tựu này mang lại hy vọng lớn cho ngành tâm thần học và thần kinh học, mở ra con đường nghiên cứu các bệnh như động kinh, tự kỷ, tâm thần phân liệt, bại não hay sa sút trí tuệ. Thành tựu này còn giúp tái tạo tế bào thần kinh von Egomono quý hiếm và mô phỏng chính xác tổn thương do thiếu oxy ở trẻ sơ sinh, giữ nguyên bản năng loài chuột mà không vi phạm đạo đức sinh học.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta gặp nhau trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay. Đây là nơi chúng ta cùng nhau chia sẻ những kiến thức bổ ích, những mẹo vặt hữu ích để giúp cho chuyến đi của chúng ta không chỉ là hành trình về đích mà còn là hành trình chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình.
3: Thưa quý vị, và chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng thiết thực, đặc biệt là khi chúng ta đang bước vào giai đoạn chuyển mùa với thời tiết có thể gọi là ẩm ương.
0: Và nghe Hiền Công nhắc đến giao mùa thì anh Thơ để ý rằng tuy thời tiết mát mẻ hơn nhưng mà không khí cũng khô hơn rất là nhiều, đúng không ạ?
3: Không chỉ riêng chị anh Thơ cảm nhận được đâu mà Hiền Công cũng như vậy ạ. Và chị anh Thơ biết không, sự thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm, không khí như vậy sẽ khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn so với mùa hè, nhưng cũng tiềm ẩn những mối nguy hại cho sức khỏe, đúng không ạ? Đặc biệt là những bác tài thường xuyên phải làm việc bên ngoài nè, tiếp xúc với nhiều yếu tố nguy hại khác nữa.
0: Hoàn toàn chính xác ạ, và hiện tượng phổ biến nhất chính là dị ứng thời tiết. Khi môi trường có sự biến đổi, cơ thể chúng ta cũng sẽ có hiện tượng phản ứng với thời tiết. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có phản ứng riêng biệt đối với các yếu tố gây dị ứng, và mức độ dị ứng cũng sẽ khác nhau, dẫn đến đa dạng các biểu hiện, và đường hô hấp và da là nơi thể hiện rõ nhất những biểu hiện này.
3: Khi mà nhắc đến biểu hiện này thì Hiền Công nhớ ra là một người bạn của Hiền Công làm nghề tài xế, thường xuyên phải di chuyển ngoài đường. Cứ đến mùa thu hoặc là sang đầu đông thì thường bị tình trạng là nổi mẩn ngứa, thậm chí là nổi mề đay dày đặc luôn. Không biết người bạn này có phải cũng đang bị dị ứng thời tiết không chị anh Thơ?
0: Thật ra anh Thơ cho rằng nếu chỉ dựa vào những biểu hiện như vậy cũng không thể hoàn toàn khẳng định người bạn của Hiền Công bị dị ứng với thời tiết đâu ạ. Nhưng mà tình trạng nổi mẩn ngứa mệt đay cũng là những biểu hiện phổ biến của tình trạng bị dị ứng thời tiết. Cụ thể, người bị dị ứng thời tiết lạnh thì thường có những dấu hiệu như nổi mề đay và nổi mẩn đỏ. Khi thời tiết trở nên lạnh, nhiệt độ giảm xuống và không khí trở nên khô, điều này cũng là nguyên nhân khiến cho phản ứng dị ứng trở nên trầm trọng hơn. Thậm chí những ngày mưa gió cũng có thể gây dị ứng thời tiết. Và trong trường hợp của bạn Hiền Công á, thì phải thường xuyên di chuyển ở trên đường tiếp xúc trực tiếp với khói bụi, mưa nắng, kết hợp với sự thay đổi của nhiệt độ, không khí như vậy lại càng làm gia tăng nguy cơ đó ạ.
3: À, thì ra là như vậy. Vậy thì đâu là những dấu hiệu mà các bác tài cần phải chú ý để nhận biết sớm ạ? Bởi theo Huyền Công thấy thì tình trạng này khá là nguy hiểm đấy, đặc biệt những người làm nghề tài xế vì rất dễ khiến mất tập trung khi lái xe.
0: Chính xác đây ạ, dấu hiệu dễ thấy nhất đó chính là cảm giác ngứa trầm tram, sau đó xuất hiện những nốt mẩn đỏ, sần sùi hoặc là những mảng bề đầy ở trên da. Những triệu chứng này có thể xuất hiện ở bất kỳ vùng da nào, nhưng thường thấy ở những vùng hở như là mặt, tay hoặc là chân.
3: Thử tưởng tượng xem là các bác tài đang lái xe mà gặp tình trạng này sẽ rất khó tập trung, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lái xe như thế nào?
0: Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc đâu ạ, bởi nếu không được điều trị kịp thời và hiệu quả, dị ứng có thể trở thành mãn tính gây nguy hiểm với các biểu hiện như phù nề, nhiễm trùng da, hạ huyết áp, sốc phản vệ và có những trường hợp nặng nhất có thể dẫn đến tử vong.
3: Nghe chị Thơ chia sẻ thì công thấy khá là nguy hiểm đấy. Vậy thì chúng ta có thể hạn chế tình trạng nổi mẩn ngứa mề đay mỗi khi thay đổi thời tiết giao mùa bằng cách nào đi ạ?
0: Dạ vâng, như đã nói thì nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này chính là sự rối loạn trong hệ miễn dịch. Chính vì vậy, không thể chữa trị dứt điểm dị ứng thời tiết vì phản ứng này phụ thuộc vào cơ địa và hệ miễn dịch riêng biệt của mỗi người. Một số người có khả năng dễ bị dị ứng thời tiết, trong khi những người khác thì không. Những người mắc dị ứng thời tiết thường chỉ có phương pháp điều trị theo từng đợt và hạn chế tiếp xúc với các yếu tố thời tiết gây bất lợi.
3: Chị Thơ có thể chia sẻ rõ hơn một xíu để Hiền Công và các bác tài được nắm không ạ?
0: Điều đầu tiên và cũng rất là đơn giản, hãy luôn giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh xe sạch sẽ, bởi bụi bẩn và nấm mốc trong cabin xe có thể là tác nhân gây dị ứng. Các bác tài nên vệ sinh cabin xe thường xuyên, giặt thảm xe, lau chùi ghế da để loại bỏ bụi bẩn và nấm mốc. Bên cạnh đó, trang phục cũng đóng vai trò quan trọng. Anh ta thấy là nhiều bác tài mùa hè thì mặc áo cộc, mùa đông thì mặc áo ấm, nhưng không chú ý đến chất liệu. Vải tổng hợp có thể gây bí bách kích ứng da, tốt nhất là nên chọn trang phục bằng vật liệu cô tông rộng rãi, thoáng mát, giúp da dễ thở hơn.
3: Vậy còn trong trường hợp đã bị mẩn ngứa, nổi mề đay, chúng ta nên làm gì để giảm bớt cảm giác khó chịu đi ạ?
0: Dạ vâng, khi xuất hiện triệu chứng thì các bác tài tuyệt đối không được cãi mạnh vì cãi làm tổn thương da và khiến tình trạng ngứa nặng hơn. Thay vào đó thì có thể dùng một chiếc khăn lạnh để chườm lên vùng da bị ngứa. Hơi lạnh sẽ làm dịu da, giảm cảm giác ngứa rát ngay lập tức. Bên cạnh đó là chuẩn bị sẵn một chai xịt khoáng trong xe khi cảm thấy da bị khô khó chịu do thay đổi thời tiết, có thể xịt lên mặt và tay để làm dịu da, cấp ẩm kịp thời.
3: Hiền Công để ý lúc nãy anh Thơ có nói rằng là hệ miễn dịch cũng đóng vai trò trong việc dẫn đến xuất hiện tình trạng này. Vậy thì tăng cường sức đề kháng cho cơ thể cũng là một biện pháp hiệu quả đúng không chị Thơ?
0: Chính xác, một cơ thể khỏe mạnh sẽ có sức đề kháng tốt hơn. Các bác tài nên uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, trái cây, giàu vitamin C để tăng cường sức đề kháng. Hạn chế đồ ăn cay nóng, đồ uống có cồn vì những thứ này có thể làm tình trạng mẩn ngứa trở nên tồi tệ hơn.
3: Ngoài ra thì Hiền Công để ý là nhiều người tự ý mua thuốc về sử dụng. Tuy nhiên điều này không nên đâu ạ. Mặc dù có nhiều loại thuốc kháng histamine không kê đơn, nhưng việc tự ý dùng thuốc mà không có sự tư vấn của bác sĩ có thể gây tác dụng phụ, đặc biệt là buồn ngủ, làm giảm khả năng tập trung, cực kỳ nguy hiểm khi mà đang lái xe. Nếu tình trạng mẩn ngứa kéo dài, hãy sắp xếp thời gian đi khám bác sĩ da liễu để được chẩn đoán và điều trị đúng cách các bác tài nha.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay. Hy vọng với những chia sẻ trong ít phút vừa qua sẽ giúp cho quý vị cũng như các bác tài có một trải nghiệm giao mùa thoải mái và dễ chịu.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
3: Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đề cập đó chính là co thắt mạch vành, sát thủ thầm lặng với tài xế. Nhưng mà trước tiên, Hiền Công muốn chia sẻ với tất cả quý vị rằng là một cái trường hợp mà Hiền Công tình cờ xem được clip trên mạng xã hội. Cụ thể như sau ạ. Tình huống là một chiếc ô tô đang đi thì đột nhiên loạn choạng giống như là mất lái rồi tấp vào vệ đường. Khi mà mọi người đến kiểm tra thì tài xế đang ôm ngực, mặt thì tái nhợt. Ngay sau đó thì tài xế được mọi người hỗ trợ xuống xe rồi đi cấp cứu. Tìm hiểu thêm thì Hiền Công biết được là tài xế bị co thắt mạch vành, nguy hiểm thật sự luôn á.
0: Co thắt mạch vành nguy hiểm mà, bởi đây là một dạng bệnh lý tim mạch thường xuất hiện dưới dạng tức ngực hoặc là đau, là do sự co thắt của các động mạch tim. Các triệu chứng có thể bao gồm đau lan ra cánh tay và lên vùng xương hàm. Những biểu hiện này có thể xuất hiện tự nhiên hoặc là kích thích bởi các yếu tố như thời tiết lạnh, hoạt động thể chất hoặc là căng thẳng.
3: Theo những biểu hiện mà chị Thơ vừa chia sẻ thì biểu hiện rõ ràng nhất của bệnh lý này là đau ngực. Thế nhưng những trường hợp bị đau ngực thì rất có thể đang mắc co thắt mạch vành, đúng không chị Thơ?
0: Điều này không hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp đâu ạ. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Việt, nguyên viện trưởng Viện Tim Mạch Việt Nam, đau ngực là triệu chứng của rất nhiều bệnh khác nhau đó ạ.
6: Đau ngực thì là triệu chứng của rất nhiều các bệnh khác nhau. Và trên thực tế là đa số bệnh nhân đến phòng khám tim mạch là vì đau ngực. Nhưng mà khoảng độ 50% các trường hợp đau ngực lại không phải do các bệnh tim mạch. Thế cái đó là chúng ta cần phải chú ý. Và khi có chẩn đoán đúng cái bệnh thì người ta mới có cái hướng xử trí cho nó đúng. Phần lớn thì người ta đến người ta đau ngực thì người ta vẫn nghĩ là người ta phải là đau tim, nhưng có rất nhiều các cái trường hợp là nó không phải đau tim. Thế thì người phải phân biệt là đau ngực và đau thắt ngực. Thế nhưng mà cái đau ngực thì chúng ta biết là ở trong lồng ngực này ngoài trái tim còn có rất nhiều các cái phủ tạng khác, các cái bộ phận khác mà nó cũng có thể gây ra đau ngực. Nhưng mà cái tính chất người ta nói đau thắt ngực thì nó có cái tính chất nó đặc biệt hơn.
3: Thưa quý vị, không phải cứ đau ngực là bị co thắt mạch vành đâu ạ. Trong những hoạt động thể chất như là tập thể dục cũng có thể xảy ra tình trạng đau thắt ngực. Ngược lại, co thắt động mạch vành thường xảy ra khi nghỉ ngơi. Trên thực tế, người bệnh có thể gặp cơ co thắt mạch vành vào ban đêm khi mà ngủ, thường là từ nửa đêm đến sáng sớm.
0: Tuy nhiên, bên cạnh đó, những người thường xuyên hút thuốc hay căng thẳng, sử dụng các chất kích thích cũng làm tăng nguy cơ bị co thắt mạch vành. Mà những yếu tố này thì các tài xế gần như không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, các bác tài cũng cần phải lưu ý.
3: Chính xác là như vậy. Tất cả những yếu tố đó đều có thể kết hợp lại, tạo nên cơn bão có thể càn quét hệ thống tim mạch và những triệu chứng đầu tiên có thể là một cơn đau co thắt mạch vành. Và hệ lụy lâu dài có thể dẫn đến các biến chứng như là nhồi máu cơ tim, suy tim và đột tử.
0: Quá nguy hiểm luôn phải không thưa quý vị? Vậy làm sao để chúng ta nhận biết được những dấu hiệu của co thắt mạch vành, đặc biệt là khi đang cầm lái ạ?
3: Thưa quý vị, các triệu chứng điển hình bao gồm như là đau thắt ngực đột ngột, cảm giác bị siết chặt, đè nén ở vùng ngực, đôi khi lan lên vai, cổ, hàm hoặc là cánh tay trái, khó thở, hụt hơi, cảm giác thở không đủ không khí, và vã mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt. Đây là những phản ứng của cơ thể khi mà lượng máu đến tim bị giảm. Một điều cần lưu ý là các triệu chứng này có thể không xuất hiện một cách rõ ràng. Có những trường hợp chỉ cảm thấy mệt mỏi bất thường, khó tiêu hoặc là đau lưng dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lý khác.
0: Dạ vâng, như đã nói thì tình trạng này thường xảy ra khi nghỉ ngơi. Chính vì vậy không phải lúc nào cũng có thể dự đoán được. Tuy nhiên việc loại bỏ một số yếu tố nguy cơ và yếu tố khởi phát sẽ giúp giảm nguy cơ cho người bệnh.
3: Trước hết, quan trọng nhất vẫn là nhận biết các yếu tố nguy cơ của bản thân. Nếu có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường hoặc có người thân trong gia đình mắc bệnh mạch vành, cần đặc biệt lưu ý. Đồng thời, đối với những người hay có triệu chứng đau ngực, người bệnh cần chú ý nghỉ ngơi tuyệt đối, hạn chế lao động chân tay cũng như là trí óc quá sức, tránh gắng sức, tránh căng thẳng. Ngoài ra thì cần tránh để cơ thể bị nhiễm lạnh, tránh gió lùa, không nên tắm đêm, cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi.
0: Với các bác tài thì cần phải đặc biệt chú ý về dinh dưỡng mỗi ngày, bởi chế độ dinh dưỡng, ăn uống, sinh hoạt đóng vai trò quan trọng giúp ngừa cơn đau thắt ngực. Theo đó, các bác tài cần tránh ăn mặn, hạn chế ăn thức ăn nhanh, hạn chế thực phẩm chứa nhiều lipid và cholesterol như mỡ động vật, bơ, lòng đỏ trứng, ốc, gan, thận. Và dùng nhiều dầu thực vật thay mỡ động vật, các bác tài cũng cần hạn chế hút thuốc lá, thậm chí là bỏ hẳn, vì thuốc lá là nguyên nhân xuất hiện cơn đau.
3: Ngoài ra thì một thói quen ở nhiều các bác tài cũng nên hạn chế, đó là lạm dụng sử dụng các chất kích thích như là trà đặc nè, cà phê đặc. Đặc biệt đối với người có bệnh mạch vành và các bệnh tim mạch, rối loạn lipid máu, xơ vữa mạch máu, cần khám kiểm tra sức khỏe.

0: khỏe tim mạch định kỳ theo khuyến cáo của chuyên gia.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin được khép lại tại đây. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ là hành trang hữu ích cho quý vị trên mỗi chuyến đi. Hãy nhớ rằng, việc bảo vệ sức khỏe của bản thân không chỉ là trách nhiệm của riêng mình, mà còn là cách để bảo vệ những người cùng tham gia giao thông. Chúc cho các bác tài sẽ có một hành trình an toàn.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 16h11 phút theo đồng hồ của vòng thu. Phan Yến xin phép được quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Một thính giả có cho biết là giao lộ Lê Văn Việt và Đình Phong Phú thì xe đông di chuyển chậm, mình chú ý hơn khi mà di chuyển về đây mọi người nha. Một thông tin nữa, tổ điều hành giao thông chia sẻ trên đường Nguyễn Văn Quỳ đoạn qua cầu Phú Mỹ và hướng đi về đường Võ Chí Công thì cũng xe đông di chuyển rất là chậm. Phan Yến cũng có thể quan sát được hình ảnh ở đây và cũng thấy là đang có các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông. Mọi người di chuyển về thì chú ý nghiêm chỉnh, tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng nha. Tiếp theo là một thông tin cập nhật trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Thưa quý vị, cụ thể như sau. Trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện tại thì trời mưa to toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất là dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 của cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi mà tham gia giao thông như sau. Chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi mà lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế. Điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì chúng ta nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là những nơi có lề đường rộng nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý xe đổ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu là 150m quý vị nha. Cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Mình sẽ liên hệ ngay về hotline 1900-8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi mà lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Dạ, quý vị bác tài nào mà chúng ta có lộ trình đi về tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì mình cũng lưu ý. Thêm một thông tin mới cập nhật đến từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành, quý vị đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 14 km, mình chú ý khi mà di chuyển về. Còn hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị đi về Đồng Nai thì quý vị an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Không biết là trên hành trình quý vị đi qua có những diễn biến giao thông nào đáng ngại hay không, rất mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị ạ. Phan Yến nhắc lại các cổng tương tác nha, số hotline 02437919191. ở Hà Nội và 02839919191 ở

0: ở thành phố Hồ Chí Minh luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Quý vị thân mến, nâng cấp và mở rộng hạ tầng đô thị luôn là kỳ vọng lớn của người dân nhằm cải thiện diện mạo giao thông và nâng cao chất lượng sống. Tuy nhiên, thực tế triển khai tại không ít công trình cho thấy việc hoàn thiện mặt đường mới chỉ là một phần của chặng đường thôi. Tình trạng hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống lưới điện chậm di dời, nằm chơ vơ giữa tuyến giao thông mới mở, đang trở thành bài toán nhức nhối về an toàn và tiến độ đồng bộ. Một trong những dự án tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang vướng phải bất cập này, chính là dự án mở rộng đường Chu Văn An. Cụ thể bất cập ra sao, lực lượng chức năng sẽ có giải pháp gì? Chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay sẽ có những đề cập liên quan, mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Tấn Phú và Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 năm 2026, trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 874 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Người dân phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh tình trạng nhiều ô tô thường xuyên đổ chiếm lòng đường tại ngã tư đường số 15 Hồ Thành Biên, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo người dân thì tình trạng này đã kéo dài từ lâu, số lượng phương tiện đổ tại khu vực này ngày càng tăng, trong khi mặt đường thì hẹp và nằm ngay tại nút giao. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, khảo sát và xem xét lắp đặt biển cấm đổ xe nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
0: Thời gian qua, hotline chương trình nhận được thông tin người dân phản ánh đường liên khu 45 đoạn qua xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí trên mặt đường bị bong tróc lớp nhựa, trũng và xuất hiện các ổ gà, gây khó khăn cho việc đi lại. Theo người dân, tình trạng này kéo dài nhưng chưa được dặm vá khắc phục, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi có mưa, nước che khuất các ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ người đi xe máy trượt ngã. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông.
2: Thưa quý vị, dự án mở rộng đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng nhằm mở rộng tuyến đường lên 23 mét, cải thiện giao thông và hạ tầng khu vực. Sau thời gian thi công, mặt đường vỉa hè cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, hàng chục trụ điện vẫn nằm giữa lòng đường đang đặt ra câu hỏi về tiến độ di dời, nguyên nhân của sự chậm trễ và những nguy cơ đối với người dân khi lưu thông qua khu vực này. Đâu là giải pháp để xử lý dứt điểm tình trạng này, đảm bảo dự án được hoàn thiện, đồng bộ và an toàn?
0: Có mặt trên đường Chu Văn An, phóng viên VOV Giao thông ghi nhận, đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh hiện đã có diện mạo khác trước. Mặt đường được mở rộng, nhiều hạng mục cơ bản hoàn thiện, phương tiện lưu thông thuận lợi hơn. Thế nhưng tại một số vị trí, những trụ điện cũ vẫn chưa được di dời. Trụ điện nằm giữa phần đường mới mở rộng, buộc người điều khiển xe phải chủ động quan sát, giảm tốc độ và chuyển hướng khi đi qua. Đáng chú ý, xung quanh một số trụ điện còn xuất hiện rác thải sinh hoạt. Trong khi đó, lượng phương tiện qua lại trên tuyến khá đông, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Với người đi xe máy, chỉ một thao tác đánh lái để tránh trụ điện cũng có thể tạo ra xung đột với phương tiện đang lưu thông bên cạnh, đặc biệt khi dòng xe đông hoặc tầm nhìn bị hạn chế. Một người dân sinh sống trên tuyến đường cho biết:
3: mấy cái cột điện giữa đường này nè, là tôi thấy nó nguy hiểm rồi đó. Mà giờ người ta còn lấy gác ra người ta để dưới cái chân cột điện nữa, không có cái mỹ quan môi trường.
2: Không chỉ gây mất mỹ quan, những trụ điện này còn khiến người dân sinh sống hai bên đường gặp không ít bất tiện. Trước đây khi tuyến đường còn nhỏ hẹp, hệ thống điện được bố trí dọc theo đường. Sau khi dự án nâng cấp, mở rộng được triển khai, mặt đường được mở rộng đáng kể, nhưng việc di dời hệ thống điện chưa hoàn tất, tạo nên tình trạng đường đã rộng nhưng trụ điện vẫn nằm giữa đường mới. Một người dân khác mong muốn việc di dời được thực hiện sớm để tuyến đường phát huy đúng công năng sau khi mở rộng.
4: Bây giờ phải dời cột điện hoặc là mấy kia nữa cho người ta lưu thông nó dễ, chiều nó không có kẹt xe.
0: Dự án nâng cấp mở rộng đường Chu Văn An có chiều dài khoảng 600 mét, đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh. Tuyến đường được mở rộng từ khoảng 7 mét lên khoảng 23 mét, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng góp phần tăng khả năng lưu thông, cải thiện cảnh quan đô thị và giải quyết tình trạng ngập nước trên khu vực. Đến nay, phần lớn diện tích mặt đường đã được hình thành. Tuy nhiên, hệ thống điện trung hạ thế vẫn là một trong những hạng mục cần tiếp tục xử lý. Ông Trần Hữu Tính, Phó trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng,

0: Như vậy, theo ngành chức năng, những vướng mắc liên quan đến việc di dời hệ thống điện đã được tháo gỡ. Chủ đầu tư đang phối hợp với Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, từ thực tế tại hiện trường có thể thấy, trong khi phần đường đã cơ bản hình thành, những trụ điện còn lại vẫn là vật cản giữa dòng phương tiện. Vào giờ cao điểm, khi lượng xe tăng lên, khoảng trống dành cho phương tiện lưu thông quanh các trụ điện bị thu hẹp, xe máy phải tránh sang bên, trong khi ô tô, các phương tiện khác vẫn di chuyển liên tục. Đây là điều mà người dân lo ngại, bởi chỉ cần một phương tiện xử lý không kịp hoặc chuyển hướng bất ngờ, nguy cơ va chạm có thể xảy ra. Một người dân trên tuyến tiếp tục chia sẻ.
1: Mình cũng mong những trụ điện này sớm được dời đi chỗ khác, chứ mà đường làm xong rồi mà trụ điện nằm giữa đường như vậy thì nó rất là nguy hiểm.
2: Điều người dân mong chờ lúc này là những trụ điện sớm được di dời, trả lại mặt đường thông thoáng, an toàn. Bởi một tuyến đường chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, dự án phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Khi những trụ điện được di dời, người dân mới có thể thụ hưởng trọn vẹn hiệu quả từ tuyến đường vừa được đầu tư mở rộng.
0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Tấn Phú, Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
6: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
5: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
6: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 2 08888.
5: Uy tín tạo dựng công trình.

0: xịt côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, bây giờ là 16 giờ 23 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các diễn biến về giao thông ở thời điểm hiện tại quý vị nhé. Tổ điều hành giao thông có chia sẻ đường Khánh Hội đi qua cầu Kênh Tẻ và hướng đi về đường Nguyễn Hữu Thọ thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta chú ý. Thêm một thông tin nữa, ở thành phố Hồ Chí Minh, đường Điện Biên Phủ đi qua cầu Sài Gòn và đi về đường Võ Nguyên Giáp, ở đây có xe ô tô gặp sự cố và xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu tâm. Hai cây cầu mà mình cần phải chú ý là cầu Kênh Tẻ và hướng đi về quận 7 cũ, cũng như là cầu Sài Gòn hướng đi về thành phố Thủ Đức cũ, quý bác tài nha. Tiếp tục là tình hình giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn chưa có diễn biến gì mới thưa quý vị. Theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 22 đến km số 8 vẫn duy trì trạng thái xe đông di chuyển chậm trong khoảng 14 km, hướng ngược lại di chuyển ổn định. Và trên hành trình quý vị di chuyển, rất mong sẽ nhận được sự chia sẻ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trước khi mà đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay quý vị nha.

0: Thưa quý vị, sáng 19 tháng 9, vòng chung kết lễ hội Chọi Trâu truyền thống Đồ Sơn 2026 diễn ra tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn, thu hút hàng ngàn người dân du khách. 15 ông trâu xuất sắc tranh tài trong các kháp đấu quyết liệt. Ban tổ chức triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn khu vực sân bãi khán đài. Một vụ lật xe đầu kéo nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều qua trên quốc lộ 4A đoạn qua xã Thạch An, Cao Bằng, khiến cho 3 người tử vong. Chiếc xe bất ngờ lật nghiêng, đè toàn bộ hàng hóa xuống một nhà dân ven đường, khiến cho tài xế phụ xe cùng với chủ nhà tử vong tại chỗ. Sáng nay, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân. Thưa quý vị, trưa 19 tháng 9, trưa hôm nay, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã tìm thấy thi thể hai cha con bị điện giật rơi xuống sông tại xã Long Khánh. Trước đó, tối 18 tháng 9, thấy con trai 12 tuổi bị điện giật trên bè cá, người cha 41 tuổi lao vào cứu, khiến cho cả hai ngã xuống dòng nước. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể và hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng. Tỉnh Tây Ninh đang nghiên cứu nâng cấp mở rộng quốc lộ 22 đoạn qua địa bàn lên 8 làn xe với lộ giới 60m, đồng bộ với quy mô phía thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, tỉnh xem xét phương án xây tuyến tránh đô thị Gò Dầu nhằm hạn chế giải phóng mặt bằng và mở rộng không gian phát triển, dáng giúp giảm ùn tắc, hoàn thiện hạ tầng giao thông và tăng kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài trong chương trình chiều nay. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo ạ. Giữa nhịp sống bận rộn, máy rửa chén hay còn gọi là máy rửa bát ngày càng trở thành thiết bị hữu ích trong nhiều gia đình, giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt công việc nội trợ. Tuy nhiên, thị trường hiện có rất là nhiều mẫu mã, từ máy độc lập, âm tủ cho đến máy để bàn, với đa dạng dung tích, chương trình rửa và mức giá. Vậy thì đâu là tiêu chí quan trọng khi mà lựa chọn? Từ nhu cầu sử dụng, diện tích căn bếp cho đến khả năng tiết kiệm điện, nước, người dùng cần cân nhắc kỹ để tìm được chiếc máy phù hợp, hiệu quả và đáng đầu tư. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng ngày hôm nay sẽ có những gợi ý thiết thực liên quan đến việc chọn mua một chiếc máy rửa chén. Mời quý vị cùng nghe nha.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Các bạn thính giả thân mến, việc chọn mua một chiếc máy rửa bát hiện nay đã trở thành một câu hỏi trăn trở của nhiều gia đình hiện đại. Giữa hàng chục thương hiệu trên thị trường, người tiêu dùng dễ dàng bị mông lung. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc lựa chọn sẽ trở nên dễ dàng hơn khi mà chúng ta xác định rõ mình thuộc trường phái mua hàng như thế nào. Và để làm rõ vấn đề này thì chúng tôi trong chương trình hôm nay có mời tới phòng thu anh Đức Huy, một chuyên gia với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp. Và hy vọng là những thông tin từ phía anh Đức Huy sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm ra một sản phẩm ưng ý và phù hợp với gia đình, căn bếp của mình.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin gửi lời chào tới anh Đức Huy. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Anh Huy thân mến, anh có thể khái quát về các trường phái mua máy rửa bát phổ biến hiện nay được không ạ?
7: Xin chào các bạn. Nên mua máy rửa bát của hãng nào? Đây là câu hỏi trăn trở của rất nhiều người đang đi tìm mua máy rửa bát, đúng không?
8: Nó chỉ có hai trường phái thôi. Một là trường phái về giá trị thương hiệu, thứ hai là trường phái về giá trị sử dụng.
5: Vâng, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với trường phái đầu tiên, đó chính là giá trị thương hiệu. Những người thuộc trường phái này thì thường có quan điểm thế nào và họ sẽ chọn các dòng máy ra sao thưa anh?
8: Những người thuộc trường phái về giá trị thương hiệu này, người ta quan niệm là gì? Không cần biết sản phẩm có tính năng công dụng gì, công nghệ sản xuất ra sao, nhưng mà các cái sản phẩm của họ mua phải là những sản phẩm của thương hiệu lớn, và đặc biệt là những thương hiệu của châu Âu.
5: Rõ ràng thương hiệu lớn thì đảm bảo chúng ta về sự uy tín về mặt chất lượng. Vậy sản phẩm đến từ những thương hiệu lớn này sẽ hoàn hảo chưa ạ?
8: Nếu bạn hỏi cái sản phẩm này liệu đã phải là những sản phẩm hoàn hảo chưa, thì tôi trả lời là chưa. Tại sao lại như vậy? Máy rửa bát thì nó có hai nhiệm vụ chính, đó là rửa và sấy. Cái phần rửa thì nó cũng không có gì đáng nói lắm, bởi vì là gần như là nó cũng không có sự khác biệt nhiều. Nhưng mà còn cái phần sấy và các cái công nghệ hỗ trợ sau khi rửa, thì các cái thương hiệu này thì mình thấy nó vẫn chưa được hoàn hảo. Các cái sản phẩm của những thương hiệu này thì hiện nay nó vẫn chỉ đang áp dụng cái công nghệ đó là sấy ngưng tụ thôi. Tức là khi rửa xong thì nó sẽ để cho hơi nước bay hơi tự nhiên, chứ nó không có cái bộ phận tạo nhiệt để sấy. Thế nên cái hiệu quả làm khô nó chỉ được khoảng 70-80% thôi. Và khi mở máy ra thì chúng ta sẽ thấy vẫn còn nhiều cái giọt nước nó đọng trên các cái dàn rửa và thậm chí ngay cả trên bát đĩa.
5: Anh Huy thân mến, tôi có được nghe nói là một số dòng cao cấp của máy rửa bát Bosch có công nghệ sấy độc quyền Jolis. công nghệ này thì có giải quyết được vấn đề như những gì anh vừa mới nói không?
8: Một số cái dòng đời cao của Bosch thì nó có cái công nghệ sấy độc quyền, đó là sấy gel lít. Cái công nghệ này sấy có khô không? Thì câu trả lời là khô nhá. Nhưng mà với điều kiện là khi rửa xong các bạn phải lấy chén bát ra ngay. Còn nếu như mà các bạn rửa buổi tối mà để qua đêm mới lấy ra ấy, thì nó sẽ bị hấp hơi. Và nếu mà để lâu hơn nữa thì nó sẽ bị ám mùi rất là khó chịu. Còn nếu mà không muốn bị động xương và không bị ám mùi ấy, thì rửa xong chúng ta phải mở hé cửa cho nó để hơi nước nó thoát ra ngoài. Nhưng mà mở cửa thì nó sẽ có nguy cơ bị rán hay là chuột chui vào trong, nên là cũng là một vấn đề chúng ta phải cân nhắc. Đấy là chưa nói đến cái quy trình bảo hành của những ngoài này thì lại linh kiện thì thường là phải chờ đợi lâu và giá thì lại rất cao. Chốt lại là nếu bạn thuộc cái trường phái giá trị thương hiệu này và bạn chấp nhận được các cái nhược điểm ở trên thì xin mời các bạn chọn các cái thương hiệu như là Bosch, Hubler, Deka, Smeg.
5: Bây giờ là lúc mà chúng ta đến với trường phái thứ hai, tức là trường phái giá trị sử dụng. Vậy thì với những người ở trường phái này thì họ sẽ quan tâm tới điều gì anh Huy?
8: Những người thuộc trường phái giá trị sử dụng thì người ta quan niệm rằng là thương hiệu thì quan trọng gì? Quan trọng là tính năng của nó có phù hợp và có phục vụ thiết thực được cho người sử dụng hay không? Nó có đáng đồng tiền hay không? Đấy, những người theo trường phái này thì thường là những người thực dụng, hoặc là cũng có thể là người ta đã sử dụng qua những cái hàng thương hiệu rồi. Và sau này người ta mới nhận ra rằng thương hiệu là một vấn đề không quá quan trọng khi mua hàng. Tất nhiên không phải vì thế mà chúng ta lựa chọn một cái thương hiệu ối giời ơi nào đấy, mà chúng ta vẫn phải lựa chọn những cái thương hiệu có tuổi đời đủ lâu và quy mô đủ lớn để nó có thể mang lại cái sự yên tâm về dịch vụ hậu mãi sau này. Và nếu bạn là người thuộc cái trường phái này thì xin mời các bạn chọn những cái thương hiệu như là Cap, Erosun, Erogon hoặc là Kenji. Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì những cái thương hiệu này nó có những cái công nghệ và tính năng. Ví dụ chẳng hạn như công nghệ sấy khí nóng PTC, công nghệ diệt khuẩn bằng đèn UV, công nghệ sấy khí tươi, công nghệ sấy bảo quản hay còn gọi là sấy lưu trữ, công nghệ sấy độc lập, rồi là cái việc thiết kế giàn rửa thì nó phù hợp với bát đĩa của Việt Nam. Đấy, hàng loạt những cái công nghệ mà theo tôi nó là những cái công nghệ rất cần thiết và nó thực sự hữu ích cho người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là đối với các tỉnh phía Bắc nơi mà có cái mùa nồm mùa ẩm rất là khó chịu.
5: Những công nghệ nổi bật mà ở những thương hiệu nhỏ này thì có, mà những thương hiệu lớn phía trên sẽ phải bỏ ra nhiều chi phí để có được. Anh có thể nêu chi tiết một vài những công nghệ này không ạ?
8: Mình sẽ giải thích thêm cho các bạn một số cái tính năng này. Đầu tiên là công nghệ sấy PTC thì nó sẽ sử dụng một cái bộ phận tạo nhiệt gọi là PTC để tạo cái không khí nóng và thổi vào trong khoang máy để giải quyết nốt các cái hơi nước còn sót lại sau quá trình rửa, làm khô bát đĩa một cách tuyệt đối mà nó không cần phải hé cửa máy. Còn cái công nghệ diệt khuẩn UV thì nó sẽ hỗ trợ chống tái nhiễm khuẩn nếu chúng ta để bát chén trong thời gian dài trong khoang máy. Công nghệ sấy khí tươi thì nó sẽ dùng một cái bộ phận là quạt để đẩy cái mùi bên trong khoang máy ra ngoài, làm cho khoang máy thông thoáng và không bị ám mùi, mà lại cũng không cần phải hé cửa nhé. Cái tác dụng của nó giống như việc hé cửa nhưng mà lại không cần phải hé cửa. Tiếp theo là cái công nghệ sấy bảo quản hay còn gọi là sấy lưu trữ thì giúp chúng ta có thể dùng máy như một cái nơi để lưu trữ bát đĩa trong nhiều ngày liên tiếp. Máy nó sẽ sấy theo cái chu kỳ 1 tiếng một lần, mỗi lần sấy khoảng 5 phút để làm khô nóng bát đĩa và bát đĩa nó không bị hấp hơi và cũng không bị ám mùi nhé. Tiếp theo là cái công nghệ sấy độc lập thì chúng ta có thể rửa bằng tay ở bên ngoài và cho vào trong khoang máy chỉ để sấy khô thôi và coi nó như là một chiếc máy sấy bát. Đấy, rồi cái việc giàn rửa được thiết kế phù hợp với Việt Nam nữa, sử dụng nó rất là thuận tiện. Đấy, toàn là những cái công nghệ và những cái tính năng rất là hay và nó mang cái tính thực dụng rất cao, nó rất sát sườn và nó rất cần thiết trong cái việc sử dụng thực tế tại Việt Nam.
5: Và như vậy tóm lại là người tiêu dùng sẽ phải đứng trước sự đánh đổi khi mà quyết định mua máy rửa bát, phải không anh?
8: Riêng đối với cái dòng máy rửa bát thì nó sẽ có hai cái trường phái rõ rệt như vậy. Nếu chúng ta lựa chọn thương hiệu thì chúng ta sẽ phải chấp nhận bỏ qua hàng loạt những tính năng hay ho này, hoặc để đủ tính năng thì phải bỏ ra rất nhiều chi phí. Còn nếu chúng ta chọn về giá trị sử dụng thì chúng ta lại mất đi cái yếu tố thương hiệu.
7: Đấy, như vậy là bằng cái việc chúng ta xác định rõ là chúng ta muốn cái gì thì cái việc lựa chọn sản phẩm nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
5: Cảm ơn anh Huy với những chia sẻ rất là thiết thực để chúng ta có thể lựa chọn được một chiếc máy rửa bát hợp lý ạ. Hẹn gặp lại anh Đức Huy ở những lần trải nghiệm tiếp theo với một sản phẩm hay là một thiết bị mới ạ.
8: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi.
5: Các bạn thân mến, qua cuộc trao đổi cùng với anh Đức Huy, chúng ta có thể thấy rằng là việc mua máy rửa bát không có chuyện đúng sai mà nó chỉ là phù hợp hay không mà thôi. Giống như việc chúng ta chọn mua chiếc xe vậy. Bạn có thể chọn một chiếc xe sang trọng mang thương hiệu nổi tiếng nhưng đòi hỏi chi phí rất là cao và ít tính năng hỗ trợ cho đời sống hàng ngày. Hoặc là chúng ta có thể lựa chọn một chiếc xe có thương hiệu ít được biết đến hơn nhưng lại tích hợp đầy đủ các công nghệ tiện ích để có thể lấy lòng người tiêu dùng và đồng thời chi phí cũng sẽ dễ chịu hơn. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hy vọng là qua ít phút vừa qua, các bạn sẽ tìm hiểu được đúng những chiếc máy rửa bát, nó phù hợp với nhu cầu thực tế và kinh tế của gia đình mình. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
9: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
13: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
12: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
13: rồi. Nước súc miệng Valentine.
12: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
15: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 16 giờ 37 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến có nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý ở khu vực Hà Nội. Xin phép được chia sẻ để cho quý vị cùng nắm. Đầu tiên, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội có chia sẻ vì lượng người và phương tiện tham gia trên vành đai 3 trên cao đông. Do đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông phân luồng để người điều khiển phương tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn đường gom đại lộ Thăng Long Khuất Duy Tiến đến vành đai 3 lối xuống cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ. Thời gian thực hiện là từ 16 giờ 30 cho đến 20 giờ ngày hôm nay 19 tháng 9 năm 2026. Đề nghị người điều khiển phương tiện giữ khoảng cách an toàn khi mà lưu thông trong làn dừng xe khẩn cấp. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội chia sẻ vì lượng người và phương tiện tham gia trên vành đai 3 trên cao đông, do đó lực lượng Cảnh sát Giao thông phân luồng để người điều khiển phương tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn đường gom đại lộ Thăng Long Khuất Duy Tiến đến vành đai 3 lối xuống cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ, thời gian là từ 16 giờ 30 đến 20 giờ ngày hôm nay 19 tháng 9 năm 2026. Đề nghị người điều khiển phương tiện giữ khoảng cách an toàn khi mà lưu thông trong làn dừng xe khẩn cấp. Tiếp tục thì một thính giả có chia sẻ là đường Yên Xá, đoạn cổng trường tiểu học Yên Xá. Ở đây có va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn, ngã ba Sa La thì đang ùn tắc cục bộ. Nhắc lại, đường Yên Xá, đoạn cổng trường tiểu học Yên Xá có va chạm liên hoàn 3 xe ô tô, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn, ngã ba Sa La đang ùn tắc cục bộ. Các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa về thì mình hết sức lưu tâm ha. Cảm ơn các đơn vị chức năng cũng như là quý vị thính giả đã nhiệt tình chia sẻ với VOV Giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Và thưa quý vị, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo. Một số quy định mới trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa vừa được Bộ Xây dựng công bố. Trong khi đó, ngành đường sắt đã mở bán vé Tết Đinh Mùi 2027 với nhiều ưu đãi. Đáng chú ý, mưa lớn gây ngập sạt lở tại Thanh Hóa, Nghệ An. tại Ninh Bình, đường tỉnh 477 qua đầu cầu Nho Quan đã tạm cấm phương tiện do ngập sâu. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
16: Nhà chức trách thông báo.
17: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa công bố quy định sửa đổi bổ sung một số thủ tục trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa. Theo đó, người làm thủ tục phải thông báo với cảng vụ hàng hải hoặc là cảng vụ đường thủy nội địa chậm nhất 8 giờ trước khi tàu đến vị trí dự kiến và 2 giờ trước khi tàu rời cảng. Với tàu di chuyển giữa các cảng hoặc là khu vực hàng hải không quá 20 hải lý, thời gian thông báo trước khi đến được rút xuống còn 2 giờ. Riêng tàu quân sự, tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu chở chất phóng xạ hoặc là tàu đến theo lời mời của chính phủ phải thông báo trước 24 giờ. Cơ quan chức năng yêu cầu báo lại nếu mà tàu đến sớm hoặc là muộn hơn 2 giờ so với thời gian đã đăng ký. Từ nay đến ngày 6 tháng 10, Hà Nội thí điểm điều chỉnh giao thông trên phố La Thành đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phục vụ thi công vành đai 1. Phương tiện từ Nguyễn Chí Thanh đi voi phục vành đai 1 được hướng dẫn theo chùa Láng Huỳnh Thúc Kháng kéo dài hoặc là qua nút Nguyễn Chí Thanh Đào Trấn vành đai 2. Thành phố yêu cầu thi công cuốn chiếu duy trì phần đường cho phương tiện lưu thông. Người dân được khuyến cáo chủ động chọn lộ trình tránh, chấp hành biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Quý vị thân mến, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, sạt lở và ách tắc giao thông tại nhiều tuyến quốc lộ đường tỉnh ở Thanh Hóa và Nghệ An. Tại Thanh Hóa, quốc lộ 1 có 7 vị trí ngập, sạt lở ta luy âm xảy ra tại 9 vị trí trên các tuyến quốc lộ. Trên hệ thống đường tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 43 điểm sạt lở ta luy dương với khoảng 14.039 mét khối đất đá. Một số tuyến đường bị ngập sâu. Tại Nghệ An ghi nhận 7 điểm ngập, tắc đường và 6 điểm sạt lở. Một số ngầm tràn ngập sâu đến 2 mét. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị duy trì ứng trực, theo dõi mực nước, tổ chức phân luồng và cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Do mưa lớn kéo dài, nước sông Hoàng Long dâng cao khiến cho đường tỉnh 477 đoạn km số 20 cộng 370 đến km số 20 cộng 620 khu vực đầu cầu Nho Quan. Để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình quyết định cấm phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến này từ nay cho đến khi mực nước rút và tuyến đường đủ điều kiện an toàn. Theo phương án phân luồng, phương tiện đi trên đường tỉnh 477 đến ngã ba giao với đường tỉnh 479B, sau đó theo đường tỉnh 479B để đến Phú Thọ, khu vực tỉnh Hòa Bình cũ. Sở Xây dựng khuyến cáo người dân và các lái xe cập nhật tình hình, chấp hành biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, không cố tình đi qua khu vực đường ngập. Cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên thông báo sẽ tổ chức phân luồng giao thông ngày 22 tháng 9 tới đây để phục vụ chương trình Thái Nguyên Vui hội Trăng rằm 2026 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Từ 13 giờ đến 22 giờ 30 tạm cấm toàn bộ phương tiện trên đường Đội Cấn và Hùng Vương. Từ 18 giờ cấm phương tiện trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ đảo Tròn Trung Tâm đến đảo Tròn Đồng Quang cũ. Người dân được khuyến cáo chủ động lộ trình, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và sử dụng các điểm trông giữ phương tiện được bố trí quanh khu vực. Công ty cổ phần vận tải đường sắt thông báo đang mở bán rộng rãi vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tuyến Bắc Nam với nhiều chương trình giảm giá từ 3 đến 20% tùy đối tượng, thời gian và hành trình. Hành khách mua vé xa ngày, vé khứ hồi, đi tập thể hoặc là sinh viên được hưởng ưu đãi theo quy định, các mức giảm không cộng dồn. Trong dịp Tết, đường sắt tổ chức chạy thường xuyên 7 đôi tàu thống nhất mỗi ngày. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chủ động mua vé sớm, kiểm tra kỹ thông tin hành trình và giấy tờ cần thiết để được hưởng chính sách. Cùng đến với thông tin cuối, cũng liên quan lĩnh vực đường sắt, từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, hành khách đi tàu HQ1, HQ2, tuyến Huế, ga Thọ Lộc, Quảng Bình và ngược lại được áp dụng chính sách vé nhóm. Theo đó, thì nhóm 3 khách mua 3 vé chỉ tính tiền 2 vé, nhóm 6 khách mua 6 vé chỉ tính tiền 4 vé. Giá vé đi ga Huế và ga Thọ Lộc từ 168.000 đồng, một vé một lượt. Các thành viên phải đi cùng chuyến, cùng ga đi, ga đến và mua vé trong cùng giao dịch. Vé nhóm không được đổi, trả và không áp dụng đồng thời ưu đãi khác. Hành khách nên kiểm tra kỹ điều kiện trước khi mua vé. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường thì quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông. Thưa quý vị, đó là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
17: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 16 giờ 45 phút theo đồng hồ của vòng thua. Chúng ta sẽ dành thời gian để cập nhật các diễn biến giao thông quý vị nha. Ở khu vực phía Nam, trạm cảnh sát giao thông có chia sẻ. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có chia sẻ cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận thì có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông và người tham gia giao thông cần lưu ý. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 15 km. Còn trung tâm điều hành cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết chia sẻ hướng Vĩnh Hảo quý vị đi về Phan Thiết tại km số 181+300, xe gặp sự cố đã di chuyển đi rồi, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định toàn tuyến. Còn tiếp tục là những thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc, thưa quý vị. Thính giả có cho biết vành đai 3 đoạn từ bến xe Mỹ Đình đến đầu cầu Thanh Trì ùn dài hướng đi về quốc lộ 5, đường Võ Chí Công đầu cầu Nhật Tân thì đang ùn tắc cục bộ. Cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Nội Bài. Đại lộ Thăng Long và hướng đi về trung tâm thành phố đứng im từ Vin Tây Mỗ. Đường Yên Phụ hướng đi về cầu Chương Dương thì tắc hơn 1 km. Thính giả cũng cho biết là quốc lộ 6 đoạn cầu Mai Lĩnh giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả hai chiều. Đường Nguyễn Khoái đoạn từ trường Bán Yên Sở, mặt đường có vệt dầu loang, nhiều xe máy trượt ngã, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về cảng Hà Nội. Rất là nhiều những thông tin giao thông được cập nhật ở thời điểm hiện tại. Các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị bác tài cũng như là các đơn vị chức năng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chịt vốn là mạch sống nuôi dưỡng biết bao thế hệ bà con miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng hôm nay, không gian đặc thù ấy đang đứng trước muôn vàn phép thử khốc liệt từ biến đổi khí hậu, hạn mặn gây gắt, sạt lở bờ sông cho đến áp lực ô nhiễm môi sinh và sự suy giảm nguồn lợi thủy sản. Cũng nhắc về những đổi thay của sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, chuyên mục Dọc ngang sông nước ngày hôm nay có đề cập đến chủ đề Khi lục bình trở thành rào chắn trên sông. Mời quý vị cùng nghe.
18: Dọc ngang sông nước. Kính chào quý vị đang đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước, phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý trong bản tin thủy trình. Bản tin thủy trình.
19: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long vừa thông báo cắt giao thông cầu Mỏ Cày km 30+456 trên tuyến quốc lộ 60 để phục vụ tháo dỡ cầu cũ. Thời gian cắt giao thông bắt đầu từ 6 giờ ngày 20 tháng 9 và thực hiện cho đến khi hoàn thành công tác xây dựng cầu mới. Tại khu vực thi công, Ban Quản lý Dự án Hàng hải và Đường thủy có trách nhiệm bố trí đầy đủ biển báo, đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo, hàng rào chắn, bổ sung biển báo tại các vị trí giao nhau và bố trí lực lượng cảnh giới, hướng dẫn giao thông trong suốt thời gian tháo dỡ cầu.
18: Luồng hàng hải sông Đồng Nai, đoạn từ ngã ba rạch Ông Nhiêu đến cầu Đồng Nai sẽ được nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trong giai đoạn 2026-2028. Theo Bộ Xây dựng, dự án nhằm đáp ứng chuẩn tắc cho tàu có trọng tải đến 5.000 tấn hàng hải. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được giao tổ chức thực hiện, phối hợp với Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam giám sát, bảo đảm an toàn an ninh hàng hải, đồng thời ngăn ngừa việc lợi dụng dự án để khai thác cát trái phép.
19: Mùa mưa bão là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, siết chặt an toàn tại các bến khách, bến phà ngang. Đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức ký cam kết với 36 doanh nghiệp, cá nhân, 17 chủ bến, bãi và 68 thuyền viên, tuyên truyền pháp luật, kỹ năng phòng chống đuối nước cho hơn 1.300 người dân.
18: cảnh báo giữa dòng. Thưa quý thính giả, ở đồng bằng sông Cửu Long, lục bình là loại thủy sinh góp phần tăng thu kinh tế cho các hộ gia đình nông thôn. Chúng được dùng để sản xuất đồ dùng thủ công mỹ nghệ. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của chúng trên khắp các nhánh sông rạch đã cản trở dòng chảy, gây khó khăn trong lưu thông đường thủy và ô nhiễm môi trường. Đã đến lúc cần có giải pháp kiềm chế loài này để giữ thông luồng cho tàu bè lưu thông. Ghi nhận của phóng viên Kim Loan.
19: Đến xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp, trong những ngày thu hoạch rộ vụ lúa hè thu, đã thấy nông dân lộ rõ nét mặt vừa mừng vừa lo. Ông Nguyễn Văn Bè cho biết, lúa của ông đã định ngày cắt, nhưng một đoạn kênh huyết mạch trên địa bàn xã đã bị lục bình ken đặt khoảng 4 cây số. Ghe tới cũng không được, mà xuồng ra cũng không xong. Vụ lúa đông xuân vừa qua, nhiều hộ dân phải bán lúa rẻ hơn 200 đến 300 đồng một ký so với các vùng khác, vì thương lái khấu hao vào tiền dầu, thuê thợ máy xử lý chân vịt của ghe khi lưu thông vào những đoạn rạch dày đặc lục bình để đến ruộng.
20: Nhiều năm nay rồi, nó sinh sôi nảy nở, nó nhanh như thế thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến môi trường. Cái loài thủy sản nó sinh sống nó cũng rất là khó.
19: Không riêng gì Hậu Mỹ, nông dân các xã Tân Phước 1, 2, 3, tỉnh Đồng Tháp cũng đang rất đau đầu vì lục bình phát triển nhanh. Ở khu vực Tân Phước có hệ thống đường bộ hạn chế, giao thông thủy hoạt động sôi động trên các tuyến kênh Trung Tâm, Tràm Mù, Sáng Chìm, kênh 250, kênh 500, nhưng đều bị lục bình sinh sôi dày đặc, làm hạn chế dòng chảy tiêu thoát nước cũng như các hoạt động giao thương. Anh Huỳnh Tân An, nông dân trồng khóm ở xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp, cho biết.
21: Lục bình xuất hiện bắt đầu nay là khoảng tầm từ tháng 3, tháng 4 tới nay. Hổm này có mấy xã vớt đâu được ngày hai ngày rồi bỏ luôn tới nay. Cây lục bình gì đặc thì ghe vô tới đồng cân khớp không được, phải đi đường xe. Mà đường xe thì có những nơi thì đường xe tới được, có những nơi đường xe tới khó khăn lắm. Thì mùa mưa này nó bị lầy lội, rồi lúng lầy. Ghe xuồng đi không được, thì người dân là phải cân khớp bằng đường xe. Nói chung là nó bất tiện rất nhiều.
19: Đã nhiều năm, lục bình trở thành chướng ngại vật trên một số tuyến sông, kênh rạch trong địa bàn đồng bằng sông Cửu Long, đi qua các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, địa phận Long An cũ, Vĩnh Long, Cà Mau. Theo người dân, nguyên nhân chính khiến lục bình sinh sôi nảy nở nhanh là do chúng trôi dạt từ các con sông lớn về kênh rạch. Dòng chảy yếu nên chúng vào được nhưng không trôi ra được, nên tụ lại và sinh sôi đặc cứng hết dòng chảy. Sự tồn tại của chúng đã khiến ghe tàu di chuyển rất khó khăn. Nhiều địa phương đã chi hàng tỷ đồng vào việc trục vớt nhưng vẫn không xử lý được tận gốc. Ông Đoàn Thanh Trung, ngụ xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp, cho biết.
22: Trục vớt thôi chứ giờ thì nhà nước mình thì không có cho phun thuốc đó. Phun thuốc thì ô nhiễm môi trường nên là vận động bà con trục vớt. Đặc biệt là ví dụ như bà con quanh khu vực đó, rồi mấy cái người mà ta thường xài thì khai thông đỡ thôi. Ví dụ như là một vài tháng thì nó cũng tái lại, thì tụi em cũng lâu lâu phải làm hoài vậy đó.
19: Trước đây, đối với các tuyến kênh rạch nhỏ, thì chính quyền cấp xã sẽ tổ chức trục vớt cây lục bình. Tuy nhiên, cấp xã không có đủ nguồn kinh phí để chi cho công tác này, nên đành bó tay trước tình trạng cây lục bình ngày càng dày đặc. Việc xử lý lục bình khơi thông dòng chảy cần được nhìn nhận là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm rõ ràng của các cơ quan quản lý chuyên ngành. Nếu chỉ xử lý theo kiểu thời vụ, mang tính chữa cháy, khi lục bình đã phát triển dày đặc, tình trạng tái diễn qua các năm là điều khó tránh khỏi. Trước thực trạng này, ông Đỗ Thành Sơn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp, cho biết.
23: Nếu mà cứ là sử dụng kinh phí mà để vớt vậy thì hàng năm nó rất là tiêu tốn, rất là lớn. Cần thiết là phải là sai quá, vận động người dân đoàn thanh niên gì đó thì để thực hiện chuyện này. Chứ nếu không thì cái năm là cứ là thông toán lục bình, lục bình nó cứ kéo dài năm này năm kia. Thì hiện tại thì một số địa phương có những nơi họ buồn là không nổi.
19: Lục bình vốn không phải là thứ bỏ đi, nhưng khi phủ kín dòng kênh, cản ghe thuyền, ảnh hưởng sản xuất và tiêu thoát nước, nó lại trở thành một bài toán cần được giải quyết căn cơ. Thay vì chỉ trông chờ vào những đợt trục vớt rồi lại tái diễn, các địa phương cần tính đến một cơ chế xử lý thường xuyên, có đầu mối chịu trách nhiệm và nguồn lực đủ mạnh. Cùng với đó, việc nghiên cứu thu gom, chế biến lục bình thành phân hữu cơ, nguyên liệu sản xuất thủ công mỹ nghệ, cũng có thể là mở ra một hướng đi khác. biến thứ đang gây ách tắc dòng chảy thành nguồn nguyên liệu có giá trị. Bởi với những dòng kênh miền Tây, khơi thông hôm nay chỉ là giải pháp trước mắt. Điều người dân cần hơn là một cách làm đủ căn cơ để mùa lục bình năm sau không còn trở lại với những con kênh bịt kín và những chuyến ghe phải đi đường vòng.
18: Đến đây, chuyên mục Dọc ngang sông nước xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
24: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
25: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
26: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
25: có hại tóc, hại da đầu không bà?
26: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
25: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
27: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Dọc ngang sông nước cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 16 giờ 57 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phản ứng có nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý Bắc Đài ở khu vực thành phố Hà Nội. Thính giả có chia sẻ là cầu Nhật Tân ùn dài gần hết cầu sang hướng vào trung tâm thành phố. Các Bắc Đài chúng ta hết sức chú ý nha. Cầu Nhật Tân ùn dài gần hết cầu sang hướng vào trung tâm thành phố. Và đây cũng là thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Tình hình giao thông hiện tại đang có rất là nhiều những phức tạp. Mong là mọi người cũng sẽ giữ nguyên tần số để chúng ta cùng nhau bước vào không gian của giờ cao điểm. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
28: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
29: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
28: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
29: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
30: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
31: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
32: Giờ cao điểm.
5: Chào đón quý vị thính giả và các bác tài đến với giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91 chiều thứ bảy, và tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong khoảng 90 phút đồng hồ sắp tới. Hy vọng tất cả quý vị thính giả và các bác tài sẽ luôn có được cho mình những lộ trình di chuyển thuận lợi và an toàn trên từng cây số.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
5: Đã hai ngày nay, điều kiện thời tiết khô ráo và thuận lợi hơn rất nhiều so với quãng thời gian mưa sụt sùi từ đầu tuần. Và chúng tôi hy vọng là với điều kiện thời tiết thuận lợi như vậy sẽ giúp cho việc đi lại của chúng ta dễ dàng. Nhưng mà vẫn sẽ có những cái địa điểm mà nước vẫn đang bị ngập, rút chậm chẳng hạn, hay là những lộ trình di chuyển nào mà quý vị xuôi theo chiều ngược nắng thì nghe chừng là ít nhiều điều kiện thời tiết vẫn sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Đừng ngần ngại, hãy cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới với chương trình giờ cao điểm bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm sẽ là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau buổi trưa và đầu giờ chiều oi bức do độ ẩm cao khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế cao hơn so với nhiệt kế hiển thị, đến cuối giờ chiều nay, thời tiết đã dịu hơn. Nhiệt độ hiện phổ biến ở mức 30 độ C, có gió thổi nhẹ. Đây là thời điểm lý tưởng để người dân tranh thủ ra ngoài vui chơi giải trí sau ngày cuối tuần oi ả, tận hưởng không khí chiều thu Hà Nội với nắng nhạt dần, trời dịu mát. Bước sang buổi tối và đêm, thời tiết được dự báo tiếp tục mát mẻ, dễ chịu, nhiệt độ giảm nhẹ. Vào cuối ngày, mưa có thể xuất hiện cục bộ ở diện hẹp và bất chợt. Vì vậy, nếu có kế hoạch di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời vào buổi tối nay, nếu bắt gặp mưa, chúng ta cần chuẩn bị các phương tiện tránh trú an toàn. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay khoảng từ 24 đến 26 độ C. Sang ngày mai, thời tiết Hà Nội được dự báo tiếp tục có nắng và tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông. Có thính giả chia sẻ là trong quá trình mà ở khu vực đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đang thi công nên cũng cấm một số loại phương tiện khiến cho lượng xe đổ dồn về phía cầu Nhật Tân. Và những ngày gần đây thì áp lực giao thông gia tăng khiến cho cầu Nhật Tân chúng ta đi lại cũng tương đối là vất vả. Ngay lúc này có thính giả cho biết quanh khu vực nút giao An Dương lên cầu Nhật Tân cũng như là từ cầu Nhật Tân để đi xuống An Dương Vương, áp lực giao thông tăng cao khiến cho chúng ta đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Bạn Đức Thành vừa báo tin này, đầu cầu Nhật Tân phía nút giao An Dương Vương, các xe đang phải đi lại với trạng thái rất chậm chạp. Bạn Văn Nam cũng cho biết, cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm, xe xếp hàng và di chuyển rất chậm. Từ đường Võ Nguyên Giáp để lên cầu Nhật Tân, giao thông cũng đang có trạng thái rất chậm chạp quý vị ạ. Nếu chúng ta có lộ trình di chuyển hướng từ Đông Anh, hướng từ sân bay để đi cầu Nhật Tân thì lưu ý trạng thái xếp hàng dài và di chuyển chậm trong buổi chiều ngày hôm nay. Từ D Hồng Hà để lên cầu Trương Dương xe cũng đang phải xếp hàng dài. Từ D Hồng Hà lên cầu Trương Dương xe cũng đang phải xếp hàng dài. Từ vành đai 3 để đi cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết giao thông gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí là khó khăn từ sáng đến giờ rồi. Vành đai 3 để lên cầu Thanh Trì, các phương tiện di chuyển khó khăn từ sáng đến giờ. Nói không quá khi mà nhiều bác tài nhận xét là những ngày cuối tuần áp lực giao thông ở những cây cầu thậm chí là còn tắc hơn là cả ngày thường. Quý vị thấy nhận định này có đúng không? Chứ ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm cũng thấy điều này không sai đâu quý vị ạ. Những ngày cuối tuần các thính giả cho biết lộ trình di chuyển trên những cây cầu thậm chí là khó khăn hơn cả những ngày trong tuần. Và quả thật trong ít phút vừa qua, những lộ trình di chuyển từ cầu Nhật Tân vào trong phố, từ vành đai 3 đi cầu Thanh Trì hay là từ D Hồng Hà, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, các xe đều đang phải di chuyển với trạng thái tương đối ỉ ạch. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, còn giờ sẽ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Thưa quý vị, Ban Bí thư vừa quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị liên quan đến giáo dục phổ thông và sách giáo khoa. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm trưởng đoàn. Đoàn sẽ đánh giá toàn diện nội dung sách giáo khoa, bộ máy, giáo viên, đầu tư hạ tầng trường học cùng công tác quản lý, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 12. Ủy ban Nhân dân TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên. Trong 4 tháng cuối năm, thành phố quyết liệt giải ngân 100% vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án FDI trọng điểm và kích cầu tiêu dùng xuất khẩu. Thành phố phấn đấu thu ngân sách cả năm vượt 1 triệu tỷ đồng, hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế. Dù Hà Nội đã tạnh giáo 2 ngày, hàng loạt cầu dân sinh qua sông đáy ở phía tây thành phố vẫn chìm sâu trong nước. Tình trạng chia cắt khiến người dân phải di chuyển vòng xa thêm 20 đến 25 km, gây ùn tắc cục bộ tại các ngã đường thay thế như khu vực cầu Mai Lĩnh. Lực lượng chức năng đã tổ chức chốt trực phân luồng, bảo đảm an toàn khi nước lũ rút rất chậm. Hiện tượng El Nino năm 2026-2027 đã đạt ngưỡng rất mạnh và dự báo kéo dài đến đầu năm sau. Tại Việt Nam, El Nino sẽ khiến mùa đông ấm hơn, nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm, cùng lượng mưa thiếu hụt 20-40%. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn ở mức rất cao trong mùa khô tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa quý vị, tại hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 năm 2026, tỉnh An Giang đại diện Việt Nam tham gia khu trưng bày thành phố quyến rũ cùng các địa phương của các nước ASEAN và Trung Quốc. Tại sự kiện, An Giang giới thiệu văn hóa, sản phẩm nông lâm nghiệp, thủy sản, du lịch, quy hoạch khu công nghiệp và chính sách thu hút đầu tư. Khu trưng bày là không gian quảng bá thế mạnh địa phương, tăng cường giao lưu nhân dân, kết nối thương mại, đầu tư. Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, việc lựa chọn tham gia trưng bày tại hội chợ Trung Quốc ASEAN là vinh dự lớn, đồng thời là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tiềm năng phát triển của An Giang tới bạn bè, doanh nghiệp quốc tế.
1: Thông qua cái hội chợ lần này, phía chúng tôi đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá các cái sản phẩm thế mạnh, tiềm năng của địa phương như là gạo, như là trái cây, các mặt hàng thủy sản. Và đến cái hội chợ lần này, chúng tôi mong muốn được tìm kiếm cơ hội hợp tác với các cái địa phương của Trung Quốc cũng như với các cái nước khu vực ASEAN.
0: Hội chợ Trung Quốc ASEAN được tổ chức thường niên tại Nam Ninh từ năm 2004, là một trong những hội chợ có quy mô lớn, ảnh hưởng quan trọng với hợp tác Trung Quốc ASEAN. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, như quý vị cũng đã nghe trong bản tin tổng hợp vừa rồi thì... Mặc dù Hà Nội của chúng ta đã có 2 ngày thời tiết khô ráo, không còn mưa, nhưng lộ trình di chuyển của các bác tài lại đang bị ảnh hưởng bởi trạng thái ngập nước. Tại sao lại như vậy? Vâng, thưa quý vị, đó là những cây cầu dân sinh qua sông đáy ở phía tây thành phố thì vẫn có tình trạng ngập. Chính vì thế mà nhiều bác tài đã phải lựa chọn lộ trình vòng tránh như là đi quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh, khiến cho khu vực quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh những ngày gần đây tình hình giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây bạn Đăng Khoa cho biết quốc lộ 6 từ bến xe Yên Nghĩa ra đến cầu Mai Lĩnh rồi di chuyển tiếp ra khu vực Chương Mỹ cũng phải mất tới cả tiếng đồng hồ đấy quý vị ạ. Đó là những lộ trình di chuyển ở phía quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Như chúng tôi đã đề cập ít phút trước, đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng như là Đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Chính vì phía đường Trần Nhật Duật gặp khó mà khó khăn cũng đã khiến cho các phương tiện bị ùn nứ ngay từ Phan Đình Phùng cơ. Bạn Trường Giang vừa báo tin này, khu vực Phan Đình Phùng hướng ra Trần Nhật Duật xe cũng đang phải xếp hàng rất dài và di chuyển chậm. Bên cạnh đó, chúng tôi thấy một phần nguyên nhân khiến cho khu vực Phan Đình Phùng áp lực giao thông tăng cao là do thời điểm tan trường của các cháu học sinh trường cấp 3 Phan Đình Phùng cộng hưởng với cả lượng phương tiện đông đúc đang khiến cho con phố Phan Đình Phùng xe xếp hàng dài và di chuyển chậm hướng đi ra Trần Nhật Duật. Còn một yếu tố nữa là những cái ngày thu này thì khu vực Phan Đình Phùng tập trung rất nhiều nàng thơ đến để chụp ảnh check-in, tận hưởng những cái quãng thời gian mát mẻ của trời thu Hà Nội. Đó cũng khiến cho việc đi lại của chúng ta trên con phố Phan Đình Phùng hướng ra Trần Nhật Duật gặp nhiều khó khăn. Một con phố mà được rất nhiều nàng thơ với những tà áo dài ra chụp ảnh check-in trong những ngày thu Hà Nội. Tiếp đó, chương trình nhận được thêm thông tin đưa về từ Vành Đai Ba trên cao hướng lên cầu Thanh Trì, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Mới đây thì chúng tôi nhận được thông báo từ lực lượng cảnh sát giao thông, do áp lực giao thông ngày cuối tuần gia tăng ở mức quá cao ở Vành Đai Ba hướng lên cầu Thanh Trì. Thế nên cảnh sát giao thông tạm thời cho phép các xe được đi vào làn khẩn cấp từ giờ đến 8 giờ tối ở Vành Đai Ba. Cụ thể, lộ trình được phép đi vào làn khẩn cấp từ giờ đến 8 giờ tối ở Vành Đai Ba là từ nút giao đại lộ Thăng Long, Bixi để ra tới Pháp Vân. Xin được nhắc lại, Vành Đai Ba chúng ta được phép tạm thời đi vào làn khẩn cấp từ giờ cho đến 8 giờ tối, đoạn từ Bixi, đại lộ Thăng Long để ra tới Pháp Vân, quý vị nhé. Cảnh sát giao thông vừa nhờ VOV Giao thông báo giúp thông tin này tới cho các bác tài bởi áp lực giao thông đang gia tăng ở mức rất cao tại Vành Đai Ba. Nhắc lại, Vành Đai Ba trên cao, chúng ta tạm thời được đi vào làn khẩn cấp từ giờ đến 8 giờ tối, đoạn từ Bixi, đại lộ Thăng Long để ra tới Pháp Vân. Đó là thông báo từ phía cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, để lên được cầu Thanh Trì thì chúng ta vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, mà do là ngay đầu cầu Thanh Trì có va chạm giữa hai xe, giao thông lại càng thêm khó theo hướng đi đường 5. Cầu Thanh Trì có va chạm giữa hai xe, các phương tiện lại đang phải di chuyển rất khó khăn theo hướng đi đường 5, quý vị ạ. Khó khăn vẫn đang chồng chất từ Vành Đai Ba để lên đến cầu Thanh Trì. Từ khu vực Võ Chí Công thì các thính giả cho biết xe cũng đang phải xếp hàng rất dài ở các nút giao Võ Chí Công Xuân La, Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn, xe xếp hàng rất dài để hướng lên cầu Nhật Tân. Còn nãy thì chúng tôi cũng nhận được thông tin là cầu Nhật Tân từ An Dương Vương để lên xuống cầu Nhật Tân thì đều đang gặp khó. Trên cây cầu Nhật Tân để đi trung tâm, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Đúng là không phải nói quá đâu chứ các thính giả cũng đang nhận xét là ngày cuối tuần áp lực giao thông ở những cây cầu thậm chí là còn tăng cao hơn so với cả những ngày trong tuần. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút. Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 trực thuộc Petro Việt Nam vừa chính thức ký kết hợp đồng gói thầu T24, cung cấp thiết bị thi công xây dựng lắp đặt giám sát và phối hợp trong quá trình chạy thử hệ thống nước làm mát. Đây là gói thầu quan trọng, nằm trực tiếp trên đường gang tiến độ và quyết định đến tiến độ tổng thể của dự án. Đơn vị trúng thầu được phê duyệt là liên danh gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chí Nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn Squatter Canio và công ty trách nhiệm hữu hạn trục vớt Song Thương. Theo hợp đồng, liên danh nhà thầu sẽ đảm nhận thi công, cung cấp thiết bị và giám sát các hạng mục trọng yếu như cửa nhận trước, trạm bơm, nhà điện trạm bơm, kênh xả và cửa xả. Các hạng mục này phục vụ trực tiếp cho hệ thống nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, đòi hỏi sự đồng bộ cao để phục vụ quá trình kiểm tra và chạy thử. Việc kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượng gói thầu này trong thời gian tới sẽ giúp đảm bảo các mốc công việc then chốt, thúc đẩy toàn bộ dự án về đích đúng kế hoạch.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi, con vẫn ổn chứ? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
6: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
0: Từ đầu giờ cao điểm cho tới lúc này thì chúng tôi đã điểm danh một loạt cây cầu có tình trạng khó khăn vất vả, từ cầu Thanh Trì ra đến cầu Thăng Long, rồi cầu Trương Dương này, hay là cầu Nhật Tân. Thật là thiếu sót khi không nhắc tên cầu Vĩnh Tuy. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ các thính giả có đi ở vành đai 2 từ ngã Tư Vọng để lên cầu Vĩnh Tuy, rồi ngay trên cầu Vĩnh Tuy xe đều đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Do là ngay tại ngã tư Cổ Linh, Đàm Quang Trung có công trình thi công khiến cho cầu Vĩnh Tuy để xuống Cổ Linh, Đàm Quang Trung các xe đang phải di chuyển rất chậm và thậm chí là từ vành đai 2 để đi lên cầu Vĩnh Tuy cũng đang rất chậm. Chương trình có thông tin đưa về từ địa phận Bắc Ninh, có thính giả báo là đường Nguyễn Trãi, thành phố Bắc Ninh cũ để hướng vào cao tốc, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Tiếp đó cũng là trạng thái di chuyển không hề dễ dàng ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ gần nút giao Pháp Vân Đỗ Mười, lại vừa xảy ra va chạm giữa xe 4 chỗ và xe khách rồi, giao thông thêm phần khó khăn hướng đi trung tâm. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ gần ra tới nút giao Pháp Vân Đỗ Mười có va chạm giữa xe 4 chỗ và xe khách, giao thông đang gặp cản trở rất nhiều theo hướng đi trung tâm. Trước đó chúng tôi nhắc lại với quý vị những thông tin về tình trạng khó khăn ở những cây cầu. Vành đai 3 trên cao hướng lên cầu Thanh Trì, các phương tiện đang phải di chuyển rất vất vả. Vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì, các xe đi lại rất vất vả. Và chính vì cái sự vất vả này, chúng tôi một lần nữa thông báo lại. Cảnh sát giao thông tạm thời cho phép các xe được đi vào làn khẩn cấp ở vành đai 3, đoạn từ nút giao đại lộ Thăng Long, Bixi để ra tới Pháp Vân hướng lên cầu Thanh Trì. Nhưng theo như các thính giả báo tin, dù có được đi vào làn khẩn cấp, nhưng tình hình giao thông ở vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì vẫn đang rất vất vả. Bởi cầu Thanh Trì lại còn có va chạm nữa cơ, giao thông lại càng thêm phần khó khăn theo hướng đi đường 5. Vụ va chạm trên cầu Thanh Trì vẫn chưa được giải quyết nên là các xe đang đi lại rất khó khăn vất vả. Từ vành đai 3 lên cầu Thanh Trì, rồi cầu Thanh Trì cũng vất vả theo hướng đi đường 5. Rồi trên cầu Thanh Trì có thính giả cho biết là cũng có xe khổ lớn gặp sự cố và giao thông gặp cản trở hướng vào trung tâm. Cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết có xe khổ lớn gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi vào trung tâm. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với thông tin về tình trạng ngập nước vẫn đang hiện hữu ở khu vực phía Tây Hà Nội. Và như chương trình đã đề cập trong bản tin tổng hợp ít phút trước, chính vì cái tình trạng ngập nước ở khu vực phía Tây Hà Nội và qua những cây cầu dân sinh ở khu vực phía Tây Hà Nội khiến cho các xe cũng đã phải chuyển hướng đi vòng và lựa chọn khu vực quốc lộ 6 bến xe Yên Nghĩa cầu Mai Lĩnh, khiến cho khu vực quốc lộ 6 bến xe Yên Nghĩa cầu Mai Lĩnh trong khoảng những ngày gần đây việc đi lại của chúng ta rất khó khăn vất vả. Chúng ta cũng vui lòng cân nhắc với lộ trình này. Còn giờ sẽ là thông tin mà chúng tôi vừa giới thiệu.
7: Thưa quý vị và các bạn, tính đến sáng 19 tháng 9, quốc lộ 6, tỉnh lộ 421B và nhiều trục đường phía Tây Hà Nội qua Kiều Phú, Xuân Mai, Hương Sơn vẫn ngập sâu, có nơi tới 20-30cm. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết nước sông Nhuệ dâng cao gây áp lực lên hệ thống tiêu thoát, tạo điểm nghẽn tại một số khu vực. Trước đó, đêm 16 và rạng sáng 17 tháng 9, Hà Nội mưa lớn, có nơi gần 200mm, gây ngập tại Hà Đông, Mỹ Đình, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, v.v. Trong khi đó, các khu vực đã cải tạo hạ tầng như Hàng Gia, Phùng Hưng, Nguyễn Khuyến Văn Miếu, Tây Hồ Tây, Sibucha, Võ Trí Công, cơ bản không ngập sâu kéo dài. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng việc cải tạo hạ tầng và chủ động tiêu thoát nước giúp khu vực nội thành phía đông sông Tô Lịch thoát nước nhanh hơn. Tuy nhiên, phía Tây, từ sông Tô Lịch đến sông Nhuệ vẫn ngập kéo dài do năng lực tiêu thoát còn hạn chế.
8: Cống Thịnh Liệt nó đóng lại thì coi như là cái vùng này là tương đối cô lập, thì các cái trạm bơm nó mới phát huy được và nó thoát nhanh cho cái khu vực ấy. Chứ còn bên kia thì làm gì có cái trạm bơm, còn sông Nhuệ thì rõ ràng cái khả năng thoát nước nó vừa phải.
9: Khu vực Mỹ Đình với Thanh Xuân ấy thì thứ nhất chúng ta phải tạo ra một cái xây dựng thêm hồ này, chúng ta cũng phải nạo vét thêm các cái đường cống dẫn này, và chúng ta cũng phải đặt một số cái trạm bơm để đưa nước khu vực dân cư ấy, đưa ra sông Nhuệ được.
7: Về lâu dài, Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Đức Hải cho rằng việc cải tạo chỉnh trang sông đáy cần được làm quyết liệt, không chỉ để nâng cao khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập và giảm tải cho sông Nhuệ ở khu vực phía Tây Hà Nội, mà còn mở ra tuyến giao thông thủy, tạo thêm không gian phát triển đô thị và du lịch, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên phục vụ phát triển thành phố.
0: Vâng, thưa quý vị, cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6 vẫn đang là lộ trình mà chúng ta đối mặt với trạng thái tắc đường. Các bác tài hết sức lưu ý và cân nhắc. Về vụ va chạm ở trên cầu Thanh Trì, mới đây thính giả Quang Việt cho biết tuy đã có lực lượng chức năng nhưng mà hai xe va chạm thì vẫn chưa di chuyển, giao thông tiếp tục gặp khó hướng đi đường 5. Qua vụ va chạm thì lại có thêm một cái xe Audi gặp sự cố nữa, khó khăn vẫn đang rất chồng chất trên cầu Thanh Trì theo hướng đi đường 5. Và vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì, giao thông cũng tiếp tục gặp khó khăn đấy quý vị nhé. Với vành đai 3 trên cao, gần lối xuống Pháp Vân cũng lại vừa có xe 16 chỗ gặp sự cố. Vành đai 3 trên cao, gần lối xuống Pháp Vân có xe 16 chỗ gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Chưa hết, vành đai 2 gần lối xuống ngã tư Sở cũng lại có xe con gặp sự cố rồi. Vành đai 2 gần lối xuống ngã tư Sở có

0: đê lẫn dưới đê. Đê Nguyễn Khoái hướng lên cầu Thanh Trì cũng đang có trạng thái giao thông đứng im rồi, cả đường trên đê lẫn dưới đê. Còn sau đây sẽ là một vài thông tin khác cùng giờ cao điểm.
1: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
2: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
1: Trung thu này, Bibica mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
2: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
1: Trung thu 2026, Bibica mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
2: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
1: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
2: Bánh Trung thu Bibica 2026,
1: qua thu gửi trao, tâm giao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu Bibica tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bibica.com.vn để biết thêm chi tiết.
3: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
4: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
3: Trong nước mà ổn không?
4: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
3: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
4: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhiều bác tài vẫn cho biết lộ trình di chuyển hát về phía tây thành phố vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là dù Hà Nội đã tạnh giáo 2 ngày nay rồi, nhưng mà hàng loạt cây cầu dân sinh qua sông đáy ở phía tây thành phố vẫn chìm sâu trong nước. Và thậm chí là nhiều khu vực bị chia cắt khiến cho người dân phải đi vòng. Rồi trạng thái tắc đường ở quanh khu vực quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh cũng đang là một bài toán nan giải đối với tất cả chúng ta. Các bác tài vui lòng cân nhắc với lộ trình này. Chuyển qua một diễn biến giao thông tiếp theo được các thính giả báo về cho chương trình. Đó là thông tin mới từ Vành Đai 3. Thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì vẫn vậy quý vị ạ. Vành Đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Trên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 thì lại có va chạm, rồi có xe gặp sự cố nữa chứ. Khó khăn lại càng chồng chất. Không những cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 khó khăn, mà cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm cũng có xe khổ lớn gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái để lên cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết là vẫn đang tắc, thậm chí là tắc cả đường trên đê lẫn dưới đê. Đê Nguyễn Khoái hướng lên cầu Thanh Trì, giao thông cũng đang có trạng thái tắc. Những cây cầu khác thì cũng đang được gọi tên rất nhiều. Từ Trần Nhật Duật, từ đê Hồng Hà để lên cầu Trương Dương vẫn đang ùn dài, di chuyển rất chậm. Cầu Vĩnh Tuy thì Vành Đai 2, ngã Tư Vọng để lên cầu Vĩnh Tuy và ngay cả trên cầu Vĩnh Tuy để đi xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung, giao thông cũng chậm chạp. Rồi cầu Thăng Long thì như quý vị cũng đã biết, đang có công trình thi công ở đầu cầu phía Võ Văn Kiệt nên là cũng sẽ cấm một số loại phương tiện, khiến cho các xe cũng đổ dồn sang cầu Nhật Tân. Và những ngày gần đây thì từ đường Võ Nguyên Giáp này hay là từ phía An Dương Vương để lên cầu Nhật Tân, giao thông cũng chậm chạp lắm. Từ đường Võ Chí Công, xe xếp hàng dài qua các nút giao để lên cầu Nhật Tân. Với khu vực cầu Giấy để đi ra La Thành, mới đây các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp khó. Từ cầu Giấy để đi ra La Thành, thính giả cho biết giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Có tin mới, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
0: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
2: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
3: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
4: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
3: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
5: Trung thu trong bạn là gì?
6: Là rực rỡ lồng đèn,
5: là sum vầy bên gia đình bè bạn,
7: là hiền hòa ánh trăng, là bình an tựa vai người ấy,
8: là ước mong phú quý thịnh vượng gửi gắm trong mỗi hộp bánh trao nhận.
5: Vậy hãy sắm ngay chọn bộ combo sắc màu trung thu của bánh mứt kẹo Hà Nội với giá siêu hấp dẫn 980.000 đồng cho 4 hộp 4 bánh bao gồm rực rỡ, sum vầy, hiền hòa, bình an. Truy cập www.tonvinhtruyenthong.vn hoặc fanpage bánh mứt kẹo Hà Nội để biết thêm chi tiết về toàn bộ sản phẩm, đặt hàng online hoặc mua hàng trực tiếp. Vui Trung thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội, nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
9: Tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Ít phút trước thì chúng tôi có đề cập về khu vực cầu Nhật Tân, đặc biệt là đường dẫn lên cầu Nhật Tân từ An Dương Vương, từ Võ Nguyên Giáp hoặc là từ Võ Chí Công để lên cầu Nhật Tân đều đang rất vất vả. Và mới đây có thính giả bổ sung thêm thông tin là không chỉ hướng từ Võ Chí Công đang vất vả để lên cầu Nhật Tân đâu, mà từ Xuân La để ra Võ Chí Công, mới đây bạn Hồng Phong cho biết loay hoay 20 phút rồi mà chưa thể đi hết được Xuân La rồi ra tới Võ Chí Công. Xin nhắc lại, quanh khu vực Võ Chí Công rồi Xuân La, các phương tiện đang phải nhúc nhích từng chút một. Bạn Duy Phong cho biết là từ phía Ngọc Hồi để đi ra Giải Phóng, giao thông cũng đang gặp khó. Quanh khu vực Ngọc Hồi, Giải Phóng, bến xe nước ngầm, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Trước đó thì chúng tôi cũng nhận được thông tin là đi hết cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ gần ra đến Đỗ 10 thì có va chạm. Và giờ thì quanh khu vực Đỗ 10, Ngọc Hồi, Giải Phóng, bến xe nước ngầm, các thính giả cho biết khó khăn cũng vẫn đang hiện hữu. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến lĩnh vực an toàn đường thủy. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trên sông nước, lực lượng Cảnh sát Đường Thủy Hà Nội đã tăng cường tuần tra kiểm soát 24 trên 24 giờ trên các tuyến đường thủy nội địa, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà. Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Phòng Cảnh sát Giao thông, đội Cảnh sát Đường Thủy số 1 đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn ven sông và các khu vực giáp ranh. Lực lượng cảnh sát tập trung kiểm tra toàn diện giấy chứng nhận đăng ký đăng kiểm, bằng cấp chuyên môn của thuyền viên, đồng thời làm rõ nguồn gốc hóa đơn chứng từ đối với các phương tiện chở vật liệu xây dựng cát sỏi. Song song với việc xử lý phương tiện, lực lượng chức năng cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương giải quyết triệt để tình trạng bến bãi bốc xếp hàng hóa không phép. Điển hình như tại xã Trung Giã, lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức cưỡng chế rào chắn và cắm cọc bê tông tại 5 bến thủy hoạt động trái phép, chấm dứt hoàn toàn hoạt động tập kết vật liệu xây dựng trái quy định. Khẳng định quyết tâm duy trì trật tự trên các tuyến sông, Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp, cán bộ đội Cảnh sát Đường Thủy số 1 cho biết.
10: Lợi dụng vào những lúc mưa gió đêm hôm thì các đối tượng chụp giật, tranh thủ làm ăn kiếm lời. Cảnh sát Đường Thủy số 1 vẫn triển khai công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo địa bàn 24 trên 24 ngày cũng như đêm, để nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo đề xuất lãnh đạo công an thành phố, lãnh đạo bộ để kiểm tra xử lý.
9: Bên cạnh công tác tuần tra xử lý, đội Cảnh sát Đường Thủy số 1 đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho hàng nghìn lượt phương tiện, phổ biến các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy. Việc kiên quyết phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ đầu bến bãi và trên luồng tuyến đã có phần quan trọng để ngăn ngừa rủi ro, đảm bảo môi trường giao thông đường thủy an toàn ổn định trên các tuyến sông của Hà Nội. Thời điểm này là 5 rưỡi chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm. Mặc dù là giờ cao điểm của ngày cuối tuần, nhưng những diễn biến giao thông chỉ

0: thảnh thơi ở các con đường tuyến phố trung tâm thôi, chứ còn là các khu vực cửa ngõ này, rồi vành đai, cao tốc quốc lộ và đặc biệt là những cây cầu vượt sông, các phương tiện đều đang phải đi lại rất khó khăn vất vả. Mới đây bạn Lê Hùng tiếp tục phàn nàn về cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm vẫn đang gặp khó. Bạn Nguyễn Thăng cũng cho biết cầu Nhật Tân rất vất vả ở các đường dẫn lên và xuống cầu, còn lên đến giữa cầu thì chúng ta tạm thời có thể lưu thông được ổn định. Như chúng tôi đã đề cập ít phút trước thì từ Võ Chí Công để lên cầu Nhật Tân vẫn khó. Không chỉ Võ Chí Công mà từ Xuân La để đi ra Võ Chí Công cũng khó. Rồi đầu cầu phía An Dương Vương giao thông cũng rất vất vả. Rồi từ phía Đông Anh, từ phía Võ Nguyên Giáp để lên cây cầu Nhật Tân, các xe cũng tiếp tục phải di chuyển với trạng thái chậm chạp đấy quý vị ạ. Những cây cầu khác thì một lần nữa chúng tôi lại phải nhắc tên cầu Thanh Trì, khi mà từ trưa đến giờ các thính giả cho biết là không có một phút giây thảnh thơi nào ở trục dọc vành đai 3 cầu Thanh Trì cả. Và tính đến thời điểm này 5 rưỡi chiều chúng ta vẫn đang phải vã mồ hôi hột với vành đai 3 lên cầu Thanh Trì, rồi tiếp tục là cầu Thanh Trì hướng đi đường 5. Không những thế, trên cầu Thanh Trì còn có va chạm, còn có xe gặp sự cố nữa. Nói chung là khó khăn chồng chất. Cầu Trương Dương thì đường dẫn lên cầu lại vất vả, như là từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương hay là từ Đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương, chúng ta đều đang phải nhúc nhích từng chút một. Cầu Vĩnh Tuy thì cũng chậm hướng sang cổ Linh Đàm Quang Trung, do ngay tại ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung có công trình thi công, thậm chí chậm từ vành đai 2 để lên cầu Vĩnh Tuy rồi. Mới đây cầu Thăng Long hướng đi Đông Anh, bạn Nguyễn Sắc cho biết đã chậm thì chớ, lại còn có một cái xe Accent gặp sự cố nên các xe sẽ phải mất tới vài chục phút đấy ạ cho lộ trình di chuyển ở trên cây cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh. Những cây cầu ngày cuối tuần thậm chí là còn khó khăn hơn so với cả giờ cao điểm của ngày thường.
1: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
2: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
1: Ngay gần Hà Nội thì ok.
2: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
1: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
2: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
1: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
2: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
3: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
4: Già trẻ lớn bé đều ho cả.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Hơn 5 rưỡi chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Một lần nữa vẫn là những khó khăn từ những cây cầu. Mới đây các thính giả đi ở quanh khu vực Yên Phụ để lên cầu Trương Dương cũng khó. Từ Yên Phụ ra đến Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương khó. Hay là từ Phan Đình Phùng để ra Bốt Hàng Đậu rồi lên Trần Nhật Duật cũng tiếp tục khó khăn. Không chỉ là áp lực giao thông tăng cao ở khu vực Phan Đình Phùng mà cứ mỗi buổi chiều thu, nhất là trong quãng thời gian tháng 9, tháng 10 thì quý vị cũng biết đấy, con phố Phan Đình Phùng, dọc theo tuyến đường Phan Đình Phùng, tuyến đường rất là thơ mộng với hai hàng cây, rồi rất nhiều những nàng thơ với tà áo dài đứng để chụp ảnh check-in, tranh thủ những cái quãng thời gian mát mẻ của trời thu Hà Nội để có được những bức ảnh đẹp, mà vô hình chung khiến cho con phố này trở nên sôi động hơn và thậm chí là khó đi hơn trong những buổi chiều thu. Và điều đó khiến cho lộ trình di chuyển của chúng ta từ

Phan Đình Phùng để ra tới Trần Nhật Duật vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Còn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương thì từ chiều đến giờ rồi chúng tôi liên tục nhận được thông tin về trạng thái khó khăn ở đường dẫn lên cây cầu Trương Dương từ Trần Nhật Duật, từ Đê Hồng Hà. Hay là chưa cần phải tới Trần Nhật Duật mà từ Yên Phụ để đi ra Trần Nhật Duật, giao thông cũng đang gặp khó. Tiếp đó chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ quốc lộ 38, km 16 đang có công trình thi công nên là giao thông vẫn đang gặp khó tại đây. Km 16, quốc lộ 38 có công trình thi công khiến cho chúng ta đi lại khó khăn. Và trong lúc mà giao thông đang đối mặt với trạng thái khó khăn vất vả, giờ cao điểm hy vọng những giai điệu âm nhạc sau đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn cảm thấy thư giãn hơn khi đang ôm vô lăng và di chuyển ở trên các con phố tuyến đường. Trước khi nghe nhạc thì chúng tôi có thêm một thông tin giao thông nữa. Từ đại lộ Thăng Long, cầu vượt Phú Đô hướng vào trung tâm, xe cũng đang xếp hàng dài. Đại lộ Thăng Long từ cầu vượt Phú Đô để đi vào trung tâm, xe cũng đang xếp hàng dài. Còn giờ, mời quý vị cùng đến với giọng hát của ca sĩ Hoàng Dũng qua ca khúc Nắng Thủy Tinh.

0: những giai điệu âm nhạc vừa rồi phần nào giúp đỡ chúng ta về yếu tố tâm lý thôi, chứ còn thực tế là tình hình giao thông nhiều thính giả vẫn đang cảm thấy tương đối là căng mình khi phải đối mặt với trạng thái di chuyển vất vả, đặc biệt là ở những cây cầu vượt sông hay là những khu vực cửa ngõ. Mới đây có thính giả chia sẻ là ở khu vực vành đai ba trên cao từ Tam Trinh để lên cầu Thanh Trì vẫn đang thách thức sự kiên nhẫn của tất cả chúng ta. Vành đai ba trên cao từ nút giao Tam Trinh lên cầu Thanh Trì, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Bên trên đã vậy, bên dưới thì cũng không kém phần đâu. Khi mà tuyến đường Đỗ Mười để lên cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết là cũng gặp nhiều khó khăn. Tuyến đường Đỗ Mười để lên cầu Thanh Trì, các phương tiện cũng đang gặp nhiều khó khăn. Có một thính giả chia sẻ thế này, bạn Quang Việt cho biết mình đi từ Vinsmart City lên vành đai 3 rồi ra đến cầu Thanh Trì và ra tiếp Vinhome Ocean Park mà mất đến 2 tiếng 40 phút đồng hồ. Quả thật là quá mất thời gian và quá vất vả với lộ trình này. Có thính giả đi từ Vinsmart City, vành đai 3, cầu Thanh Trì rồi ra Ocean Park mất đến 2 tiếng 40 phút quý vị ạ. Tiếp đó chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ vành đai 2 để lên cầu Vĩnh Tuy. Vẫn có tình trạng rất nhiều xe thô sơ, xe ba gác, xe máy vi phạm đi lên đường cấm, đi chung với cả ô tô, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Phản ánh từ bạn Ngọc Tú tới chương trình, vành đai 2, xe ba bánh và xe máy đi lên rất nhiều theo hướng ra cầu Vĩnh Tuy. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Quốc lộ 38, ngã tư Tân Phúc có va chạm và giao thông cũng đang gặp cản trở qua đây. Lác đác trong buổi chiều nay chúng tôi cũng nhận được không ít thông tin về va chạm đâu, nên là mong các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố va chạm có thể xảy ra. Vâng, thưa quý vị, có một con số thống kê như thế này, đó là đã có 1,7 tấn rác được thu gom trong ngày dọn rác thế giới vừa diễn ra. Cụ thể thế nào, mời quý vị đến với ghi nhận của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày dọn rác thế giới World Clean Up Day 2026 diễn ra sáng nay 19 tháng 9 tại khu vực công viên bãi xe ngầm Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội. Đây là chiến dịch cộng đồng về môi trường được tổ chức hàng năm do Let's Do It World khởi xướng và được Liên Hợp Quốc công nhận, kết nối hàng triệu tình nguyện viên tham gia thu gom rác, làm sạch môi trường. Tại Việt Nam, Let's Do It Việt Nam là đơn vị đại diện chính thức triển khai chiến dịch. Phát biểu tại sự kiện, bà Sisi Saetalu, đại biện lâm thời Estonia tại Việt Nam, nhấn mạnh. Ngày dọn rác thế giới không chỉ đơn thuần là đi nhặt rác, mà còn là câu chuyện về việc mỗi người tự giác nhận trách nhiệm với chính nơi mình sinh sống. Ngày dọn rác thế giới là minh chứng rõ nhất cho những điều tuyệt vời có thể xảy ra khi mọi người cùng quyết tâm hành động. Chiến dịch năm nay tập trung vào rác thải nhựa, kêu gọi cộng đồng giảm sử dụng nhựa một lần, tăng cường phân loại, tái chế và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, điều phối quốc gia Let's Do It Việt Nam và Ngày Dọn Rác Thế Giới tại Việt Nam chia sẻ.
2: Rác thải nhựa không chỉ là mối đe dọa với hệ sinh thái mà còn phản ánh thói quen tiêu dùng chưa bền vững của chúng ta. Chiến dịch năm nay không dừng lại ở hành động nhận rác mà hướng tới việc thay đổi tư duy, ngăn chặn rác thải ngay tại nguồn và coi rác thải là tài nguyên cần được đưa trở lại chuỗi tuần hoàn. Mỗi hành động nhỏ của từng cá nhân hôm nay chính là nền tảng để tạo nên một đô thị giảm thiểu nhựa trong tương lai.
1: Tại Hà Nội, hơn 550 tình nguyện viên đã tham gia thu gom 1,7 tấn rác, chủ yếu là rác thải nhựa sinh hoạt, bao bì dùng một lần và đầu lọc thuốc lá. Nguyễn Thị Thanh Hoàn, sinh viên Học viện Ngoại giao, một tình nguyện viên của chiến dịch, chia sẻ.
3: Khi thấy một hành động nhỏ của mình được mọi người hưởng ứng và cùng làm theo, thì mình mới cảm nhận rõ được sức mạnh của tinh thần tập thể. Tham gia sự kiện ngày hôm nay thì giúp cho những sinh viên như mình có thêm niềm tin rằng thế hệ trẻ bọn mình hoàn toàn có thể tạo ra được những thay đổi tích cực cho cộng đồng, bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất.
1: Bên cạnh Hà Nội, World Clean Up Day 2026 được Let's Do It Việt Nam hưởng ứng tại 22 tỉnh thành như Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, v.v. với hơn 10.000 tình nguyện viên tham gia.
0: Sáu giờ kém 15 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ vành đai 3. Lại là vành đai 3 thì đúng hơn. Bạn Văn Dũng cho biết vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì bên cạnh những

0: khó khăn về áp lực giao thông thì gần nút giao Tam Trinh lại đang có cái xe bán tải gặp sự cố về lốp. Rồi lại xe 16 chỗ cũng lại gặp sự cố khiến cho vành đai 3, nút giao Tam Trinh hướng lên cầu Thanh Trì, giao thông vẫn đang gặp cản trở rất nhiều. Mặc dù cả hai xe vẫn đang đỗ vào làn khẩn cấp nhưng mà sự cản trở là có với vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì từ nút giao Tam Trinh. Và xin một lần nữa nhắc lại với quý vị, chính vì áp lực giao thông đang gia tăng ở mức quá cao ở vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì, nên cảnh sát giao thông tạm thời cho phép các xe được đi vào làn khẩn cấp ở vành đai 3 từ nút giao Đại lộ Thăng Long, Bixi lên đến Pháp Vân từ giờ đến 8 giờ tối. Xin một lần nữa thông báo lại với quý vị, cảnh sát giao thông Hà Nội tạm thời cho phép các xe được đi vào làn khẩn cấp vành đai 3 từ nút giao Đại lộ Thăng Long đến Pháp Vân hướng lên cầu Thanh Trì từ giờ cho đến 8 giờ tối. Tiếp theo là những diễn biến giao thông từ cầu Thăng Long, nơi mà các bác tài cho biết hướng sang bên Đông Anh, các xe vẫn đang phải di chuyển với tốc độ rất chậm chạp. Cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh vẫn đang rất chậm. Trên cầu Nhật Tân thì ổn, nhưng mà tất cả những cái đường dẫn lên và dẫn xuống cầu Nhật Tân đều đang có trạng thái giao thông rất đông đúc và chen chúc. Còn đường dẫn lên cầu Trương Dương cũng không khác gì. Các tuyến đường như là Yên Phụ, Trần Nhật Duật, rồi Đê Hồng Hà lên cây cầu Trương Dương, giao thông cũng chậm chạp lắm. Cầu Vĩnh Tuy thì cũng hơi chậm hướng sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
1: Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, xe cơ giới khi tham gia giao thông đều bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho thời hạn 1 năm đối với mô tô 2 bánh chỉ từ 55.000 đồng và xe ô tô từ 437.000 đồng. Đặc biệt, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử giúp lưu trữ và tra cứu dễ dàng trên điện thoại. Không lo thất lạc hay quên mang theo khi đi đường. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do ô tô, máy kéo, rơ móc gây ra là 100 triệu đồng trên một vụ, và đối với xe máy, xe mô tô hai bánh gây ra là 50 triệu đồng trên một vụ. Cần lưu ý, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không chi trả cho các thiệt hại của chính bên gây ra tai nạn mà chỉ bồi thường cho bên thứ ba bị ảnh hưởng trong vụ việc. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900-633-880 để được tư vấn hỗ trợ.
2: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão Nhà Quê.vn 1900-636578.
0: Mời quý vị quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Chương trình vừa nhận được thông tin từ bạn Văn Nam, bạn cho biết là quốc lộ 32 từ ngã tư Trôi đến khu đô thị Tân Tây Đô vẫn đang ngập nước quý vị nhé. Quốc lộ 32 từ ngã tư Trôi đến khu đô thị Tân Tây Đô vẫn đang ngập nước, các bác tài chúng ta vui lòng cân nhắc với lộ trình này. Rồi quốc lộ 6 từ Yên Nghĩa đi Trúc Sơn theo cả hai chiều giao thông đều đang có trạng thái tắc đường. Quốc lộ 6 từ Yên Nghĩa để đi Trúc Sơn theo cả hai chiều vẫn đang có tình trạng tắc đường. Những lộ trình rất vất vả cho tất cả chúng ta. Sau đây sẽ là những thông tin được ghi nhận từ phóng viên Khắc Chính qua phần kết nối trực tiếp. Xin nhường lời cho anh Khắc Chính ạ.
3: Vâng, cảm ơn MC Như Ngọc. Kính thưa quý vị, trước nguy cơ tái diễn về trật tự đô thị tại khu phố Hạnh Hoa, khu đô thị Sa La, thì lực lượng chức năng phường Hà Đông đã phối hợp tăng cường tuần tra tại các điểm nóng về trật tự đô thị, nhất là khu vực phố Hạnh Hoa và đoạn đường người dân họp chợ cóc, đoạn gần cuối phố Hạnh Hoa gần cầu Mộ Lương. Tại đây từng xảy ra tình trạng ô tô dừng đỗ sai quy định và tiểu thương sử dụng xe đẩy buôn bán thực phẩm dưới lòng đường và chiếm dụng vỉa hè. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã kiên quyết tiến hành xử lý và xử phạt nhiều trường hợp, đồng thời để tránh tình trạng tái diễn vi phạm. Khi lực lượng chức năng rời đi thì công an phường đã xây dựng phương án và lập chốt trực thường xuyên tại các điểm nóng vi phạm về trật tự với lực lượng an ninh cơ sở và tổ dân phòng cùng tuyên truyền vận động người dân chấp hành quy định, tạo lên một tuyến phố thông thoáng và thuận lợi khi có sự cố xảy ra. Trên tuyến phố này thì thời gian gần đây lực lượng chức năng đã tiến hành cắm biển và dựng lập chốt cũng như để tránh những trường hợp mà người dân tái vi phạm chiếm dụng lòng đường để buôn bán cũng như là dừng đỗ xe sai quy định. Vâng, xin trở lại phòng thu với MC Ngọc ạ.
0: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Ít phút vừa qua thì vẫn đang có nhiều thính giả hỏi chúng tôi về việc là cảnh sát giao thông cho đi vào làn khẩn cấp vành đai 3 như thế nào. Thì một lần nữa chúng tôi thông báo lại để các bác tài nào vừa mới mở đài thì cũng sẽ nắm rõ hơn. Trước tình trạng là giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn ở vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì thì cảnh sát giao thông Hà Nội nhờ VOV báo giúp với anh em lái xe là tạm thời cho phép các xe được đi vào làn khẩn cấp đoạn từ nút giao đại lộ Thăng Long để ra tới Pháp Vân hướng lên cầu Thanh Trì. Xin được nhắc lại, đoạn mà chúng ta tạm thời được phép đi vào làn khẩn cấp ở vành đai 3 là từ nút giao đại lộ Thăng Long ra đến nút giao Pháp Vân hướng lên cầu Thanh Trì từ giờ cho đến 8 giờ tối quý vị nhé. Một lần nữa xin được nhấn mạnh thông tin này để quý vị và các bạn chúng ta chú ý. Cây cầu Thăng Long thì các thính giả cho biết giao thông đang gặp cản trở hướng sang bên Đông Anh do ảnh hưởng bởi một cái xe Accent màu trắng gặp sự cố, trời đang dần tối. Hơi khó quan sát nên các bác tài chúng ta chú ý. Xe thì đã đỗ sát vào thành cầu nhưng mà sự cản trở thì vẫn là có trên cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh, có một cái xe Accent màu trắng đang gặp sự cố. Với khu vực đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long thì xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng đi trung tâm. Bạn Trần Huy vừa báo tin này, đường dẫn lên cây cầu Thăng Long giao thông vẫn đang có trạng thái rất chậm chạp theo hướng đi trung tâm. Tiếp đó là đầu cầu Nhật Tân phía An Dương Vương, giao thông cũng vẫn chậm chạp lắm. Đã vậy lại còn có xe 16 chỗ gặp sự cố nữa. Đường dẫn từ An Dương Vương lên cầu Nhật Tân có xe 16 chỗ gặp sự cố. Bạn Hồng Phong cho biết đây chính là nguyên nhân khiến cho giao thông vẫn còn chậm chạp. Lại là vành đai 3, đoạn nút giao Mai Dịch có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Bixi. Vành đai 3 gần bến xe Mỹ Đình có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Bixi. Bạn Tuấn vừa báo tin này về cho chương trình. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một thông tin khác. Thưa quý vị, chợ truyền thống vốn là một phần quen thuộc trong đời sống đô thị, nhưng đang chịu sức ép khi người tiêu dùng ngày càng chuyển sang mua sắm trực tuyến nhiều hơn. Khách vắng, sức mua giảm khiến nhiều tiểu thương phải thu hẹp kinh doanh, thậm chí là đóng sạp, ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa.

0: Từng là nơi mua bán tấp nập gắn với đời sống người dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng những năm gần đây, không ít chợ truyền thống đang đối mặt với tình trạng vắng khách, có những sạp hàng mở cửa cả ngày nhưng lượng khách chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiểu thương phải thu hẹp lượng hàng nhập, đóng sạp hoặc chuyển sang ngành hàng khác để duy trì sinh kế. Ghi nhận tại nhiều khu chợ trên địa bàn thành phố, thực tế này đang diễn ra ngày càng rõ. Nhiều tiểu thương phải cầm cự để giữ sạp, trong khi người tiêu dùng ngày càng có thêm lựa chọn từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến các nền tảng mua sắm trực tuyến.
1: Tôi chưa nhập luôn, khẳng định là năm nay chưa nhập, dám nhập gì luôn. Dám quá nên không dám nhập. Ví dụ mỗi năm tôi nhập là cũng như 10 phần đi, 9-10 phần đi. Năm nay tôi nhập 3-4 phần, chưa được.
0: Không chỉ lượng khách thay đổi, cách tiểu thương tìm đến người mua cũng đang thay đổi. Nhiều sạp hàng bắt đầu có thêm một mặt tiền khác, đó là trên không gian mạng. Tại chợ An Đông, anh Đặng Xuân Thân vẫn thuê quầy để trưng bày hàng hóa. Tuy nhiên, nguồn thu chính hiện nay lại đến từ những đơn hàng trên môi trường trực tuyến.
2: Giờ thì mình vẫn thuê quầy tại chợ để bày bán, nhưng mà chủ yếu thu nhập thì từ bán trực tuyến với lại nhận đơn online. Chứ giờ bán tại cửa hàng thì cũng không ăn thua nữa. Việc bán online giờ nó cũng thuận lợi. Các sàn thương mại điện tử đó thì nó cũng hỗ trợ tiểu thương mình nhiều lắm.
0: Từ chợ truyền thống, hàng hóa được đưa lên các nền tảng số và tiếp cận khách hàng theo một cách hoàn toàn khác. Với một số tiểu thương, đây đang dần trở thành kênh bán hàng quan trọng.
3: Chỉ cần gửi hình và báo giá về thực tế của sản phẩm đó cho khách xem và mình nói rõ tình trạng khách đặt mua và không cần đi đâu xa. Tỷ lệ online với offline thì là 60-40. 60% cho online và 40% cho offline tại thời điểm hiện tại và cả khoảng thời gian là một năm gần đây.
0: Những cách làm vốn quen thuộc với các cửa hàng hiện đại nay đã xuất hiện ngay trong chợ truyền thống. Thương mại điện tử Việt Nam đang tăng trưởng nhanh. Năm 2025, tổng giá trị giao dịch trên 4 nền tảng Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt hơn 458.000 tỷ đồng, tăng 26%. Riêng 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 291,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ. Trong xu hướng này, chợ truyền thống vừa chịu sức ép cạnh tranh, vừa có cơ hội tiếp cận thị trường rộng hơn, vượt ra ngoài lượng khách mua trực tiếp mỗi ngày. Tiến sĩ Trương Minh Huy Phủ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
4: Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm thương mại điện tử lớn nhất nước và với các cái xu hướng mô hình kinh doanh mới, đặc biệt là cái mô hình kinh doanh thương mại điện tử trên nền tảng mạng xã hội, thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một nơi có cái tiềm năng để phát triển. Thì cái mô hình này đã phát triển rất mạnh mẽ ở các nước xung quanh chúng ta, Đông Nam Á, đặc biệt là Trung Quốc. Vì thế nếu chúng ta không ứng dụng các cái nền tảng công nghệ, đặc biệt là những cái xu hướng công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, thì khả năng là chúng ta sẽ bị đào thải vào cái này.
0: Từ góc độ quản lý, chuyển đổi số cũng đang được xem là một hướng để hỗ trợ hệ thống chợ truyền thống thích ứng với môi trường kinh doanh mới. Từ năm 2025, chương trình chuyển đổi số cho tiểu thương chợ truyền thống được triển khai với các nội dung đào tạo như kỹ năng thương mại điện tử, thanh toán số, quảng bá sản phẩm trực tuyến và hướng dẫn vận hành cửa hàng online. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai các hoạt động đào tạo hỗ trợ tiểu thương tiếp cận livestream và kinh doanh trên môi trường số. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Nói riêng Sở Công Thương và Sở Thông tin Truyền thông cũng có một cái hợp tác ký kết liên tịch với nhau để cùng nhau phối hợp triển khai các cái mô hình chuyển đổi số, ví dụ như là các hoạt động livestream bán hàng, hoặc là có thể là chúng tôi hỗ trợ cho ban quản lý các chợ xây dựng cái kênh truyền thông, từ cái kênh truyền thông đó lôi kéo được khách hàng đến chợ. Sở Công Thương hiện đang phối hợp với trường đại kinh tế luật để cùng nhau nghiên cứu và xây dựng cái đề án phát triển hệ thống chợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thích ứng với chuyển đổi số nền kinh tế.
0: Không chỉ bán hàng online, ngay tại sạp chợ, phương thức thanh toán cũng đang thay đổi. Một mã QR đặt trên quầy hàng có thể thay cho tiền mặt. Một đơn hàng được chốt trên điện thoại có thể đưa hàng từ chợ đến tận nhà khách. Theo bà Nguyễn Lê Thiên Thành, Phó trưởng phòng Kinh tế Quốc tế, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng lan rộng từ hệ thống bán lẻ hiện đại sang chợ truyền thống và các hộ kinh doanh nhỏ.
6: Thì hiện nay là Sở Công Thương nhận định việc thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành một phương thức giao dịch phổ biến trong hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố và lan tỏa từ hệ thống bán lẻ hiện đại đến các chợ truyền thống và các hộ kinh doanh nhỏ và chủ yếu qua các mã QR và ví điện tử. Thì đây cũng là kết quả tích cực từ việc triển khai nghị quyết số 57 của Trung ương và nghị định số 52/2024 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt cũng như là các chương trình chuyển đổi số của thành phố.
0: Với chợ truyền thống, chuyển đổi số không chỉ là cách kiếm thêm khách hàng mà còn là yêu cầu để thích ứng với thói quen mua sắm đang thay đổi. Từ sạp hàng, mạng xã hội đến những đơn hàng trực tuyến, các tiểu thương đang từng bước tìm cách đưa chợ truyền thống đến gần hơn với người tiêu dùng hiện đại.
7: Đó là câu chuyện về các tỉnh phía Nam. Còn bây giờ thì chúng ta ngược ra Bắc để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ đê Nguyễn Khoái để lên cầu Thanh Trì. Giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, quý vị ạ. Như vậy là những tuyến đường để đi lên cây cầu Thanh Trì đa phần là đều đang gặp khó. Vành đai 3 này, hay là phía bên dưới là khu vực Đỗ Mười lên cầu Thanh Trì gặp khó. Đê Nguyễn Khoái thì vẫn đang gặp nhiều khó khăn, quý vị ạ. Cầu Thanh Trì thì trên cầu mặc dù không còn va chạm nhưng mà vẫn còn vướng một cái xe Audi gặp sự cố. Nên là vượt qua được cái Audi này thì chúng ta mới có thể đi lại được dễ dàng. Bạn Minh Hiếu và bạn Nguyễn Hoàng vừa báo tin này về cho chúng tôi. Cầu Thanh Trì vẫn còn sót lại một cái xe Audi gặp sự cố. Vượt qua được cái xe Audi này thì chúng ta sẽ có thể bon xe. Nhưng mà trước khi nghĩ tới cái xe Audi ở cầu Thanh Trì thì chúng ta sẽ còn phải vượt qua vành đai 3. Giao thông tiếp tục gặp nhiều khó khăn vất vả. Sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị cùng đến với ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký đề án yêu cầu các ngân hàng chấm dứt tập trung cấp vốn cho doanh nghiệp sân sau hay cùng hệ sinh thái. Chính phủ chỉ đạo siết chặt giám sát rủi ro bất động sản, trái phiếu và xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém trước năm 2030. Đồng thời, các ngân hàng được yêu cầu mở rộng cho vay dựa trên dòng tiền và phương án kinh doanh. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố cho phép thực hiện dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư nhằm rút ngắn từ 5 đến 7 tháng, sớm tạo quỹ đất sạch cho các dự án lớn cấp bách. Cơ chế này áp dụng với các dự án thực sự cần triển khai ngay khẩn cấp, có chỉ đạo của cấp ủy, đảng hoặc chính phủ. Sau sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều biển báo giao thông tại Lâm Đồng, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh vẫn ghi địa danh cũ, gây lúng túng cho người dân du khách. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu rà soát thay thế biển chỉ dẫn, cột km và thông tin khoảng cách. Việc cập nhật phải phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Google vừa xác nhận mô hình AI Gemini đã tự tìm kiếm thông tin trên Internet và đoán thông tin đăng nhập để truy cập 3 hệ thống trong đợt thử nghiệm. Dù mô hình đã tự dừng lại, sự cố tiếp tục dấy lên lo ngại về nguy cơ AI tác động thực hiện các hành vi ngoài dự kiến, đe dọa an ninh mạng khi được cấp quyền kết nối Internet. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sau sáp nhập địa giới hành chính, diện tích quản lý tăng gấp đôi cùng hệ thống truyền thanh cơ sở xuống cấp đã tạo ra khoảng trống thông tin trong phòng chống thiên tai tại Quảng Trị. Để giải bài toán này, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa dữ liệu vùng nguy cơ cao và thiết lập các cầu nối số qua mạng xã hội nhằm phát tin cảnh báo sạt lở kịp thời đến từng hộ dân. Anh Hoàng Văn Thuận, trưởng bản Ca Tang cho biết, nếu trước đây trưởng bản phải đi bộ hàng cây số trèo đèo lội suối gõ cửa từng nhà để dục sơ tán, thì nay nhờ hạ tầng Internet phủ khắp, một mạng lưới thông tin nhanh đã được thiết lập ngay trên lòng bàn tay.
1: Về mùa mưa bão, công nghệ số có lợi thứ nhất là giảm cái thời gian. Mình giống như trước đấy là phải đi bộ đến từng hộ dân. Nhưng bữa nay là có thể thông qua các nhóm, hộ dân là nhận được cảnh báo đến thông qua các cánh, hộ dân thì đọc và nắm được. Cái hồ mà cũng như cái sạt lở cảm thấy mà trong hồ gia đình mà chưa thấy đọc trong tin nhắn là mình có thể gọi đi trực tiếp hoặc trực tiếp đến gia đình.
0: Trong khi đó, tại các vùng rốn lũ, mô hình hơn 600 nhà phao giúp người dân chuyển từ ứng cứu thụ động sang chủ động sống chung với lũ. Bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường Quảng Trị đánh giá.
2: Cái mô hình nhà phao nổi ở Tân Hóa là một trong những cái sáng tạo của người dân địa phương, của cộng đồng để chủ động thích ứng với thiên tai. Chúng tôi đánh giá thì đây không chỉ là một cái mô hình về phòng chống thiên tai mà nó thể hiện được sự thích nghi, thích ứng và tính chủ động sáng tạo của cộng đồng địa phương.
0: Nước lũ ở Tân Hóa thường dâng lên từ từ, không gây sóng lớn. Trong mưa lũ, người dân có thể sống trong những căn nhà nổi và di chuyển an toàn bằng những chiếc thuyền nhỏ. Sự kết hợp giữa giải pháp công nghệ và sáng tạo cộng đồng đã tạo nên lá chắn thích ứng bền vững trước thiên tai. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Hơn 6 giờ chiều, những cây cầu vượt sông vẫn đang được các bác tài réo tên với trạng thái khó khăn vất vả. Mới đây bạn Văn Đoàn cho biết đê Hữu Hồng từ địa phận Thường Tín lên đến cầu Thanh Trì tắc đến vài cây số rồi và các xe còn không thể đi được nữa, chứ đừng nói gì đến việc là nhúc nhích lúc này. Án binh bất động ở đê Hữu Hồng, cả đường trên đê lẫn đường dưới đê đều đang tắc vài cây số theo hướng lên cầu Thanh Trì. Các bác tài chúng ta lưu ý với lộ trình này. Tiếp đó là cây cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm thì vẫn đang gặp khó. Bạn Trần Ngọc vừa báo tin, cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm vẫn đang gặp khó. Vành đai 3 lên cầu Thanh Trì cũng vậy, giao thông vẫn đang phải di chuyển với trạng thái nhúc nhích từng chút một. Và chúng tôi cũng nhắc lại với quý vị thông báo từ cảnh sát giao thông tạm thời cho phép các xe được đi vào làn khẩn cấp ở vành đai 3 từ đại lộ Thăng Long ra tới nút giao Pháp Vân từ giờ cho đến 8 giờ tối. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương, giao thông cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Mới đây có thông tin từ phía cơ quan quản lý đường bộ cho biết là quốc lộ 6 từ Yên Nghĩa để đi Trúc Sơn, giao thông vẫn đang tắc theo cả hai chiều. Mới đây có thính giả chia sẻ là vành đai 3 không phải là nhúc nhích nữa mà cũng đã là bất động rồi. Vành đai 3 có thính giả mô tả là không phải nhúc nhích đâu mà là bất động rồi theo hướng lên cầu Thanh Trì. Chúng ta lưu ý với trạng thái giao thông khó khăn ở vành đai 3. Rồi Đê Hữu Hồng từ Thường Tín lên đến cầu Thanh Trì cũng có thính giả cho biết là các xe không thể di chuyển được đến hàng cây số ở Đê Hữu Hồng hướng lên cầu Thanh Trì. Chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
4: Ôi anh Thắng!
5: Ngọc đấy à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. À. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
4: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
5: Thế à?
4: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1 chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
5: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
4: Chứ sao?
5: My Alo, mẹ yêu con đây.
6: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
7: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
8: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
9: Chịu thôi, 79k còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
7: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới hơi hết ga cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
10: iTel May 79 thật á?
7: Thật, nhưng đặc biệt đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
9: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
7: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
10: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
7: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
11: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
12: Có gì mới thế vợ?
11: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
12: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
11: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
12: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
13: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
12: Hotline 0368 910 998.
0: Những câu chuyện về những cây cầu thì vẫn đang khiến cho chúng ta phải thở dài quý vị ạ. Mới đây bạn Nguyễn Thành cho biết là từ vòng xoay Sibucha đi hết cầu Nhật Tân mà cũng mất tới nửa hiệp thi đấu bóng đá cơ mà. Đó là thông tin từ các thính giả chia sẻ. Đó là từ vòng xoay Sibucha để lên đến cầu Nhật Tân cũng mất tới 45 phút. Đúng bằng một hiệp thi đấu bóng đá quý vị ạ. Mới đây chúng tôi cũng nhận được thông tin đưa về từ vành đai 3 cũng tiếp tục gặp khó theo hướng lên cầu Thanh Trì. Có thính giả còn chia sẻ là không phải là nhúc nhích đâu mà có những cái thời điểm vành đai 3 đang bất động theo hướng lên cầu Thanh Trì cơ quý vị ạ. Mới đây chúng tôi vừa nhận được một lưu ý là phía Huỳnh Thúc Kháng hướng đi Nguyễn Chí Thanh, ngay gần với cả cơ quan báo phát thanh truyền hình Hà Nội, có một cái hố sâu mà lại chỉ được cảnh báo sơ sài. Bạn Hồng Thái báo tin và cũng lo là trời tối thì tương đối là khó quan sát, mong cơ quan chủ quản chúng ta cảnh báo kỹ lưỡng hơn hoặc là khắc phục sớm một cái hố bị sụt ở ngay đầu tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, đoạn qua khoảng nhà số 3, số 5, tức là ngay đoạn cơ quan báo phát thanh truyền hình Hà Nội. Ở đầu đường Huỳnh Thúc Kháng hướng đi Nguyễn Chí Thanh có một cái hố sâu xuất hiện trên đường mà chỉ được cảnh báo sơ sài. Mặc dù là ngày cuối tuần đấy quý vị ạ, nhưng mà các thính giả cho biết là giao thông thậm chí là còn tắc hơn so với cả ngày đi làm, đặc biệt là những khu vực vành đai rồi những cây cầu vượt sông, thực sự là rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải gồng gánh, đang phải chịu đựng lúc này.
14: 10.000, rau tươi 10.000 một bó đây.
15: 9.000, được không chị?
14: Không bác ạ, 9.000 thì mua được cái gì mà.
15: 9.000, tôi mua được bình nóng lạnh luôn đấy.
14: Thật á?
15: Thật, ở Điện Máy Xanh tất cả bình nóng lạnh đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng.
14: Ôi.
15: Chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
14: Nhẹ thế cơ à?
15: Thật, mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
14: Thế có đủ hàng chính hãng không đấy bác?
15: Có đủ cả, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ cả.
14: Nhẹ tiền,
15: nhẹ việc
14: là bình nóng lạnh chính hãng ở Điện Máy Xanh.
11: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
12: Có gì mới thế vợ?
11: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
12: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
11: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
12: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
13: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
12: Hotline 0368 910 998.
16: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
17: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
16: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
17: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
16: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
17: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
0: Quý vị đang quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Vành đai 3 trên cao, chúng tôi lại phải nhắc tên tuyến đường này một lần nữa. Trong xuyên suốt giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì cứ 1-2 phút chúng tôi lại nhắc tuyến đường này một lần, và giờ thì lại tiếp tục phải nhắc tên. Bởi mới đây có thính giả cho biết là vành đai 3 lối xuống Bixi si, va chạm 3 xe. Giao thông đang gặp cản trở tương đối nhiều, vành đai 3 lối xuống Bixi si, va chạm giữa 3 xe và khó khăn tiếp tục được gọi tên ở vành đai 3. Khu vực Võ Chí Công thì các thính giả cho biết xe vẫn đang phải xếp hàng qua các điểm giao cắt hướng lên cầu Nhật Tân và xếp hàng tương đối lâu đấy ạ. Từ Võ Chí Công Xuân La mà các thính giả cho biết đi từ Xuân La còn chưa nhìn thấy đường Võ Chí Công đâu cả. Ở một tuyến đường ngoại ô, khu vực đường tỉnh 419 qua trường cấp 3 Cao Bá Quát, địa phận Quốc Oai cũ, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đây là một tuyến đường tương đối nhỏ hẹp qua cổng trường Cao Bá Quát, đường tỉnh 419, giao thông cũng được gọi tên với trạng thái khó khăn vất vả. Hy vọng là ít phút tới, nếu quý vị mà còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Còn giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Hà Nội.
18: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
19: Các bạn đang lắng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, từ tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2027, đến tăng cường kiểm tra và siết chặt an toàn chất lượng bữa ăn bán trú trong trường học. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội đã triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2027. Thành phố yêu cầu các địa phương thực hiện đầy đủ các bước, từ rà soát nguồn công dân trong độ tuổi, sơ tuyển, khám sức khỏe đến thẩm tra, chốt quân số và gọi nhập ngũ, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và hoàn thành đủ chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, công an cấp xã sẽ phối hợp với ban chỉ huy quân sự cung cấp, rà soát, nắm chắc nguồn công dân, không để sót lọt đối tượng, đồng thời xác minh tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với người thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Ngành y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn tiêu chuẩn sức khỏe và tổ chức các hội đồng khám sức khỏe phù hợp với từng địa bàn. Ngành giáo dục chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn văn hóa. Thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra hậu kiểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình tuyển quân. thành phố sẽ thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra đột xuất về việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trong năm học 2026-2027. Hoạt động kiểm tra được diễn ra từ ngày 20 tháng 9 năm 2026 cho đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2027 tại các phường và xã. Các đoàn sẽ kiểm tra trực tiếp tại trường học và các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ nấu ăn, đối chiếu giữa hồ sơ, hợp đồng với thực tế thực hiện. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lựa chọn quản lý, giám sát nguồn cung thực phẩm, nguyên liệu, nước uống, sữa và các sản phẩm phục vụ bữa ăn bán trú. Một nội dung đáng chú ý là việc kiểm tra trên hệ thống Hà Nội Track, từ cập nhật, quản lý thông tin đến hồ sơ, chứng từ và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Những vi phạm được phát hiện sẽ được yêu cầu khắc phục, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp để thành phố có biện pháp chấn chỉnh và nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú. Song song với công tác kiểm tra, Hà Nội cũng yêu cầu siết chặt việc tổ chức bữa ăn bán trú, trong đó đặc biệt chú trọng kiểm soát năng lực thực tế của đơn vị cung cấp và sự thống nhất giữa những gì đã cam kết với những gì học sinh thực sự được ăn. Các trường phải kiểm soát từ nguồn thực phẩm, thời gian vận chuyển, giao nhận, định lượng đến chất lượng suất ăn. Thực đơn công khai phải phù hợp với lứa tuổi, mức tiền ăn và yêu cầu dinh dưỡng, đồng thời phải thống nhất với suất ăn thực tế. Ủy ban nhân dân các xã phường được yêu cầu rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn tại từng trường, bao gồm cả công suất phục vụ của đơn vị cung cấp. Đáng chú ý, các địa phương phải chuẩn bị phương án dự phòng để có thể thay thế ngay nhà cung cấp nếu như không đảm bảo an toàn thực phẩm, không đủ năng lực hoặc là không thực hiện đúng với cam kết. Những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ được cơ quan chức năng xác minh, xử lý. Quý vị và các bạn vừa đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: FM91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thời điểm này là 18h18 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Như các thính giả cũng đã chia sẻ và từ các thông tin mà giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay ghi nhận thì các tuyến đường cửa ngõ, vành đai, rồi các cây cầu vượt sông vẫn đang được gọi tên với trạng thái khó khăn ách tắc. Nổi bật có vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì, rồi Đê Hữu Hồng, các thính giả cho biết hướng lên cầu Thanh Trì, các phương tiện cũng gặp nhiều khó khăn. Đê Hữu Hồng Thường Tín lên cầu Thanh Trì có thời điểm chiều nay các thính giả cho biết là không thể nhúc nhích được, tắc đến hàng cây số. Rồi mới đây nhất, vành đai 3 xuống Bixi lại còn có va chạm giữa 3 xe nữa cơ, khó khăn lại càng chồng chất ở vành đai 3 trên cao. Những cây cầu khác như là cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm thì vẫn cực kỳ ì ạch. Cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh chúng ta đang phải di chuyển rất chậm chạp. Đường Võ Chí Công lên cầu Nhật Tân cũng vẫn còn phải xếp hàng dài. Đầu cầu Nhật Tân phía nút giao An Dương Vương thì lại có xe 16 chỗ gặp sự cố. Đường Trần Nhật Duật, Đê Hồng Hà lên cây cầu Trương Dương giao thông cũng vẫn còn chậm chạp lắm. Một lần nữa chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị khi đang phải đối mặt với áp lực giao thông trong một buổi chiều cuối tuần nhưng mà giao thông thì tương đối là khó khăn vất vả. Còn giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 5 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Bất ngờ đã xảy ra khi Chelsea phải nhận thất bại tan tác 0-3 trên sân của Brentford. Đội khách nhập cuộc chủ động và kiểm soát bóng nhiều hơn, nhờ những pha lên bóng thiếu sự sắc bén ở những tình huống cuối cùng. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Brentford bùng nổ với 3 pha lập công của Jadon Anthony, Igor Thiago và Fabio Carvalho. Đây là lần đầu tiên Brentford đánh bại Chelsea trên sân nhà kể từ năm 1938. Cùng tiếp tục với thông tin về trận đấu sớm vòng 4 Bundesliga, Bayern Munich đã nghiền nát đội khách Union Berlin 7 bàn không gỡ. Đội bóng của HLV Company kiểm soát hoàn toàn thế trận. Michael Olise lập hat-trick, Harry Kane cũng nổ súng để ghi tên mình vào lịch sử giải đấu. Tiền đạo người Anh trở thành cầu thủ cán mốc 100 bàn tại Bundesliga nhanh nhất trong lịch sử, chỉ sau 98 lần ra sân cho Bayern Munich. Huấn luyện viên Roberto Mancini đã công bố danh sách 34 cầu thủ đội tuyển Italia chuẩn bị cho 4 trận đấu tại UEFA Nations League với 9 gương mặt mới, đồng thời trao cơ hội trở lại cho Nicolò Fagioli và Nicolò Zaniolo. Ngày 2 tháng 10, Italia sẽ hành quân tới Pháp để đối đầu đội tuyển của huấn luyện viên Zinedine Zidane, nơi Kylian Mbappe vừa được chính thức xác nhận sẽ tiếp tục dự bằng đội trưởng trong triều đại mới. Huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng đã công bố danh sách của tuyển Anh với sự trở lại đáng chú ý của Cole Palmer và Trent Alexander-Arnold. Những cái tên mới còn có tài năng trẻ Rio Engumoha của Liverpool, tiền vệ Alex Scott của Bournemouth và tiền đạo Dominic Calvert-Lewin của Leeds United. Indonesia đã triệu tập lực lượng mạnh nhất với mục tiêu vô địch hạng nhất FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân nhà. Trong 10 cầu thủ chơi bóng tại châu Âu, nổi bật là thủ môn Emin Audero của Rayo Vallecano tại La Liga, hậu vệ Kevin Verdon của Lille tại Ligue 1 và Kevin Dix của Mönchengladbach tại Bundesliga. Với làng banh nỉ thế giới, Ben Shelton vừa xác nhận sẽ rút lui khỏi giải tennis biểu diễn Laver Cup và sẽ được thay thế bởi tay vợt hạng 16 thế giới Brandon Nakashima. Trong lần đầu tiên tham dự, Nakashima, tay vợt có mẹ là người Việt Nam, sẽ thuộc đội thế giới cùng với Alex de Minaur, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Leonard Thien, Francisco Cerundolo dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Andre Agassi. Phía đối diện, đội châu Âu của đội trưởng Yannick Noah gồm có Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio

0: vào châu Á. Đây là lần thứ 3 Nhật Bản đăng cai ASEAN sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994. ASEAN 2026 là kỳ đại hội thứ 20, quy tụ hơn 15.000 thành viên các đoàn thể thao và tổ chức thi đấu 43 môn tại Aichi, Nagoya cùng một số địa phương khác đến ngày 4 tháng 10. Lễ khai mạc có chủ đề Heartbeat, nhịp đập, kết hợp lịch sử văn hóa Aichi, Nagoya với công nghệ hiện đại. Nghi thức thắp sáng ngọn đuốc ASEAN cũng diễn ra trong buổi lễ. Nhật Bản có 932 vận động viên tranh tài ở 43 môn, trong khi Việt Nam dự đại hội với 349 vận động viên. Sáng nay, Việt Nam đã tranh bán kết với Thái Lan ở nội dung đôi nam nữ môn Techball, là môn thể thao mới kết hợp giữa bóng đá, bóng bàn và cầu bay, được chơi trên một chiếc bàn cong đặc biệt. Cứ ngỡ bộ đôi Việt Nam sẽ có thể làm nên bất ngờ, nhưng trước đôi Thái Lan quá mạnh, Minh Tân và Giang Hy đã thất bại với tỷ số 0-2. Như vậy, Việt Nam sẽ cùng Ấn Độ tranh huy chương đồng vào sáng mai 20 tháng 9. Đây là cuộc tái đấu giữa hai cặp đôi, vì trước đó đôi nam nữ Việt Nam đã thắng với tỷ số 2-0 trước chính bộ đôi Ấn Độ ở tứ kết. Vì vậy, giới chuyên môn kỳ vọng Minh Tân và Giang Hy sẽ tái lập thành tích cũ để mang về chiếc huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 2026. Ở môn bóng ném nữ, đội tuyển Việt Nam đã có trận ra quân đụng ngay đội chủ nhà Nhật Bản rất mạnh nên không thể tạo bất ngờ khi thua chung cuộc với tỷ số 14-40. Trong khi đó, đội tuyển nữ soft tennis Philippines đã chắc chắn giành huy chương đầu tiên tại ASEAN 2026 sau khi lọt vào bán kết nội dung đồng đội nữ. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Cũng đã gần 6 rưỡi rồi quý vị ạ, chỉ còn gần nhau một vài giây phút nữa thôi là chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt với giờ cao điểm. Giờ cao điểm cuối tuần thì sẽ kết thúc sớm hơn so với ngày thường, nhưng trong bối cảnh tình hình giao thông chúng tôi thấy là chưa hề thoáng và dễ chịu đâu quý vị ạ, nhất là ở các khu vực cửa ngõ vành đai và đặc biệt là những cây cầu vượt sông. Nói không quá khi nhiều bác tài cho rằng Hà Nội bây giờ cao điểm ngày thứ bảy, cao điểm ngày cuối tuần thậm chí là còn đông hơn, còn tắc hơn so với cả ngày thường. Nhưng chúng tôi hy vọng là những khó khăn sẽ dần qua đi để lộ trình di chuyển phía trước của quý vị sẽ luôn là trạng thái dễ chịu, thông thoáng nhất có thể. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thay cho lời chào tạm biệt, giờ cao điểm xin gửi tới quý vị một món quà âm nhạc, ca khúc Lãng Quên Chiều Thu. Hẹn gặp lại quý vị trong giờ cao điểm của ngày mai và chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui bên những người thân yêu.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
2: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
0: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
1: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
0: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
1: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
0: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
1: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
0: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
1: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
2: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại.
3: Tiêu điểm sống ta vươn tới rực rỡ mỗi ngày.
4: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với tiêu điểm sống trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mức giá cho thuê chạm mốc 42 triệu đồng một tháng với căn 2 phòng ngủ mang lại tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% một năm. Đây là những con số ấn tượng được ghi nhận từ phân khúc căn hộ cho thuê cao cấp ven sông Hàn, trung tâm thành phố Đà Nẵng. Con số này không chỉ phản ánh sự sôi động của thị trường lưu trú cao cấp ở thành phố đáng sống, mà còn cho thấy dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển mạnh mẽ về các tài sản mang lại giá trị khai thác thực tế. Trong bối cảnh Đà Nẵng định hướng trở thành trung tâm kinh tế mở, làn sóng chuyên gia và nhân sự chất lượng cao đổ về thành phố ngày một lớn, sự gia tăng của tệp khách hàng này cộng với lượng khách du lịch khổng lồ đang biến các dự án căn hộ tại quỹ đất hữu hạn ven sông thành điểm sáng thu hút dòng tiền. Đây cũng là nội dung chính được phân tích trong chương trình Tiêu điểm sống hôm nay với chủ đề Căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn Đà Nẵng gia tăng sức hút. Trước tiên xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nóng hổi diễn ra trong tuần qua trong tiêu mục Tin tức bất động sản.
0: Tin tức bất động sản.
5: Thưa quý vị, Trung thu năm nay, Tây Ninh trở thành tâm điểm du lịch Nam Bộ nhờ chuỗi sự kiện văn hóa độc đáo. Nổi bật là phiên chợ lá trên đỉnh núi Bà Đen từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9. Nếu du khách được dùng lá bồ đề thay cho tiền mặt để thưởng thức ẩm thực dân gian, không khí phiên chợ càng thêm náo nhiệt với các trò chơi truyền thống, múa lân sư đồng, trống cơm và hát đồng dao.
4: Sức hút của Tây Ninh mùa trăng tròn còn đến từ hội yến Diêu Trì Cung diễn ra trong hai ngày 25-26 tháng 9, tức 14-15 tháng 8 âm lịch. Hàng vạn tín đồ cả nước sẽ đổ về tham dự các nghi lễ đặc trưng và hòa mình vào không khí náo nhiệt của các màn múa long mã, tứ linh, múa phụng, nhạc sắc tộc rộn rã. Đây cũng là dịp để người tham gia chiêm ngưỡng những mâm hoa quả, tạo hình, lông, lân, quy phụng được các nghệ nhân cắt tỉa tinh xảo, sống động như thật.
5: Chào đón Tết Trung Thu, Sunway Bà Nà Hill tổ chức chuỗi hoạt động lễ hội đặc sắc từ ngày 15 tháng 9. Trong 3 ngày cao điểm 23 đến 25 tháng 9, du khách sẽ được hòa mình vào không khí rộn rã của các đoàn lân sư đồng, nhận lồng đèn miễn phí và check-in cùng vầng trăng khổng lồ tại lâu đài mặt trăng khi đêm xuống. Trải nghiệm mùa trăng càng thêm trọn vẹn với bánh Trung Thu và các mâm phá cũ truyền thống từ nhà hàng Bốn Mùa, cùng thực đơn trà bánh giao thoa Á Pháp tinh tế tại tiệm bánh Eric Kaiser danh tiếng. Song song từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, du khách 18 đến 25 tuổi, sinh từ năm 2001 đến năm 2008, sẽ được áp dụng chính sách giá vé đặc biệt First 18-25 tại Bà Nà Hills. Chỉ còn 500.000 đồng cho vé cáp treo, 800.000 đồng cho combo cáp treo kèm buffet trưa và 750.000 đồng cho combo cáp treo kèm voucher ẩm thực, ưu đãi lên đến 50% so với giá niêm yết. Du khách chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu, VNEID khi qua cổng soát vé.
4: Từ 19 giờ 30 tối ngày 25 tháng 9, Bãi Cháy Quảng Ninh sẽ chứng kiến sự trở lại của lễ hội trước đèn Trung thu quy mô lớn. Điểm nhấn của đêm hội là đoàn xe đèn lồng khổng lồ được diễu hành dọc đường bao biển Kỳ Quan đến khu vực Vuefest Hạ Long. Bên cạnh các mô hình dân gian quen thuộc như lân phượng cá chép, năm nay thì đoàn có sự góp mặt đặc biệt của thỏ ngọc và thánh giống. Xuyên suốt hành trình, không khí đêm trầm sẽ càng thêm rộn rã với các màn múa lân sư rồng và hoạt náo đường phố. Khép lại sự kiện, đoàn rước sẽ tụ hội tại khu vực Ngọn Hải Đăng, nơi du khách cùng nhau phá cổ truyền thống và chiêm ngưỡng màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 10 phút thắp sáng kỳ quan Vịnh Hạ Long.
5: Tháng 8 năm 2026, tỷ lệ bay đúng giờ của hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways đạt 73,9%, lọt top 3 toàn ngành hàng không. Thành tích này đạt được trong bối cảnh số chuyến bay của hãng tăng 20% trong tháng 8, đi ngược lại xu hướng sụt giảm chung của toàn ngành sau thời gian cao điểm hè. Tính lũy kế 8 tháng đầu năm, tỷ lệ bay đúng giờ của hãng đạt mức ấn tượng 80,4%, cao hơn trung bình ngành là 72,4%. Bên cạnh chất lượng vận hành, quy mô đội tàu của hãng cũng không ngừng được mở rộng. Hiện hãng đang vận hành 19 tàu bay thân hẹp và chuẩn bị đón thêm 4 tàu bay thân trọng Airbus A330 hướng đến mục tiêu 33 tàu bay vào cuối năm nay. Việc phát triển đội bay theo từng giai đoạn sẽ giúp cho hãng có thêm nguồn lực để mở rộng mạng bay, nâng cao tần suất và góp phần tăng khả năng kết nối Phú Quốc với các trung tâm du lịch kinh tế trong khu vực và quốc tế.
4: Thưa quý vị, công viên nước Sun World Vũng Tàu sôi động vào các tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Hàng ngàn du khách đã đổ về đây để chinh phục các đường trượt đạt kỷ lục thế giới như truyền nhân, giao đấu hay ốc đảo phiêu lưu. Nhằm tối ưu chi phí và gia tăng trải nghiệm, công viên vừa ra mắt chính sách một lần chi tiền chơi 3 lần liền. Theo đó thì thay vì chỉ sử dụng một lần như trước thì du khách nay có thể dùng vé tối đa là 3 lần trong thời gian hiệu lực. Bên cạnh đó thì Sun World Vũng Tàu còn đem đến các lựa chọn combo đêm hấp dẫn, bao trọn gói từ vé vui chơi ban đêm, suất ăn tối, đồ uống đến đặc quyền tham gia pool bạc tri sôi động và chiêm ngưỡng pháo hoa trực tiếp tại công viên.
0: Tiêu điểm thị trường.
5: Thưa quý vị, thời gian gần đây, thị trường bất động sản đang đổ dồn sự chú ý vào các căn hộ cao cấp ven sông Hàn. Trung tâm Đà Nẵng ghi nhận mức giá cho thuê chạm mốc 35 đến 42 triệu đồng một tháng với căn 2 phòng ngủ

0: với tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% một năm, vượt xa mức 2 đến 3% tại các đô thị lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao căn hộ ven sông Hàn lại mang tới hiệu quả khai thác ấn tượng đến vậy? Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự ngắn sau đây.
1: Thực tế, sông Hàn luôn là tâm điểm của các sự kiện lễ hội lớn, thu hút lượng khách khổng lồ mỗi năm. Riêng 43 ngày diễn ra DIFF, Đà Nẵng đón hơn 2,72 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 45% so với năm trước. Công suất phòng tại nhiều khu vực trung tâm đạt từ 95 đến 98%. Sức hút du lịch cùng với nhịp phát triển mới của thành phố cũng đang tạo ra dư địa lớn cho thị trường căn hộ ven sông. Đặc biệt, sự hình thành trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do kéo theo làn sóng chuyên gia, doanh nhân và người làm việc từ xa. Tại The Panorama thuộc Sun Cosmo Residence, căn hộ 2 phòng ngủ được chào thuê với giá là 42 triệu đồng mỗi tháng. Nhận định về sức nóng của thị trường lưu trú tại đây, bà Trần Thị Thắm, giám đốc chi nhánh công ty Smart Property and Partner Đà Nẵng cho biết.
2: Thứ nhất phải nói là cái mức giá thuê nó cao, nếu mà so với Hà Nội và Sài Gòn á, cao hơn nhiều. Cộng thêm cái nhu cầu thuê rất là cao. Mình đi tìm một số căn hộ ở đó, nhưng mà cái việc mà tìm kiếm căn hộ để mà cho thuê á, nó cũng khá là khó khăn, vì kể cả cái việc mà khách sạn và những cái căn hộ có trước đó thì cái tỷ lệ full phòng hầu như là cũng phải chiếm 90 đến 100%.
1: Trong bối cảnh nghị quyết số 21 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan đã định hướng gắn thời hạn sử dụng chung cư với niên hạn công trình, tư duy đầu tư đã có sự chuyển dịch rõ nét. Thay vì đặt hàng các yếu tố sở hữu lâu dài, dòng tiền đang chảy mạnh vào các sản phẩm khai thác dòng tiền hiệu quả. Điển hình là căn hộ thương mại dịch vụ có thời hạn. Nhờ mức đầu tư ban đầu dễ thở, kết hợp cùng với vị trí đắc địa và hệ sinh thái tiện ích đa dạng, loại hình này cũng đã giúp nhà đầu tư tối ưu tỷ suất về lợi nhuận cho thuê. Để đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng cho loại hình căn hộ thương mại dịch vụ, vào tháng 5 và tháng 6, tòa tháp S1, S2, S3 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence bên sông Hàn đã chính thức được bàn giao và tiến hành cấp sổ đỏ cho cư dân chỉ sau 2 năm ra mắt. Đón đầu làn sóng lưu trú, nhiều chủ sở hữu đang gấp rút hoàn thiện nội thất để sớm đưa vào khai thác. Bà Nguyễn Thị Huệ, nhà đầu tư đã nhận nhà tại tòa S2, hào hứng chia sẻ.
3: Hôm nay khi vào nhận thì thực lòng là cảm xúc vỡ òa, tại vì mình nhận được cái căn mà cái view nó rất là đẹp và nó đáp ứng được tất cả những cái gì mình thích thú. Đấy, tức là vừa đáp ứng được nhìn công viên này, vừa nhìn được bể bơi này và vừa nhìn được sông Hàn này. Trong đầu tôi ý tưởng là phải hoàn thiện càng nhanh càng tốt.
1: Tiếp nối nhịp sống từ các tòa tháp trước, Symphony 5 bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cho thị trường. Tòa lạc trên đường Lê Văn Duyệt, đây là một trong những quỹ đất trực diện sông Hàn hiếm hoi còn lại. Từ đây thì cư dân chỉ mất từ 3 đến 5 phút để có thể kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng, bãi biển Mân Thái, Cầu Trồng và Đà Nẵng Downtown. Tòa tháp tích hợp với tiện ích nội khu như gym, yoga, spa, hồ bơi, vườn trên cao cùng với bộ 3 công viên rộng 19.000 m², đáp ứng nhu cầu của nhóm chuyên gia và khách lưu trú dài ngày. Đáng chú ý, mức đầu tư tại Symphony 5 từ 1,8 tỷ đồng cho căn studio mở ra dư địa tối ưu hiệu quả khai thác cho thuê. Thưa quý vị, cùng với đà phát triển du lịch và kinh tế, vị trí kết nối cùng hệ sinh thái tiện ích đang tạo ra lợi thế cho căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn, cả về khả năng khai thác dòng tiền và dư địa tăng giá dài hạn.
0: Từ những thông tin thị trường vừa rồi, chúng ta có thể thấy bất động sản Đà Nẵng đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý. Không còn chạy theo những cơn sốt đất, dòng tiền đầu tư hiện nay đang hướng mạnh về phân khúc căn hộ trung tâm, đặc biệt là các dự án tọa lạc ven sông Hàn. Với tỷ suất sinh lời từ cho thuê thực tế được ghi nhận lên tới 8 đến 9% một năm, phân khúc này đang trở thành điểm sáng, thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay để giải mã bài toán đầu tư căn hộ tại Đà Nẵng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Lệ Huyền, một nhà đầu tư chuyên vận hành căn hộ cho thuê cao cấp tại Đà Nẵng. Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Trần Văn Bình. Thưa ông, theo ghi nhận thực tế thì tỷ suất sinh lời từ việc cho thuê căn hộ cao cấp ven sông Hàn đang đạt ở mức là từ 8 đến 9% một năm. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt dấu hỏi

0: liệu đây là dòng tiền thực sự bền vững hay chỉ là một cái cơn sóng ngắn hạn? Theo ông thì con số này phản ánh điều gì về xu hướng của dòng vốn hiện nay ạ?
1: Theo quan điểm của tôi thì đây đúng là dòng tiền thật. Như chúng ta đã biết thì Đà Nẵng gắn liền với lại con sông Hàn, gắn liền với lại thành phố thật sự là đang sống. Tỷ lệ lượng khách du lịch đến Đà Nẵng khá là đông trong những năm gần đây. Trước đây 5 năm, 10 năm trước thì cái thị trường đối với phân khúc về đất nền thì nó có xu hướng phát triển, nó chiếm lĩnh thị trường, gọi là hoa hậu. Tuy nhiên thì tôi nghĩ trong năm 2026 trở về sau thì phân khúc căn hộ nó cũng sẽ là hoa hậu đối với lại phân khúc thị trường bất động sản này. Và đặc biệt các cái nhà đầu tư hiện tại đến Đà Nẵng là người ta quan tâm gì? Người quan tâm đến bất động sản về dòng tiền. Theo chúng tôi nghiên cứu và chúng tôi được biết thì thị trường phân khúc căn hộ, đặc biệt là đối với các cái chủ đầu tư mở bán thì cái tỷ lệ hấp thụ đối với lại cái phân khúc này thì cũng khá là rõ ràng và chúng ta cũng khá nhìn khá rõ. Đối với lại chủ đầu tư khi ra sản phẩm cái phân khúc căn hộ này thì cũng chiếm một lượng lớn, tỷ lệ khoảng tầm hai con số. Và đặc biệt là đối với một số cái doanh nghiệp về PropTech cũng có nghiên cứu về cái thị trường mà đối với lại cái từ khóa tìm kiếm cho căn hộ, nó chiếm gần 30% cho cái phân khúc căn hộ tại thị trường bất động sản Đà Nẵng. Bao gồm nhiều yếu tố như thế thì tôi nghĩ đây là cái dòng tiền đổ về, cái dòng tiền thật với sự hỗ trợ của rất nhiều cái yếu tố nó liên quan, nó cấu thành nên thì bản thân những khách hàng đầu tư bây giờ họ cũng rất là kén chọn. Người ta không tìm mua một cái bất động sản để đó sau vài năm người ta bán mà người ta đi tìm kiếm những cái nguồn thu nhập hàng tháng.
0: Nhu cầu tìm kiếm một tài sản mang lại thu nhập đều đặn hàng tháng rõ ràng đang trở thành đích đến ưu tiên của nhà đầu tư. Tuy nhiên nếu mà đặt lên bàn cân á, tại sao dòng vốn này lại đang có xu hướng đổ mạnh về phân khúc căn hộ tại Đà Nẵng thay vì các thị trường khác, và tại sao tọa độ ven sông Hàn lại là tâm điểm của sự chú ý thưa ông?
1: Vì sao các khách hàng đầu tư tìm đến Đà Nẵng để đầu tư mà không tìm đến một cái tỉnh thành khác? Nếu cho một nhà đầu tư tìm hiểu 3 địa phương để đầu tư, Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thì ưu tiên người ta sẽ cân nhắc Đà Nẵng rất là nhiều ở thời điểm hiện tại. Mặc dù Hồ Chí Minh đấy là đào tạo của trung tâm kinh tế của cả nước, Hà Nội là thủ đô của nước chúng ta, và Đà Nẵng thì là cái khúc ruột của miền Trung thì cũng rất là thuận lợi về mặt di chuyển. Đà Nẵng di chuyển có thể di chuyển từ Hà Nội, Hồ Chí Minh rất thuận lợi và có rất nhiều các cái chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng. Như thế thì sự phát triển của cái con sông nó đã gắn liền với lại thành phố bao nhiêu năm rồi. Bây giờ ngày càng phát triển thêm và cái quỹ đất ở ven sông thì bây giờ hiện tại là nó không có còn nhiều, đất là hữu hạn. Tuy nhiên để sở hữu một cái căn hộ hay là một cái ngôi nhà tại cái mặt sông thì đó là ao ước của rất là nhiều người. Kể cả những người dân cũng giống như tôi là một người dân ở thành phố Đà Nẵng, tôi cũng mong muốn được sở hữu một cái căn nằm ở mặt sông Hàn. Tôi cũng khẳng định đối với những cái bất động sản mà gần sông gần biển, đặc biệt là mặt tiền như thế thì cái giá trị nó sẽ tăng trong tương lai. Có thể nó không tăng ngay, tuy nhiên là nó sẽ tăng và nó cũng khá là ổn định khi mà chúng ta có thể là đầu tư vào những cái bất động sản nó hữu hạn. Cái gì hữu hạn thì nó cũng sẽ là gọi là tăng giá.
0: Sự khan hiếm của quỹ đất ven sông chắc chắn là bệ phóng vững chắc cho giá trị tài sản trong dài hạn. Tuy nhiên, để những cái tài sản này thực sự tạo ra nguồn thu nhập hàng tháng như kỳ vọng, thì nguồn cầu đóng vai trò quyết định. Thưa chị Huyền, đâu là cái tệp khách hàng tiềm năng sẽ tạo ra dòng tiền đều đặn cho các chủ sở hữu căn hộ ven sông ạ?
2: Trong giới đầu tư thì có cái câu châm ngôn rất là vui, đó là muốn có dòng tiền thì phải có dòng người. Hiện tại thì Đà Nẵng đang có một dòng người rất là chất lượng đổ về, như là du lịch. Thứ hai là những người dân từ các vùng khác như là Hà Nội, Sài Gòn, người ta đổ về đây để sống với một cái không khí rất là trong lành. Thứ ba là có những tệp khách hàng là chuyên gia quốc tế đến để làm việc. Thì việc mà sở hữu một căn hộ ven sông Hàn lúc này thì đó là đang nắm trong tay một tài sản sống, có thể đẻ ra tiền hàng tháng mà mình không cần phải lo nghĩ quá nhiều về cái việc là bất động sản nằm đó và chờ nó sinh lợi. Dịp phố hoa quốc tế Đà Nẵng thì lượng khách đổ về rất là đông, hầu như là khách đã book phòng cho cái dịp pháo hoa là trước 3 đến 4 tháng. Vào những ngày bình thường thì quanh sông Hàn thì sẽ có những lễ hội vui chơi, rồi không khí thì mát mẻ, khách cũng có thể là đổ về nhiều hơn, trải nghiệm những cái cuộc sống địa phương, món ăn địa phương.
0: Dạ vâng ạ, với một lượng khách dồi dào và ổn định như vậy, quay trở lại với con số lợi suất là từ 8 đến 9% một năm mà chúng ta đã đề cập ở phần đầu chương trình á, thì từ thực tế giỏ hàng chị đang trực tiếp quản lý, tỷ suất này liệu có phải là trường hợp hiếm gặp chị có thể chia sẻ một vài cái mức giá cho thuê cụ thể hiện nay để quý vị thính giả dễ dàng hình dung không thưa chị?
2: Theo tôi đó là tỷ suất không hiếm. Đơn cử là tôi có một căn hộ tại dự án Panorama thuộc Sun Cosmo Region. Thì hiện tại là căn đó là căn một phòng ngủ cộng. Thì giá tôi đang cho khách nước ngoài thuê thì rơi vào tầm khoảng 23 triệu. Cái mức giá đang cho thuê rất là tốt. Nó quay quẳng đâu đó trong vòng khoảng là 20 triệu một tháng. Thì nó còn tùy thuộc vào số tầng, số view hoặc là nội thất căn hộ nữa. Nhưng mà đặc biệt là những căn hộ mà 2-3 phòng ngủ view xong á, thì đang được khách hàng tìm kiếm á, với giá là 35-40 triệu. Vừa rồi bạn của tôi, chồng là người Mỹ, vợ là người Úc, thì hai vợ chồng rất là yêu thích Đà Nẵng và thích không gian sống tại Đà Nẵng thì có thuê một căn hộ tại dự án Panorama 2 của mình.
0: Dạ vâng ạ, từ những cái tín hiệu từ thị trường này thì thưa ông Bình, ông nhìn nhận như thế nào về xu hướng phân bổ vốn của các nhà đầu tư hiện nay ạ?
1: Phân tích và khảo sát của chúng tôi đến với hiện tại thì cái phân khúc căn hộ đó là một cái phân khúc khẩu vị khá là cao của các nhà đầu tư, và phân khúc đầu tư về bất động sản dòng tiền cũng là một cái lựa chọn rất là lớn đối với là các cái nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Bây giờ nếu mà đi gỡ ngân hàng, lãi suất ngân hàng đâu đó nó khoảng tầm dưới 10%, cỡ 6%, 7%, đó là đã cao. Thì người ta có thể mua một cái tài sản, người ta đầu tư vào đấy. Đấy là một cái giá trị tài sản. Mà đặc biệt đối với là những cái tài sản mà nó có vị trí, nó đặc biệt, nó có cái gì để gọi là để đời, để lại cho con cháu. Thì người ta vừa cho thuê, người ta tìm kiếm được một cái dòng tiền để sinh hoạt hàng tháng cho gia đình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn những lời khuyên rất đắt giá từ ông Bình cũng như các chia sẻ thực tế từ chị Huyền. Thưa quý vị, rõ ràng để giải mã thành công bài toán dòng tiền ven sông Hàn, nhà đầu tư phải ưu tiên lựa chọn những tài sản sở hữu vị trí đắc địa, có tính khan hiếm cao. Một bất động sản kết hợp hài hòa giữa khả năng khai thác sinh lời và dư địa tăng giá vốn bền vững chắc chắn sẽ tiếp tục dẫn dắt dòng tiền trên thị trường bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới.
3: Lựa chọn thông minh.
4: Thưa quý vị, Nghệ An đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về diện mạo đô thị và hạ tầng. Đóng góp vào tiến trình đó, tổ hợp Sun Glory Residence do tập đoàn Sun Group đầu tư hứa hẹn mang đến một chuẩn mực sống hiện đại, văn minh cho người dân địa phương. Tọa lạc tại khu vực Bùng Binh Hải Quan, ngay nút giao các đại lộ huyết mạch Lê Hồng Phong và Lenin, dán sở hữu lợi thế kết nối vượt trội, chỉ cách chợ Vinh khoảng 3 km, sân bay Vinh 7 km, biển Cửa Lò 15 km và kề cận trung tâm hành chính cùng quảng trường Hồ Chí Minh. Trên quỹ đất rộng hơn 3,7 hecta, tổ hợp Sun Glory Residence được quy hoạch với 5 tòa tháp, trong đó thì tòa tháp biểu tượng cao 37 tầng cung cấp khoảng 3,500 căn hộ, hệ sinh thái hơn 37 tiện ích đẳng cấp sẽ kiến tạo chuẩn sống mới. Điểm nhấn là bể bơi 4 mùa, nội tòa đầu tiên tại Vinh. Dự án gây ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa không gian an cư, giao thương và cảnh quan sinh thái. Khu đế thương mại với tổng diện tích sàn rộng 25.000m2 sẽ bổ sung nguồn cung mặt bằng bán lẻ cho khu vực trung tâm. Đặc biệt, chủ đầu tư dành tới 10.650m2, tương đương gần 30% quỹ đất cho không gian xanh, xen kẽ thư viện ngoài trời, cà phê, terrace và sân sinh hoạt cộng đồng. Cùng với đó, các khối nhà được bố trí tiếp giáp với các trục đường xung quanh để nhường chỗ cho quảng trường trung tâm ở trái tim dự án, tạo không gian cho các hoạt động sáng tạo và gắn kết cộng đồng. Sự xuất hiện của tổ hợp Sun Glory Residence không chỉ giải quyết về nhu cầu lưu trú cao cấp đang ngày một gia tăng trong bối cảnh Nghệ An đón đầu dòng vốn FDI lớn, mà còn tạo nên một điểm nhấn kiến trúc đương đại, góp phần hoàn thiện bức tranh đô thị đang vươn mình bứt phá của khu vực Thành Vinh.
0: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu Điểm Sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức đã trở lại với Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và sẽ được phát lại vào Chủ nhật trong khung giờ này để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Trong buổi tối ngày hôm nay, lại một lần nữa, rất nhiều những kỷ niệm sẽ quay trở lại với quý vị, đặc biệt là những hồi ức gắn với những bài hát và những bộ phim mà chúng ta đã xem và đã yêu thích. Nhiều bộ phim nó theo chúng ta gần như suốt cả cuộc đời ấy. Trong cuộc đời chúng ta gặp những cái chuyện gì, chúng ta hay liên tưởng đến những câu chuyện trong những bộ phim chúng ta đã xem. Hay bây giờ là trong một giai đoạn mà điện ảnh đang rất là phát triển, rạp chiếu ở khắp nơi, thì thí thoảng chúng ta vẫn hay gặp những cái chia sẻ như là đấy, ngày xưa đi xem phim ở chỗ đấy, rạp đấy, xem câu chuyện đấy. Hay bây giờ thời buổi này khi mọi người dùng mạng xã hội rất là nhiều, thì chúng ta sẽ có nhiều dịp được gặp lại, được nhìn lại hình ảnh những ngôi sao màn ảnh ngày trước mình đã từng hâm mộ, say mê làm sao. Đến bây giờ họ hiện diện ở trên mạng xã hội với những trang cá nhân và rất là gần gũi, giao tiếp với các fan. Thế là tự nhiên rất nhiều những kỷ niệm được đánh thức mỗi một lần nghệ sĩ đó đưa lên một cái hình ảnh cũ của những bộ phim họ đã đóng nhiều năm tháng trước. Thế là mọi người có thể thấy là bên dưới rất nhiều những cái bình luận nhắc lại kỷ niệm của mình khi đi xem những bộ phim đấy. Và trong những bình luận đấy không thiếu những bình luận nhắc đến những bài hát trong phim. Bài hát trong phim thì Minh Đức đã có vài số hoài niệm những bài ca giới thiệu đến quý vị và các bạn rồi. Nhưng mà hôm nay thì sẽ rất là đặc biệt đấy. Những bài hát ngày hôm nay Minh Đức cũng mất hơi nhiều công để chuẩn bị những cái file âm thanh cho buổi tối ngày hôm nay. Mất công thế nào thì lát đây quý vị sẽ được nghe ở phần nửa sau của chương trình. Còn nửa đầu thì cũng sẽ là những bài hát tương đối gần đây, những bài hát rất hay. Và sau cái bộ phim ngưng chiếu hay là ngưng phát sóng thì những bài hát ấy đã có một cái đời sống riêng ở bên ngoài, thậm chí là nó nổi tiếng đến mức nhiều người không nhớ đến cả bộ phim mà nó đã từng được sáng tác ra. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những hoài niệm về những bài hát trong phim. Và trước khi đến với những bài hát hôm nay thì mình đi xin cập nhật một số thông tin giao thông. Lúc này đây thì ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang có mưa, cho nên là sẽ có một số các khu vực sẽ có tình trạng đi lại hơi khó khăn do trời mưa. Thính giả số điện thoại cuối là 9935 cho biết là khu vực giao lộ Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Thính giả số điện thoại cuối là 7640 cho biết là đường Hồ Văn Huê, đoạn từ giao lộ Đào Duy Anh đến giao lộ Hoàng Văn Thụ, xe đông di chuyển rất chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết là cầu Sài Gòn hướng đi từ đường hướng đi đến đường Điện Biên Phủ, phường Thành Mỹ Tây có va chạm giữa 3 xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển khó khăn. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thông tin cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái có xe gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Cập nhật tình hình giao thông trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng từ Dầu Giây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh từ km 16 đến km 5 phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 11 km. Mọi người vui lòng chú ý. Tin cập nhật mới nhất về tuyến Long Thành Dầu Giây thì hướng Dầu Giây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 11 đến km 6 phương tiện đông di chuyển chậm, tức là đã rút ngắn hơn một chút. Mọi người vui lòng chú ý. Cập nhật thêm thông tin ở trên cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe gặp sự cố đã được di dời nhưng mà xe vẫn còn đông di chuyển chậm. Và bây giờ chúng ta sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay với một bài hát mà từ tên bài hát cho đến những gì được chia sẻ trong bài hát, nó cũng sẽ gợi lại chính những kỷ niệm của chúng ta mà chưa cần phải nhớ về nội dung trong bộ phim. Đây là bài hát được viết cho một bộ phim truyền hình rất là nổi tiếng. Mở giai đoạn phát sóng, nó khiến rất nhiều khán giả xem phim và xúc động về câu chuyện trong phim. Chúng ta sẽ nghe sau đây bài hát của nhạc sĩ Bảo Trấn viết cho bộ phim Cầu Thang Tối, Giấc Mơ Tuyệt Vời với tiếng hát Mỹ Hạnh.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Các bạn vừa nghe bài hát Giấc mơ tuyệt vời với tiếng hát Mỹ Hạnh, bài hát được nhạc sĩ Bảo Trấn sáng tác cho bộ phim Cầu Thang Tối. Khi phim này phát sóng một thời gian thì bài hát này được ca sĩ Lam Trường hát lại và nó vào bảng xếp hạng làn sóng xanh và trở thành một bài hát rất là được yêu thích. Nhưng với rất nhiều những khán giả xem bộ phim này trên truyền hình thì họ vẫn còn nhớ tiếng hát Mỹ Hạnh với bài hát này được vang lên ở những đoạn cuối phim. Và bộ phim mới dài cho nên là cứ mỗi một lần chiếu trên truyền hình thì chúng ta lại nghe lại cái bài hát đấy, cho nên nằm trong ký ức của người nghe rất là lâu. Bây giờ thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Nếu muốn xem lại bộ phim thì mọi người lên trên mạng tìm và rất là dễ dàng. Trên các trang chính thức của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh họ đã đưa trọn vẹn bộ phim này lên với chất lượng hình ảnh rất là cao mà có thể xem ở nhà rất là dễ dàng. Cho nên là thay buổi bây giờ nó thuận tiện như thế, nó cũng khiến chúng ta dễ dàng hơn trong việc tìm lại những ký ức của mình. Nhưng mà nhiều khi á, để chúng ta tự nhiên đi tìm thì không thể lúc nào mọi người ta nhớ ra mà đi tìm đâu. Nó cần một cái cớ nào đấy. Thì việc Mỹ Đức giới thiệu những bài hát như thế này hy vọng nó sẽ là một cái cớ đẹp đẽ để mọi người tìm lại những ký ức, những kỷ niệm của chính mình. Khi chúng ta có một khoảng thời gian nào đó, ngoài nhu cầu giải trí thuần túy thì cũng cần tìm lại những kỷ niệm, những cái dấu ấn có thể nó đã phai mờ đi theo thời gian mà bây giờ rất là dễ tìm lại. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng biết ở đâu để mà tìm. Mọi người có thể tìm lại xem lại phim Cầu Thang Tối nhé. Và rất có thể mà nhiều người cũng sẽ tìm lại một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng ra đời cách đây tròn 30 năm, năm 1996. Bộ phim dài đến mấy chục tập cho nên là bài hát trong phim cũng theo đó mà nổi tiếng. Và khi bộ phim đã hết phát sóng rồi thì bài hát có một đời sống riêng, trở thành một trong những bài hát yêu thích nhất trong nửa cuối những năm thập niên 90 với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh. Và sau đó rất nhiều các ca sĩ khác đã hát, đó chính là bài hát Chị Tôi của nhạc sĩ Trọng Đài, phổ từ bài thơ của nhà thơ Đoàn Thị Tảo viết tặng cho người chị của mình là đạo diễn nhà văn Đoàn Lê. Thì về câu chuyện về bài thơ Cho Ngày Chị Sinh, sau này thành bài hát và Chị Tôi thì nhiều người cũng đã viết rồi. Các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu câu chuyện này ở trên mạng. Thế nhưng hôm nay có một điều thú vị khi Minh Đức mời các bạn nghe bài hát Chị Tôi. Đó là như thế này, bài hát này thì sau khi ca sĩ Mỹ Linh hát trong phim thì bài hát trở nên nổi tiếng và rất nhiều người hát. Nhưng mà cái bản thu âm mà Minh Đức mời các bạn nghe ngày hôm nay nó đặc biệt ở chỗ là Minh Đức mới chỉ biết nó đến cách đây có mấy tuần thôi và không thể ngờ được người đưa cho mình cái bản thu âm này, người hát bài hát này lại hát cái bài này. Đó. Nếu mình nhắc đến tên chị thì chắc chắn chúng ta nhớ đến một loạt những cái bài hit gắn với tên chị và cái hình ảnh chị trên sân khấu Sài Gòn lừng lẫy một thời như thế nào. Và những bài hát của chị chắc nằm trong số những bài hát mà mình được thường xuyên phát trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Mình được cũng nhắc đến tên chị rất là nhiều lần trong chương trình này. Thế nhưng mà đến cái bài này thì mình cũng vô cùng ngỡ ngàng luôn, là mình không ngờ chị hát mà lại còn hát hay đến như thế. Đó chính là nữ hoàng nhạc rock một thời của sân khấu ca nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, nữ ca sĩ Trang Kim Yến. Thì Minh Đức đã phát khá nhiều bài hát của chị Trang Kim Yến trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca rồi, cả những bài hát nhạc ngoại rồi những bài hát nhạc Việt Nam rất là hiếm hoi mà chị hát nữa. Thì cách đây mấy tuần chị Trang Kim Yến có một chuyến trở lại Thành phố Hồ Chí Minh thăm bạn bè và Minh Đức rất may đã gặp lại chị. Hai chị em cũng phải 20 năm rồi ấy, mới gặp lại nhau và câu chuyện rất là vui. Nói chuyện rất là vui và mình thấy là mình đã gặp lại cái hình ảnh của chị Yến. Lúc nào cũng hào sảng, lúc nào cũng vui cười, lúc nào cũng hài hước, dễ thương với mọi người. Như mình đã gặp chị trong những ngày tháng đầu tiên mình chuyển vào làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm trước. Thì chị Yến chuyển về sống ở dưới miền Tây cũng đã nhiều năm nay, rất ít người, rất khó để gặp được chị. Thành ra khi gặp được thì vui lắm. Thì sau khi mà chị em gặp nhau thì chị Yến trở về miền Tây và chị có gửi lên cho Minh Đức một số những cái đĩa nhạc mà chị đã thu trong những năm qua. Chị chỉ giữ lại như là những cái tư liệu cá nhân thôi. Thế thì trong số mấy chục bài chị thu thì cũng có những bài mà mình nghĩ là đương nhiên chị hát là sẽ hay rồi vì chị sinh ra để hát những bài như thế. Nhưng cũng có những

cái bài hát như câu chuyện về những nhân vật trong cái bài hát này, mà mọi người có thể lên trên mạng tìm hiểu câu chuyện đằng sau bài thơ của nhà thơ Đoàn Thị Tào sẽ biết là vì sao trong lời hát nó có những cái đoạn giai điệu rất là day dứt như thế. Và cái đặc biệt làm sao cái chất giọng của một nữ hoàng nhạc rock như chị Yến nó lại rất là hợp với những cái day dứt như vậy. Và nhiều câu chuyện cần phải để dành cho những lần sau nữa. Nếu quý vị biết là vì sao chị Yến đang là một ngôi sao sáng chói trên sân khấu ca nhạc bỗng nhiên chị biến mất trong rất là nhiều năm, thì rất có thể hiểu là chị cũng đã gửi gắm những cái tâm tình của chị trong bài hát mà các bạn sẽ nghe sau đây. Bài hát trích từ bộ phim Người Hà Nội, Chị Tôi với tiếng hát Trang Kim Yến.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Vâng, đó là bài hát mà chúng ta đã từng rất là quen thuộc, có rất nhiều giọng ca và có lẽ rất nhiều quý vị thính giả cũng giống như Minh Đức rất là bất ngờ khi mà nghe bài hát này với tiếng hát của chị Trang Kim Yến. Rất nhiều những cái thổn thức, những cái sự day dứt đã được chị truyền tải rất là tinh tế với giọng hát gần như là không thay đổi gì so với thời đỉnh cao nữ hoàng nhạc rock. Đây cũng sẽ là một món quà tặng cho quý vị thính giả, những người yêu mến tiếng hát chị Trang Kim Yến, cũng như là tặng cho chính chị Trang Kim Yến. Có thể là giờ này chị cũng đang nghe chương trình này để thấy là nghe lại chính mình trong một cái không gian mà chị đã từng rất là quen thuộc. Ngày xưa chị hát, người ta phát bài của chị trên đài phát thanh truyền hình rất là nhiều, nhưng mà cũng lâu rồi, có thể chị cũng không được thấy lại hình ảnh của mình, không được nghe lại chính mình. Và quý vị thính giả yêu mến chị cũng ít khi được nghe chị hát, thì hôm nay chúng ta được thấy chị hát một bài hát rất là khác lạ như vậy. Và sẽ còn nhiều bài hát khác nữa trong những bài hát mà chị Trang Kim Yến gửi cho Minh Đức, để Minh Đức sẽ mời quý vị được nghe trong những chương trình tiếp theo. Còn sau đây sẽ là bài hát mà những ngày này bộ phim liên quan đến bài hát được nhắc đến rất nhiều, do một số câu chuyện thời sự diễn ra trong những ngày gần đây dẫn đến việc bộ phim này trở thành một cái hot trend ở trên mạng xã hội. Người ta nhắc đến nó rất nhiều, người ta chia sẻ những hình ảnh trong phim, người ta kể lại những kỷ niệm của mình với bộ phim này. Thì bây giờ nếu mà các bạn nghe luôn sau đây bài hát trong bộ phim truyền hình rất là nổi tiếng một thời, bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời. Bộ phim cũng là cả một bầu trời ký ức của rất nhiều thính giả đang nghe chương trình này, chắc chắn là như thế rồi. Chúng ta sẽ nghe lại bài hát trong phim, bài hát Lời Chưa Nói, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương, viết cho bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời với tiếng hát Hà Trần.

Mình xin cập nhật thêm thông tin giao thông là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đã lưu thông ổn định, mọi người có thể đi thoải mái rồi. Và trong phần tiếp sau đây của chương trình sẽ là những bài hát mà phải đẩy lùi thời gian về rất là xa, tới 30 mấy, hơn 40 năm trước, phần lớn là hơn 40 năm trước. Chúng ta nhớ lại những bộ phim ngày đó đã làm say mê cả một thế hệ như thế nào. Bây giờ thì việc xem phim rất là dễ dàng, rạp chiếu ở khắp nơi rất là dễ dàng cho chúng ta ra rạp để xem phim hay là xem ở nhà, là vô vàn các kênh truyền hình hay là các dịch vụ streaming để chúng ta xem phim bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, ở trên điện thoại hay là trên máy tính bảng hay là trên TV hay trên màn hình máy chiếu vân vân, rất là dễ dàng. Chính vì dễ dàng như thế cho nên là nhiều khi kể với những bạn trẻ bây giờ về cái việc đi xem phim ngày xưa, đối với các bạn nó như chuyện cổ tích khó tin rồi đấy. Đó, chẳng hạn như Minh Đức ngày xưa ở quê chẳng hạn thì một tháng mới có một lần đội chiếu bóng lưu động người ta về người ta chiếu. Đó, thì thành ra có những bộ phim mà khi đến mình xem thì nó ra đời từ mấy năm trước đấy rồi. Đó, đến nó chiếu khắp nơi vòng đến khi đến vùng quê của mình thì đã rất là lâu rồi. Đó, chứ không phải là như bây giờ nhiều người gọi là mắc chứng FOMO đó, tức là phim mà phải ra xem suất chiếu sớm ngay, chậm một ngày là không có kịp đưa tin lên mạng xã hội rồi cảm thấy thua kém người khác. Chứ ngày xưa thì chuyện xem phim muộn là chuyện rất là bình thường, chừng nào mình chưa xem thì phim nó còn mới. Chính vì thế mà chúng ta mới nhớ lâu một bộ phim, chứ bây giờ nhiều khi bộ phim xem tuần

Này tuần sau bảo kể lại đã không nhớ là gì rồi. Thế còn một bộ phim có thể xem đến mấy chục năm mọi người vẫn còn nhớ rất nhiều. Và rất nhiều những bài hát trong những bộ phim như thế nó đã có đời sống riêng. Và vì nó quá lâu rồi cho nên bây giờ nhiều khi kể lại nhiều người cũng không nhớ đâu. Có bài hát trong bài hát mà chúng ta sẽ nghe sau đây là bài hát mà thỉnh thoảng đi dẫn chương trình ấy, có bài hát này trong chương trình Mỹ Đức cũng hay đố khán giả là bài hát này trong bộ phim nào, thì nhiều người không nhớ đâu. Họ nhớ là bài hát trong phim nhưng không nhớ phim nào và không nhớ người hát. Thì đây là một bài hát đã được viết cho bộ phim ra đời từ rất là lâu rồi, từ cuối thế niên 70 sang đầu những năm 80. Đấy là một trong những bộ phim rất là nổi tiếng ở thời đó, với những cái hình mẫu nhân vật nó đi vào đời sống luôn, nó có cả những cái tên gọi để sau này người ta đưa nó vào đời sống. Trong đó mình đứng nhắc đến cái tên này chắc mọi người sẽ nhớ ra ngay bộ phim. Một nhân vật nữ tên là Hiền Cá Sấu, tức là một cô gái giang hồ hoàn lương, do nghệ sĩ nhân dân Phương Thanh. Lúc đó thì chị vẫn chưa là nghệ sĩ ưu tú đâu, chị vẫn còn là một diễn viên trẻ thôi. Sau này thì chị có thành tựu rất lớn cho điện ảnh và chị được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Thì chị cũng đã qua đời nhiều năm rồi, nhưng chắc nhiều người sẽ nhớ những vai diễn của chị trong những bộ phim đó, đặc biệt là bộ phim mà bài hát sau đây là từ bộ phim đó mà ra, đó là phim Tội Lỗi Cuối Cùng. Bài hát bộ phim này do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn soạn nhạc, và ông đã viết một bài hát dành cho phim. Bài hát này vang lên ở ngay đoạn đầu phim, lúc mà giới thiệu, gọi là chúng ta gọi là chạy generic đầu phim. Và ở cái thời điểm đó thì người hát bài hát này là một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng trên sân khấu nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh, là nữ ca sĩ Lâm Xuân. Thế thì lúc mà mình xem bộ phim này thì vẫn còn nhỏ lắm, không có nhớ đâu, nhưng rất là ấn tượng cái giọng hát và cái hình ảnh của nhân vật Huyền Cá Sấu ở đầu phim. Và mãi sau này cũng muốn đi tìm lại bản thu đấy nhưng không ở đâu có hết, cho đến khi Minh Đức làm việc cho một công ty phát hành băng đĩa và có phát hành đĩa DVD bộ phim Tội Lỗi Cuối Cùng, thì mình mới được nghe lại cái bản thu âm của bài của ca sĩ Lâm Xuân trong bộ phim Tội Lỗi Cuối Cùng. Tất nhiên là bản phim đó chất lượng nó cũng không tốt lắm, cho nên âm thanh nó cũng hơi kém. Và cái đêm mấy năm thì Minh Đức cũng đã kể trong chương trình, đến Minh Đức có gặp lại nữ ca sĩ Lâm Xuân, chị ở cách nhà mình chỉ khoảng một cây số thôi, thế mà cũng phải mất mấy chục năm hỏi hết người này đến người kia mới tìm được chị. Thì hôm đó thì có nhắc lại cái kỷ niệm với bộ phim này, thì chị cũng có kể là lúc mà bộ phim này chiếu thì rất nhiều người đến xem phim và nghe chị hát, người ta cứ tưởng là ca sĩ Khánh Ly vì giọng của hai người cũng có cái sự tương đồng, và người ta đồn nhau là có Khánh Ly hát trong phim này đấy, thì người ta đổ xô đi xem. Nó cũng là một cái giai thoại thú vị. Thì sau này thì bài hát trở nên rất là nổi tiếng, là bài hát Đời Gọi Em Biết Bao Lần, và có rất nhiều các ca sĩ đã hát và cả ca sĩ Khánh Ly cũng đã thu âm bài hát này. Thế nhưng mà với những người đã xem bộ phim này thì người ta sẽ rất nhớ tiếng hát của nữ ca sĩ Lâm Xuân. Thì ngày hôm nay mình mời các bạn cùng nghe lại bài hát Đời Gọi Em Biết Bao Lần. Chúng ta sẽ nghe đoạn đầu mình được cắt từ âm nhạc trong bộ phim ra với một đoạn ngắn thôi, với tiếng hát Lâm Xuân, để các bạn cùng nhớ lại cái ký ức của mình khi đã xem bộ phim này hơn 40 năm trước. Và phần sau chúng ta sẽ nghe bài hát này trong bản thu âm về sau này, với giọng hát cũng rất là hay của nam ca sĩ Quang Minh. Mời các bạn cùng sống lại hai thời kỳ của chung một bài hát Đời Gọi Em Biết Bao Lần.

Medicine được cập nhật thêm một tin giao thông nữa. Khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ cầu Khánh Hội về công trường Mê Linh, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Là thông tin cho thính giả số điện thoại cuối là 7604 cung cấp. Vừa rồi là bài hát trong bộ phim Tội Lỗi Cuối Cùng, bài hát bộ phim cũng 40 năm rồi. Và bài hát sau đây trong một bộ phim cũng sấp xỉ 40 năm, cách đây mấy ngày, nếu mà ai theo dõi trang mạng cá nhân của nữ diễn viên điện ảnh Mai Phương, rất nổi tiếng trong thập niên 80, thì sẽ thấy là chị có post lên một hình ảnh chị và nam diễn viên Thương Tín chụp trong một cảnh phim. Đó chính là bộ phim mà mình sẽ nhắc đến tới đây. Đây là bộ phim quy tụ 4 diễn viên có thể coi như là nổi tiếng nhất trong giai đoạn đó. Đấy, họ xuất hiện trong rất nhiều phim và là những gương mặt nổi bật trên màn ảnh trong những bộ phim được sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn đó. Đó là diễn viên Thương Tín, diễn viên Trần Quang, diễn viên Mai Phương và diễn viên Minh Trang. Khi mình được nhắc đến tên các anh chị đó thì chắc mọi người sẽ nhớ ra ngay ở những bộ phim mà họ đã đóng đi cùng với kíp của những người đã từng xem phim ở thập niên 80. Và bộ phim mà chị Mai Phương đã đưa hình ảnh đấy lên đó là bộ phim Biển Bờ do Xí nghiệp phim tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Thì đây là một bộ phim tâm lý xã hội. Ở đó thì nó có những câu chuyện về tình yêu, về gia đình và cả cái đời sống, công việc của những người thanh niên trong cái giai đoạn đó. Và bộ phim này đấy quy tụ 4 diễn viên nổi tiếng mà mình vừa nói. Một trong những điều khiến bộ phim này còn được nhớ đến nhiều là bài hát trong phim. Trong phim có một cảnh nhân vật nam trong phim là diễn viên Trần Quang ôm đàn và hát. Và cái bài hát đấy, giai điệu nó rất là hay, lời ca cũng rất là ấm áp, tình cảm, và rất nhiều người nhớ cái đoạn nhạc đó. Cho nên là trong đó có Minh Đức rất là nhớ, nhất là cái câu đầu tiên: biển hát chiều nay thật buồn. Đó, thì 30 năm mình vẫn nhớ cái câu đó mà không biết cái bài hát đấy tên là gì cả. Vì sau này muốn tìm lại phim cũng rất là khó. Cho đến mãi sau này khi mà tìm lại được cái bộ phim đó để xem, vì hãng phim Giải Phóng họ có đưa những cái bộ phim đó lên trên mạng, thì xem thì mới biết là tác giả của âm nhạc của phim là nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Thế thì mới đi tìm thử xem là có cái bài hát nào nó có cái nội dung câu hát giống như vậy hay không. Thì mới thấy rằng trong danh mục tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu có một bài hát tên là bài Biển Bờ. Thì mình mới đoán là chắc là cái bài mà mình đã xem trong bộ phim đó rồi. Thì trong bộ phim đấy thì có ghi là không ghi tên bài hát, mà chỉ ghi là người hát trong phim là tiếng hát Miên Đức Thắng. Thì với tiếng hát Miên Đức Thắng thì nhiều người sẽ rất nhớ đến anh là nhạc sĩ kiêm ca sĩ và có một bài hát rất là nổi tiếng nhiều người biết với tiếng hát Bảo Yến là bài Một Sớm Con Về. Thì lúc gần khoảng 20 năm trước, Miên Đức có làm việc ở quận 3 thì có làm cho một cái văn phòng gần cái chung cư mà anh Miên Đức Thắng anh ở đó. Thế là thi thoảng cũng có gặp anh, có nói chuyện xã giao một hai lần. Sau này thì không làm việc ở đó nữa, thì không gặp lại anh nữa. Thì chỉ biết là vậy là cái người hát lồng cho nhân vật của Trần Quang là anh Minh Đức Thắng. Vậy thì mình cũng thắc mắc là vậy thì cái bài hát đó sau bộ phim thì nó có đời sống riêng hay không, thì cũng lên mạng tìm khắp nơi. Và trong một lần rất tình cờ thì Minh Đức có mua được một cuốn băng VHS cũ của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh sản xuất với tiếng hát Thanh Lan. Và trong cuốn băng đó thì có bài hát này, chị Thanh Lan hát và thu hình cho đài thành phố Hồ Chí Minh. Và có lẽ đây là bản thu âm ngoài bộ phim duy nhất, vì cho đến tận bây giờ Minh Đức cũng chưa biết có ai khác hát bài này hay không. Thế thì sau đây mời các bạn cùng nghe và nhớ lại bộ phim Biển Bờ. Bộ phim có thể là câu chuyện nó cũng không quá đặc sắc đâu, nó cũng giống như nhiều bộ phim tâm lý xã hội thời đó, nhưng chúng ta xem những bộ phim như vậy là chúng ta say mê các diễn viên. Chỉ cần xem họ xuất hiện trong phim, thấy họ đẹp như thế nào, xem họ diễn thôi là đã thích lắm rồi, đã đủ nhớ mãi rồi. Nhất là khi lại có một bài hát hay trong bộ phim nữa thì chúng ta lại càng nhớ lâu hơn. Bài hát Biển Bờ trích từ phim Biển Bờ do nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu sáng tác với tiếng hát Miên Đức Thắng và tiếng hát Thanh Lan.

Và bài hát để khép lại chương trình ngày hôm nay với những bài hát nhạc phim cũng sẽ là một bài hát mà ở cái thời điểm bộ phim được chiếu nó khiến mọi người thích thú vô cùng và rất là tò mò nữa. Phim này cũng quy tụ một dàn diễn viên nổi tiếng khi đó, trong đó có ít nhất là 3 trên 4 người về đến mình được nhắc đến. Bộ phim có diễn viên Thương Tín, Mai Phương và Minh Trang. Bộ phim này gần đây lại được nhắc đến nhiều khi mọi người chia sẻ ở trên mạng xã hội, khi mà những cái bản phim đẹp hơn đã được chia sẻ. Đó là phim Biệt thự Hoài Thu của đạo diễn Xuân Cường. Thì đây là bộ phim hình sự. Ngày đó thì những phim như thế này là được yêu thích lắm, bởi vì nó ly kỳ, hấp dẫn về một vụ án mà chúng ta biết là xem đến cuối phim chúng ta biết là thủ phạm là ai. Những phim trinh thám ngày đó thì không có nhiều, cho nên là mọi người xem là thích lắm, cho nên mọi người nhớ rất là lâu. Và trong bộ phim này thì có một cảnh phim là nhân vật nữ chính trong phim là do nữ diễn viên Mai Phương hát, và cô đóng vai một sinh viên ở trường nhạc. Cho nên là khi mà cô hát ấy, thì cái bài hát trong phim nó thú vị ở cái chỗ là cái giọng hát lồng cho bài hát đấy ấy, là nữ ca sĩ rất là nổi tiếng đương thời trình bày. Thời điểm đấy là chỉ cần hát thêm một cái là mọi người sẽ nhận ra giọng ngay, là nữ ca sĩ Ngọc Bích. Và đặc biệt là người sáng tác bài hát cũng xuất hiện trong bộ phim, chính là người đệm đàn cho nhân vật nữ chính hát là nhạc sĩ Phú Quang. Thì nhắc đến đây ấy, thì chắc mọi người sẽ nhớ ra chúng ta ngày đấy đã xem bộ phim Biệt thự Hoài Thu và thích thú với các nhân vật trong phim như thế nào. Và vì bây giờ phim cũng đã đưa lên trên mạng rồi, thì nếu các bạn tò mò thì lát ở đây sau chương trình này các bạn cũng có thể lên mạng để tìm xem. Nhưng biết nói đấy, nhiều khi chúng ta rất là dễ dàng để tìm xem một cái bộ phim của ngày xưa, nhưng mà không phải lúc nào cũng có cái cớ, không phải lúc nào cũng có lý do để mà tìm kiếm. Thì những bài hát hay những câu chuyện để mình được chia sẻ trong chương trình này, nó sẽ là cái cớ để cho các bạn tìm. Thế thì nói tiếp về bài hát này, thì vì bài hát này lúc đó được ca sĩ Ngọc Bích hát, gọi là hát lồng cho nhân vật. Vì hát lồng tức là cho nên nó theo đúng kịch bản phim, nó không phải lấy một bản thu có sẵn ra để cho nhân vật nhép trên cái nền đó, mà là được hát theo đúng các trạng thái cảm xúc cũng như cái tình huống trong phim. Vì trong phim thì là cái cảnh là nhân vật là nhạc sĩ tập cho ca sĩ, cho nên là hát từng đoạn một. Thế rồi hát xong đoạn này thì là nhạc sĩ lại chỉ dẫn để hát sang đoạn khác, và hát với tiếng đàn piano thôi. Thì các bạn hãy nhớ là ở cái thời xa xưa đó, cái thời mà muốn nghe một bài hát mới cũng không phải là dễ dàng gì đâu. Cho nên là đi xem một bộ phim mà tự nhiên được nghe một bài hát mới toanh mà lại hay, ấy lại do ngôi sao nhạc nhẹ đương thời hát thì là thích đến cỡ nào. Bây giờ thì bài hát trong phim nhiều lắm, cho nên là nhiều khi chúng ta cũng không quá quan tâm đến, vì chúng ta thích nghe là đều có để nghe hết. Bây giờ thậm chí là phim chưa chiếu thì bài hát trên phim đã tràn ngập các nền tảng nghe nhạc rồi. Nó rất khác với ngày xưa. Thế cho nên là khi mà ngày đó xem bộ phim Biệt thự Hoài Thu và nghe bài hát này thì thích lắm. Nhưng mà bây giờ thích ý, thì lên trên mạng tìm là nghe được ngay. Nhưng mà ngày đó thích thì coi như là chịu đấy, không biết làm cách nào mà để có thể nghe lại được. Chỉ có cách là chờ khi nào bộ phim mới chiếu lại, mà không có cái chuyện đó. Bộ phim đã chiếu xong là thôi. Nếu có may mắn một lúc nào đó bộ phim có chiếu lại ở trên truyền hình, đài truyền hình có phát, thì đó là cái may mắn là được xem lại. Thì Minh Đức được xem đúng một lần cái bộ phim đấy, và mình vẫn còn nhớ là bộ phim mới chiếu buổi tối ngày hôm trước ở bãi chiếu bóng lưu động ở khu nhà mình. Thì sáng ngày hôm sau là đi ra ngoài đường là đã thấy các anh chị thanh niên trên lứa tuổi của mình là bàn tán xôn xao và về cái bài đó, và hát mấy cái câu đầu vì mọi người còn cố nhớ được. Đấy, có câu là chẳng biết nói gì với anh chiều nay. Đó, mọi người nhớ được hai câu ấy thôi, đấy là câu dễ nhớ nhất trong bài hát, là câu đầu trong bài hát. Thế còn đương nhiên là phim không chiếu lại và TV thì cũng không có phát sóng bộ phim này, cho nên là mọi người đều chịu chết, không biết làm sao để mà hát cái bài đó mà đều biết là bài hát rất hay. Thế thì mãi mãi về sau này mình mới biết được cái bài hát đấy tên là gì, khi mà tình cờ mua được một đĩa CD của nữ ca sĩ Nhã Phương hát những bài hát của nhạc sĩ Phú Quang. Thì trong cái list bài 10 bài đấy thì có rất nhiều những bài quen mình đã nghe rồi, nghe Nhã Phương hay những ca sĩ khác hát, nhưng mà có một số bài mình chưa nghe, mình chỉ thấy cái tên bài mà chưa nghe ai hát bao giờ. Thế là mới tò mò mở lên thì ngay lập tức trúng cái bài đó. Nghe ngay câu đầu tiên là cả một trời ký ức quay trở về ngay. Thế chị Nhã Phương hát đến câu là chẳng biết nói gì với anh chiều nay, là nhớ ôi đây chính là bài hát trong bộ phim ngày xưa mình xem đây này. Thế mà bây giờ mình mới biết tên bài hát đó, và chính bài hát tên là bài Chiều Sóng Và Em.
Thế thì bài này thì mình đã có từng giới thiệu trong chương trình một lần rồi. Thế nhưng mà không phải ai cũng có dịp mà để được nghe cả hai phiên bản, để mà có cái sự so sánh giữa cái phiên bản trong phim đấy, do ca sĩ Ngọc Bích hát lồng cho nhân vật của nữ diễn viên Mai Phương, và cái phiên bản của ca sĩ Nhã Phương. Tại vì cái bài hát mà Nhã Phương hát ấy nó cũng ít xuất hiện lắm. Bài hát đấy chỉ có trong phiên bản CD album Nhã Phương hát nhạc Phú Quang. Thế nhưng phiên bản CD đấy lại rất ít xuất hiện, bởi vì nó xuất hiện ở cái thời kỳ đầu mà đĩa CD mới có ở Việt Nam, cho nên số lượng in ấn ra là rất ít. Rất ít người có đĩa CD đấy. Còn phiên bản cassette thì nhiều người có hơn, nhưng trong bản cassette thì lại không có bài hát đấy. Thế nó mới éo le. Thế sau này khi biết được bài hát đấy là tên là bài Chiều Sóng Và Em, thì mới được tìm thêm được một bản thu khác. Có lẽ là có sớm hơn bản của ca sĩ Nhã Phương khoảng một vài năm. Đấy, nhưng mà cũng là rất ít người biết đến bản thu này, vì nó nằm trong một cái băng cassette ở cái giai đoạn mà băng cassette mới bắt đầu được đưa vào sản xuất ở thị trường giải trí ở Việt Nam. Bài hát này, cái phiên bản này là phiên bản song ca với tiếng hát của ca sĩ Thái Châu và ca sĩ Mỹ Lan. Đấy, bây giờ các bạn lên trên mạng tìm Chiều Sóng Và Em Thái Châu Mỹ Lan thì sẽ ra cái bản thu đó. Đấy, và cái bản của ca sĩ Nhã Phương thì Minh Đức cũng có đưa lên trên mạng xã hội của mình, thì chắc nhiều người cũng đã nghe rồi đấy đó. Và có cả video nữa, có cả một cái bản quay hình cho đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Thì mình thấy là đấy, khi mà được nghe lại một bài hát và mình nhớ lại tất cả những gì liên quan đến bài hát đó mà mình đã từng nghe, đã từng xem, thì ký ức về bài hát đấy nó mới sống động với mình lâu. Và trước khi nghe bài hát này thì Minh Đức mời các bạn cùng cập nhật thêm một tin giao thông nữa. Do Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Bà Cua đến vòng xoay Phú Hữu hướng đi vòng xoay Liên Phường ở phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Và thêm một thông tin nữa, từ đường Tôn Đức Thắng đoạn qua cầu Khánh Hội hướng về công trường Mê Linh, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Một phần là tối ngày hôm nay trời mưa, với lại tối thứ Bảy có thể nhiều người cũng đổ ra đường đi chơi, cho nên là sẽ có một số khu vực ùn xe, mọi người vui lòng chú ý. Và bây giờ để khép lại chương trình, mình đến mời các bạn cùng nghe và cùng nhớ lại ký ức của những bộ phim ngày đó, nhất là bộ phim Biệt Thự Hoài Thu, đến nay cũng đã sấp xỉ 40 tuổi rồi. Và hy vọng mọi người sau đó về nhà bật bộ phim lên xem thì sẽ thấy lại cái hình ảnh mà ca diễn viên Mai Phương đứng trên sân khấu hát bài hát này với người đệm nhạc chính là nhạc sĩ Phú Quang đóng một vai trong phim bài hát Chiều Sóng Và Em với tiếng hát Ngọc Bích và Nhã Phương. Mình Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Xin chào Vi Vẻ đây ạ. Rất vui được gặp lại tất cả các thính giả của giảm tốc lên đèn trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại tần số Mekong FM 90MHz. Quý thính giả thân mến, Vi Vẻ đã quay trở lại với các thính giả thân thương của giảm tốc lên đèn vào một buổi tối thứ bảy. Và trời tối nay thì rất là lạnh, bên ngoài thì vẫn còn mưa, đường phố thì rất là nhiều tuyến đường mặt đường trơn trượt, đọng nước nữa. Và ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì còn rất là nhiều những cái nơi mà vẫn còn mưa lâm râm lắc rắc, và bên ngoài cũng khá là lạnh, cho nên là tối nay di chuyển trên đường quý vị nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn nha. Và thông tin, cái thông điệp quen thuộc của giảm tốc lên đèn đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn, quan sát kỹ khi mà di chuyển trên đường. Các thính giả có biết không, thật ra là nếu như mà mỗi ngày mình đều có ca để mà lên sóng cùng với FM 91 á, thì cái cảm giác của mình nó sẽ khác. Còn cách cỡ chừng, không biết nha, với Vi Vẻ là cỡ chừng khoảng 2 hoặc là 3 ngày mà có cái khoảng dừng ở giữa, thì tới ngày hôm nay khi mà quay trở lại, cái cảm giác nó rất là lạ lẫm lắm, khó nói, khó diễn tả lắm. Trước khi mà bắt đầu vào sóng, ngồi ở bên ngoài và nghe các chương trình khác, nghe anh Minh Đức đồng hành cùng với mọi người với những cái giai điệu bất hủ và rất là tuyệt vời, mang chúng ta quay trở về với những cái ký ức ngày xưa, là đã có rất là nhiều cảm xúc trong lòng rồi. Thế thì khi vào tới phòng thu và lắng nghe nhạc hiệu của chương trình giảm tốc lên đèn, cái mình nôn nao khó tả, cái cảm giác giống như lần đầu tiên mình tập xe đạp khi còn nhỏ, cái cảm giác giống như lần đầu tiên mình bước vào cấp 1, cái cảm giác giống như lần đầu tiên mình bắt đầu có một cái buổi hẹn hò vậy đó, hồi hộp vô cùng. Còn các thính giả của chương trình, lâu lâu mình mới có thời gian nghe lại chương trình, ví dụ như vì bận rộn công việc đi, thì mọi người có cái sự rộn ràng ở trong lòng giống vậy không? Hay là bỗng nhiên một người bạn lâu rồi mình không có gặp, tối nay cái thu xếp được công việc, nhắn hẹn nhau sau giờ làm việc hay là buổi tối ngày hôm nay lúc nào rảnh rỗi, hẹn nhau ra ngoài uống cốc nước, uống cốc trà hay uống cốc bia, thì trước cuộc hẹn đó mọi người có hồi hộp không ạ? Tự nhiên trời mưa cái view vẻ nhạy cảm, hay là thật sự đó chính là cảm xúc của tất cả chúng ta. Mà nhiều khi mình vất vả, mình vật vờ, mình bận rộn quá cho nên là mình không để ý lắm. Hoặc là mình nghĩ ôi cái đó cũng là một trong những cái chuyện rất là bình thường. Bởi vì cảm xúc của con người mà hỉ nộ ái ố có biết bao nhiêu là cung bậc. Nếu mà cái nào mình cũng để tâm để ý, chắc một ngày mình sẽ lên xuống như cái bản đồ hình sin mất. Nhưng mà thật sự hình như là càng bận rộn, càng tất bật thì riêng cá nhân vui vẻ lại càng để ý nhiều hơn với cảm xúc của mình. Không hiểu, nó là một cơ chế tự nhiên không mọi người? Chia sẻ tâm sự một chút xíu thôi, để xem rằng là tối ngày hôm nay cảm xúc của chúng ta ra làm sao. Hay có những cái rung động, có những cái điều gì đó đến từ thời tiết ngày hôm nay chẳng hạn, đến từ một cái cuộc hẹn bất ngờ ngày hôm nay chẳng hạn, hoặc là đến từ một cái tình huống nào đó mà mình không có thể ngờ tới. Mọi người cứ chia sẻ tâm sự về cho Giảm Tóc Lên Đèn nha. Lúc nào vui vẻ cũng mong được gặp gỡ mọi người, được lắng nghe giọng nói của các thính giả, được trò chuyện, và quan trọng nhất là mình có thể tỏ bày cùng với nhau những cái cảm xúc trên đường về tối nay quý vị nhé. Lúc này thì cho Minh Vi cập nhật một số thông tin giao thông. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu Bà Cua đến vòng xoay Phú Hữu hướng đi vòng xoay Liên Phường, phường Long Trường, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và xe đông di chuyển chậm cũng được ghi nhận ngay tại đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua cầu Khánh Hội hướng đi công trường Mê Linh, phường Sài Gòn. Tối ngày hôm nay ở nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì có vẻ là lượng phương tiện thì cũng không quá đông đâu quý vị. Tới thời điểm này đã là 20 giờ 14 phút tối rồi. Chỉ còn một vài lộ trình, một vài điểm nút giao cắt thì hơi đông thôi. Nhưng mà xem ra tình hình thời tiết thì hơi ướt át chút xíu, cho nên là việc di chuyển nó cũng có đôi chút khó khăn. Thật ra mưa nhẹ nhẹ lất phất như thế này nè thì cũng đẹp. Nhưng mà nó ở một cái không gian hoàn cảnh khác. Ví dụ như mình đang ngồi trong một cái góc ấm áp ở tổ ấm của mình, ngồi bên cạnh chiếc cửa sổ, trên tay mình là một ly trà ấm và mình đang bật chiếc đài quen thuộc để mình thư giãn, mình ngồi mình nghe, mình nhìn cảnh bên ngoài. Hoặc là mình đang ngồi ở một cái góc quán cà phê quen, ngồi bên khung cửa sổ, đang đeo tai nghe, đang đeo headphone. Hoặc là mình đang ngồi trên một chiếc xe taxi, một chiếc xe công nghệ trên đường di chuyển, mình cũng đang nhìn ra mặt kính bên ngoài, nhìn ra trời mưa lất phất bên ngoài nhẹ nhẹ và những cái ánh đèn rất là nhiều màu sắc. Mình cũng đang đeo tai nghe, hoặc là bác Tài đang bật FM 91, đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn. Chứ còn nếu chúng ta đang trực tiếp di chuyển, đang lái xe ngoài đường thì chắc cũng hơi vất vả. Cho nên mọi người cũng cố gắng ha. Và những cái khu vực nào mà đông quá, phức tạp quá thì mình lại càng cẩn trọng hơn nữa, để cái lộ trình tối nay, để đường về nhà tối nay thật là an toàn quý vị ha. Chủ đề của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay lại là một lần nữa chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện tình yêu. Và người đồng hành quen thuộc của chúng ta đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Câu chuyện tối nay mà Tâm An mang đến, gửi gắm đến cho tất cả các thính giả đó chính là câu chuyện về sự song hành giữa thời gian và tình yêu. Có người thì nói tình yêu là mãi mãi. Mãi mãi nó cũng là một cái trạng thái của thời gian, đúng không ạ? Nhưng mà có người lại hỏi là ủa, mãi mãi là bao lâu? Và rồi lại có người sẽ nói rằng là tình yêu mà nói là mãi mãi thì đó chỉ có trên tiểu thuyết, trên những câu chuyện phim ngôn tình mà thôi. Trên đời này không có cái gì là mãi mãi hết. Có nhiều nhận định, có nhiều quan điểm khác nhau. Và một mối quan hệ thì có nhất thiết phải kéo dài mới được coi là hạnh phúc không? Theo góc nhìn của các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn thì mọi người thấy như thế nào ạ? Không biết là trong buổi tối ngày hôm nay, khi đang đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn, đang lắng nghe cùng với Vui Vẻ và ekip của chương trình, có ai trong những thính giả đã từng trải qua một mối tình ngắn hạn, nhưng mà đến tận bây giờ mình nghĩ lại mình vẫn mỉm cười, bởi vì nó là những khoảng thời gian, những năm tháng, những khoảnh khắc quá đỗi ngọt ngào không ạ? Có thể có nhiều cái dư vị khác nhau của tình yêu, nhưng mà khi mà mình nhớ về một mối tình đã qua, một mối quan hệ hay là bất kỳ một cái cuộc chạm nào đó về mặt tình cảm thì sẽ có một cái dư vị rất rất rất rất là ấn tượng. Và nếu như quý vị có thời gian thì hãy mở lòng tâm sự cùng với chương trình, đăng ký giao lưu trực tiếp ngay tại số hotline 02839919191, hoặc là mình để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91. Vui vẻ sẽ liên tục lướt fanpage để có gì cùng chia sẻ cái câu chuyện của tất cả các thính giả với mọi người đang lắng nghe đài. Và mọi người biết không, thường thì khi mà bất kỳ một người nào mà khoe về mối tình của mình á, thì cái câu đầu tiên mà mọi người xung quanh hay hỏi không phải là hai người có vui không? Không có. Mà người ta sẽ hỏi là yêu nhau được bao lâu rồi? Chẳng biết là từ bao giờ nha. Thời gian nó trở thành một cái thước đo chuẩn mực cho mức độ hạnh phúc của một cuộc tình. Nhưng thật sự tối nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm lời giải đáp cho cái câu hỏi: liệu thời gian có phải là thước đo cho chuyện tình cảm không? 5 năm là giỏi, 10 năm là phi thường, còn 3 tháng? Ha, chắc chỉ là một cơn mưa rào ghé ngang rồi vội vã mà đi thôi. Thế nhưng bây giờ mình tưởng tượng một chút xíu nha. Mình vừa mới mua một cây kem bơ sầu riêng béo ngậy luôn. Trời ơi, buổi tối trời lạnh ăn kem là tuyệt cú mèo. Đã vậy còn kem bơ sầu riêng nữa. Khó cưỡng mọi người ha. Mình tận hưởng từng muỗng kem tan chảy ngọt ngào trong một cái khoảng thời gian cỡ chừng chắc 5 phút. Hay là mọi người muốn thưởng thức nó suốt 5 tiếng đồng hồ ạ? Chỉ để chứng minh cái độ bền vững của món ăn này nó tuyệt vời tới cỡ nào. Đó, mình quay trở lại với cái câu chuyện hiện thực. Có những cái mối quan hệ kéo dài cả thập kỷ nhưng mà phân nửa thời gian á, họ sẽ cãi nhau về những cái chuyện nhiều khi đơn giản lắm. Hôm nay ăn gì? Nửa còn lại lại giận dỗi im lặng. Không cãi nhau nữa, chắc mệt rồi, không muốn cãi nữa. Ngược lại có những cuộc gặp gỡ kéo dài vài tuần thôi, vài tháng thôi. Nhưng mà cái khoảnh khắc mà họ ở bên nhau, nó rực rỡ, nó đong đầy. Đến mức mà khiến cho người ta ấm lòng suốt cả phần đời còn lại. Hạnh phúc của một mối tình, theo các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, là ở đâu ạ? Có lẽ chưa từng nằm ở số trang trên tờ lịch mà mình xé đi mỗi ngày đâu, mà có thể nó sẽ nằm ở mức độ niềm vui và sự thấu hiểu trong từng khoảnh khắc khi mà hai người chạm vào cuộc đời của nhau. Đây, khoảnh khắc cũng sẽ là một từ khóa mà trạm cuối ngày tối nay chúng ta sẽ cùng phân tích khi mà nhắc về cái câu chuyện tình yêu và thời gian. Và các thính giả thân mến, chúng ta đừng để cái độ dài của thời gian nó định nghĩa độ sâu của cảm xúc được không ạ? À? Bởi vì Vui Vẻ đã từng đọc ở đâu đó, một khoảnh khắc chân thành trọn vẹn vốn dĩ nó mang sức mạnh của sự vĩnh cửu rồi. Không biết là cảm xúc của mọi người, góc nhìn của mọi người ra làm sao. Hoan nghênh tất cả các thính giả cùng nhau đồng hành với Giảm Tốc Lên Đèn, cùng nhau trò chuyện với chương trình với Vui Vui Vẻ nha. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ lãng mạn, cực kỳ tình cảm đến từ anh chàng tóc đỏ Ed Sheeran, bài hát mang tên Perfect.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trạm cuối ngày.
4: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa dành ít phút cho những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau ngay tại giảm tốc lên đèn. Và hai cổng tương tác quen thuộc của chương trình vẫn là fanpage giảm tốc lên đèn FM 91 hoặc là số hotline 02839919191 quý vị nhé. Và lúc này thì cho phép Minh Vy cập nhật cái tình hình giao thông chút xíu. Tại vì ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Quang Trung với đường Phạm Văn Chiêu á, lượng phương tiện đổ về đây rất là đông. Mà hiện tại là các phương tiện đang ùn ứ nhẹ ngay giữa khu vực giao cắt luôn. Và ở đây trời vẫn còn mưa nhẹ, mọi người vẫn có mặc áo mưa, mặt đường vẫn rất là trơn trượt. Hiện tại là di chuyển qua đây thì rất là khó khăn. Cho nên là thông tin ngay để nếu quý vị có lộ trình mà sắp sửa đi qua giao cắt giữa Quang Trung với Phạm Văn Chiêu, mình có thể cân nhắc lựa chọn chuyển đổi lộ trình khác để thời gian chúng ta không bị kéo dài ngoài ý muốn quý vị ha. Một lần nữa xin được nhắc lại, đang có tình hình là vướng mắc tạm thời ngay tại giữa khu vực giao cắt giữa Quang Trung với đường Phạm Văn Chiêu. Từ nãy tới giờ thông tin đến mọi người tới bây giờ thì các phương tiện đã có thể gọi là tháo gỡ được cái tình hình đôi chút rồi, các phương tiện đã có thể di chuyển được rồi, nhưng mà vẫn còn rất là đông. Và ngoài ra thì

0: nhật thêm thông tin giao thông phía Bắc, đó là Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết quốc lộ 45 km 305 cộng 200 hướng vào Nam, xe tải chết máy chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Dạ, Minh Vy cũng xin được nhắc lại thông tin này một lần nữa. Đó là quốc lộ 45 km 305 cộng 200 hướng vào phía Nam thì xe tải chết máy chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo các lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Và như đã hứa thì mỗi khi có bất kỳ những cái thông tin giao thông nào mới quan trọng thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngay để quý vị có thể lựa chọn cái lộ trình thích hợp. Và vừa rồi là thông tin giao thông ở phía Bắc. Xin được cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, km 305 cộng 200 hướng vào Nam, xe tải chết máy chiếm một làn xe chạy. Các lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Còn ngay tại khu vực Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu, ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa rồi mình vi có cập nhật đến quý vị á, thì hồi nãy tình hình cũng được tương đối tháo gỡ rồi, nhưng mà cái luồng phương tiện quá đông ở các hướng cho nên lại tiếp tục vướng mắc ngay tại giữa khu vực giao cắt. Vậy nên nếu mà chúng ta có lộ trình đi qua đây thì quý vị hết sức cân nhắc nhé. Còn bây giờ thì chúng ta đã có tín hiệu kết nối với thính giả đã đăng ký giao lưu cùng với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, lắng nghe tâm sự và trò chuyện cùng với cô Mai. Dạ, con là Minh Vy, xin chào cô Mai ạ. À.
1: À, cô Mai chào Minh Vy nha.
0: Dạ, con chào cô.
1: Rồi.
0: Cô Mai đang ở An Giang đúng không ạ?
1: Đúng không?
0: Dạ, bây giờ ở chỗ mình là trời ráo, mát hay là có mưa hả cô?
1: Có mưa lất cắt không ạ?
0: Dạ, vậy là hai cô cháu mình đang ở một cái hoàn cảnh giống giống nhau. Con ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đang mưa lắc rắc, mà dưới cô thì trời mát thôi hay có lạnh không cô?
1: Cũng không có lạnh, mát không mát.
0: Dạ. Rồi ngày hôm nay thứ bảy đúng không ạ? Cũng ngày cuối tuần. Nhưng mà con đoán chắc là cô Mai thì cũng lứa tuổi lão thành rồi, cho nên là cũng nghỉ hưu, cũng ở nhà chăm sóc gia đình thôi, chứ cũng không có còn quá bận rộn với công việc bên ngoài nữa đúng không ạ?
1: Đúng, mình cô Mai bán cặp quá nhỏ nha con này.
0: con nhận ra rồi, con nhớ ra rồi. Hồi nãy con hơi ngờ ngợ chút xíu thôi, cho nên là con chờ hỏi thêm thông tin chút xíu. Là cô Mai bán tạp hóa là con nhận ra con đã từng gặp gỡ cô Mai rồi. Và con rất ấn tượng với cái buổi trò chuyện mà cô Mai tâm sự với chương trình luôn.
1: Rồi, vậy hả? Tưởng được con quên này chứ.
0: Trời, làm sao mà con quên được. Mà nếu mà lúc đầu cô Mai cười nữa là con nhận ra từ đầu luôn, chứ cũng không cần tới cái thông tin bán tạp hóa đâu, bởi vì giọng cười, tiếng cười của cô Mai rất là ấn tượng ạ. Nghe là thấy sảng khoái liền luôn. hôm nay mình bây giờ mình vẫn còn mở cửa hay là mình đã nghỉ rồi hả cô?
1: Nghỉ rồi, tại vì nói chung cũng trời thấy chuyển mưa rồi thôi.
0: Dạ.
1: Cởi sớm luôn.
0: Dạ, chứ bình thường là mình bán tới mấy giờ?
1: Nhiều khi cũng 8 giờ, nhiều khi cũng 9 giờ.
0: Dạ.
1: Thấy vắng vách là đóng cửa.
0: À, dạ, tùy theo tùy bữa ha cô ha.
1: Tùy bữa.
0: Dạ. Nhưng mà này mà mấy cái mùa mà lễ Tết đồ chắc là bán trễ ha cô ha, tại vì người ta cần
1: Tết
0: mua nhiều. Ở gần chỗ con ở cũng có một tiệm tạp quán dặn tạp hóa nhỏ, cô bán tạp hóa đó là cô Thắm, mà con biết cổ là chắc là từ hồi con còn nhỏ xíu cho tới tận bây giờ luôn, cho nên là nhiều khi mỗi lần xuống mua có gói bánh nhỏ hay mua một hai gói mì gói thôi mà hai cô cháu đứng nói chuyện nhau mãi luôn á.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Ủa rồi là quê con ở đâu?
0: Dạ con ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ.
1: À, quê thành phố luôn ha.
0: Dạ, con ở đây luôn. Cô Mai thì cô Mai, con nhớ là hôm bữa tâm sự trò chuyện thì cô Mai là sinh ra và lớn lên ở An Giang luôn ha cô ha.
1: Quê mà quê cô miền Trung chứ không phải An Giang.
0: Dạ. Rồi. Hình như là
1: nhớ chưa?
0: Con nhớ là đi theo tiếng gọi trái tim hả cô?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, tình yêu mãnh liệt quá mà đúng không ạ?
1: Quá dữ.

0: Ngay đúng tối nay cái chủ đề của giảm tốc lên đèn lại một lần nữa nói về tình yêu. Chắc là con lại phải xin một số những cái trải nghiệm, những cái góc nhìn của cô Mai rồi. Dạ, có người nói thời gian là thước đo của tình yêu. Nhưng mà con nhớ là người lớn trong nhà hay ông bà mình hay nói là thời gian á, đo được lòng người thôi à.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, thế cô Mai thấy, cô Mai thì cô Mai thấy như thế nào về điều này ạ?
1: Thì cô Mai thấy cái tục là thước đo lòng người. Bây giờ mình cũng là thước đo tình yêu luôn phải không? Nói chị đi. Đi
0: Dạ.
1: đi theo tiếng gọi đó đi
0: Vậy là mình
1: ha.
0: ghép hai cái đó vô chung luôn.
1: Gấp
0: Đúng
1: vô
0: không
1: chung
0: cô?
1: luôn. Đúng rồi.
0: Ừ. Và cô thấy là nó có chính xác không?
1: Chính xác luôn.
0: Dạ.
1: Ủa, không không có tiếng gọi sao mình đi theo được phải không con? Phải không?
0: Dạ,
1: Đúng không?
0: dạ, dạ.
1: Đúng không?
0: Ừ.
1: Nhưng mà cô đã gãy đổ rồi, bây giờ sống vui vẻ với con cháu thôi.
0: Dạ. Mỗi người có một cái số phận và con tin rằng là mỗi người cũng sẽ có những cái sự chọn lựa của riêng mình. Thật ra không hẳn là có đôi sẽ phải là có đôi mới là hạnh phúc, mà cũng
1: Đúng
0: không
1: rồi.
0: hẳn là sống một mình mà cứ hạnh phúc hoài. Thật ra nó cũng sẽ
1: Đúng
0: có
1: rồi.
0: những cái khoảng khoảng khoảng thời gian, đúng không cô? Ở một
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: sẽ có những lúc mình cảm thấy là mình thoải mái, mình không có vướng bận, mình không có nhiều trách nhiệm, nhưng mà cũng sẽ có những lúc mình cảm thấy hơi buồn, hơi
1: Nó
0: lẻ
1: buồn.
0: loi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Còn có đôi á, thì những cái dịp này kia lúc nào cũng vậy, mình sẽ luôn luôn cảm thấy rằng là có một nửa bên cạnh mình, cái cảm giác nó ấm áp, nó cân bằng hơn rất là nhiều, nhưng mà cũng bên cạnh đó sẽ cũng đi cùng với trách nhiệm và những cái áp lực của cuộc sống nữa. Ừ. Vậy thì những người mà thích ở một mình là những người không chịu nổi áp lực của hai mình hay sao
1: Cái
0: hả
1: này cô có hiểu đến giờ cô nói bây giờ sống mình nên giờ biết quen nè,
0: cô?
1: giờ muốn tìm người nó mà không biết sao tìm nữa mà con
0: Đó, con nhớ bữa
1: đó
0: tụi con cũng có động viên cô là
1: đó.
0: nhiều khi là khách cô công việc của cô, cửa hàng của cô như vậy thì cô cũng sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ. Rồi cô Mai cũng là một cái người vui tính, bạc thiệp, rồi tình cảm, rồi dễ nói chuyện nữa. Cho nên là con nhớ là cũng nghĩ rằng là cũng sẽ có nhiều chú cũng mến mến cô, cũng có để ý tới, nhưng mà chắc là nhiều khi cô lúc này cô đang là bảo toàn cái quan điểm rằng là thôi một mình vậy là thấy khỏe rồi, cho nên không nghĩ nhiều.
1: Nói chung thì có lúc cũng buồn, lúc cũng cũng mình nên mình cũng thấy sống mà nào giờ cũng vậy thôi, rồi thôi giờ muốn kiếm người nữa mà
0: Dạ.
1: không biết có được hay là không, hay là tại vì cô nói con nghe nè, bây giờ lớn tuổi rồi,
0: Dạ.
1: người bên người nào cũng có một cái khoản riêng, là có nhà hết trơn rồi
0: Dạ.
1: phải không?
0: Dạ.
1: Nói chung mình sống bên nào cũng không được, phải chi mình không có nhà thì cái đó mình cũng là quá dễ rồi phải không?
0: Ừ.
1: Nó cô nói con coi đúng không thầy, hay là sao? Nó bây giờ nhà cô cũng có rồi mà bạn kia cũng có nhà nữa rồi, làm sao sống? Mình muốn sống là sống chung với nhau là mới có hạnh phúc, chứ còn mà sống mà không có chung một nhà nó đâu có vui con phải
0: Dạ. Ừ.
1: không?
0: Sẽ không có được cái cảm giác là gọi là chở che mà cùng nhau đi qua từng ngày từng tháng chăm sóc nhau, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Đúng.
0: Nhưng mà nếu như mà bây giờ nha, nếu mà cho cô một cái sự lựa chọn đi, con nói nếu như á, cho cô một cái sự lựa chọn, một mối quan hệ trong khoảng một thời gian dài, ví dụ như mình trong cái mốc cỡ 10 năm êm đềm, hạnh êm đềm, nhưng mà nó lại không có chiều sâu, tức là nó êm đềm thôi nhưng mà nó nhạt nhòa, với lại một mối quan hệ với một người nào đó chỉ trong khoảng thời gian 6 tháng thôi nhưng mà nó rực rỡ, nó tha thiết, nó có rất là nhiều cảm xúc, thì nếu mà đứng trước sự lựa chọn đó, cô sẽ chọn nghiêng về bên nào?
1: Nói chung bây giờ cô cũng không có lựa chọn bên nào hết, phải duyên phải nợ thì nó đến, chứ giờ bây
0: Dạ.
1: giờ mình chọn cô không được, bây giờ mình chọn bên này cũng không được, mình chọn bên kia cũng không được, không
0: Dạ.
1: ơi
0: Đúng
1: cô
0: thật.
1: suy nghĩ rồi.

0: Dạ, đúng thật. Khi mà đối diện với một câu hỏi như vậy, nếu như mà các bạn trẻ, các bạn sẽ có một sự lựa chọn. Các bạn sẽ kiểu như người trẻ mà cô ha, luôn luôn họ sẽ có những cái sự lựa chọn cho riêng mình và họ sẽ gọi là đi theo cái quan điểm của mình, cái góc nhìn của mình ngay cái thời tuổi trẻ. Nhưng mà với những người mà đã trải qua những cái năm tháng rồi và cũng có tuổi rồi đó, thì nhiều khi á, mình tính cách của mình, cái suy nghĩ của mình nó trầm hẳn xuống rồi. Và mình không có cần cái gì nó rực rỡ hoặc là không có cần cái gì nó bốc đồng quá, mà mình chỉ cần những cái gì nó nhẹ nhàng, nó êm đềm, nó bền bỉ theo năm tháng thôi. Và nhiều khi là cũng chỉ cần những cái một cái mối quan hệ nào đó để nhẹ nhàng thấu hiểu ở bên cạnh nhau, chăm sóc nhau ngày hàng giờ với những cái điều rất là đơn giản trong cuộc sống thôi. Nhưng mà con thấy nó cứ bị ngược như thế này nè cô Mai. Tức là hồi còn trẻ mình thích cái gì rực rỡ, mình cứ cầu toàn, mình đòi hỏi những cái gì nó to tát. Còn khi mà mình chững rồi thì mình lại cần những cái nó đơn giản, nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nó lại không có phù hợp với cái hoàn cảnh. Bởi vì dường như là những cái nhẹ nhàng thì mình chỉ gặp hồi trẻ, còn tới
1: Đúng
0: có tuổi rồi thì lại gặp những cái khó khăn, những cái hạn chế riêng. Rồi lâu quá chưa gặp được một cái người mà thật sự để mình cảm thấy rằng là mình tin người ta cũng hết lòng với mình, có làm cho cô nản không?
1: Nói chung thì cũng có coi
0: Dạ,
1: có
0: dạ.
1: nhiều khi mình thấy mình cũng không biết như thế nào đó. Cũng có người vậy mà
0: Dạ.
1: đều không không biết người ta có thật sự với mình hay là không, không biết. Rồi nói chung là thật sự là không, ví dụ tùy duyên con, ví
0: Dạ.
1: dụ duyên nó đến tới đâu là mình không có thể nào là mình bỏ rơi được,
0: Dạ.
1: phải không? Chứ ngu con nghĩ cô nói nè, mình cũng muốn tìm một người nhưng mà bây giờ mỗi người nó có cái một nhà riêng rồi, con cái đâu cũng có rồi, nó cũng rất là khó khăn, rất là khó khăn lắm, chứ không phải là ấy đâu. Nó cho mình, cái người kia cũng nói là muốn về sống chung một nhà với mình, rồi bên gia đình đó rồi đồng ruộng hoặc là cái gì nữa, rồi không có có qua mình được, mà đóng vai trò như mình có không qua được, nó cũng cũng là cái mốc đó, là cũng rất là khó khăn.
0: Vậy là cô Mai đang ở một cái tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy ở trong thực tế luôn.
1: Được thực tế luôn.
0: Dạ. Rồi giữa hai người chưa có thể có sự bàn bạc sắp xếp sao cho nó phù hợp hả cô? Tức là mình chưa tìm được cách để mà sắp xếp an bài hả?
1: Mà nói chung chưa, nói chung cũng nói thì nói vậy chứ chưa có mà coi như là chưa có góp gì hết trơn, mình chỉ đón vậy thôi chứ
0: Dạ.
1: mình cũng chưa có nghĩ gì tới chăng. Tại
0: Dạ.
1: vì bây giờ nói con nè, bên nào cũng lớn tuổi hết rồi chứ phải cô còn nhỏ đâu, mà bên kia cũng có nhà có cửa, có con có cái có cháu, và mình cũng có rồi,
0: Dạ.
1: nó cũng là rất là khó là cái chỗ đó, đó. Rất là khó chỗ đó. Rồi cái người kia nói về bên đây, rồi mình cũng muốn muốn người kia về bên mình đó, rồi hai bên bên nào cũng không biết như thế nào đó, phải lưỡng lự như thế như
0: Dạ.
1: vậy.
0: Ờ
1: Cũng
0: đúng.
1: khó lắm con ơi, nói chứ lớn tuổi này chứ tìm một người cũng rất là khó lắm, chứ không có dễ đâu,
0: Dạ.
1: không dễ đâu,
0: Dạ.
1: dễ đâu.
0: Mà chú thì ở cách cô cũng cũng gần gần hay
1: cũng
0: xa lắm.
1: cũng gần cũng gần
0: Dạ. Qua lại thì cũng dễ đúng không ạ? Tiện đúng không ạ? Ừ. Khó
1: nhưng mà
0: thiệt
1: cũng thấy khó khó lắm con à,
0: ha.
1: chúng mới dễ đâu.
0: Dạ, đúng thật.
1: Cái tuổi trẻ nó là rất là dễ,
0: Ừ.
1: còn lớn tuổi như cô rất là khó
0: Dạ.
1: đó. Khó lắm.
0: Thật ra tuổi
1: Mà
0: trẻ thì các bạn cũng sẽ có những cái khó của người trẻ. Rồi
1: Đúng
0: khi chúng ta đến những cái tháng năm này thì chúng ta cũng sẽ lại có những cái khó của riêng thời điểm này. Ví dụ như bây
1: không?
0: giờ là cái nơi gọi là tới kiểu giống như mình sống ở đâu mình quen ở đó cô ha. Chưa kể là con cháu đề huề nữa. Mặc dù là bây giờ con cháu lớn hết rồi, mình cũng không bị ràng buộc gì nhiều, nhưng mà mình vẫn muốn ở bên cạnh con cháu của mình. Dạ. Và hai người cũng đều như vậy hết, cho nên là cũng khó có thể tính đến những cái hạnh phúc riêng của hai người với nhau, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Mà nó cũng khó cái gì đó. Bởi vì cô thì nghĩ kể đi. Các bạn mà tới có duyên có nợ thì đến với nhau. Còn không duyên không nợ. Còn không duyên không nợ thì mình làm bạn với nhau. Chứ bây giờ ở con sao vậy?
0: Dạ.
1: Cũng có bạn cũng trò chuyện rất là vui. Chứ không phải là không đâu.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cái hoàn cảnh mình như vậy, mà hai bên như vậy mình cũng phải chịu thôi chứ giờ biết sao.
0: Dạ. Đúng thật, con nghe cô Mai tâm sự rồi con cũng hiểu được cái hoàn cảnh của cô chú đang gặp phải như thế này. Không biết là các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay cũng đang lắng nghe cái câu chuyện của cô cháu mình. Mọi người có những cái góc nhìn như thế nào hoặc là có góp ý gì không? Mọi người nhớ để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn nha. Có gì rồi vui vẻ sẽ chia sẻ lại với cô Mai. Nhưng thật ra thì con nghĩ rằng là có một cái điều, một cái niềm vui, một cái sự an ủi nhẹ, mặc dù khó khăn thì ở phía trước á, nhưng mà có một cái niềm vui, có an ủi nhẹ, đó là vẫn có những cái sự ấm áp, vẫn có cái sự quan tâm, vẫn có người dành sự quan tâm cho mình, vẫn có những cái sự sẻ chia, như là quan tâm, tâm sự, trò chuyện với nhau, đúng không cô?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Ủa, rồi
1: Mà nó
0: hai cô chú biết nhau
1: mà
0: trong cái hoàn cảnh như thế nào
1: nói chung
0: ạ?
1: thì cũng như là kết bạn vậy chứ có thấy mặt ai đâu.
0: Dạ.
1: Không
0: Con tò mò. Con quan tâm cô Mai của con cho nên con tò mò, con hỏi nhiều quá trời.
1: có đúng chứ đâu có gì đâu, thì hỏi thì cô Mai có gì sao cô vẫn đúng.
0: Dạ.
1: Nhưng mà đâu có biết mặt ai đâu, cô cũng không biết người đó, người đó cũng đâu biết mặt cô đâu, phải
0: Vậy là hai cô
1: không?
0: chú chưa gặp nhau.
1: Thì
0: Ai
1: ngữ chứ
0: chà.
1: mô ngữ chứ thê, cô biết được gì đâu, phải không?
0: Dạ.
1: Thì cứ ví dụ mà phải duyên phải nợ nữa, cô nói con nghe nào, dù ở xa chỗ nào đi nữa, có duyên có nợ thì vẫn đến với nhau bình thường thôi.
0: Dạ con
1: Nhưng
0: nhất
1: mà bây giờ
0: trí.
1: cái hoàn cảnh như vậy đó, thì bây giờ nếu có nói trước rồi, ví dụ mà được thì quá là hạnh phúc, còn không được cũng là hạnh phúc luôn, cũng là mình làm bạn
0: Dạ.
1: tâm sự với nhau, phải không,
0: Dạ.
1: chia sẻ nỗi buồn vui cho nhau cũng vẫn là hạnh phúc rồi,
0: Dạ.
1: phải không, tuy rằng là người ở bên đó người bên đây, phải không, cũng là hạnh phúc rồi, phải
0: Dạ.
1: không, tại vì mình có cái duyên thôi, cái nợ mình chưa có đến được thì mình cũng làm bạn vậy là cũng là rất vui, phải không,
0: Dạ. Nhất trí. Hoàn toàn là
1: nhưng biết
0: con
1: tiếng
0: đồng
1: chưa
0: ý.
1: con
0: Con nhất
1: nói vậy cho
0: trí.
1: được hay không.
0: Dạ, quá chuẩn, quá chính xác luôn.
1: Quá chữ quá chữ. Nói nghe là nội tiếng cười của cô mà chết chứ tiếng cười của cô là như vậy đó con
0: À.
1: ha.
0: Thì ra là chú cũng mê tiếng cười của cô.
1: Tiếng cô đúng rồi mà không biết làm sao mà biết, phải không,
0: Dạ.
1: cái gì đấy chứ,
0: Rồi
1: cái lời nói của cô vậy là lời nói tiếng cười của cô là đi đôi, phải không, đi đôi đó,
0: Dạ.
1: không biết gì chân đó lại gì chết chết gì chết vì
0: Ngày
1: tiếng cười của cô đó chứ không đâu.
0: nào đi làm mệt mệt cái gọi điện thoại cho cô Mai, cái nói chuyện với cô Mai vài câu, nghe cô Mai cười cái là rồi thấy
1: Cười
0: khỏe.
1: cái nói gì nào đó đó, tiếng tiếng cười đó là hình như là tiếng cười của nhiều nhiều hài với nhiều hài hài chân hài hài hài thanh, không phải thanh hường cái gì nè, hài dân trung hai cái gì thế nè, cũng có cái cô đó đặt hài dân trung hai, cái chú đó cũng đặt là cái hài gì nè mà quên tên nè, nhiều lắm. Nhưng mà rồi cô nói con nghe nè,
0: Dạ.
1: cô có đăng ký mà chương trình tài xế trên mỗi nẻo đường á,
0: Dạ.
1: cái người đó nói vậy nè, dành cho những tài xế thôi, nhưng cô là không có tham gia được, trời cô buồn gì đâu, tại vì cô muốn tham gia thử cái chương trình đó như thế nào, thấy không, dù dù dù tài xế, dù là buôn bán hoặc là cái gì mình cũng cũng cũng cho vậy đi, đặng cho mình cái sự hiểu biết mình có được hay không, hay là mình cái trí nhớ mình có còn hay là không, hay là mình thì mình hiểu biết mình thêm là cái học hỏi thêm nhiều nữa, nhưng
0: Dạ.
1: mà không cho rồi cô cũng buồn luôn.
0: Dạ thôi,
1: Buồn chút xíu
0: để
1: thôi chứ
0: con
1: không
0: xoa
1: có gì
0: buồn cho
1: nhiều
0: cô
1: đâu.
0: Mai nha. Thật ra thì
1: Ừ.
0: cái đó là cái khung giờ cũng để giúp cho các bác tài thư giãn tỉnh táo. Nhiều khi trưa trưa cái lái xe mà buồn ngủ á, mệt á, cho nên là hay là để tạo cơ hội cho các bác tài tham gia để mà đoán câu đố, nhiều khi để tỉnh táo lái xe cho an toàn. Chứ thật ra thì những thính giả khác không phải là bác tài mà thật sự yêu thích chương trình, quan tâm tới chương trình, thì đó cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của tất cả những người làm chương trình mà. Mà cho con hỏi
1: Rồi.
0: nha, cô Mai chưa có
1: Gì?
0: chơi lần nào nhưng mà khi mà nghe mấy cái câu đố á, cô Mai chọn đáp án đúng hay sai?
1: Thì cũng có đúng đúng đúng thì bằng nhiều, nhưng mà sai thì ít, tại vì sai thì đúng, tại vì
0: Dạ.
1: những cái câu đó mình nói chung chung vậy chứ, nói vậy chứ tới chừng lên đi rồi thấy cánh thì
0: Dạ, đúng phần nhiều mà sai phần ít là cũng là quá xịn rồi đó, cũng đủ để
1: đó.
0: mà gọi là dành một tràng pháo tay thật lớn để mà ngưỡng mộ cho cô Mai rồi.
1: Đó, nói
0: Dạ.
1: chung là cô cũng khi cô tham gia nhiều khi cũng vui lắm. Ngại nó đi rồi, thí dụ mình sai thì cũng được mà đúng cũng được, chứ có mà nhiều khi cô nghe thì những tài xế
0: Dạ.
1: ở ngoài miền ngoại đó
0: Dạ.
1: thì trả lời nhiều khi ba câu cũng cũng sai hết ba câu, chứ
0: Dạ.
1: đâu có nhiều khi đâu có trúng được hết đâu,
0: Dạ,
1: không?
0: dạ.
1: Tại vì mình vui là chính thôi, chứ còn
0: Dạ.
1: nhiều khi mình cũng đâu có, mình cũng đi tính đó nhưng mình không có biết cái chỗ đó như thế nào, cũng có đi qua rồi đó, mà cũng đâu có biết đâu, nói
0: Dạ.
1: chứ cũng nhiều khi cũng biết đâu biết,
0: Dạ.
1: tại vì mình lên học hỏi thêm mà, chứ không phải mà mình nói là đúng hết đâu con. Thì cái
0: Dạ,
1: cô
0: đúng
1: nhiều
0: rồi
1: khi
0: đó ạ.
1: cũng cũng cũng nói chứ cũng sai cũng có nhiều lắm chứ bộ,
0: À.
1: sai cũng cũng dài ba câu
0: Dạ, vậy bữa nào mà có câu nào mà mình thấy mình trúng tủ, mình biết chắc chắn mà bác tài hơi ngắt ngứ, cái mình hỗ trợ cho bác tài nha cô Mai ha.
1: hỗ trợ mà hỗ trợ mà biết được hay không biết nữa.
0: Cô
1: Nhiều khi
0: Mai.
1: hỗ
0: Dạ.
1: trợ chặt lắc nữa chết đi hết thì đúng không, nói gì chặt cái rồi thôi, nếu là cô Mai này thôi không được rồi, cô Mai
0: Trời
1: không được
0: đất ơi.
1: rồi.
0: Cô dễ thương quá.
1: Không mà nói chung thì nè, cô ước cao ha, có một ngày nào đó cho cô lên trình, cô lên chương trình tài xế trên mỗi tuyến đường như một lần thôi cũng được, mà ước
0: Dạ.
1: cao mà không biết có được hay không, dù
0: Dạ.
1: đúng hay dù sai hay dù có quà không có quà, cô rất là vui
0: Dạ.
1: không, tại
0: Con
1: vì nghe những nhớ
0: Dạ.
1: không.
0: Con cảm ơn tình cảm, tấm lòng của cô Mai dành cho chương trình nha. Bất cứ một thính giả nào mà yêu quý một chương trình, yêu thích một chương trình, là những người làm chương trình, ekip làm chương trình cảm thấy rất rất là hạnh phúc và giống như có thêm động lực để mà làm việc vậy đó. Và tụi con cũng hy vọng rằng trong thời gian sắp tới á, có thêm nhiều cái chương trình, có thêm nhiều cái game nhỏ nhỏ như vậy nữa để mà có thể đáp ứng được nhiều đối tượng khác, không chỉ là bác tài mà tất cả các thính giả khác, ví dụ như cô Mai chẳng hạn, đều có thể tham gia ha cô ha.
1: Đúng rồi, nói chung là bây giờ giờ bắt tài đi nữa, bây giờ mình thấy cô Mai mà thích cái gì kêu chương trình hay thôi cho cô Mai lên chuyến đi, không thì cũng được đó. Tại vì cô thấy cái có cái cô kia ngoài miền núi đó cũng có lên, bởi vì cô cũng ước cao như chị đó, cao
0: Dạ.
1: có một một cái chương trình cho cô chạy lên đi rồi, ví dụ mà rớt đài cũng được nữa, mà đậu cũng được nữa, cái gì cũng được, chân miễn mà lên là vui là được rồi con
0: Trời ơi, đến
1: ơi.
0: cái chương trình
1: Đó,
0: vui là chính mà cô ha.
1: vui là chính, là phần quà là 10 đấy không.
0: À dạ, vui là chính, chiến thắng là 10 cô
1: Đúng rồi, đúng
0: ha.
1: rồi, nói chung là vậy đó con ơi, mình thích là vậy đó, nhiều khi cái chương trình mình tham gia không được nói chung cũng buồn lắm, thích việc lắm.
0: Dạ.
1: Trời, bữa nào mà không nghe nghe rồi thì nhiều khi mà anh gì gì gì Như Ngọc á,
0: Dạ.
1: Như Ngọc với cái gì với con gì nè, con Gà Hồng Nhung á.
0: Dạ.
1: Chàng nghe chàng nói đi, kết kết cho hai người vô mà cô Mai cười thôi là cười, cũng nói là tiếu nhiều cái như vậy đâu vui vậy đó. Mấy cái chú đó nói ở kết hai người đi này kia nó cũng rất là vui. Trời. Rồi khán
0: Dễ
1: giả cũng
0: thương.
1: cười, vui cũng vui, nó
0: Dạ.
1: tiếu lắm.
0: Ừ.
1: Nói chung là mình vui là chính con ai, ví dụ
0: Dạ.
1: mà phải duyên phải nợ hai người đến với nhau rồi cô cũng rất là vui,
0: Ừ.
1: rất là mừng phải không
0: Ừ.
1: đó. Ngày
0: Dạ.
1: nào cũng vậy đó, nói
0: Dạ.
1: chung là vậy.
0: Dạ.
1: Như con cũng vậy, con mà cũng tết ai cô cũng ai cũng rất là vui phải không
0: Dạ, con cảm ơn cô
1: đó.
0: Mai nhiều. Trời ơi, ekip của Trên Mọi Nẻo Đường mà nghe được những cái gửi gắm, những tâm sự của cô Mai thì mọi người sẽ giống như là có thêm vitamin, có thêm động lực để làm chương trình vậy đó.
1: Nếu mà cô mà lên cái chương trình mà dạ à mà bắt lên tài xế lên kinh nội tuyến đường, chắc cô chắc chắc cười chắc vui dữ lắm đó thiệt, khán giả chắc vui lắm đó thiệt, tiếu
0: Dạ.
1: tiếu quá. Nói chung
0: Dạ.
1: là những câu hỏi như khi mà cô không biết thì cô hỏi bác tài tài
0: Ừ.
1: xế gì cũng vậy đó.
0: Dạ, chưa
1: Dụ
0: kể
1: mà
0: là
1: bác
0: nghe tiếng cười
1: tài
0: của
1: chọc
0: cô là rơm rã cả chương trình nữa
1: đúng đấy
0: chứ.
1: đấy đúng không, cô cũng vui thích. Nhưng nói chung là tất cả là em chi trên mọi nẻo đường cô biết nhiều phải
0: Dạ.
1: không, nhưng mà đều thấy nói chuyện với cô Hồng Nhung rồi chắc mắc cười con tiếu nữa, cứ cứ cái tài xế lái bên này lái bên kia cũng vui, lặng lách cũng vui.
0: Dạ. Cảm ơn cô Mai rất là nhiều.
1: Mà con cũng vậy nữa, con cũng cũng vui chứ bộ,
0: Dạ.
1: vui rồi gì
0: Con
1: người nào vẫn cũng vui hết, vui gì mới tài xế mới mới mới quên hết những cái gì đó, tỉnh táo lên thấy
0: Ừ,
1: không,
0: dạ.
1: có động lực lên là vui lên, có
0: Dạ.
1: quà nó còn vui nữa đang không. Mà cô nói con nghe nè,
0: Dạ.
1: bữa nào con nói chương trình nó cho cô Mai lên kiến thôi, lên kiến thôi, thử thử tài kiến đi, tự lâu lâu cho khán giả lên khán giả An Giang lên mà buôn bán tập quá nhỏ nhà rồi lên vậy chắc vui lắm á, chàng vui lắm ha. Nói chung là
0: Thật
1: kể
0: lòng
1: chặt
0: của
1: cho mình
0: con á là con
1: sao.
0: rất là mong được gặp gỡ cô Mai ở chương trình đó. Nhưng mà nếu như mà con nói là rồi để con lo là các bác tài sẽ giận con luôn. Các bác tài sẽ nói rằng là ủa đến giờ đến chương trình là bắt đầu mở cổng tổng đài ra để gọi để đăng ký mà sao bây giờ Minh Vi hay là Vi Vui Vẻ lại nhận đăng ký ngay trên giảm tốc lên đèn. Thế là
1: Vậy
0: các bác
1: hả?
0: tài
1: Không
0: giận con sao?
1: có giận đâu, có gì giận là giận cô Mai nè, không có giận con đâu biết không, vẫn giận cô Mai nè,
0: Cho nên
1: giận bây giờ
0: là
1: có gì điện cho cô đi cô nói cho nghe.
0: dạ cho nên là trên tinh thần là con lúc nào cũng yêu quý, lúc nào cũng sẽ ủng hộ cô Mai ha. Còn về mỗi chương trình thì nó sẽ có cái khung thời gian, có cái nguyên tắc của nó, cho nên là thôi mình cứ đi theo đúng như vậy để mọi người ai cũng đều vui hết cô ha.
1: Đúng rồi, nhưng
0: Dạ.
1: mà vui nhất là có cô lên nữa còn vui nữa đó, thấy không còn
0: Dạ, rơm rã luôn đó. Bữa đó là
1: đúng
0: con nghĩ chắc là sợ ta nói sóng rơm rã trên mọi nẻo đường luôn đó.
1: đó đúng rồi đó.
0: Ừ. Và
1: Cô
0: tối nay
1: lên
0: thì
1: chắc
0: cô
1: vui
0: cũng mang
1: nữa
0: đến cái sự rơm rã cho giảm tốc lên đèn rồi đó.
1: đó, đúng rồi, nói
0: Dạ.
1: chung là cũng lên lên đèn
0: Ừ.
1: rồi rồi cũng vui rồi. Nói
0: Dạ.
1: chung là cô lên cái chương trình đó nó còn vui nữa đó, mà không biết làm sao, chắc không biết đợi tới chừng nào mới có, không biết
0: Dạ, vậy khi nào mà có những cái gì vui nữa thì cô Mai nhớ quay lại tâm sự với con, tâm sự với chương trình nha.
1: rồi
0: Dạ.
1: rồi rồi sao nữa con nói đi.
0: Ừ, con có một cái bài hát con muốn gửi tặng cho cô Mai. Tối nay nghe
1: Rồi
0: nhạc xong rồi ngủ ngon. Rồi bất cứ lúc nào có tâm sự hay là sắp tới trò chuyện với chú có cái gì vui á, nhớ kể cho con nghe nha.
1: rồi chừng nào mà có chú đồ là mà có niềm vui đó
0: Dạ. Chưa kể
1: ăn.
0: là bữa nào mà tiện tiện mà tới lúc mà cô chú mà gặp nhau rồi á, mà sẵn cái kết nối cho con trò chuyện với cả cô chú nữa thì càng
1: Rồi
0: vui
1: rồi trò
0: nữa.
1: chuyện cô chú luôn nữa còn vui, mà cho tất cả khán giả còn vui nữa ha con ha.
0: Dạ. Dạ
1: Khán
0: rồi.
1: giả trong có nhiêu đó, khán giả trong có nhiêu đó à, nói không.
0: Dạ
1: Đó nói
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô Mai nhiều nha. Con cảm ơn cô Mai
1: Rồi.
0: đã đến với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay ạ.
1: Rồi, cái nói chung bài hát này cô Mai tặng tất cả khán giả trên mọi miền đất nước ha.
0: Dạ.
1: Rồi tặng cho quê hương cô Mai là miền Trung luôn ha. Rồi
0: Dạ.
1: tặng tất cả tài xế lớn nhỏ chạy xe trên mọi tuyến đường, trên mọi miền đất nước ha.
0: Dạ.
1: Đã được là đi nhận dặm bình an đi ha. Nói
0: Dạ.
1: vậy là đúng tủ rồi ha. Đi là coi như là đi đến nhà là bình an rồi đó.
0: Dạ,
1: Rồi.
0: thay mặt mọi người con cảm ơn cô Mai rất là nhiều. Con xin chào cô
1: Rồi.
0: Mai ạ.
1: Rồi cô chào con, hẹn gặp lại ha.
0: Dạ.
1: Cái nào vui vui là cô Mai lên đèn
0: Lên đèn
1: cho
0: gặp
1: con
0: con
1: vui.
0: liền.
1: Đừng con liền ngăn mà
0: Dạ.
1: gặp mà mấy người MC khác cũng được, cũng vui
0: Dạ.
1: không?
0: Dạ
1: Rồi chúng
0: rồi.
1: mai xin chào hết nha.
0: Dạ,
1: Rồi
0: con xin chào
1: mày
0: cô
1: chúc tất
0: Mai.
1: cả vui đặng ngủ ngon nha.
0: Dạ, cảm ơn cô Mai rất là nhiều ạ. Quý thính giả thân mến, và ngay lúc này thì có một cái thông tin giao thông ở Hà Nội, Minh Vi cũng xin được cập nhật đến quý vị. Đó là vành đai 3 trên cao đoạn ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến có xe máy di chuyển lên, sau đó tự ngã, các phương tiện di chuyển hướng đi Pháp Vân cần chú ý. Minh Vi xin được nhắc lại, vành đai 3 trên cao đoạn ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến có xe máy di chuyển lên, sau đó tự ngã, các phương tiện di chuyển hướng đi Pháp Vân chú ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc rất là lãng mạn đến từ tiếng hát của Mỹ Tâm, Nơi Mình Dừng Chân.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe nơi mình dừng chân với tiếng hát của Mỹ Tâm. Còn bây giờ tiếp tục đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay với một cái hành trình vi vu cảm xúc. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người đồng hành quen thuộc, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Chị Minh Phi, xin chào Tâm An nha.
1: Xin được gửi lời chào đến chị Minh Phi, cũng như là xin được gửi lời chào đến quý thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn.
0: Chị nghe giọng em hơi nghẹn chút xíu. Có phải là ngày hôm nay đi đâu đó rồi mắc mưa cho nên là hơi ấy không?
1: Chị nghe giọng em bị nghẹn hả? Bây giờ nó còn nghẹn không?
0: Bây giờ thì nó hết nghẹn rồi.
1: À vậy thì chắc có thể do hồi nãy em để nó hơi xa á. Hôm nay thì thật ra là em cũng đã ở khá gần chị Vi, nhưng mà chẳng qua là ở khá gần ở một khung thời gian khác. Tại vì cả ngày hôm nay thì em ở trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để làm một cái chương trình cho các bạn ở cấp độ là tiểu học với trung học cơ sở. Nhưng mà bởi vì về thì hơi sớm, khoảng 5 giờ là về rồi. Nên là nếu không thì em đã chạy qua để lên sóng cùng với chị Vi tại phim trường.
0: Tức là chị em mình ở gần nhau nhưng mà lại ở hai cái khung thời gian khác nhau. Em làm cái chương trình cho các bạn ở lứa tuổi đó thì về nội dung gì vậy An?
1: Nó về những cái nội dung liên quan đến tâm lý của các bạn thôi. Nhưng mà nó sẽ thiên hướng về câu chuyện là các bạn sẽ quan sát một cái tình huống do chương trình đặt ra. Sau đó thì các bạn trả lời tương tác với lại các khách mời đồng hành để các bạn có cái ý tưởng, để các bạn có thể dàn dựng cái phần xử lý tình huống sau đó. Nghĩa là các bạn sẽ trực tiếp là đạo diễn để yêu cầu các diễn viên diễn tiếp tục cái tình huống đó để gỡ cái nút thắt của cái vấn đề.
0: Trời đất ơi! Chị nghe và chị đang mường tượng rằng là nếu như mà quay trở ngược lại chị hồi xưa ở lứa tuổi đó thì chị sẽ cảm thấy rất rất rất rất là khó khăn, rất là bối rối luôn. Nhưng mà chị cũng biết rằng các bạn nhỏ, các bạn trẻ bây giờ thì với cái nhịp sống hiện đại thì các bạn cũng khác với lứa tuổi của chị, của những người lớn ngày xưa rồi. Các bạn bây giờ thì linh hoạt hơn, hiểu biết nhiều hơn và sinh động hơn nữa. Thì ngày hôm nay trong suốt cái buổi làm việc á, có một cái điều gì mà em ấn tượng nhất từ phản ứng của các bạn nhỏ không?
1: Thật ra thì các bạn cũng đã được chuẩn bị trước một số những cái nội dung liên quan đến cái buổi ghi hình rồi. Và có một cái điểm em khá là bất ngờ là ví dụ như ngày hôm nay thì cơ bản các nội dung chủ yếu xoay quanh câu chuyện là các bạn sử dụng thiết bị điện tử. Nghĩa là các bạn sẽ online hoặc là các bạn sẽ xem những cái video ngắn. Thì em hay đặt một cái câu hỏi là các bạn có được điện thoại thông minh không, và các bạn sử dụng nó với cái tần suất hoặc là với cái tỷ lệ như thế nào trong ngày. Thì cái câu trả lời em rất thường xuyên nhận được là em chỉ dùng có 10 phút, 15 phút, 20 phút trong một ngày thôi. Và cái câu hỏi đó em phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần để mình xác định xem là liệu có phải đây là một cái câu trả lời thật sự, hoặc là các bạn đã được dặn rằng là cái câu trả lời này sẽ là một câu trả lời khoa học chẳng hạn. Đó. Thì nói chung là cũng có nhiều cái yếu tố hay, và thật ra thì cũng có sẽ có những cái bạn xử lý tình huống nó rất là mình dùng từ là nó vừa có một cái sự dũng cảm, nó vừa có một cái sự ngây thơ mà nó đang xen với nhau chị. Ví dụ như là một bạn đó thì em nhớ không lầm thì xử lý một cái tình huống liên quan đến câu chuyện là nghiện game online. Và bạn đó đưa ra một cái đề xuất là cái nhân vật của người mẹ và nhân vật người thầy giáo sẽ bàn tính với nhau để nói rằng là hai bạn không được đi học nữa. Và bây giờ hai bạn phải tự lập 2-3 ngày để hai bạn biết là ở ngoài đó kiếm tiền khó khăn như thế nào, để hai bạn biết rằng là quý trọng cái việc học của mình và không có nghiện game nữa. Đó, thì cái ý tưởng thì nó rất là táo bạo. Nhưng mà đương nhiên là trong khi mà nhận xét góp ý đối với cái nội dung thì mình cũng sẽ phải nói rằng là ví dụ như bây giờ một bạn mà trong tình huống đó mà vừa nghe tin là nhà trường không tiếp nhận, mà rồi lại còn nghe tin là gia đình mình còn bắt mình phải đi ra ngoài kiếm tiền. Thì thực ra là nó sẽ rất là nguy hiểm với cái tâm lý của các bạn trong cái độ tuổi đó.
0: Đúng rồi.
1: Như vậy thì mình vẫn sẽ phải cố gắng. Nhưng mà đồng thời mình ghi nhận rằng là thực chất là các bạn có nghĩ tới những cái sáng kiến mà Ví dụ như với một người lớn như mình đi thì mình sẽ rào trước đón sau, không dám hành động.
0: Ừ.
1: Thì bạn là đạo diễn là bạn cho liền một cái cú twist rất là bất ngờ.
0: Đúng thật mà, chị cũng không nằm ngoài dự đoán của chị, là bởi vì các bạn nhỏ bây giờ cũng sẽ có những cái suy nghĩ, cũng có những cái ý tưởng rất là táo bạo luôn. À, mình trò chuyện một chút xíu để hiểu thêm về công việc của Tâm An những khi mà không phải ở Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì đang ở không gian tối nay cùng với căn phòng quen thuộc là Giảm Tốc Lên Đèn. Và cái câu chuyện mà em cũng đã gợi mở để mà chia sẻ cùng với các thính giả đó chính là câu chuyện mang tên Thời Gian Và Tình Yêu. Thì hồi nãy giờ trò chuyện với các thính giả, chị cũng có chia sẻ một chút xíu về cái khái niệm mãi mãi. Và mỗi khi mà mình thấy có một cái cặp đôi nào đó hơi nổi tiếng chút xíu trên mạng xã hội chẳng hạn, hoặc là trong những cái lĩnh vực nào khác á, họ chia tay, thì cộng đồng mạng ngoài tiếc thương á, cũng sẽ có những cái câu nói quen thuộc hơi khịa nhẹ, ví dụ như là hóa ra mãi mãi cũng chỉ 2 năm. Thậm chí là có một số bình luận vào hình ảnh rồi clip rồi bài cũ của họ về nhắc lại những cái lời hứa hẹn ngày trước nữa. Thì theo góc nhìn riêng của Tâm An á, thì vì sao tình yêu thường gắn với cụm từ mãi mãi?
1: Em nghĩ là trước tiên á, mình có một cái điều phải thống nhất với nhau là trong tình yêu nói riêng thì cái nhu cầu được an toàn á, nó sẽ rất là cao.
0: Đúng.
1: Cá nhân em thấy là cái nhu cầu an toàn trong tình yêu nó dường như là nó cao hơn hẳn so với các tính chất của các mối quan hệ khác, trừ mối quan hệ về gia đình thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn rộng ra một chút thì nếu như tình yêu nó đi đến được, mình hay nói là nó tự nâng cấp chính chính mối quan hệ đó, thì thật ra là từ tình yêu nó cũng sẽ dẫn tới tình cảm trong gia đình. Nên thành ra em nghĩ là một trong những cái cốt lõi quan trọng của tình yêu là cái cảm giác được an toàn. Vậy thì chúng ta muốn có một cái sự ổn định. Cái sự mãi mãi thì nó liên quan tới cái sự ổn định về mặt thời gian. Do đó tình yêu thì khiến cho chúng ta sẽ có một cái mong đợi rằng là cái người này vẫn sẽ luôn bên cạnh mình và mọi thứ nó vẫn sẽ luôn như vậy, để mình có được một cái sự an ủi và một cái điểm tựa. Và từ đó thì nó dẫn tới một cái câu chuyện là cái cảm xúc mạnh á, thì thường khiến cho con người có cái xu hướng nhìn hiện tại như thể nó sẽ kéo rất là dài. Ví dụ như là khi mà đang hạnh phúc á, thì chúng ta rất khó hình dung một ngày nào đó khi mà cái cảm xúc ấy nó thay đổi. Và cũng giống như khi mà đang buồn thì đôi khi mình nghĩ là nỗi buồn này thì không bao giờ hết. Nên là chúng ta thường hay lấy cái trạng thái cảm xúc hiện tại để hình dung về tương lai, và nói ở cái thời điểm mãi mãi, nghĩa là rất có thể cái người này là thật sự là hoàn toàn chân thành trong cái thời điểm đó. Nên đây cũng sẽ là một cái yếu tố khiến cho cái câu chuyện là vì sao mọi người hay nói những cái câu như là anh sẽ yêu em mãi mãi, hoặc là chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Và một cái điểm nữa mình cũng phải nhắc tới, đó chính là cái này nó được lặp đi lặp lại rất nhiều trong những kịch bản về tình yêu mà nó phủ dài trên tất cả các miền văn hóa khác nhau, từ truyện cổ tích, từ phim ảnh tới âm nhạc, tới những cái lời thề trong hôn lễ. Thì tình yêu lý tưởng thường sẽ được kể như một cái câu chuyện là có tính chất vĩnh cửu, và hạnh phúc mãi mãi về sau á, nó gần như trở thành một cái hình mẫu để cho chúng ta tiếp nhận. Bởi vậy khi yêu thì chúng ta dễ mượn cái hình ảnh và cái ngôn ngữ ấy để diễn đạt cho cái mức độ sâu sắc mà tình yêu của mình vốn có. Và em nghĩ rằng là thật ra mãi mãi đôi khi nên được hiểu là cái ngôn ngữ của cảm xúc hơn là một cái bản hợp đồng về mặt thời gian. Nghĩa là khi mà chúng ta nghe cái câu là anh sẽ yêu em mãi mãi dài lâu chẳng hạn, thì điều đó có nghĩa là họ đang thật sự muốn nói rằng là ở thời điểm này nè, thì cái tình cảm của tôi dành cho bạn nó lớn đến mức là tôi không hình dung được cái điểm kết thúc của nó. Thì em nghĩ rằng là khi mà chúng ta hiểu theo cái góc độ này thì chúng ta sẽ lột tả được cái cụm từ mãi mãi đó. Bởi vì nếu như để nói là ai là cái người có đủ cái mình dùng từ là đủ cái vai trò hả ta, đủ cái
0: Đúng.
1: từ em đang tìm kiếm là một cái người mà giống như là được cấp phép để nói về cái điều một cái điều nào đó chị, thì mình hình dung là em nghĩ rằng là chắc là chỉ có những cái cụ ông cụ bà mà đã chuẩn bị tới cái giai đoạn là lìa xa, cái cõi đời này mà vẫn còn nắm tay nhau. Thì em nghĩ là chỉ có cái cặp đôi như vậy mới có thể tự tin và dõng dạc đó rằng là tôi yêu người này mãi mãi. Nghĩa là nó được chứng minh rất là rõ ràng cho tới cái thời điểm đó. Còn lại thì tất cả những cái giai đoạn khác trong tình yêu thì em nghĩ rằng là cho dù là mới yêu 1 năm, mới yêu 5 năm, hoặc là yêu 10 năm, hoặc là bên nhau 20 năm, 30 năm. Khi mà chúng ta nói cái tụm từ mãi mãi á, thì em nghĩ rằng là nó nên phản ánh cái cảm xúc ngay tại thời điểm đó nhiều hơn là câu chuyện là đưa ra một cái lời cam kết về mặt thời gian.
0: Chị rất là đồng ý với cái chuyện là Tâm An đã nhấn mạnh rằng là mãi mãi nó sẽ là ngôn ngữ của cảm xúc. Nhưng mà đa phần hầu hết tất cả chúng ta đều nghĩ nó là liên quan tới cái sự xác nhận về thời gian. Nhưng mà nếu như mà chúng ta lý trí và chúng ta tách biệt một cách rạch ròi như vậy, nó có ảnh hưởng tới cảm xúc, nó có giảm bớt đi cái sự lãng mạn của tình yêu không?
1: Em nghĩ là không có ai lúc đó mình phải gọi là cân đong đo đếm về cái câu chuyện là ôi mãi mãi này là không phải đâu, biết đâu ngày mai mình chia tay thì sao. Thật ra em thấy nha, có nhiều cặp đôi hoặc là nhiều bạn trẻ rất là hay đùa theo cái chiều hướng này. Ví dụ như là giả sử em hay nói là ví dụ như em gặp chị Vi và em nói rằng là ô hôm nay chị Vi mặc bộ này xinh quá. Thế là tự dưng có một cái phong cách trả lời là à vậy là hôm qua chị không xinh hả. Nghĩa là họ cố tìm ra một cái điểm bắt bẻ, nhưng mà em sẽ hiểu là ok, đây là một cái vui thôi, chứ nó cũng không phải là cố tình làm khó nhau. Thì em nghĩ rằng là khi mà nói cái câu là anh có yêu em hoài không, thì nó là anh có chứ. Thì nếu như một cái người mà họ lý trí á, thì họ sẽ ngay lập tức họ dập lại là thôi, ngày mai ai mà biết sống chết như thế nào chẳng hạn. Thì rõ ràng là nếu như thật sự mình nhìn theo góc độ đó thì nó sẽ không có tận dụng được hết cái cảm xúc lãng mạn trong cái giây phút đó. Nhưng mà mình tự nhắc mình ở cái yếu tố về câu chuyện là lãng mạn không phải là một cái sự mãi mãi không phải là một cái sự cam kết, để nếu giả sử tình yêu có sự thay đổi thì chúng ta không bị chấp vào cái cụm từ mãi mãi đó để chúng ta định nghĩa cái mối quan hệ này là có thành công hay là chúng ta có hạnh phúc hay không. Chúng ta không chấp vào cái điều đó. Mà thậm chí em nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể tự tin nói rằng là tôi đã từng có một giai đoạn hạnh phúc tới mức độ là chúng tôi không tưởng tượng được tới cái khoảnh khắc mà chúng tôi xa nhau. Thì em nghĩ rằng là đó cũng đã là một trong những cái trong tiếng Anh nó là cái relationship goal, nghĩa là một cái mục tiêu trong một mối quan hệ. Mà em nghĩ rằng là nếu như đời người của mình đó mà đã có trải qua được cái cảm xúc đó thì em nghĩ là nó là một cái mảnh ghép rất là hay trong cái tiến trình phát triển của mỗi người.
0: Và qua những cái điều mà Tâm An đã phân tích và chia sẻ thì Vui Vẻ cũng hiểu nôm na một cái điều rằng là chúng ta có thể nhìn nhận là thời gian nó sẽ không phải là thước đo cho tình yêu hạnh phúc. Hồi nãy ban đầu thì chị cũng có hỏi các thính giả khi mà kết nối với chương trình tối nay á, đó là thời gian nó có phải là thước đo cho chuyện tình cảm, cho hạnh phúc của một mối quan hệ hay không, hay là thời gian nó chỉ là thước đo lòng người, giống như là câu nói mà ngoài dân gian mọi người thường hay nói. Nhưng mà nói như vậy, nói ngược lại nha, nói như vậy thì không lẽ là mình sẽ nghiêng về cho những cái mối quan hệ nó chớp nhoáng, nó nhanh liền, làm sao mà mình dung hòa được cả chất lượng và thời lượng hay em?
1: Em nghĩ là ở đây á, mình sẽ phải phân biệt là một mối quan hệ ngắn vì không phù hợp và một mối quan hệ ngắn vì thiếu cái trách nhiệm hoặc là thiếu những cái sự cố gắng từ nhau. Một cái mối quan hệ họ ngắn, ví dụ như họ quen nhau 1 tháng rồi họ chia tay, nếu mà chúng ta chỉ dựa vào câu chuyện này để chúng ta đánh giá là họ thay bồ như thay áo, thì em nghĩ rằng là nó chưa đủ thuyết phục, bởi vì chúng ta chưa biết được phía sau cái 1 tháng đó thì chuyện gì diễn ra. Ví dụ như trong 1 tháng đó họ chỉ cần đối mặt với một cái khó khăn và họ quyết định là bỏ mối quan hệ này xuống và không tiếp tục, vậy thì rõ ràng là với người này thì họ đang thiếu một cái sự cam kết. Nhưng nếu như 1 tháng đó bỗng dưng họ nhận ra người này có một cái đặc tính gì đó rất là đáng sợ chẳng hạn, ví dụ như là người này rất là bạo lực, hoặc là người này có một cái thói trăng hoa, và khi mà đã quen rồi, đã yêu rồi thì vô tình phát hiện ra điều đó và họ quyết định là họ sẽ ngắt ngay để họ không có để cái câu chuyện dây dưa về sau, vậy thì rõ ràng là về cái nội hàm, về cái bản chất thì hai cái điều này là nó khác nhau rất nhiều. Nhưng mà bên ngoài chúng ta chỉ quan tâm tới câu chuyện là thời gian, thì thời gian ở đây nó không nói lên được thật sự là chuyện gì đang diễn ra. Rồi, Cái điều số 2 là chất lượng của tình yêu á, thì em nghĩ rằng là chúng ta nên nhìn nhận ở cái góc cạnh là cùng nhau xử lý những cái giai đoạn không dễ chịu. Bởi vì một mối quan hệ tốt á, không phải là một mối quan hệ lúc nào cũng vui, lúc nào cũng hạnh phúc. Mà cái điều đáng chú ý là khi mà chúng ta có bất đồng thì hai người nói chuyện với nhau như thế nào, họ có khả năng lắng nghe, có khả năng điều chỉnh.

0: có khả năng thừa nhận cái lỗi sai của mình hoặc là có khả năng thực hiện những cái sự thay đổi hay không. Vậy thì rõ ràng là khi mà chúng ta có được cái sự thỏa thuận hoặc là cái sự thay đổi thì em nghĩ là nó cũng gọi là không bổ dọc cũng bổ ngang, nghĩa là nó cũng sẽ kéo dài mối quan hệ lên. Nếu như chị quan sát và em thấy là nó có một câu em thấy cũng khá hay của các bạn trẻ, là khi mà thấy một cái cặp đôi lớn tuổi hoặc là các ông bà cụ khi mà nắm tay nhau á, thì họ chụp lại và họ nói rằng là không biết cặp đôi này họ đã tha thứ cho nhau bao nhiêu lần. Thì em nghĩ rằng là cái thời gian á, nó sẽ là một cái hệ quả tất yếu của câu chuyện của một cặp đôi biết cái cách dung hòa những thứ có thể dung hòa được với nhau. Vậy thì đây sẽ là cái yếu tố số 2. Và cái yếu tố số 3 đó chính là em nghĩ là thời gian hoặc là cái khoảnh khắc bên nhau á, nó vẫn có cái giá trị, nhưng nó không phải là mục tiêu để chúng ta giữ bằng mọi giá. Nghĩa là tôi bên cạnh mối quan hệ này không phải là để tôi phong bạc với mọi người là tôi đã yêu được 2 năm, 3 năm, 10 năm. Không phải là tôi đã yêu, đã bên cạnh người này 10 năm đồng nghĩa với câu chuyện là thôi đã lỡ nó là 10 năm rồi thì coi như cả đời mình gắn bó với người này. Nghĩa là chúng ta không có mù quáng để theo đuổi cái con số, mà chúng ta vẫn phải luôn gọi là vẫn phải luôn kiểm tra và hỏi bản thân của mình là mối quan hệ này nó đang gặp phải vấn đề gì và giải pháp của tôi là gì, giải pháp của họ là gì, hai người có thể tiếp tục dung hòa để tiếp tục đi cùng nhau hay không, và liệu là cái điểm khác biệt đó có phải là cái điểm gãy hay chưa. Thì đó vẫn sẽ là những cái thứ mà em nghĩ rằng là cho dù mới quen một tháng hay là quen nhau 10 năm thì những cái tiêu chí này nó vẫn sẽ không đổi. Trừ trường hợp là cái giá trị của người đó có sự thay đổi thôi. Còn lại em nghĩ là cái việc mà hỏi bản thân của mình rằng là mình có cảm thấy hạnh phúc không, và nếu như câu trả lời là chưa, là không, thì câu hỏi tiếp theo là tôi có thể làm gì để tôi hạnh phúc hơn với mối quan hệ này. Và cho tới khi chúng ta không thể nào tìm ra được câu trả lời và đã thử nhiều cách, thì lúc này chúng ta nghĩ tới câu chuyện là sẽ gọi là mình tạm dừng hoặc là thậm chí là mình chấm dứt. Thì lúc này rõ ràng là thời gian nó không phải là cái lý do và là cái thước đo, bởi vì chúng ta liên tục nhắc mình về câu chuyện là mình có thật sự hạnh phúc hay không.
1: Vậy thì chị thấy rằng là cho dù là cái mối quan hệ đó nó nằm trong cái khoảng thời gian nào, ngắn hay dài, lâu hay mau đi chăng nữa, thì cái quá trình mà mình phải cân nhắc, suy nghĩ, rồi chúng ta cũng phải suy xét để mà đi đến cái quyết định nó cũng như nhau, đúng không?
0: Dạ, nhưng mà em cần phải nói rõ một cái ý ở đây, nghĩa là để cho mọi người đừng có phải lúc nào cũng trong trạng thái phải kiểm tra tình cảm của mình. Nói như vậy thì nó sẽ rất là mệt. Mình có một cái ý như thế này, nghĩa là thật ra con người có một cái khá là hay, là khi mà chị bắt đầu có một cái vết gợn gì đó trong mối quan hệ, thì tự động là chị sẽ có một cái giật mình, nó mọi người hay nói nôm na là giống như là giác quan thứ 6 á. Nghĩa là bỗng dưng mình chợt giật mình và mình nhận ra một điều gì đó ở mối quan hệ của bản thân. Thì lúc này mình bắt đầu mình phản tư. Mình sẽ bắt đầu phản tư từ cái khoảnh khắc đó để mình xem coi là mình đang giật mình về cái gì và người kia họ có cảm nhận giống như mình hay không. Nên là không phải là lúc nào cũng sẽ phải kiểm tra, lúc nào cũng phải đặt câu hỏi là tôi có hạnh phúc hay không, mà chúng ta hoàn toàn có thể tin vào cái cảm giác của mình. Nhưng mà chúng ta tin rồi chúng ta cần phải đi xác minh. Thì đó sẽ là một cái yếu tố, chứ không phải là bỗng dưng một buổi tối thức dậy và nằm mơ thấy người ta ngoại tình hết là đùng đùng ngày mai đòi chia tay, thì cái đó nó sẽ rất là vô lý.
1: Lý do là gì? Lý do là em nằm mơ. Một cái dẫn chứng khá là dí dỏm, nhưng mà nhiều khi á, cũng gần gần sát với thực tế. Tại vì phụ nữ đôi khi chúng ta cũng rất là nhạy cảm, và còn có một cái gọi là đa phần các chị em phụ nữ hay vướng phải, đó là cái sự suy diễn nữa. Đúng không Tâm An? Nhiều khi có chỉ là một vài những cái tình huống nó vô tình, một vài cái sự trùng hợp nhỏ thôi, nhưng mà mình lại suy diễn rất là xa và rất là nặng nề. Để mà hạn chế được cái tình huống suy diễn thì chị nhớ trong rất là nhiều những cái câu chuyện trước đây, thì cái điều mà Tâm An cũng gửi gắm, cũng nhắc nhở mọi người, đó chính là mình cũng nên thể hiện rõ cái điều mà mình suy nghĩ trong lòng hay những cái thắc mắc trong lòng của mình. Đó là cái chuyện minh bạch giữa hai người, trao đổi thẳng thắn tất cả mọi điều, đúng không ạ?
0: Ừ, À, với lại thật ra là em có bổ sung thêm một cái, nhưng mà em cũng đang rất là phân vân là cái này liệu nó có phải là một cái ý mà nó phù hợp với đại trà hay không, nên thôi em cứ chia sẻ cái tâm tư này thôi, còn quý thính giả nào thấy là phù hợp với mình thì có thể vận dụng ha.

0: Và em nghĩ là cái quan điểm này trong nghiên cứu, trong khoa học thì em nghĩ là cũng không phải là ai cũng có một cái cơ hội để tiếp cận hoặc là đi theo cái con đường về mặt nghiên cứu. Nhưng mà em nghĩ là cái ý này nó đang nói lên một cái yếu tố là khi mà chúng ta có một cái sự nghi ngờ hoặc là chúng ta có một cái thậm chí là có một cái bằng chứng, thì em rất mong là quý thính giả chúng ta sẽ phải giới hạn là cái mức độ suy luận vấn đề nó đang dừng lại ở đâu. Ví dụ như là hôm nay người ta hay về trễ trong một cái khung thời gian nào đó, thì không có nghĩa là người ta đi hẹn hò với người khác trong khung đó. Thì rõ ràng là cái đó là kết luận bị vượt quá so với cái dữ liệu mà chúng ta đang có. Nên là nếu như chúng ta lo thì thật ra là giống như chị Vi nói, là chị Vi có nhắc lại cái yếu tố là mình cứ cởi mở mình trò chuyện, nhưng mà nó còn yếu tố là vậy thì nó gợi mở cho mình để tìm hiểu thêm, để trao đổi thêm, để mình tiếp tục có những cái phần kết luận phù hợp hơn. Chứ chúng ta không thể nào chấp vá những cái mảnh ghép rất là rời rạc với nhau, xong rồi chúng ta tự vẽ nên một cái bức tranh mà chúng ta chưa thật sự biết là những cái chỗ mà nó đang bị lủng lỗ đó đó thì thật hư nó như thế nào. Thì em nghĩ rằng là đây sẽ là một cái yếu tố mà nếu như các cặp đôi hoặc là thậm chí là những quý thính giả mà chúng ta nghe mà chúng ta có thể hình dung được cái ví dụ này, thì em nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp với những cái người mà hay bị overthinking.
1: Chị nghĩ khoa học là đời sống mà, cho nên là có những cái nghiên cứu khoa học đó áp dụng thì nó hoàn toàn rất là ăn khớp và vô cùng hợp lý và logic với đời sống luôn. Và cái điều mà Tâm An vừa chia sẻ thì chắc là không chỉ là Minh Vi mà tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay cũng sẽ cảm thấy rằng đó cũng là một trong những cái nguyên tắc mà mình có thể ghi nhớ để mà mình có thể ứng dụng mỗi khi tâm trí của mình hoặc là mình rơi vào những cái tình huống mà mình sẽ bị mất cân bằng trong cái việc là cân nhắc đúng sai hoặc là xác định như thế nào. Rất là cảm ơn Tâm An đã đến với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay và chia sẻ những cái thông điệp, những cái thông tin thật là ý nghĩa em nha.
0: Dạ, cảm ơn chị Vi và cũng như cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với Giảm Tốc Lên Đèn trong những cái số khác và đặc biệt là trong số có chị em chúng tôi.
1: Cảm ơn Tâm An rất là nhiều. Xin chào Tâm An nha. Quý vị thính giả thân mến, còn ngay lúc này thì ở chuyên mục check in, sau khi chúng ta đã có một cái hành trình cùng với người đồng hành thì thường thường có một cái chuyên mục check in nho nhỏ ở sau mỗi hành trình để chia sẻ cho quý vị hoặc là những cái gợi ý về những cái không gian, những cái khoảng thời gian chúng ta có thể giải trí. Tối ngày hôm nay thì chúng ta đang nói về cái câu chuyện giữa thời gian và tình yêu, và Vi vẻ chợt nhớ tới một cái tựa đề phim từ rất là lâu rồi, một cái phim rất là phù hợp để khi chúng ta có thời gian thư giãn chúng ta có thể bật lên để xem nè, hoặc là mình đang ở trong cái trạng thái câu chuyện giống như là Giảm Tốc Lên Đèn tối nay đang nói, thì biết đâu sau khi xem phim này rồi mình có thể đúc kết hoặc là có thể tự rút tỉa cho mình những cái câu trả lời cho riêng mình. Đó chính là bộ phim 500 ngày yêu, tên tiếng Anh là 500 Days of Summer. Phim mở đầu bằng một cái câu cảnh báo nó rất là hài hước đó, đó là đây không phải là một câu chuyện tình yêu mà đây là câu chuyện nói về tình yêu. Và mối tình của hai nhân vật chính là Tom và Summer kéo dài vỏn vẹn 500 ngày rồi kết thúc. Nhưng mà nó không hề là một thất bại. Phim cho thấy cô gái Summer không phải là người xấu, còn chàng trai tên Tom cũng chẳng làm gì sai. Chỉ là họ gặp nhau đúng một đoạn đường rồi rẽ sang hướng khác. 500 ngày đó dù ngắn nhưng đã thay đổi hoàn toàn con người của nam chính, giúp cho anh hiểu mình thực sự là ai và mình muốn gì. Đoạn phim cắt cảnh không theo trình tự thời gian đâu. Và ngày 1 thì ngọt ngào đan xen với ngày 400 ảm đạm. Có lẽ là nó giống hệt như cái cách mà bộ não chúng ta nhớ về người cũ á mọi người. Không nhớ theo số ngày mà chỉ nhớ đúng những cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất hoặc là hụt hẫng nhất mà thôi. Và mối tình ngắn hay là dài thật ra nó cũng đâu có còn quan trọng nữa, đúng không ạ? Quan trọng là sau khi bước qua nó, chúng ta trở thành ai, chúng ta sẽ là người như thế nào. Và nếu như mà có thính giả nào trong buổi tối ngày hôm nay của Giảm Tốc Lên Đèn chúng ta vừa trải qua một cái cuộc tình ngắn hạn và đang dằn vặt tự trách bản thân mình, thì thôi, sau khi nghe xong Giảm Tốc Lên Đèn hoặc là bất cứ một lúc nào đó mình có thời gian rảnh rỗi, hãy bật 500 ngày yêu.

500 Day of Summer, tự thưởng cho mình một cốc trà ấm và check in lại những ký ức đẹp đẽ quý vị nhé. Và tối nay thì đến lúc này, Vui Vẻ cũng xin được khép lại hành trình giảm tốc lên đèn tối nay. Cảm ơn tất cả các thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi và xin được khép lại với một và trong những cái giai điệu cực kỳ lãng mạn mà đã từ rất lâu rồi chắc là ai cũng đã từng nghe qua. Only Love với Trademark. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi kết gửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, là tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của bang VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:35 đến 23:00, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những đêm thành phố giống như một thước phim đã chiếu đến đoạn cuối. Quán quen đóng cửa, một chuyến xe muộn lướt qua ngã tư, ánh đèn trong những căn hộ lần lượt tắt. Ngoài kia, mọi thứ vẫn tiếp tục trôi, chỉ có một người ngồi lại với những điều chưa kịp nói. Có thể ngày mai, chúng ta vẫn sẽ đi qua con đường ấy, vẫn những hàng cây, những mái nhà, những tiếng động quen thuộc, chỉ khác là lòng mình không còn đứng ở chỗ cũ. Người ta thường nhớ về những điều lớn lao, một cuộc gặp gỡ, một lời yêu, một ngày chia xa. Nhưng có khi, thứ ở lại lâu nhất lại là một buổi chiều rất bình thường. Một bàn tay đặt lên vai, một ánh mắt nhìn mình lâu hơn một chút, một câu hỏi tưởng như chẳng có gì. Hôm nay ổn không? Nhiều năm sau, những điều ấy bỗng trở thành một phần của cuộc đời. Và đêm nay, giữa những thanh âm đang chậm lại ngoài kia, có lẽ ta không cần tìm kiếm nhiều điều gì nữa. Chỉ cần im lặng một chút. Có một người vẫn ở đây. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau. Chúng ta có thể kết nối với chương trình qua từ khóa đường khuya hoặc gọi về số điện thoại 028-3991-9191. Kính thưa quý vị, và trong chương trình hôm nay, chương trình đường khuya với chủ đề Có một người vẫn ở đây, Phương Uyên nhận được một lá thư đầu tiên được gửi đến cho chương trình từ thính giả. Thính giả chia sẻ, tôi cứ nghĩ chỉ cần còn yêu thì người ta sẽ còn ở lại. Cho đến một ngày, em thôi chờ tôi. Không trách, không giận, chỉ im lặng. Lúc ấy tôi mới hiểu, em đã đi rất xa, ngay cả khi vẫn còn ngồi bên cạnh tôi. Tôi từng có quá nhiều điều muốn nói, nhưng đàn ông thường nghĩ

là cách để giữ mình mạnh mẽ. Đến khi muốn nói thì chẳng còn ai để nghe. Tôi không trách em, chỉ tiếc mình đã nhận ra quá muộn. Bởi có những cuộc chia tay không bắt đầu từ ngày một người bước đi, nó bắt đầu từ ngày người kia không còn muốn chờ nữa. Và ngày hôm đó, em đã xa tôi.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Quốc Thiện, ca khúc Em Đã Xa Tôi. Còn bây giờ đây thì với chương trình Đường Khuya tối nay qua chủ đề Có Một Người Vẫn Ở Đây, Phương Uyên nhận được những tương tác tiếp theo của quý vị thính giả chia sẻ về với chương trình. Cô Minh Hương thì bảo tối nay thứ bảy lại được nghe MC Phương Uyên của cô. Hay quá, không biết nói gì hơn là chúc các bác tài còn đi trên đường luôn vững vàng tay lái trên đường khuya và nghe nhạc thật hay để không buồn ngủ nhé. Dạ cảm ơn cô Minh Hương rất nhiều ạ. Con chúc cô có một buổi tối nghe nhạc thật vui. Còn anh Thành Determine thì chia sẻ tối thứ bảy đến rồi, bật FM 91MHz và nghe giọng yêu thích của mình. Host Uyên Phan đây rồi. Chủ đề Có Một Người Vẫn Ở Đây mang một khoảng lặng rất độ dịu dàng để mỗi chúng ta nhìn lại những mối quan hệ đi qua cuộc đời. Dưới đây là những góc nhìn chiêm nghiệm sâu sắc xoay quanh chủ đề này. Từ sự rực rỡ ban đầu đến sự bền bỉ ở lại. Rung động chỉ là điểm khởi đầu. Tuổi trẻ thường say mê những ánh hào quang rực rỡ, những cảm xúc mãnh liệt thuở ban đầu. Nhưng cảm xúc vốn là thứ dễ thay đổi theo thời gian và nghịch cảnh. Bản lĩnh của sự gắn bó. Khi đi qua những ngày tháng lãng mạn, khi cuộc sống bộn bề với những lo toan, áp lực và đôi khi chẳng có gì đẹp đẽ để kể, người ở lại mới chứng minh rõ ràng nhất cho một tình cảm chân thật. Định nghĩa mới về sự đủ đầy trong đời người, giá trị của sự hiện diện giữa một thế giới vội vã, nơi mọi thứ có xu hướng dễ đến rồi dễ đi, từ công việc, các mối quan hệ xã giao cho đến những lời hứa hẹn. Việc có một người vẫn chọn đứng ở đó, kiên nhẫn cùng ta đối diện với thế giới là một thứ tài sản vô giá. Sự bình yên nội tại. Ta không cần một người quá hoàn hảo để làm rạng rỡ cuộc đời mình. Ta chỉ cần một người hiểu và không bước đi khi giông bão kéo đến. Sự hiện diện âm thầm ấy chính là nguồn sức mạnh, tinh thần lớn lao giúp ta vững vàng trước mọi biến cố. Lòng biết ơn cho những điều giản dị. Hạnh phúc ở những phút giây chậm lại. Đôi khi hạnh phúc không nằm ở những cột mốc lớn lao hay những thành tựu vang dội, mà nằm ở một góc nhỏ bình yên cuối ngày, khi ta nhận ra mình không cô độc. Trân trọng hiện tại, biết ơn vì giữa biển người mênh mông vẫn có một tọa độ mang tên nhà, nơi có một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ mọi buồn vui mà không hề đòi hỏi điều kiện. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Có Một Người Vẫn Ở Đây. Dạ, còn bây giờ đây thì Phương Uyên lại tiếp tục chia sẻ những tương tác tiếp theo của anh Hệ Thống Quà Thưởng. Anh có gửi đến cho chương trình một bài thơ. Anh chia sẻ rằng có một người vẫn ở đây, giữa bao đội gió, giữa đầy phơi thôi. Không hứa sẽ nắm tay hoài, chỉ âm thầm đứng cạnh ngoài bão giông. Có một người chẳng nói nhiều, lặng như ánh sớm bên chiều mênh mang. Khi lòng mỏi bước lang thang, một câu hỏi nhỏ cũng mang ấm lòng. Thời gian thay áo tháng năm, giữa bao lạc giữa xa xăm phố đời, riêng người vẫn giữ nụ cười như ngọn đèn thức giữa trời thâu đêm. Có một người vẫn ở đây, dẫu không gọi mãi tên ngày đã qua, để ta hiểu giữa phong ba, giữ điều ở lại chính là chân thành. Và cảm ơn những chia sẻ của anh Hệ Thống Quà Thưởng gửi đến với chương trình Đường Khuya tối nay. Kính thưa quý vị, bây giờ thì Phương Uyên xin được gửi đến cho quý vị một lá thư của một bạn nam
gửi đến cho chương trình nhà chương trình chuyển đi trong chương trình hôm nay. Thính giả chia sẻ như thế này: anh xin lỗi vì có những ngày anh tưởng rằng im lặng là cách để mọi thứ qua đi, nhưng không biết nó khiến em một mình chống chọi cả bầu trời tuổi thân. Anh xin lỗi vì những lúc mệt mỏi, anh đã để cảm xúc mình làm tổn thương người duy nhất luôn đứng về phía anh. Có những câu nói thoáng qua với anh, vậy mà lại trở thành vết cắt sâu trong lòng em. Anh xin lỗi vì anh quên mất rằng phía sau sự mạnh mẽ của em là một trái tim nhỏ bé, muốn được dựa vào vai ai đó, muốn có một bàn tay dắt qua những ngày mệt quá, chẳng dám nói ra. Cho anh ôm em, để anh thấy em thực sự mỏng manh thế nào, để anh biết bao nhiêu ngày qua em đã tự gồng lên để không trở thành gánh nặng của ai, kể cả với người em thương nhất. Cho anh được nghe em, được hiểu em, được ở lại bên những tổn thương nhỏ nhất của em. Những điều tưởng chừng vụn vặt lại âm thầm trở thành thói quen. Một câu hỏi han, một tin nhắn đúng lúc, một sự hiện diện không cần phô trương. Yêu ai đó có lẽ bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Em hiểu, không có gì là mãi mãi. Nhưng giữa ngắn ngủi và dài lâu, em vẫn mong anh chọn ở lại lâu hơn một chút. Không phải vì em níu kéo, mà vì em đã trao trọn vẹn khi còn yêu. Nếu có thể, xin anh đừng bỏ lỡ em được không? Ít nhất là trong lúc này, khi tim em vẫn còn gọi tên anh rất khẽ. Nếu còn thương em, hãy nắm tay em thêm một đoạn nữa, để những yêu thương chưa kịp nói không phải hóa thành tiếc nuối.

0: Quý vị vừa được thưởng thức ca khúc Có một người tôi yêu. Đây là một bài thơ của nhà thơ Vũ Tuấn được nhạc sĩ Phạm Bổn phổ nhạc qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Đức Long. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì với số điện thoại 028 39 91 91 91, số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông, thì Phương Uyên vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo, Phương Uyên xin được chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Chào Phương Uyên nha.
0: Dạ, xin được chào anh ạ. Anh có thể cho Phương Uyên được biết tên của anh không ạ?
1: Mình là Dương Tư Duy.
0: Dạ, anh là anh Duy ạ.
1: À, anh ở... Mà Phương Uyên sinh năm bao nhiêu nhỉ?
0: Phương Uyên gọi anh bằng anh được không ạ?
1: Ok. Chắc là tại cũng lên sóng cũng ngại cho mọi người biết tuổi của mình. Mình ở Ninh Bình.
0: Dạ. Ở Ninh Bình, sóng của VOV Giao thông, anh kết nối với chương trình, anh nghe có rõ không anh? Sóng có tốt không ạ?
1: Nghe rõ.
0: Dạ. Phương Uyên lần đầu tiên mới được kết nối với anh Duy ở Ninh Bình. Thông thường thì Phương Uyên sẽ đồng hành với quý vị thính giả vào chương trình Đường Khuya của mỗi tối thứ ba. Tuy nhiên hôm nay thì có một đồng nghiệp bận việc gia đình, cho nên là Phương Uyên sẽ thay thế ca của bạn đó, nên mới gặp được anh Duy. Không biết là anh Duy đã có từng kết nối với chương trình Đường Khuya lần nào chưa ạ?
1: Tối hôm qua thì kết nối với Mạnh Thắng với lại Như Ngọc, nhưng mà lúc đấy thì thư ký gọi lại cho mình thì lúc đấy mình đang lái xe trên cao tốc, mình không nghe được.
0: Dạ. Như vậy là anh Duy có phải là một anh tài không ạ?
1: Đúng rồi, mình lái xe.
0: Dạ. Anh thường xuyên di chuyển qua tuyến cao tốc nào ạ?
1: Mình đi Hà Nội thì đi Pháp Vân Cầu Rẽ.
0: Dạ. Thông thường thì Phương Uyên hay chia sẻ với quý vị thính giả tình hình giao thông ở khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Thông thường thì tuyến đường đó hay có những cái sự đông xe, rồi các phương tiện cũng gặp nhiều cái khó khăn khi mà di chuyển qua cao tốc, đặc biệt là về tình hình thời tiết đúng không anh?
1: Đúng rồi, vì cao tốc đấy là mật độ cao ấy, tại vì người ta đổ ra thủ đô nhiều.
0: Dạ. Không biết là bây giờ chương trình có nói với anh Duy thì anh Duy đã xong công việc của mình trong một ngày chưa ạ?
1: Mình vừa về đến công ty rồi, vừa mới tan ca.
0: Dạ. Ca của mình bắt đầu bao giờ và đến thời điểm này mới kết thúc muộn vậy anh?
1: Thì bọn mình lái xe cho doanh nghiệp ấy, thì chở ngày cuối tuần thì chở mọi người ra Hà Nội, xong mình về thôi. Lúc hết giờ hành chính thì mình chở mọi người về.
0: Dạ.
1: Mình vòng về công ty ở Ninh Bình.
0: Dạ. Từ công ty về nhà anh Duy có xa không ạ?
1: Đi xe máy thì chắc tầm được khoảng 3 phút.
0: À, vậy là cũng gần anh ha. Anh Duy là một thính giả quen thuộc của chương trình Đường Khuya, thì không biết là trong những chương trình giờ cao điểm thì có bao giờ anh Duy kết nối với chương trình, hoặc là anh Duy cho những thông tin về tình hình giao thông không anh?
1: Có chứ, kết nối suốt mà, cũng thông báo mình đi đường mình gặp thì mình cứ thông báo cho mọi người biết thôi. Yeah. Để tránh được những điểm mà có thể có tai nạn, ùn tắc gì đấy.
0: Dạ. Yeah. Cho Phương Uyên hỏi nhỏ anh Duy, đến với chương trình Đường Khuya thì anh Duy đã lắng nghe VOV Giao thông từ khi nào ạ?
1: Thực tế là thì cũng lâu rồi đấy, cũng phải tầm 2019.
0: À, 2019 là 5-6 năm rồi ạ.
1: Mình, các bạn mình lái xe thì đến bây giờ là tuổi nghề là cũng 16 năm rồi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà thực tế là làm trái nghề.
0: Dạ. lẽ
1: trước
0: ra
1: là làm, đúng rồi, trước là mình làm sự kiện đám cưới ấy, làm mình chơi organ ấy, với lại làm ban nhạc.
0: À, như vậy là có lẽ là anh Duy hát khá là hay đúng không ạ?
1: Cũng tầm thạm.
0: Phương Uyên nghe anh chia sẻ như vậy thì Phương Uyên có một cái ý nhỏ nhỏ này. Nếu như mà Phương Uyên nói ra anh đồng ý thì Phương Uyên thấy vui, còn không đồng ý cũng không sao nha. Dạ. Anh Duy có thể phát tặng cho Phương Uyên với quý vị thính giả một đoạn trong một ca khúc nào đó anh yêu thích, anh thể hiện trên sóng của chương trình được không ạ?
1: Giờ đang là buổi đêm đúng không?
0: Dạ.
1: Thì phố đêm đèn mờ răng răng, màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên. Phố đêm nhiều lần suy tư, ghi nhớ còn trong đời những ngày thương tích lớn. Ôi, vậy rồi.
0: Phương Uyên đang lắng nghe, chờ đợi những sự bùng nổ tiếp theo từ anh nè.
1: Năm mình bắt đầu học đàn từ năm 2009, thì xong rồi đi chạy show đám cưới ấy.
0: Dạ.
1: Thì đến năm 2016 thì nhiều người làm quá thì nó cũng ít việc, chả có tiền thì tôi xin vào lái xe doanh nghiệp vậy.
0: Dạ. Rồi thỉnh thoảng có những cái việc tiệc tùng nào đó thì anh có thể hiện cái vai trò của mình với một người yêu âm nhạc không ạ?
1: Có chứ, thì thỉnh thoảng cuối tuần ấy, giả dụ như tối mai mình đi làm show đám cưới, đi chơi đàn.
0: Thường thì anh Duy sẽ đảm nhận cái vai trò ở đàn nào ạ?
1: Mình chơi organ, keyboard.
0: Anh có thường chơi guitar không ạ?
1: Guitar mình cũng biết, sáo mình cũng biết, trống mình biết được ít.
0: Vậy là anh quá đa tài rồi. Phương
1: khổ
0: Uyên
1: lắm thì là con trai nhưng lại cầm ký thi họa cái gì cũng biết.
0: Như vậy là chắc là anh Duy có nhiều người yêu lắm nè.
1: Yêu thì cũng có, nói chung là nhiều người yêu mà cũng nhiều người ghét.
0: Thông thường thì các cô gái á, rất là ngưỡng mộ những chàng trai, những anh chàng nam mà hơi lãng tử một tí, biết đàn, biết hát một tí. Và bao giờ á, theo như Phương Uyên cảm nhận thì bao giờ trong những buổi tập thể, anh chàng nào biết đàn, anh chàng nào biết hát cũng là tâm điểm của cuộc vui hôm ấy cả.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Mình ngày trước mình ở huyện thuộc huyện Kim Sơn cũ, huyện Kim Sơn là có cái nhà thờ đá Phát Diệm ấy, nhà mình ngay gần đấy.
0: Dạ.
1: Yeah. Thì nói chung là gọi là khoe một tí là mình là KOL của huyện.
0: Wow.
1: Tức là cũng quản trị ba nhóm, thì nhóm lớn nhất là 100 hơn 100.000 thành viên, và hai cái page, một page thì 50.000 thành viên và 50.000 người theo dõi, và một page 30.000.
0: Wow, hôm nay Phương Uyên cảm thấy vui quá. Anh Duy chia sẻ thêm về cái công việc quản trị của mình được không ạ?
1: Thì cái nhóm đấy thì cái nhóm để cho mọi cộng đồng, để cho mọi người xa quê hương ấy, người ta có thể người ta vào, người ta tương tác, để đăng bài, để chia sẻ những ảnh về cái cuộc sống thường ngày ở quê hương. Rồi mình chia sẻ những cái gọi là đặc sản của vùng miền. Đi làm kiểu vlog ấy.
0: Dạ.
1: Còn cái còn mình có cái page Kim Sơn Entertainment đấy là 50.000 người theo dõi, là chuyên về ban nhạc và giải trí.
0: Dạ. Làm quản trị của hai trang fanpage như vậy có nhiều vất vả không anh?
1: Nói chung là team của mình thì 11 người thì cũng không vất vả lắm. Mình thì là cái trưởng nhóm của cái team đấy.
0: Yeah.
1: Thì mọi người có những cái thông tin nóng gì thì mọi người có thể up lên để cho mọi người để cho cái những người xa quê hương người ta biết được, nói chung là sự thay đổi của quê hương đang kiểu lớn mạnh dần.
0: Yeah. Và Phương Uyên tin chắc rằng là quê hương của anh cũng như là quê hương của tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay ngày một đổi mới hơn, hiện đại hơn, đẹp hơn và văn hóa hơn. Với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Có một người vẫn ở đây, không biết là khi gọi điện thoại kết nối với chương trình, anh có biết được là hôm nay chương trình mang chủ đề này không ạ?
1: Mình về đến gần công ty thì sóng hơi xa thì mình cũng không nghe rõ được. Lúc đấy lúc về công ty thì gần như là mất sóng, mình cũng không biết được chương trình, chỉ biết là chủ đề có một người vẫn ở đây thôi.
0: Dạ.
1: Còn lại là chưa nghe được những cái thư tâm thư của mọi người ấy.
0: Dạ. Và khi mà nghe chủ đề có một người vẫn ở đây thì động lực nào để anh gọi điện thoại và kết nối với chương trình?
1: Mình cảm giác là bây giờ mình đi làm về muộn quá, 10 giờ đêm rồi, thì ở nhà thì có vợ và con đang chờ, thì tự nhiên có cái cảm xúc đấy thì mình gọi điện mình muốn kết nối.
0: Dạ. Và anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi xong công việc của một buổi tối muộn và qua cái chủ đề có một người vẫn ở đây, anh có muốn chia sẻ điều gì với chương trình, với quý vị thính giả nữa không anh?
1: Đôi khi cảm xúc nhiều khi mình buổi đêm này mình đi, nó tất cả những cái không gian nó rất là tĩnh lặng, nhiều khi mình nhớ lại được những cái kỷ niệm ngày xưa, cũng có thất tình này, cũng có vui vẻ, là lúc nào mà đang nhớ lại ngày xưa yêu chẳng hạn, đi chơi với yêu về xong rồi cái tâm này về đến nhà rất là vui, vừa đi chơi với yêu. Nhưng lúc thất tình thì cảm giác như kiểu là cả một bầu trời rộng lớn, có mỗi một mình một ngôi sao lẻ loi trên bầu trời đấy, kiểu như vậy.
0: Dạ. Yeah. Mọi thứ sụp đổ xung quanh mình nên hả?
1: Đúng rồi.
0: Rồi thông thường thì mất bao lâu anh mới hết qua cái cảm giác thất tình ạ?
1: Mình thì nhanh lắm, vào buồn thì cũng đàn nó hát, vui thì cũng vậy, nên là nó cái cảm xúc đấy chỉ mà trong bánh thôi, nó gọi là bây giờ mình cũng buồn nó chả giải quyết được gì.
0: Dạ. Yeah. Anh Hạnh Nguyễn, bạn Hạnh Nguyễn đã tương tác với chương trình thông qua trang fanpage Đời Đường Khuya. Thì bạn bảo rằng là anh ở Ninh Bình hát bài Phố Đêm Hay Quá Chị. Tín hiệu sóng của chương trình trên app Radio Việt Nam rõ lắm chị Phương Uyên ơi. Còn anh Hệ Thống Quà Thưởng thì chia sẻ là ngưỡng mộ anh Duy quá. Nhạc cụ nào cũng biết chơi là quá giỏi. Cho anh gửi lời này cho anh Duy nha, Uyên Phan.
1: Nếu mọi người yêu quý thì có thể tìm Duy bằng fanpage là Kim Sơn TV.
0: Yeah.
1: Hoặc là nick Facebook là Dương Tư Duy.
0: Yeah.
1: Nick tên thật của mình ở đấy, mình dùng từ năm 2012 đến bây giờ.
0: Còn...
1: ngày xưa thì yeah, mình học đàn ấy thì mình học có một tuần thôi, là mình học truyền tay chứ mình không học qua trường lớp.
0: Wow, quá siêu, quá siêu.
1: Mình xách đàn đi, mình làm luôn, vừa làm vừa học. Nhớ những kỷ niệm là đi ra làm đám cưới mà có một bài hát không biết, điện thoại về cho thầy lại đàn, thầy bài này đánh như thế nào. Thầy chỉ khăn là cứ vậy là đánh thôi.
0: Dạ. Yeah. Bạn Hạnh Nguyễn lại tiếp tục chia sẻ rằng bài hát hay quá chị Phương Uyên, đúng là thương giả tràng xe cát biển đông chị Uyên ơi. Em cũng đã từng yêu cháy bỏng, yêu bằng hết cả trái tim chân thành dành cho người con gái ấy. Thế nhưng tình yêu, yêu là phải xuất phát từ hai phía. Một khi người ta đã không còn yêu, người ta muốn rời đi để đi tìm hạnh phúc mới, thì mình có cố gắng níu kéo đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ là giả tràng xe cát biển đông.
1: Đúng rồi. Như kiểu là trăng bơ vơ ngàn năm vẫn nhớ.
0: Anh Duy thấy đó, với chương trình Đường Khuya thì mỗi một cuộc kết nối với chương trình, mỗi một lời mà Phương Uyên hay là các bạn dẫn chương trình đồng hành cùng quý vị thính giả luôn luôn được sự đón nhận của tất cả các thính giả đồng hành với chương trình trên tần số FM 91MHz. Dạ. Và hôm nay thì anh Duy có muốn nhờ chương trình phát tặng anh ca khúc nào sau cuộc kết nối này không ạ?
1: Nếu mà có thể thì mình muốn chương trình phát tặng bài Tiếng Gió Xôn Xao đi.
0: Dạ.
1: Bài đấy là cũng nhớ một thời ngày xưa là thất tình là hát bài đấy nhiều nhất.
0: Dạ, mời anh ạ, mời anh ạ. Một đoạn trong Tiếng Gió Xôn Xao ạ.
1: Gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần. Gió muốn nói điều gì tha thiết. Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại. Nỡ mất chuyện tình không thể quên. Và một đoạn này thế thôi, tại vì cũng đêm rồi, không hát lớn được.
0: Dạ, bây giờ thì Phương Uyên sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật phát tặng anh món quà âm nhạc này anh ha. Và rất cảm ơn cuộc kết nối anh Duy với chương trình. Hy vọng ra là lần sau Phương Uyên lại được tiếp tục nhận được tín hiệu kết nối từ anh Duy ở Ninh Bình nha, để được nghe anh thể hiện nhiều hơn nữa ca khúc mà anh đã từng đồng hành với các thính giả khác trong cuộc sống của mình, cũng như là nhiều câu chuyện xung quanh về cuộc sống của anh. Phương Uyên nghe thì nghĩ ra là có rất nhiều điều để Phương Uyên muốn hỏi anh. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình cũng sẽ dành cho nhiều thính giả khác nữa, cho nên xin được hẹn anh Duy trong những cuộc kết nối lần sau anh ha. Dạ.
1: Kính chúc ban biên tập và chương trình VOV Giao thông có thật nhiều sức khỏe và cống hiến cho khán giả thật nhiều niềm vui và cũng như chia sẻ thật nhiều nỗi buồn cho mọi người, để từ khuya được các bác tài đi lái xe đêm thì nghe được để tỉnh táo hơn và lái xe an toàn hơn.
0: Dạ,
1: Chúc tất
0: cảm
1: cả
0: ơn
1: các
0: anh
1: bác
0: rất
1: tài
0: nhiều.
1: ở Việt Nam vạn dặm bình an.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh Duy rất nhiều ạ. Và
1: Lần sau nếu mà được kết nối với Phương Nguyên ấy thì tớ sẽ hát tặng một vài ca khúc tiếng Trung, tại vì tớ ngày trước tớ năm 2018 tớ học sơ cấp tiếng Trung, thì tại vì thích các ca khúc tiếng Trung nên tớ không mới học tiếng Trung.
0: dạ, cảm ơn anh rất nhiều và hy vọng rằng là rất mong rằng là sẽ được kết nối với anh sớm nhất để nhận được món quà mà anh gửi tặng. Dạ, cảm ơn anh Duy rất nhiều ạ. Bây giờ thì món quà mà anh yêu cầu sẽ được chương trình đáp ứng nha. Cảm ơn anh. Chúc cho anh có một buổi tối về nhà thật là vui với gia đình và người thân của mình. Và luôn chúc cho anh cùng các bác tài mỗi khi đồng hành với quý vị thính giả trên tần số FM 91 MHz thì các anh sẽ có những lộ trình tham gia giao thông thật chủ động và an toàn. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt anh Duy ạ, và mời anh lắng nghe ca khúc mà anh yêu cầu.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc do anh Duy ở Ninh Bình, vị thính giả đầu tiên kết nối với chương trình yêu cầu. Cảm ơn cuộc kết nối của anh Duy, chia sẻ cho quý vị thính giả khá là nhiều điều thú vị và đặc biệt là được lắng nghe tiếng hát của anh trực tiếp trên sóng của chương trình. Thưa quý vị, Phương Uyên nhận được một tương tác của thính giả gửi đến cho chương trình Đường Khuya Tối Nay. Anh Hoàng Trí đã tương tác với chương trình như thế này: sau mỗi chuyến xe, điều tôi mong nhất không phải là đường về ngắn hay dài, mà là biết ở nhà vẫn có một người đang chờ mình. Ngoài kia đường phố cứ nối dài, hết cung đường này lại đến cung đường khác. Còn ở một nơi quen thuộc, có người vẫn để lại một ngọn đèn và chờ tiếng xe quen thuộc ngoài cửa. Tôi đi qua bao nhiêu con đường cũng được, chỉ cần biết cuối mỗi hành trình vẫn có một người ở đó. Có lẽ với người tài xế, bình yên nhất sau một ngày dài chính là câu "về rồi đó hả?" Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh Hoàng Trí đã chia sẻ những cảm xúc hết sức chân thành của mình. Anh Tuấn Hùng thì chia sẻ rằng có một người vẫn ở đây, vẫn đều đặn bật radio vào những khung giờ quen thuộc, chờ một giọng nói mà ngày nào cũng nghe thấy. Âm thanh ấy chưa bao giờ biến mất, vẫn len qua những con đường, những đêm muộn, qua cả những ngày tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là giữa rất nhiều người đang lắng nghe,

Có những hôm mệt, chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy vang lên, tự nhiên thấy ngày dài cũng nhẹ đi một chút. Có lẽ người ở đầu dây bên kia chẳng biết có một người vẫn ở đây, vẫn nghe, vẫn chờ đến đúng giờ để gặp nhau qua những âm thanh quen thuộc. Và có những sự hiện diện chẳng cần gặp mặt, chỉ cần mỗi ngày còn nghe thấy nhau, thế là đủ. Và cảm ơn những chia sẻ của các thính giả gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên còn nhận được một lá thư của một bạn thính giả nữ gửi đến cho chương trình. Bạn thính giả gửi cho người bạn yêu với nội dung như thế này: Gửi anh, người em đang yêu. Em chưa từng muốn nói lời rời xa, bởi giữa chúng ta đã có một đoạn đường rất đẹp. Đẹp theo cách bình thường nhất, nhưng đủ làm tim em mềm lại mỗi khi nhớ về. Em vẫn tin từng phút giây ấy là thật, phải không anh? Em nhớ những buổi sáng bắt đầu bằng tên anh, chưa kịp tỉnh hẳn đã tìm điện thoại chỉ để biết anh đã thức hay chưa, để gửi một câu chào rất nhỏ nhưng đủ khiến cả ngày nhẹ hơn. Em nhớ những buổi tối chỉ chờ một lời ngủ ngon, không phải vì câu chữ đặc biệt, mà vì ở đầu kia có một người khiến em thấy mình được nghĩ đến. Chỉ vậy thôi mà tim em đã yên. Những điều tưởng chừng vụn vặt lại âm thầm trở thành thói quen. Một câu hỏi han, một tin nhắn đúng lúc, một sự hiện diện không cần phô trương. Yêu ai đó có lẽ bắt đầu từ những điều giản dị như vậy, ngắn ngủi và dài lâu. Em vẫn mong anh chọn ở lại lâu hơn một chút. Nếu có thể, xin anh đừng bỏ lỡ em được không? Ít nhất là trong lúc này, khi tim em vẫn còn gọi tên anh rất khẽ. Nếu anh còn thương, hãy nắm tay em thêm một đoạn nữa, để những yêu thương chưa kịp nói không phải hóa thành tiếc nuối.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên qua một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, ca khúc Phải Chi Em Biết. Còn bây giờ thì Phương Uyên nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả tiếp theo của chương trình. Alo Phương Uyên, xin được chào thính giả tiếp theo ạ. Dạ alo ạ.
1: Alo ạ.
0: Dạ Phương Uyên xin được chào anh ạ. Anh ơi, anh
1: à, thế chả thế cơ.
0: Dạ. Anh có thể cho Phương Uyên biết tên của anh để Phương Uyên tiện xưng hô với anh không ạ?
1: Đây là gọi chú đó.
0: Dạ dạ. Dạ con chào chú ạ. À.
1: Chú Tấn ở Bắc Ninh ơi.
0: Dạ, xin được chào chú Tấn ở Bắc Ninh ạ. À. Hôm nay
1: vùng vải đó.
0: Dạ.
1: Vải thiêu.
0: Dạ.
1: Quê hương của Quan Họ đấy.
0: Dạ. con rất vui khi được gặp chú Tấn ở Bắc Ninh. Bởi vì khi bên kia đầu dây á, thì con nghe giọng chú sang sảng vang lên luôn. Không biết là tới muộn rồi, chú chưa đi ngủ hả?
1: Ôi, để cái đường khuya này xem suốt đấy.
0: Dạ.
1: Lần trước kết nối rồi đây.
0: Dạ, bây giờ thì con nhớ rồi. Lần trước
1: 25,
0: con cũng...
1: 25 tháng 8 đấy.
0: Dạ, hôm đó thì con nhớ không lầm là hình như lúc đó là chú cũng đang trông cháu đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Tối nay thì mình có phải trông cháu không chú?
1: À bây giờ các cháu ngủ hết rồi, trông gì đâu.
0: Dạ. Và thông thường thì khi nào chú Tấn mới đi ngủ kết thúc một ngày của mình ạ?
1: Hết 1 giờ rồi.
0: Dạ. Khuya vậy ạ?
1: 1 giờ ấy.
0: Dạ. Và hôm nay thì đến với chương trình Đường Khuya với chủ đề là có một người vẫn ở đây. Thì hôm nay với chương trình Đường Khuya là có con nè. Con là Phương Uyên đồng hành cùng với chú với quý vị thính giả này. Chú muốn chia sẻ điều gì của chương trình này ạ?
1: À, thì chú thì hôm nay là chú cũng 74 tuổi rồi.
0: Dạ.
1: Thế lần trước là nói chuyện Phương Uyên đây.
0: Dạ đúng rồi chú. Lần trước thì con cũng có gặp chú. Dạ.
1: Lần trước chú lái xe ở trong miền Nam ấy.
0: Dạ. Chú kể với chương trình là chú đã từng lái xe trong miền Nam rồi chú...
1: 10 năm trong. 10 năm trong.

0: Dạ, hình như là chú trở ra Bắc vào năm 1975 đúng không ạ?
1: Đâu ra Bắc là năm ra ngoài Bắc là 81.
0: Dạ.
1: 81.
0: Rồi chú kể cho con nghe cái chuyện tình nhỏ nhỏ của chú khi mà vào miền Nam đúng không ạ?
1: Rồi, 23 tuổi trong Sài Gòn rồi.
0: Dạ. Lúc đó nghe chú kể đầy sự hoài niệm với một khí thế.
1: Rồi, lúc ấy giải phóng 34 giải phóng Sài Gòn vui lắm.
0: Dạ. Hôm nay thì chú có muốn kể chuyện mà mình đã từng ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, hay là chú muốn kể một cái câu chuyện khác liên quan đến chủ đề hôm nay, có một người vẫn đang ở đây ạ?
1: Cái về kỷ niệm của chú là bây giờ là lái xe đi trên bên Lào á,
0: Dạ.
1: lái cái xe ba cầu nó mới vỡ với cái chục con lợn nữa.
0: Rồi có sao không chú? Rồi mình phải xử lý làm sao ạ?
1: Đó là có hai xe để cái nó lại tháo cái dây xăng để chú lắp
0: Dạ.
1: lúc trên xe chở đầy hàng.
0: Rồi cuối cùng xe mình cũng bon bon trên đường hả chú?
1: À thế vẫn sao về đến Củ Chi ấy, lúc ấy là năm 34 75 ở Củ Chi ấy,
0: Dạ. Rồi cuối cùng
1: ở trong
0: mình
1: là chú ở trong mới là với, ở Tây miền Nam chú ở nhiều lắm, từ Tây Nguyên để xuống.
0: Dạ. Cuối cùng là mình vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chú ha.
1: Ôi trời, hoàn thành đến 18 năm là lái xe quân đội
0: Dạ. Bây giờ
1: mà.
0: mà lúc đó là đường đèo, đường đường núi nào chú lái chắc cũng cừ khôi lắm à.
1: Ô nhiều cái đường người nó đi nó trên lầy đằng đi nó toàn ghép gỗ đi đâu, cái xe ba cầu của Liên Xô nặng lắm.
0: Dạ. Trong 18 năm làm nghề của mình á thì chú có kỷ niệm nào mà chú nhớ nhất không chú? Chú kể cho con với lại các thính giả được nghe không ạ?
1: Cái đợt chú đi chiến dịch là chú đi ở Buôn Ma Thuột xuống ấy, bị sốt rét.
0: Dạ.
1: Sốt rét mất một tuần là Bù Đăng ấy, bị xuống ấy.
0: Rồi trong lúc mà mình thực hiện nhiệm vụ làm anh tài thì có một cái kỷ niệm nào trong cái quá trình đó không ạ?
1: Thì đấy là lúc đi là xong bị sốt rét ấy.
0: Dạ.
1: Ông dân của dân cũng tốt lắm, họ nấu cho ăn hùng hủ cũng là đi được.
0: Dạ. Lúc đó thì người dân có biết mình công việc của mình là đang thực hiện nhiệm vụ cho Tổ quốc không ạ?
1: Ở đấy đang đi chiến dịch ấy.
0: Dạ.
1: Đi xuống.
0: Rồi sau này chú có kể nhiều câu chuyện cho con cháu mình nghe không ạ?
1: À, thì bây giờ vẫn kể suốt cho chúng nó nghe,
0: À?
1: chúng nó bảo là lúc ấy có trên đi, đi lính, lúc ấy có 23 tuổi ở đây trẻ măng bảy
0: Dạ.
1: năm ấy.
0: Dạ. Và với chương trình Đường Khuya tối nay, ngoài những câu chuyện mà chú đã từng thực hiện nhiệm vụ của mình cho Tổ quốc, cho quê hương trong 18 năm cầm lái.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Đấy.
0: Thì con có một cái thắc mắc nho nhỏ tí xíu là không biết là lúc mà cô gặp chú ấy, thì không biết là lúc đó chú đã trở về Hà Nội chưa ạ? À? Hay vẫn còn đang thực hiện nhiệm vụ của mình ạ?
1: À, cô thì chú đi là chú đã xây dựng cô rồi,
0: Dạ.
1: 19 tuổi mà.
0: Dạ.
1: Yêu
0: Nhưng mà để chú biết yêu sớm quá à.
1: rể lúc lúc ấy gia đình cứ xếp đặt thôi, yêu gì đâu.
0: Như vậy là cho gia đình sắp đặt là duyên nợ rồi, bây giờ thì mình ở với nhau cũng được mấy chục năm rồi hả chú ha?
1: Bây giờ năm mấy năm mới mấy cái gì nữa.
0: Dạ.
1: Bây giờ về lựa cháu các anh chị lớn cả rồi, gần 50 cả rồi.
0: Dạ. Bây giờ chắc
1: Bây
0: mình
1: giờ
0: cháu nội cháu ngoại đầy đủ rồi hả chú hả?
1: cháu nội thì được ba cháu, ngoại năm thì hai cháu ngoại nữa.
0: Dạ.
1: Bây giờ cứ ngày ngày đưa đón đi học thôi.
0: Dạ.
1: Hôm nay chủ nhật thì vẫn phải đưa đi học đấy.
0: Dạ. Chắc là khi các cháu nội cháu ngoại lớn lớn tí xíu thế nào chú cũng kể cho nghe ngày xưa là ông đã từng đi chiến đấu như thế nào. Ông cừ
1: Thì
0: khôi ra
1: cứ cứ
0: sao?
1: nó nằm ở giường nó cứ bám nó bảo ông kể chuyện thì ngày xưa ấy, rồi cái chiều nó cứ hỏi mãi.
0: Cảm
1: Thế
0: thấy
1: là
0: dạ, vậy chú chia sẻ đi ạ.
1: là hồi duyên là hôm nay gặp Phương Nguyên lần thứ hai nhá.
0: Dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều.
1: Ngoài Bắc thì Ngọc Diệp gặp rồi.
0: Dạ.
1: Mạnh Thắng gặp rồi.
0: Dạ.
1: Còn Hồng Nhung chưa gặp rồi.
0: Dạ.
1: MC miền Nam như Tân Phú này dẫn hay lắm, Vy Vy này.
0: Dạ.
1: Phương Nguyên dẫn hay lắm.
0: Dạ, cảm ơn chú rất nhiều ạ. Con sẽ chuyển lời khen tặng của chú đến cho các đồng nghiệp của mình.
1: Rồi rồi.
0: Dạ. Và hôm nay thì với chương trình Đường Khuya, chú có muốn lắng nghe ca khúc nào không? Con sẽ nhờ các anh kỹ thuật.
1: Chú, hả? Yêu cầu bài Miền Nam yêu thương.
0: Miền Nam yêu thương ạ?
1: À? Quảng Nam yêu thương.
0: Quảng Nam yêu thương đúng không chú ạ?
1: Hoa Liên Diệu mà anh Thơ hát đấy.
0: Dạ. Chú chờ tí xíu nha để con nhờ bộ phận kỹ thuật.
1: Hả?
0: À, chú chờ tí xíu để con nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra.
1: Quá chứ?
0: Dạ.
1: Bài quá đấy.
0: Dạ. À, ca khúc này thì con có thể gửi đến chú qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền được không ạ? À?
1: Anh Thơ ấy.
0: Dạ. Anh Thơ thì tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ qua ca khúc này thì hiện tại chưa có trong kho nhạc của con ạ. À. Con sẽ cập nhật sau ạ. À.
1: Thế ca sĩ nào được?
0: Dạ. À, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền chú ha.
1: Rồi rồi.
0: Dạ.
1: Thế chú cũng gửi cho ban biên tập chương trình và các cô thư ký cho chú kết nối Đường Khuya và gửi cho các bác tài trên cả nước và đi thượng lộ bình an, lái xe an toàn và được đêm một đêm ngủ ngon. Thế thế.
0: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Con cũng rất vui khi gặp lại chú trong một thời gian ngắn nhất. Và cũng cảm ơn chú lại chia sẻ tiếp tục câu chuyện trong 18 năm để mình là nghề cầm lái, là nghề bác tài để có thể thực hiện nhiệm vụ đối với quê hương, đối với đất nước. Con chúc chú lắng nghe ca khúc mà chú yêu cầu thật là vui và chú có một giấc ngủ thật ngon sáng mai để tiếp tục hành trình đưa đón cháu nội, cháu ngoại của mình chú nha.
1: Mai nó đi lên thành phố vui lắm.
0: Dạ. Dạ. Con cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ thì con mời chú và quý vị thính giả lắng nghe mà ca khúc chú yêu cầu ha. Và qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, ca khúc Quảng Nam yêu thương. Con xin được chào tạm biệt chú nha. Con hẹn gặp lại chú trong những lần có nối lần sau ạ.

0: Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền qua một ca khúc Quảng Nam yêu thương. Đây là món quà của chú Tấn ở Bắc Ninh gửi đến cho tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, có những mối tình đi qua rất lâu, nhưng chỉ cần một giai điệu quen vang lên, những ký ức tưởng chừng đã cũ trở về rất rõ. Một người từng thương, một khoảng thời gian từng đẹp, hay đơn giản là cảm giác của những năm tháng mình còn trẻ. Nếu cuộc đời là một thước phim, ta xin phép tua lại nhiều lần em nhé. Ta đã có mối tình đầu trong trắng, tuổi học sinh như giọt nắng ban đầu. Em còn nhớ bức thư tình chưa mở, nụ hôn đầu còn say đắm trong tim. Em đã hứa những gì trong quá khứ, mà tại sao đánh rớt xuống sân trường.
1: Nghệ sĩ Thiện Trần và Phương Phương Thảo xin được dành tặng quý vị ca khúc Mối Tình Đầu.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Phương Phương Thảo qua ca khúc Mối Tình Đầu. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng vừa nhận được một bức thư khá dài của một thính giả gửi đến cho chương trình tối nay. Thính giả chia sẻ với chương trình như thế này: em này, những ngày tháng sau này khi không còn nhau nữa, anh vẫn sẽ ngắm nhìn cuộc sống của em qua những dòng tâm trạng ít ỏi như trước đây. Chỉ khác là anh sẽ lùi lại một bước để anh biết rằng cuộc sống của em vẫn diễn ra, sẽ không bị gián đoạn điều gì. Em này, lần duy nhất này anh làm theo ý em đấy. Sẽ không còn anh, không còn lời nói mang những điều nặng lời nữa. Sẽ không còn phải thất vọng nữa. Sẽ không còn lải nhải bên em nữa. Không còn giận hờn, luyên thuyên vu vơ nữa. Cũng sẽ không có anh chờ để phiền em những đêm muộn nữa. Phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé. Ngủ sớm đi một chút, ăn uống đúng giờ một chút. Cuộc sống của em sẽ tiếp tục trôi qua mà không còn anh. Và điều đó làm anh cảm thấy một phần nào đó buồn bã, nhưng cũng sẽ là một phần nào đó an ủi vì biết rằng em vẫn an yên. Nếu có nhớ, anh cũng chỉ có thể nhớ em bằng những dòng tin nhắn, những giận dỗi, bướng bỉnh và ngông nghênh ở màn hình điện thoại cùng những dòng đầy yêu thương dành cho nhau ngày đó. Em này, em sẽ là bí mật nhé. Là vùng ký ức bất khả xâm phạm mà không ai có thể chạm tới, không ai có thể thay đổi hay làm nó biến mất đi. Kể cả đến mãi về sau, kể cả đến khi em có thể đã đem lòng yêu thương người khác. Có lẽ trái tim anh vẫn sẽ rung lên khi có ai đó nhắc đến tên của em. Có lẽ tâm trí anh vẫn sẽ để tâm khi một ngày bên cạnh em đã có ai khác. Có lẽ anh ấy vẫn sẽ cho em một vị trí ngoại lệ trong lòng. Có lẽ chỉ là có lẽ như vậy. Anh và em như thế là một trò đùa của định mệnh và số phận. Có thể yêu nhưng lại không thể tiếp tục ở bên nhau. Có thể còn cảm xúc, nhưng lại chẳng còn điều gì để cho hay nhận lại. Có thể xem nhau là tất cả, nhưng cũng có thể chẳng là gì của nhau. Có thể một đôi, cũng có thể là mập mờ chẳng rõ. Cũng giống như một bức tranh quý được trưng bày ở bảo tàng. Anh có thích nó đến mấy, cũng muốn đem nó về làm của riêng cho mình đến mấy, bức tranh đó vẫn không cách nào thuộc về anh. Chỉ có thể cất thật sâu ở viện bảo tàng trong tim, thỉnh thoảng bước vào đó, đóng cánh cửa và một mình ngắm nhìn nó mà không được phép chạm vào. Đó là cách duy nhất anh có thể gửi cảm nhận được người còn hiện diện trong tâm hồn anh từ bây giờ cho đến mãi về sau. Anh biết rằng em sẽ nhanh quên anh thôi, và điều đó là tự nhiên. Chúng ta dù sao cũng đã từng là một phần trong cuộc sống của nhau, nhưng giờ đây chúng ta đã đi trên những con đường riêng biệt. Cuộc sống của em sau này, dù cho có là ngày giông bão hay ngày nắng đẹp, thì anh chỉ mong em hạnh phúc, vui vẻ, an nhiên. Em này, cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa, phải không em? Anh nghĩ thế giới ngoài kia sẽ vì em là con gái mà đối xử dịu dàng. Chỉ mong em của sau này sẽ yêu thương bản thân hơn mỗi ngày, mạnh mẽ đối diện với chính em của hiện tại và tương lai. Anh mong em sau này có thể tìm được một người thương em vừa đủ, hiểu em vừa đủ, cảm thông em vừa đủ, chia sẻ cùng em vừa đủ. Không cần quá nồng nhiệt, cũng không cần quá thiết tha.
Chỉ là khi có ai đó bước qua, người vẫn nắm chặt tay em không buông. Hãy sống là chính mình và nỗ lực hoàn thiện bản thân mình nhé. Rồi sẽ có người toàn tâm, toàn ý vì em mà ở lại, tình nguyện khâu vá lại những vết thương nơi trái tim em. Giống như vùng đất khô cằn khi có người tưới nước, hoa sẽ lại nở rộ và ngát hương. Mong cho em một đời an yên, hạnh phúc, cơm nóng đợi bàn, người thương chờ cửa. Mong em đi đúng đường, yêu đúng người, suốt đời không cần phải nói hai chữ giá như. Em hãy bình an như câu anh từng chúc nhé. Nhất định em nhé. Và kính thưa quý vị, đó là những chia sẻ của các thính giả gửi đến cho chương trình của chúng tôi với chủ đề đường khuya. Có một người vẫn ở đây. Và có thể ngày mai quý vị vẫn đi qua những con đường quen, vẫn nghe những bài hát cũ, vẫn sống với những công việc thường ngày. Thôi thì chuyện cũ cứ để nó nằm yên ở đó. Mình còn những ngày phía trước. Rất cảm ơn quý vị đã ngồi lại với Phương Uyên cho đến tận những phút cuối của chương trình. Mong là những giai điệu hôm nay đã ở bên quý vị một chút giữa một ngày rất dài. Chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Có một người vẫn ở đây, Phương Uyên xin được phép nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối ngon giấc.

0: Nếu tôi được không.
1: Kính thưa quý vị, và những giờ phút cuối của chương trình Đường Khuya tối nay, Phương Uyên nhận được thông tin giao thông chia sẻ ngay cùng với quý vị. Trên đường Nguyễn Trãi, đoạn Royal City, va chạm giữa xe tải và ô tô 7 chỗ. Xe ô tô 7 chỗ quay ngang đường, mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, hướng đi chuyển đi Hà Nội. Xin được nhắc lại là hướng di chuyển đi Hà Đông. Các phương tiện chú ý. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên đường Nguyễn Trãi đoạn qua Royal City, va chạm giữa xe tải và ô tô 7 chỗ. Xe ô tô 7 chỗ quay ngang đường, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm, hướng đi Hà Đông. Chia sẻ thông tin này đến cho các thính giả ở khu vực Hà Nội. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe món quà âm nhạc cuối cùng của chương trình Đường Khuya tối nay.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Mark Knopfler với ca khúc Streets of Philadelphia trong album solo Sailing to Philadelphia. Mark Knopfler sinh năm 1949 là một ca sĩ, nhạc sĩ, guitarist, nhà sản xuất đĩa hát và nhà soạn nhạc cho phim. Anh là tay guitar chính, ca sĩ chính và nhạc sĩ cho ban nhạc rock huyền thoại Dire Straits. Khi ban nhạc tan rã vào năm 1995, Knopfler đã thu âm và sản xuất 8 album solo với nhiều ca khúc đoạt hit. Anh đã sáng tác nhạc cho 9 bộ phim, trong đó có Local Hero, Call, The Princess Bride, Work and the Dog và Unbeaten.

Bạn vừa nghe Streets of Philadelphia của Mark Knopfler. Sau đây, mời các bạn nghe ca khúc I Lie For You and That's the Tea của Meat Loaf.

Đó là ca khúc I Lie For You And That's The Tea của Meat Loaf. Tiếp theo đây là ca khúc Why của ca sĩ người Scotland Annie Lennox, được phát hành vào năm 1992 lấy từ album solo đầu tay Diva của cô và đạt vị thứ 5 tại Vương quốc Anh. Tại Hoa Kỳ, Why đạt đến đỉnh điểm là 34 trên Billboard Hot 100 và vị trí số 6 trên bảng xếp hạng dành cho ca khúc đương đại.

Các bạn vừa nghe Why của ca sĩ người Scotland Annie Lennox. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Tubulang Indigo trong album cùng tên thứ 15 của ca sĩ nhạc sĩ người Canada Johnny Mitchell, phát hành vào năm 1994, giành được giải Grammy cho album nhạc pop của năm. Đó là album hay nhất của Mitchell từ giữa những năm 70. Album lấy cảm hứng từ họa sĩ người Hà Lan Van Gogh. Bài hát Tubulang Indigo đề cập tới Van Gogh, trong khi bài hát Madela Langri kể lại những đau khổ của người phụ nữ Ireland sau khi đã được nhà thờ Công giáo La Mã điều hành và làm việc trong các tiệm giặt là của người tị nạn.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Turbulent Indigo của ca sĩ nhạc sĩ người Canada Johnny Mitchell. Và bây giờ con xin mời các bạn nghe No More I Love You do nữ ca sĩ Annie Lennox trình bày.

đó là Kiss From A Rose, là bài hát trong album thứ hai của Seal. Ngay sau đây là Please Mr. Postman, là bài hát do Georgia Dublin, William Garrett viết cho Marvelous vào cuối năm 1961. Nó cũng đứng đầu bảng xếp hạng R&B. Please Mr. Postman trở thành hit số 1 Billboard Hot 100 vào đầu năm 1975 do Carpenters thực hiện. Please Mr. Postman đã được cover lại nhiều lần, bao gồm cả

đó là Please Mr. Postman, là bài hát do George Dobbin William Garrett viết, được cover lại bởi The Beatles vào năm 1963. Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Love Thy Will Be Done do Martika trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây con giúp mời các bạn nghe Save the Best Till Last, do nữ ca sĩ Vanessa Williams thực hiện.

Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Melancholy của ca sĩ Bắc Ireland Van Morrison, người đã phát hành 38 album studio, 6 album live, 6 album tổng hợp, 4 album video và 71 đĩa đơn. Van Morrison đã thu âm lần đầu tiên khi chơi saxophone trong tác phẩm Boo Joo Hooly Gooly vào năm 1962.

Vừa rồi là ca khúc Melancholia của ca sĩ Bắc Ireland Van Morrison. Sau đây, mời các bạn thưởng thức ca khúc I'm Still Remembering, là một bài hát mang âm hưởng dân gian từ album thứ 3 To The Faithful Departed của The Cranberries, được phát hành ở Brazil vào năm 1996.

Các bạn vừa nghe Amstein Remembering mang âm hưởng dân gian của The Canterbury. Tiếp nối chương trình qua giấc mơ bạn nghe Missing You của nữ ca sĩ Paula Abdul, là một ca sĩ, nhạc sĩ, biên đạo múa, nữ diễn viên và là nhân vật truyền hình. Cô bắt đầu sự nghiệp là một cheerleader cho Los Angeles Lakers ở tuổi 18. Sau nổi lên trong những năm 1980 như là một biên đạo múa đỉnh cao của kỷ nguyên video ca nhạc. Sau đó Abdul đã ghi một chuỗi các ca khúc nhạc pop vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. 6 single trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đứng thứ 7 trong số các nữ ca sĩ solo đứng đầu bảng xếp hạng. Cô đã giành được giải Grammy cho Best Music Video và 2 lần đoạt giải Primetime Emmy Award.

Các bạn vừa nghe ca khúc Missing You của nữ ca sĩ Paula Abdul. Sau đây là tác phẩm Graduation Day của nam ca sĩ nhạc American surf rock, pop, rock and roll Chris Isaak.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ chủ nhật liền kề. Song song đó, một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài niệm những bài ca, nơi mang quý vị đến với những thanh âm của những nhạc phẩm đi cùng năm tháng. Ở đó có những câu chuyện, có những giai thoại đằng sau những ca khúc mà chúng ta vẫn thường nghe. Và hy vọng rằng không gian này cũng sẽ là sự lựa chọn của tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài khi đồng hành cùng với kênh VV Giao thông Quốc gia. Từ đó chúng ta sẽ có thêm những cung bậc cảm xúc khác nhau và đặc biệt là cũng sẽ có nhiều hơn nguồn cảm hứng để yêu thích và lắng nghe những ca khúc xưa cũ như thế ở hai giai đoạn đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và những ca khúc tiêu biểu thập niên 80. Không gian của chương trình đang được phát trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia và hy vọng đón nhận được thật nhiều sự quan tâm của tất cả quý vị. Và trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Trí mang đến với một chủ đề. Chủ đề này nó là một dòng chảy cũng rất là đặc biệt khi nói đến những bước ngoặt của con đường tân nhạc Việt Nam. Con đường tân nhạc Việt Nam có rất nhiều những bước ngoặt và những thời kỳ khác nhau. Nhưng có một giai đoạn mà chúng ta phải đề cập đến, đó chính là những nhạc phẩm, nhạc ngoại và được viết lại bởi lời Việt. Những ca khúc này cũng đã từng làm mưa, làm gió và cũng được rất nhiều thế hệ những người yêu nhạc Việt Nam nhắc đến, nhớ đến và nghe nhiều. Và trong không gian ngày hôm nay thì Hoàng Trí sẽ mang đến chủ đề như vậy để nhắc nhớ một thời ký ức của tất cả quý vị nhé. Và bây giờ đây, hãy cùng bước vào không gian hoài niệm những bài ca chủ đề nhạc phẩm, nhạc ngoại, lời Việt với một bài hát nhạc Đức. Bài này á, nói tựa đề thì Hoàng Trí nghĩ rằng là rất nhiều thế hệ những người yêu nhạc Việt Nam sẽ biết đến nhạc phẩm Dòng Sông Xanh, mà tựa đề của nó với bài gốc là nhạc Đức sáng tác bởi nhạc sĩ Jonan Chasus và lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Ca khúc gốc được ra đời vào năm 1948, ca khúc gốc được ra đời trước đó nữa cơ, nhưng mà được viết lại lời Việt vào năm 1948. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Dòng Sông Xanh qua phần thể hiện của nghệ sĩ Anh Tuyết.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm đầu tiên Dòng Sông Xanh. Và Hoàng Trí cũng bật mí đây là một ca khúc nhạc Đức. Đây là một cái bản valse với nhịp điệu rất là rộn ràng, và nó đã kinh điển ở trên thế giới do nhà soạn nhạc người Áo Johann Joseph Haydn sáng tác vào năm 1866, và sau đó thì được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt vào năm 1948. Và bài hát này á, nó lấy cảm hứng từ dòng sông có tên là Danube Hiền Hòa chảy qua thủ đô Vienna của Áo. Tác phẩm mang giai điệu hào hùng lãng mạn và trở thành một biểu tượng văn hóa âm nhạc cổ điển của phương Tây, thường vang lên trong các buổi hòa nhạc chào mừng năm mới. Thế nhưng khi mà nhạc sĩ Phạm Duy viết và phổ và viết nhạc Việt cho ca khúc này thì chúng ta thấy là bài này nó mang cái hơi thở của cái sự rất là thơ mộng. Nó là một dòng sông quê hiền hòa, ở đó có một tâm hồn rất là lãng mạn, biến tấu một bản giao hưởng thành một ca khúc trữ tình sâu lắng, gần gũi với người yêu nhạc Việt Nam. Đặc biệt là bối cảnh ca khúc này ra đời nữa vào năm 1948, cho nên là chúng ta thấy tuổi đời của ca khúc này, kể cả là ca khúc gốc lẫn ca khúc đã được viết tiếng Việt thì nó cũng đã rất là lâu rồi, và nó cũng đã ăn sâu trong tâm trí và tâm thức của rất là nhiều thế hệ những người yêu mến và thưởng thức âm nhạc Việt Nam. Thông qua những bài hát như thế này, chúng ta cũng thấy được một điều rằng là những người nhạc sĩ Việt Nam thời kỳ đó hay những giai đoạn tiếp theo, ngoài việc là họ làm tốt vai trò của họ là sáng tác âm nhạc thuần túy Việt Nam, thì họ cũng mở theo một cái hướng khác, đó là lắng nghe những bài hát kinh điển, những bài hát nổi tiếng ở trên thế giới có giai điệu thật là hay và mang về để chuyển ngữ sang tiếng Việt. Và sự chuyển ngữ này nè, nó không có nhất thiết là phải dịch lại đúng lời, mà bằng sự sáng tạo của các nhạc sĩ Việt thì họ cũng có thể chỉ lấy giai điệu thôi và họ viết lại theo cái ý, theo cái tứ và theo cảm xúc cũng như là câu chuyện họ đặt để vào. Vừa rồi là một ca khúc ra đời vào năm 1866 ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm tiếp theo. Nếu như nhắc đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt đi cùng năm tháng được nhiều người biết đến mà không kể đến ca khúc này thì quả là một thiếu sót. Nhạc Nga lời Việt được viết bởi nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, ca khúc Triệu Đóa Hồng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với tiếng hát của Ái Vân.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một nhạc phẩm kinh điển ca khúc Triệu Đóa Hồng, nhạc Nga, lời Việt qua phần thể hiện của nghệ sĩ Ái Vân. Thì bài này Hoàng Trí nghĩ rằng là bởi vì nó quá là kinh điển cho nên câu chuyện của nó cũng sẽ có rất là nhiều người biết đến. Nhưng điều đó không nghĩa rằng là tất cả chúng ta, những người đang lắng nghe chương trình đều biết đến hoàn cảnh ra đời của ca khúc này. Đây là một ca khúc nhạc Nga và nó nói về một câu chuyện tình cực kỳ lãng mạn, nhưng lại là một chuyện tình lãng mạn buồn. Ca khúc này nó lấy một cái hoàn cảnh thật từ câu chuyện của một chàng họa sĩ nghèo người Georgia có tên là Niko Birosmani, sinh vào năm 1862 và ông mất vào năm 1918 cùng với một nàng ca sĩ người Pháp rất là nổi tiếng thời kỳ đó tên là Mara Rita. Thì câu chuyện như thế này, tức là người họa sĩ này thì sinh ra trong một gia đình nông dân rất là nghèo. Ông thì mồ côi từ bé và được chăm sóc bởi hai người chị. Xong sau này lớn lên thì ông làm đủ thứ việc hết, từ nhân viên bến xe lửa, thợ sơn, người trong cửa tiệm. Rồi sau này thì ông cũng tự học về hội họa và ông học tự vẽ. Và ông kiếm sống bằng việc là vẽ bảng hiệu, vẽ tranh chân dung theo đơn đặt hàng. Đến cuối đời thì ông cũng là một họa sĩ nghèo thôi. Nhưng mà đối với nhiều người biết về câu chuyện của ông á, thì ông nghèo về hoàn cảnh, về kinh tế. Nhưng bản thân ông đã có một câu chuyện rất là giàu tình cảm, giàu tình yêu. Ông dành cho một ca sĩ người Pháp có tên là Mara Rita. Và ông yêu cô nàng này từ cái gì mọi người biết không? Chỉ từ một cái bức quảng cáo thôi. Một cái bức quảng cáo rằng là cô ấy về địa phương này biểu diễn. Và ông nhìn cái bức quảng cáo đó thì ông đã say đắm với tình yêu này. Xong sau đó đó là ông vẽ một loạt những cái bức tranh về cô ca sĩ này và ông đề một cái dòng chữ là anh yêu em. Đó là một tình yêu không được đáp lại. Dù là Pirosmani đã dùng tất cả những gì mình có thể để bày tỏ tình yêu với nàng ca sĩ. Và người đời thì còn lưu truyền lại một câu chuyện như thế này. Thì bởi vì là một giai thoại mà, lưu truyền mà, thì cái tính xác thực của nó mình không biết. Nhưng mà mọi người vẫn râm ran để kể với nhau về câu chuyện của bài hát này rằng là người họa sĩ này đã bán tất cả gia sản của mình, kể cả là căn nhà của ông đang sinh sống, để mua một biển hoa tặng cho người anh yêu. Rồi một buổi sáng khi mà thức dậy, trông ra quảng trường ở phía trước nơi ở của cô ca sĩ này, thì cô ca sĩ nhìn thấy cảnh tượng và nghĩ có lẽ là triệu phú nào đó đã làm điều này với mình. Và khi biết là đây là một anh họa sĩ nghèo đã làm điều đó, thì cô ca sĩ đã trực tiếp đến gặp người họa sĩ này và tặng cho anh một nụ hôn. Và đó chính là nụ hôn đầu tiên và duy nhất của cuộc tình đơn phương này. Và từ đó thì người nhạc sĩ lấy cảm hứng từ câu chuyện này đã viết nên ca khúc nhạc Nga. Với tựa đề tiếng Nga thì Hoàng Trí không có đọc được và sợ mình đọc sai. Nhưng mà chia sẻ thêm về câu chuyện là tại sao lại được dịch ra tiếng Việt thì như thế này. Sau năm 1954 thì hàng chục ngàn thanh niên Việt Nam đã lên đường sang Liên Xô thời kỳ đó để học. Nhiều người trong số đó đã dịch và mang rất là nhiều ca khúc nhạc Nga trở về Việt Nam. Và trong số đó, những sinh viên ấy thì có chàng sinh viên tên là Trung Kiên. Và sau này thì chúng ta biết đến đó chính là nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Thì ông cũng là người đã đặt tên lời Việt cho 300 ca khúc nhạc Nga. Ông có chia sẻ như thế này: 8 năm học tập và sinh sống ở Nga, tôi đã yêu đất nước này chỉ sau đất nước của mình mà thôi. Những ca khúc nhạc Nga, lời ca và giai điệu đẹp cứ thế nó thấm vào tôi. Và nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã lựa chọn đặt lời cho ca khúc này. Và ông á, thì ông viết theo đúng như nguyên tác luôn: tặng một đại dương hoa hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thầm, và ngôi nhà xinh anh đã bán bằng giọt máu nóng trái tim mình. Đó, còn bài Dòng sông xanh hồi nãy thì là không có nguyên mẫu nha mọi người. Nhưng mà với bài Triệu Đóa Hồng này thì nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã viết theo đúng như nguyên mẫu. Và như Hoàng Trí đã đề cập đó, có rất là nhiều những ca khúc không nhất thiết là khi mà dịch sang lời Việt hoặc viết sang lời Việt thì nó phải đúng như bản gốc, mà chủ yếu là nhạc sĩ lấy cảm hứng từ giai điệu thôi. Và ca khúc này mọi người biết không, khi mà trở về nước thì nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã đưa bản đặt lời ca tiếng Việt Triệu Đóa Hồng cho ca sĩ Ái Vân
người mà chúng ta cũng vừa nghe luôn đó. Và ca khúc này đã được đón nhận rất là nồng nhiệt, gắn liền với tên tuổi của Ái Vân trong thập niên 1980. Và tất nhiên là với những thế hệ những người yêu nhạc Việt vào thập niên 80 thì không thể không biết đến ca khúc này. Rồi, đó chính là những điều mà Hoàng Trí chia sẻ liên quan đến nhạc phẩm Triệu Đóa Hồng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng có một cái bước chuyển khác. Nếu như nhạc phẩm Dòng Sông Xanh và Triệu Đóa Hồng là hai ca khúc nó mang một cái giai điệu, Dòng Sông Xanh thì điệu vals rất là rộn ràng vui tươi nhưng mà nó cũng rất là lãng mạn, nó cũng không có gì là cao trào ở trong cái hoàn cảnh của cái bài hát đó hết. Đến Triệu Đóa Hồng thì là một câu chuyện tình rất là buồn, nhưng có một giai đoạn khi tìm hiểu về những ca khúc nhạc ngoại được dịch sang lời Việt á, thì giai đoạn thập niên 80-90 là giai đoạn có thể nói rằng là nở rộ. Bởi vì sao? Bởi vì thị hiếu nghe nhạc lúc đó vừa là những ca khúc trong nước, nhưng mà giới trẻ thời kỳ đó thì cũng rất là mong muốn được thưởng thức nhiều hơn những ca khúc nhạc ngoại nổi tiếng nhưng mà lời Việt. Thế là có một loạt nhạc sĩ chuyên viết lời Việt cho những ca khúc đó ra đời, mà đơn cử phải kể đến Vũ Xuân Hùng. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm có tựa đề Búp Bê Không Tình Yêu, nhạc Pháp, được viết bởi nhạc sĩ Cyril Rembonnier và lời Việt Vũ Xuân Hùng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với tiếng hát của Mỹ Tâm.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Búp bê không tình yêu, nhạc pháp lời Việt Vũ Xuân Hùng qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Và trước khi mà quý vị lắng nghe bài hát này thì Hoàng Trí đã đề cập đến một trong những người mà khi mà tìm hiểu thì Hoàng Trí thấy ở báo giới thời kỳ đó gọi nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng là vua chuyển ngữ, thủ lĩnh của dòng nhạc chuyển ngữ. Họ dùng những cái danh xưng như vậy để nói về ông. Và tìm hiểu kỹ hơn nữa thì Hoàng Trí biết ông là một giáo sư, và bản thân ông á, là ông nói được thành thạo các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, và ông cũng có tham gia giảng dạy ở Việt Nam luôn. Bởi vậy chúng ta thấy là đối với những cái người mà họ có cái khả năng chuyển ngữ hay là khả năng dịch tiếng Việt, họ không chỉ là có cái tư duy của người nhạc sĩ về giai điệu, về âm nhạc nữa, mà họ phải am tường rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau ha. Và khi nhắc đến thì chúng ta cũng thấy rất là khâm phục. Và để chia sẻ rõ hơn về câu chuyện giống như hồi nãy chúng ta nghe là nhạc Đức, xong sau đó nhạc Nga rồi đến nhạc Pháp á, thì thật ra cái lúc mà Hoàng Trí tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này á, thì Hoàng Trí có tìm kiếm ở trên mạng xã hội, ở trên Google thì mình có search tìm là đâu là bài hát được dịch sang tiếng Việt đầu tiên ở Việt Nam, thì rất nhiều những cái thông tin dẫn nguồn về để trả lời cho câu hỏi đó thì đều có một mẫu số chung là không xác định được đâu là bài hát được dịch sang tiếng Việt đầu tiên. Nhưng mà để nói

về giai đoạn kiểu đỉnh cao, giai đoạn mà bắt đầu nhen nhóm nhiều thì phải tính từ thập niên 1960 đến 1970. Hàng loạt những ca khúc như là Pháp này, Mỹ này, Ý này ồ ạt du nhập vào Việt Nam, trong đó Mỹ và Pháp được rất là nhiều giới trẻ Sài Gòn lúc bấy giờ ưa chuộng bởi vì nó có giai điệu hiện đại, nội dung gần gũi và cũng như nó phù hợp vào đặc thù thị hiếu giải trí lúc đó. Và ca khúc Búp bê không tình yêu được nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng dịch sang tiếng Việt vào năm 1965 luôn á mọi người. Tức là bài này nó đã rất là cũ luôn rồi. Và đây, trong một cái thông tin được ghi như thế này, nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, người chuyển ngữ gần 100 ca khúc ngoại sang tiếng Việt, được coi là một trong những thủ lĩnh của phong trào chuyển ngữ nhạc ngoại tại Sài Gòn lúc bấy giờ, thập niên 1960-1970. Đó, cho nên là chúng ta cũng thấy hiển nhiên thôi, sẽ có rất nhiều những ca khúc mà khi nhắc đến cái là biết ngay ai, cứ Vũ Xuân Hùng, Vũ Xuân Hùng. Nhưng không dừng lại ở giai đoạn 1960-1970 nha mọi người. Thời điểm này thì nó chỉ có những ca khúc như là Pháp, Mỹ, Đức, Ý thôi. Xong sau này thì vào giai đoạn khoảng thập niên 80, cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 thì nó là một cơn sốt bùng nổ của những ca khúc nhạc khoa luôn. Và nói đến nhạc khoa thì nó lại tiệm cận hơn với thời điểm lứa tuổi của Hoàng Trí, cho nên lúc đó mình cũng nhớ rất nhiều những ca khúc cứ để là nhạc khoa lời Việt, nhạc khoa lời Việt, nghe giai điệu nó cũng rất là hay, bắt tai, và lúc đó thì giới trẻ cũng rất là thích. Đơn cử như ca khúc mà chúng ta sẽ cùng nghe ngay sau đây cũng được viết lại lời Việt bởi một tên tuổi của một người nhạc sĩ mà nhạc sĩ này cũng rất nổi tiếng thời kỳ thập niên 90 luôn, đó chính là Lê Hữu Hà. Xin mời quý vị cùng đến với Dù Có Là Người Tình, nhạc hoa lời Việt Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Dù Có Là Người Tình, nhạc Hoa lời Việt Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng. Hoàng Trí tin là khi giai điệu này vang lên thì chắc là ký ức thanh xuân của rất là nhiều người sẽ sống lại, bởi vì đây là một trong những ca khúc rất là nổi bật nhạc Hoa lời Việt. Và đến bây giờ đây cũng có rất nhiều chương trình họ sử dụng lại, các ca sĩ trẻ bây giờ cũng hát lại luôn, để thấy rằng là sức sống của những ca khúc này vẫn hiện hữu như một phần tất yếu trong thị phần thưởng thức, và là món quà về tinh thần của những người yêu nhạc Việt Nam thôi. Và khi mà Hoàng Trí tìm sâu hơn lý do vì sao, trong bối cảnh gì, có sự tác động nào dẫn đến việc là có những cái giai đoạn đó phân ra rất là rõ, từ ví dụ như giai đoạn trước đó 1960, 1970 thì là nhạc Anh, nhạc Pháp, nhạc Mỹ, nhạc Ý, nhạc Đức, nhạc Nga. Xong sau đó thì có một cái bước chuyển đến những năm cuối những năm 80, đầu những năm 90 và qua cả 2000 luôn, thì hầu như ca khúc nhạc Hoa và nhạc Nhật chiếm lĩnh rất là nhiều. Thì nhớ lại thời kỳ đó đi, chúng ta thấy là cứ giờ vàng phim, giờ vàng trên sóng truyền hình, các bộ phim thời kỳ đó hầu như kể cả là chúng ta hay là thuê băng á mọi người, băng rồi xong rồi có cái máy quay xả lại đó, thì hầu như thời kỳ đó là trên truyền hình lẫn cái việc mà chủ động lựa chọn, hầu như là phim kiếm hiệp không, rồi phim Trung Hoa đó, chúng ta xem nó giống như là một cái thị hiếu vậy. Thì lúc đó sao ạ, nhạc phim nó bắt đầu vang lên, và những ca khúc nhạc phim đó nó lại tác động đến cái việc là lắng nghe. Chúng ta cũng rất là tò mò, họ hát về ngôn ngữ của họ nhưng mà mình cũng không biết bài hát đó là như thế nào. Thì cho nên là cái giai điệu tất yếu thôi, thị hiếu giải trí thời kỳ đó thì những người nhạc sĩ họ sẽ chấp bút để viết nên. Thì ngoài nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng mà chúng tôi, Hoàng Trí vừa đề cập, thì nhạc sĩ Lê Hữu Hà là người được biết đến. Ông cũng sáng tác với rất nhiều những bài hát nhạc Việt chứ không phải là không, nhưng bên cạnh đó thì ông cũng là người có số lượng gọi là kho tàng những ca khúc nhạc ngoại mà ông viết lời Việt cũng khá nhiều. Ông cũng được biết đến là chồng của ca sĩ Nhã Phương á mọi người. Đấy, cho nên là bài hát vừa rồi cũng là một bài hát tiêu biểu của ông thôi. Chứ còn nếu như, tại vì có đôi lúc trước đó thì Hoàng Trí cũng nghĩ là thôi hôm nào mình cũng sẽ làm một cái chủ đề với những ca khúc của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, bởi ông cũng là người có rất là nhiều những sáng tác nổi bật thời kỳ cuối, thực ra là ăn gian một chút, cuối 80 và lấn qua 90. Đấy. Nhưng mà hôm nay thì có ca khúc này cũng vừa y trong chủ đề cho nên là Hoàng Trí cũng mang đến ha. Rồi bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục lắng nghe thêm một bài hát nhạc Hoa nữa. Bài này á, nó không dừng lại ở câu chuyện là người nhạc sĩ dịch ra hoặc là viết lời Việt rồi đưa cho ca sĩ, mà nó trở thành thị hiếu luôn. Tức là có những người ca sĩ thời kỳ đó họ biết đến những ca khúc nhạc Hoa đó và họ tự đặt lời cho ca khúc đó luôn. Và vô tình nó trở thành những cái gọi là điểm nhấn riêng của họ. Thì kể đến người có khả năng viết lời cho những ca khúc nhạc Hoa và nó nổi tiếng thiệt thời kỳ đó thì phải nhắc đến ca sĩ Minh Thuận. Thật ra bài Dù Có Là Người Tình cũng là bài gắn liền với giọng hát của anh luôn, nhưng mà bởi vì anh sẽ hát bài tiếp theo cho nên Hoàng Trí không lựa chọn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một bài hát hay nữa có tựa đề Thất Tình, nhạc Hoa lời Việt Minh Thuận qua phần thể hiện của chính anh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tiếp tục lắng nghe nhạc phẩm Thất Tình, nhạc hoa lời Việt, được viết bởi Minh Thuận và qua phần thể hiện của chính anh luôn. Khi nhắc đến tiếng hát của Minh Thuận hoặc là những ca khúc mà nhạc hoa được anh viết lời, hay là những cái album nhạc hoa lời Việt được anh thể hiện đó, thì hầu như nó cũng mang dấu ấn rất là nhiều nha. Giai đoạn đó Minh Thuận anh hát rất là nhiều ca khúc nhạc hoa lời Việt luôn. Hoàng Trí nhớ không lầm, có những cái bài mà hồi bé, hồi lúc mà mình đi học á, xong mình cũng đi karaoke, Hoài Mong nè, Dù Có Là Người Tình nè, nhạc phẩm Thất Tình vừa rồi nè. Và để xem, lâu lâu mình sẽ tìm lại những cái album như thế này, và biết đâu phù hợp thì cũng sẽ mang đến cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài nhé. Rồi, đó chính là hai ca khúc nhạc hoa Dù Có Là Người Tình và Thất Tình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc nhạc Nhật. Có một giai đoạn mà rất nhiều những ca khúc nhạc Nhật cũng được phổ biến ở thị trường âm nhạc Việt Nam. Nếu như mà quý vị chỉ cần tìm từ khóa trên các nền tảng mạng xã hội thôi là nhạc Nhật lời Việt, thì nó sẽ đưa ra những cái đề xuất như là 10 ca khúc nhạc Nhật hồi đó trong một kép ai cũng đã từng nghe, mà lượt nghe lên đến tới 10 triệu mấy luôn á mọi người. Và có những cái bản nha, là người Việt chúng ta nghe luôn phiên bản tiếng Nhật luôn, chứ không phải đợi đến tiếng Việt dịch ra đâu. Thì ở trong những cái ca khúc tiêu biểu này của nhạc Nhật á, thì có ca khúc có tựa đề tiếng Nhật là Dakishimete, có nghĩa là hãy ôm chặt anh hoặc chặt em đi. Nhưng mà khi lời Việt được viết lại bởi Khúc Lan á, thì dịch nó thoát nghĩa hơn một chút, đó chính là Ngàn Năm Vẫn Đợi. Thật ra nó cũng hay chứ bộ mọi người, tầng nghĩa của nó cũng rất là sâu sắc nha. Ôm thật là chặt thì có thể là trong khoảnh khắc thôi, nhưng mà nếu ngàn năm vẫn đợi thì cái chặt này nè, nó sẽ rất là lâu dài, và nó giống như kiểu là một cái điều gì đó mang mát, hy vọng, mong muốn được nối giữ rất là lâu dài, tức là ôm một cách lâu dài, chứ không chỉ là siết về mặt lực không, tức là chật thôi thì chưa đủ, mà nó phải là kiểu lâu dài, bền bỉ nữa cơ, đến ngàn năm lận mà. Vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe nhạc phẩm Ngàn Năm Vẫn Đợi, nhạc Nhật lời Việt Khúc Lan qua phần thể hiện của, cái này đặc biệt nha, khi mà mọi người nghe lại bản này thì với những ai mà yêu thích giọng hát của Ý Lan thời kỳ đầu, những cái ca khúc mà ấn tượng hồi thời bà còn rất là son trẻ đó, thì chúng ta sẽ rất khó nhận ra. Về sau này thì cách hát của Ý Lan cũng khác đi, nhưng mà rõ ràng vẫn là nét đặc trưng của tiếng hát Ý Lan thôi, mỗi giai đoạn mỗi khác nhau. Giống như là đôi lúc mà Hoàng Trí tìm những cái bài cũ cũ á, và Hoàng Trí phải hỏi là anh Minh Đức luôn á, mình nói là anh ơi, sao em nghe cái bài này á, em thấy giọng không giống chị Thanh Lam lúc chút nào hết á. Mình phải cần phải hỏi anh Đức lại, thì anh Đức bảo là à, cái này lúc chị còn trẻ lắm. Thì mình cũng thấy rằng là đôi khi với những người ca sĩ cũng vậy thôi, tuổi đời của họ cũng sẽ xác định cách hát của họ. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe một phiên bản rất cũ rồi của Ý Lan, Ngàn Năm Vẫn Đợi.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ngàn Năm Vẫn Đợi, nhạc Nhật lời Việt Khúc Lan qua phần thể hiện của Ý Lan. Bài hát rất hay nữa. Đúng là những bài hát này nó có thể chỉ cần cất lên thôi thì thanh xuân, ký ức của rất nhiều người sẽ sống lại. Rồi bây giờ đây thì chúng ta đang ở phút cuối thời lượng của không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Và Hoàng Trí lựa chọn kết lại chương trình này bằng một bài hát cũng là bài hát nhạc Nhật luôn và cũng rất là nổi tiếng. Tên tiếng Nhật của nó là Koibito Yu, với tựa đề là Người Yêu Dấu Ơi, và được Cẩm Vân viết lại lời Việt cũng với tựa đề là Người Yêu Dấu Ơi luôn. Có một phiên bản khác được viết lời bởi nhạc sĩ Phạm Duy, đó là ca khúc Hận Tình Trong Mưa. Thì đây là một bài hát bất hủ do một ca sĩ kim nhạc sĩ người Nhật đã sáng tác và phát hành vào tháng 8 năm 1980. Và khi ca khúc này ra đời thì nó liên tục giữ vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng của Nhật và rất nhiều những bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn cầu. Và khi mà nó được nhạc sĩ viết lời Việt lại đó, thì nó vẫn giữ được cái nội dung chính của bài hát này. Đó chính là tâm sự của một người con gái, một người hình ảnh của một người phụ nữ ngồi lặng lẽ và hoài niệm về một cuộc tình tan vỡ trong một buổi chiều thu nhưng mà lại rất là lạnh giá. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Người Yêu Dấu Ơi, nhạc Nhật lời Việt Cẩm Vân qua phần thể hiện của Ngọc Tân. Và đây cũng là một phiên bản rất là đặc biệt mà Hoàng Trí mang đến cho quý vị, tại vì phiên bản này thì cũng đã cũ rồi, và tiếng hát Ngọc Tân thì cũng đã từng được chia sẻ trong những số phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Và đây cũng chính là món quà chào kết của chương trình. Hoàng Trí rất là cảm ơn sự đồng hành, lắng nghe và yêu mến của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào và các bạn tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành của các bạn trên những cung đường đêm. Khi ánh đèn dẫn lối, nhưng tầm nhìn và phản xạ đều bị thử thách nhiều hơn ban ngày. Lái xe ban đêm không chỉ bật đèn và đi chậm lại, mà là chủ động thích nghi với những rủi ro khó nhìn thấy, như là chói đèn đối diện, điểm mù mở rộng, người và xe bất ngờ xuất hiện, hay cơn buồn ngủ đến rất nhanh sau nửa đêm. Thực tế cho thấy, nhiều tình huống nguy hiểm bắt nguồn từ việc đánh giá sai khoảng cách, dùng đèn không đúng cách, hoặc cố lái tiếp khi cơ thể đã mệt. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những kinh nghiệm quan trọng khi lái xe ô tô ban đêm an toàn, đó là giảm tốc độ hơn ban ngày một nhịp, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý, phóng tầm mắt xa, giữ khoảng cách dài hơn và dừng nghỉ kịp thời khi cần. Hãy nhớ, đêm không vội, không cố khi cơ thể mệt. Sound of Caffeine ở đây cùng Duy Thanh giúp các bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và an tâm hơn trên từng km đường tối. Nào, hành trình Sound of Caffeine sẽ được phép bắt đầu.

Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha. Sao đập caffeine, đánh thức từng km. Make me.

vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông quận Quy Thanh. Không gian nhạc DJ sôi động dành cho những hành trình đêm cần sự tỉnh táo và tay lái vững vàng. Now, let's rock the beat.

Discworld Cookie Country Partner với nhịp đều vừa đủ để khởi hành trong đêm. Lái xe ban đêm, ánh sáng hạn chế nên hãy để tốc độ thấp hơn ban ngày một nhịp, mắt đọc đường xa hơn vùng sáng trước mũi xe.

Tom Dinner, Look More mang giai điệu quen thuộc, nhắc bạn giữ sự tập trung. Nếu gặp xe đối diện bật đèn pha gây chói, đừng nhìn thẳng, hãy nhìn lệch sang phải theo vạch kẻ đường để giữ hướng lái an toàn.

Tiếp theo là Background, My Miami, nhịp nhạc giúp chống buồn ngủ nhưng đừng lái xe vội vàng quý vị nhé. Giữ khoảng cách dài hơn 3 ngày để luôn có thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng các bác tài trong đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. Sai Simon Miles Symphonatic vang lên nhẹ nhàng, rất hợp cho những đoạn đường dài và vắng. Đêm khuya hãy hạn chế vượt xe, chỉ vượt khi tầm nhìn đủ xa và chắc chắn an toàn.

có đình Careless on Tiger, Jacoca tiếp nối, nhắc một điều quan trọng: lái xe ban đêm đòi hỏi sự tập trung cao độ, tránh dùng điện thoại,

cho hành trình đêm. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc Việt sôi động. Mercy Bo, Hoàng Thùy Linh mang màu sắc sôi động. Nhưng nhớ nhé, đêm khuya không đồng nghĩa với chủ quan. Giữ đúng làng.

tìm tình yêu mono với giai điệu rộn ràng tươi vui, phù hợp khi mà chúng ta cần dopamine cho một cái khoảng thời gian cần có sự sảng khoái lái xe về đêm. Nếu mà các bạn gặp thời tiết xấu như là đêm mưa hay là sương mù, ngay lập tức

quý vị và các bạn đang theo dõi sau ở cabin trên View và giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp bác tài an tâm trên các cung đường tối. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với Kwakuka, Invasion, Sophia Jones, bản nhạc giúp duy trì sự tỉnh táo bởi vì cực kỳ sôi động, phải không thưa quý vị?

Rimming, Dump Tonla, Daya nhắc nhẹ. Ban đêm là thời điểm cơ thể dễ buồn ngủ nhất. Nếu thấy mắt nặng, cảm xạ chậm, hãy dừng xe nghỉ ít phút. An toàn luôn quan trọng hơn tiến độ.

Nào, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với It Feels So Good, Matt Sassari, Hertzels, Sunny Quines, nhịp điệu vừa phải cho những km cuối cùng của hành trình đêm nay. Giữ đèn chiếu sáng đúng cách, tốc độ hợp lý và sự tỉnh táo cho đến khi chạm điểm dừng.

quý vị đang nghe sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc giữa bạn tỉnh táo, còn sự tập trung và kỷ luật sẽ đưa bạn về nhà an toàn trong đêm. Nhớ nha.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, những nhịp tỉnh táo và những chia sẻ nhỏ giúp lái xe ban đêm an toàn hơn. Nhớ nhé, đi đêm hãy chậm hơn ban ngày một nhịp, dùng đèn đúng cách, giữ khoảng cách đủ dài và luôn tập trung phía trước. Nếu thấy mệt hay buồn ngủ, hãy dừng xe nghỉ đúng chỗ, đừng cố. Âm nhạc giúp bạn tỉnh táo, sự cẩn trọng sẽ đưa bạn về nhà bình an. Hẹn gặp lại các bạn trên Sound of Caffeine, trên VOV Giao thông ở các hành trình tiếp theo. Tôi là Duy Thanh, bye bye.

sao chập caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu thời

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Kenny G là nhạc sĩ chơi viết nhạc cho nhạc khí thời hiện đại. Ông cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất của mọi thời đại, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng của ông được chuyển soạn viết cho saxophone.

Kenny G cũng từng sản xuất nhiều đĩa đơn và hợp tác với những ca sĩ tên tuổi như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalia Cole, High People Present, Aretha Franklin. Album thứ 5 của ông có tên gọi Breathless, phát hành năm 1992, được coi là album nhạc hòa tấu bán chạy nhất mọi thời đại với 15 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu, riêng tại Mỹ là 12 triệu bản. Năm 1997, ông được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với kỷ lục chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone tới 45 phút 47 giây và cũng giành được giải Grammy với tác phẩm Forever in Love.

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu kèn của nghệ sĩ Kenny G. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, automat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà, đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.

0: âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill, nơi mỗi chuyến đi đều có một giai điệu đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng trở về những năm 2000 với Girls of the 2000s, những cô gái làm nên một thời đại. Đó là những nữ nghệ sĩ với cá tính và màu sắc âm nhạc khác nhau: Sophia Ellis Bextor, Tattoo, Norah Jones, Christina Aguilera, Amory, Nelly Furtado, Amy Winehouse, M.I.A., Florence Welch hay Lady Gaga. Mỗi người xuất hiện theo một phong cách riêng, nhưng đều đã để lại dấu ấn trong âm nhạc và văn hóa pop của một thời đại. Từ disco pop, R&B, jazz, electronic đến alternative, những ca khúc hôm nay sẽ đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc của những năm 2000. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng với Duy Thanh cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng Duy Thanh bắt đầu hành trình của Girls of the 2000, những cô gái đã góp phần tạo nên một thời đại của âm nhạc.
0: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
2: Rule the Jets, If This and Love, Spiller featuring Sophia Ellis Bextor. Năm 2000, Rule the Jets của Spiller kết hợp cùng với giọng hát của Sophia Ellis Bextor xuất hiện với một âm thanh disco house đầy quyến rũ. Ca khúc mang hơi thở của disco nhưng được khoác lên lớp áo điện tử hiện đại. Và đúng với không khí chuyển giao sang một thiên niên kỷ mới, If This and Love, Why Does It Feel So Good? Nếu đây không phải là tình yêu, tại sao nó lại tuyệt vời đến vậy? Với Sophia Ellis Bextor, Rule the Jets cũng là bước ngoặt đưa cô từ một giọng hát ít người biết đến trở thành một trong những gương mặt đáng nhớ của pop điện tử đầu những năm 2000. Chỉ vài giây đầu tiên của ca khúc cũng đủ để đưa chúng ta trở lại những sàn nhảy của một thời.

On The Thin C-Sat Tattoo năm 2002. Đầu những năm 2000, pop quốc tế vẫn còn nhiều giới hạn về hình ảnh và thông điệp. Rồi Tattoo xuất hiện với On The Thin C-Sat, hai cô gái người Nga, tạo nên một hiện tượng toàn cầu với hình ảnh gây tranh luận và một ca khúc pop rock điện tử đầy ám ảnh. Nhưng phía sau sự chú ý ấy là một giai điệu bắt tai và một câu chuyện về những cảm xúc không dễ gọi tên. On The Thin C-Sat. Tất cả những điều cô ấy đã nói, ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia và đưa Tattoo trở thành một trong những hiện tượng đặc biệt nhất của pop đầu thập niên. Dù Thanh cũng rất là thích ca khúc này và cứ mỗi lần bài hát này vang lên, cảm giác như bản thân được sống lại một phần tuổi trẻ của mình.

London No Why, Norah Jones, 2002. Giữa thời kỳ pop, hip hop và electronic liên tục thay đổi, Norah Jones xuất hiện với một lựa chọn hoàn toàn khác. Don't Know Why nhẹ nhàng, tối giản và với những giai điệu cha lãng mạn. Không cần những màn trình diễn ồn ào, giọng hát của

Norah Jones đưa người nghe vào một không gian gần như riêng tư. I don't know why I didn't come. Em không biết vì sao mình đã không đến. Ca khúc đã giúp cho Norah Jones giành nhiều giải Grammy và đưa một màu sắc cha pop trở lại gần hơn với khán giả đại chúng. Giữa một thế giới đầy âm thanh, một cô gái hát nhẹ nhàng lại là thứ khiến người ta muốn nghe lâu hơn.

Donja, The Pussycat Dolls, featuring Pearlstar Remix 2005. Có một thời, girl group là một phần không thể thiếu của văn hóa pop. Năm 2005, The Pussycat Dolls xuất hiện với Donja, một ca khúc R&B pop đầy tự tin và quyến rũ. Donja, with your girlfriends were hot like me. Chẳng phải anh từng ước bạn gái mình hấp dẫn như tôi sao? Ca khúc nhanh chóng trở thành hit toàn cầu và đưa The Pussycat Dolls từ một nhóm nhạc biểu diễn tại các câu lạc bộ ở Los Angeles lên sân khấu pop toàn cầu. Donja cũng cho thấy hình ảnh của những cô gái của thập niên 2000 đã có nhiều thay đổi, mạnh mẽ hơn, chủ động hơn và không ngại

Fighter Christina Aguilera 2002. Christina Aguilera từng được biết đến như một ngôi sao teen pop, nhưng với Fighter đã cho thấy cô muốn bước sang một chương khác. Ca khúc mang âm thanh rock mạnh mẽ, dữ dội và là lời đáp trả dành cho những tổn thương, những trải nghiệm không dễ chịu trong quá khứ. Make Me That Much Stronger. Nó khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đáng nhớ ở Fighter không nằm ở sự giận dữ, mà ở cách Christina biến những điều từng làm mình tổn thương thành động lực để trưởng thành. Đó cũng là hình ảnh của một thế hệ nữ nghệ sĩ đầu thập niên 2000, không chỉ hát về tình yêu.

0: Didn't think so.
1: How you doing, young lady? The feeling that you're giving really. Promise QS, Nelly Furtado, featuring Timbaland, năm 2006. Giữa những năm 2000, Nelly Furtado gần như bước sang một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình. Từ hình ảnh cô gái với những ca khúc pop pop đầu sự nghiệp, Nelly kết hợp cùng với Timbaland để tạo nên Promiscuous, một bản pop R&B điện tử đầy tinh nghịch. Promiscuous Girl, Wherever You Are, em là một cô gái quyến rũ, dù em đang ở đâu. Phần beat của Timbaland, cách hát đuối và cá tính của Nelly Furtado biến Promiscuous thành một trong những âm thanh đặc trưng của radio giữa thập niên. Và đây cũng là một ví dụ cho thấy những nữ nghệ sĩ thập niên 2000 đã không ngại thay đổi để tìm ra phiên bản mới của mình.

Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc khác cũng của Nelly Furtado, cũng phát hành cùng năm, Manator. Nếu Prometheus là một Nelly Furtado tinh nghịch thì Manator lại cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác, âm thanh điện tử mạnh, tối và có chút lạnh lùng. Nelly hát về một người phụ nữ biết mình muốn gì và không dễ để người khác kiểm soát. Silhouette You Are Leave, cô ấy sẽ nuốt chửng bạn. Manator trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu cho giai đoạn Nelly Furtado hợp tác cùng Timbaland và chuyển mình sang electropop, một giọng hát quen thuộc nhưng với một diện mạo âm nhạc hoàn toàn mới trong Manator.

We Have Amy Winehouse năm 2006. Có những nghệ sĩ xuất hiện để tạo hit, và cũng có những nghệ sĩ xuất hiện và khiến cả một thế hệ nhìn âm nhạc theo cách khác. Amy Winehouse thuộc nhóm thứ hai. Với We Have, Amy kể về những vấn đề của chính mình cùng một thái độ thẳng thắn đến mức gần như không che giấu điều gì. Ca khúc trở thành dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Amy và góp phần đưa ska và retro R&B trở lại mạnh mẽ trong pop đương đại. We Have nghe như một câu chuyện rất riêng tư, nhưng chính sự chân thật ấy lại khiến hàng triệu người nhớ đến Amy.

Paper Planets MIA năm 2007. Nếu phải chọn một ca khúc khác biệt nhất trong playlist ngày hôm nay, có lẽ đó là Paper Planets MIA kết hợp alternative hip hop electronic và những âm thanh lấy cảm hứng từ nhiều nền văn hóa để tạo nên một ca khúc gần như không giống bất cứ thứ gì trên radio thời điểm đó. All I Wanna Do Is, tất cả những gì tôi muốn làm là, và với giai điệu tưởng như vui nhộn là những câu chuyện về nhập cư, tiền bạc và khoảng cách xã hội. Paper Planets cho thấy một nữ nghệ sĩ hoàn toàn có thể bước ra ngoài những khuôn mẫu quen thuộc của pop để nói về thế giới theo cách riêng của mình. Và đó chính là M.I.A.

xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang trên chuyến hành trình của Soft in the Car, chuyên chất nhạc chiều trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển vào cung đường Retro Mood Girls of the 2000, những cô gái làm nên một thời đại.

Dark Days Are Over, Florence, The Machines, 2008. Cuối những năm 2008, một làn sóng indie bắt đầu tìm được vị trí của mình trong dòng nhạc đại chúng. Florence plus The Machines xuất hiện với Dark Days Are Over, một ca khúc đầy năng lượng với tiếng trống, piano và giọng hát gần như bùng nổ của Florence Welch. The Dark Days Are Over, những ngày u tối đã qua. Ca khúc mang theo cảm giác như một cuộc chạy trốn khỏi những điều cũ kỹ để bước vào một khoảng trời mới. Và có lẽ đó cũng là tinh thần của dòng nhạc cuối thập niên 2000. Âm nhạc bắt đầu mở rộng hơn, tự do hơn và cũng không còn dễ dàng bị đóng khung với một thể loại bất kỳ nào đó.

Và chúng ta sẽ khép lại hành trình bằng một cô gái đã mở cánh cửa cho một kỷ nguyên pop mới. Năm 2009, Lady Gaga đưa Peppermint đến với thế giới, cùng hình ảnh thời trang táo bạo, những vũ đạo đặc trưng và một âm thanh electronic pop gần như không thể nhầm lẫn. I want your love and I want your revenge. Tôi muốn tình yêu của anh và cả sự trả đũa của anh. Bad Romance nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc tiêu biểu nhất của Gaga và đánh dấu sự trỗi dậy của một kiểu ngôi sao pop mới. Đó chính là sự kết hợp giữa âm nhạc, thời trang, hình ảnh và trình diễn hòa vào làm một.

Như vậy thì từ Sophia Ellis Bextor đến Lady Gaga, 12 ca khúc hôm nay cũng đã đưa chúng ta đi qua gần một thập niên của những cô gái khác nhau, những cá tính khác nhau và những âm thanh khác nhau. Nhưng có một điểm chung, đó chính là họ đã khiến âm nhạc của những năm 2000 trở thành một thời đại mà nhiều năm sau chúng ta vẫn muốn nghe lại.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện trên mỗi cung đường được lắng nghe và sẻ chia. Nhân vật của chúng ta lần này đó chính là anh Dũng, một bác tài quê Quảng Nam, rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng nghề tài xế dịch vụ. Giữa một thành phố luôn chuyển động, anh Dũng vẫn giữ nét chân chất của người miền Trung. Mỗi ngày, anh chạy xe, gặp gỡ những người khác nhau và đi qua những cung đường quen thuộc của thành phố. Với anh, mỗi chuyến xe là một phần công việc, nhưng cũng là những cuộc gặp gỡ và những câu chuyện được mang theo qua từng cung đường. Qua khung cửa sổ xe, thành phố Hồ Chí Minh với anh không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là nơi anh đang từng ngày xây dựng cuộc sống và vun đắp những dự định cho gia đình. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của bác tài Dũng để hiểu thêm về một người con miền Trung đang tìm kiếm hạnh phúc cuộc đời mình.
2: Em tên là Nguyễn Dũng, hiện tại đang là tài xế chạy Grab ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình thì cũng chạy xe cũng gần 10 năm, quê quán ở Quảng Nam. Thật ra là cũng là một cái cơ duyên là vô tình đi học chơi thôi. Học chơi chung với mấy đứa bạn trong khu tự nhiên với là nó chuyển qua nghề về tài xế lúc nào cũng không hay. Dạ đúng rồi, tại vì trước khi em làm công tài xế á, là lúc đó em cũng đang làm một cái công việc cũng gọi là khá ổn định, vừa quản lý kho vừa làm kỹ thuật về cái ngành dệt may á. Xong rồi cái là cái năm mà cái ngành dệt may nó đi xuống thì bắt đầu là không có việc làm, thất nghiệp 2-3 tháng thì bắt đầu cái là mình nhớ lại mình có bằng lái, cái là mình chuyển qua đi xin dealer luôn, tại vì hồi đó mình cũng học xong xuôi rồi cũng không có được lái nhiều á, cho nên đi lơ trong khoảng một thời gian thì bắt đầu là chuyển qua nghề tài xế, rồi xong là cái chân nó lại đi và đi nó không chịu muốn quay lại cái nghề cũ, thế là từ đó là trở thành tài xế luôn. Lúc đầu thì công nhận thì nó cũng hơi khó khăn thiệt. Thứ nhất là mình đi làm thì nói chung là cái lúc đầu thì mức lương nó vẫn còn hơi khá thấp so với mặt bằng của thị trường, đó là chạy xe tải quanh thành phố Hồ Chí Minh thì lương cũng hơi khá thấp. Thế là xong rồi cái là mình cũng cố gắng mình đi học hỏi từ những cái mấy anh mà chạy cho mấy sếp, xong rồi bắt đầu mình chuyển qua ngành chuyên chở cho mấy sếp không. Thì sau cái khoảng thời gian kinh tế khó khăn của dịch Covid thì bắt đầu là lại trở nên thất nghiệp. Thì bắt đầu là mình chuyển qua mình chạy xanh SM, khi mà lúc đầu là SM có ra thì mình cũng đăng ký và chạy bên đó. Chạy cũng khoảng được gần 2 năm thì mình đã mua xe riêng là mình chạy Grab.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Kính chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với khung giờ âm nhạc của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nơi cập nhật những ca khúc được yêu thích trên các bảng xếp hạng. Các bạn thân mến, các ca khúc về tình yêu ở bất kỳ thời điểm nào thì vẫn luôn có một sức hút rất riêng. Bởi trong đó mỗi người trong chúng ta đều có thể tìm thấy một phần câu chuyện của mình. Có thể là những rung động rất nhẹ ở thời điểm bắt đầu, cũng có thể là những cảm xúc khó gọi tên khi mà mọi thứ dần thay đổi. Và ngay bây giờ, hãy bắt đầu hành trình âm nhạc ngày hôm nay với những ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi là những ca khúc được yêu thích trên các nền tảng số, không chỉ bởi phần âm nhạc dễ nghe mà còn bởi cách thể hiện rất gần với cảm xúc của người trẻ. Tình yêu trong âm nhạc không còn quá cầu kỳ hay xa vời, mà thường rất đời, rất thật, đôi khi chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhưng lại khiến cho chúng ta nhớ rất lâu. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục đến với những ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng hơn, với những câu chuyện tình cảm quen thuộc nhưng vẫn luôn có cảm xúc riêng.

ngày xưa hạnh phúc như chưa từng xa, làm anh ngỡ mới hôm qua. Nếu như thương kia trong anh hoa, nhưng vì sao mong nơi em sẽ không may để hiểu lòng anh thế nào, ngậm ngùi chấp nhận.

Thưa quý vị, không khó để nhận ra rằng là những ca khúc về tình yêu thì luôn chiếm một vị trí rất lớn trong danh sách nhạc được nghe nhiều. Bởi mỗi giai đoạn trong một mối quan hệ, từ bắt đầu, gắn bó cho đến những thay đổi, đều có thể trở thành cảm hứng cho âm nhạc. Những ca khúc tiếp theo đây không chỉ thu hút bởi giai điệu, mà còn bởi phần ca từ có chiều sâu, nơi người nghe có thể dễ dàng nhìn thấy chính mình ở trong đó, dù là ở một khoảnh khắc rất riêng.

Hoa kia cũng héo sầu, người mà anh thương bây giờ ở nơi đâu? Vết thương lòng này ai khâu, chuyện tình hai ta vừa mới đã hôm qua. Vẫn còn đắm say và còn nhiều thiết tha, nhưng sao hôm nay người nỡ vứt bỏ tất cả mọi.

Tiếp tục hành trình âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc không chỉ gây ấn tượng về mặt giai điệu mà còn để lại dấu ấn bởi cảm xúc rất rõ nét. Đây cũng là những bài hát được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, đặc biệt là trong những câu chuyện về tình yêu chưa trọn vẹn.

Thưa quý vị, âm nhạc đôi khi không cần quá cao trào, chỉ cần đủ tinh tế để người nghe cảm nhận được sự đồng điệu. Và những ca khúc ngay sau đây sẽ là những khoảng lặng cần thiết để chúng ta có thể chậm lại một chút trước khi khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay.

0: Các bạn thân mến, những ca khúc vừa rồi dù mang màu sắc khác nhau nhưng đều có một điểm chung, đó là chạm đến cảm xúc của người nghe. Tình yêu có thể bắt đầu theo nhiều cách và cũng có thể kết thúc theo những cách rất khác nhau. Nhưng âm nhạc thì vẫn ở đó, ghi lại mọi khoảnh khắc để khi cần chúng ta có thể nghe lại và hiểu mình hơn một chút. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ âm nhạc vừa qua. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho các bạn một khoảng thời gian thật dễ chịu. Và chương trình âm nhạc ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Bảo Ly xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu lao đi thật nhanh, mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở Đôi Mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ, Thanh Xuân của Đà Lạt. Một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

tay về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối. Cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes, I love you.

0: Rồi gương cười duyên chẳng còn thấy đau những vết đôi môi, mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.
1: Và sau những giai điệu đầy hoài niệm của thanh xuân, chúng ta sẽ đổi mood một chút, tươi hơn, sáng hơn và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ với ca khúc Đi giữa trời rực rỡ của Ngô Lan Hương. Bài hát là câu chuyện về cô gái tuổi 18 đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, độ tuổi đẹp nhất, nơi ai cũng mang trong mình thật nhiều hoài bão và năng lượng để khám phá cuộc sống. Ngay từ câu hát mở đầu, mát lành như dòng suối, bài hát đã gợi ra hình ảnh của một tâm hồn trẻ trung, vô tư và tự do như gió. Đó là phiên bản tuổi trẻ chưa bị những áp lực cuộc sống níu lại, vẫn còn dám mơ lớn, dám đi xa và luôn muốn tìm đến những nơi bình yên để reset cảm xúc sau những bộn bề. Ca khúc mang màu sắc rất fresh, vừa nhẹ nhàng chữa lành, vừa có nguồn năng lượng tích cực kiểu chỉ cần bật lên là thấy cả bầu trời mùa hè mở ra trước mắt. Không chỉ nói về hành trình trưởng thành, bài hát còn truyền cảm hứng cho những người trẻ đang loay hoay giữa cuộc sống. Cứ bước đi, cứ tin vào chính mình, rồi ai cũng sẽ tìm được bầu trời rực rỡ dành riêng cho mình thôi.

Chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một trạm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ. Tuổi

Tuổi đôi mươi tụi mình là những ngày lao đi giữa thành phố rộng lớn, mang theo vài giấc mơ còn dang dở và cả những câu hỏi chưa biết khi nào mới có lời đáp. Đôi khi trưởng thành không đến bằng một cột mốc thật lớn, mà đến từ những lần chông chênh, những cuộc hẹn lỡ, những chuyến đi vô định. Để rồi sau tất cả, mình hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có những ngày đi lạc của riêng mình. Và nếu bạn cũng từng thấy mình lạc nhịp giữa thanh xuân, từng muốn tạm trốn khỏi bộn bề để tìm lại chính mình, thì ca khúc tiếp theo chắc chắn sẽ chạm đến cảm xúc ấy.

Vậy là hành trình của đôi mươi cũng dần khép lại. Một hành trình có tiếng cười, có những phút giây đầy năng lượng, nhưng cũng có cả những khoảng lặng rất thật của tuổi trẻ. Đôi mươi không phải khoảng thời gian hoàn hảo nhất. Đó là những ngày sống hết mình, nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn. Là những lần dám mơ lớn rồi lại hoang mang giữa ngã rẽ cuộc đời. Là lúc tụi mình học cách trưởng thành từ những điều chưa trọn vẹn. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà là mình đã từng dám sống, dám yêu, dám sai và dám bắt đầu lại. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ vẫn giữ được cho mình một trái tim thật trẻ, vẫn biết rung động trước âm nhạc, vẫn còn nhiệt huyết để theo đuổi điều mình yêu và vẫn đủ can đảm để bước tiếp trên hành trình phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc chủ đề đôi

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Mark Knopfler với ca khúc Streets of Philadelphia trong album solo Sailing to Philadelphia. Mark Knopfler sinh năm 1949 là một ca sĩ, nhạc sĩ, guitarist, nhà sản xuất đĩa hát và nhà soạn nhạc cho phim. Anh là tay guitar chính, ca sĩ chính và nhạc sĩ cho ban nhạc rock huyền thoại Dire Straits. Khi ban nhạc tan rã vào năm 1995, Knopfler đã thu âm và sản xuất 8 album solo với nhiều ca khúc đoạt hit. Anh đã sáng tác nhạc cho 9 bộ phim, trong đó có Local Hero, Call, The Princess Bride, Work and the Dog và Unwind.

bạn vừa nghe Streets of Philadelphia của Mark Knopfler. Sau đây, mời các bạn nghe ca khúc I Lie For You and That's the Tea của Meat Loaf.

Đó là ca khúc I Lie For You And That's The Tea của Meat Loaf. Tiếp theo đây là ca khúc Why của ca sĩ người Scotland Annie Lennox, được phát hành vào năm 1992 lấy từ album solo đầu tay Diva của cô và đạt vị thứ 5 tại Vương quốc Anh. Tại Hoa Kỳ, Why đạt đến đỉnh điểm là 34 trên Billboard Hot 100 và vị trí số 6 trên bảng xếp hạng dành cho ca khúc đương đại.

Các bạn vừa nghe Why của ca sĩ người Scotland Annie Lennox. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Tubular Indigo trong album cùng tên thứ 15 của ca sĩ nhạc sĩ người Canada Johnny Mitchell, phát hành vào năm 1994, giành được giải Grammy cho album nhạc pop của năm. Đó là album hay nhất của Mitchell từ giữa những năm 70. Album lấy cảm hứng từ họa sĩ người Hà Lan Van Gogh. Bài hát Tubular Indigo đề cập tới Van Gogh, trong khi bài hát Madeleine L'Angry kể lại những đau khổ của người phụ nữ Ireland sau khi đã được nhà thờ Công giáo La Mã điều hành và làm việc trong các tiệm giặt là của người tị nạn.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Turbulent Indigo của ca sĩ nhạc sĩ người Canada Johnny Mitchell. Và bây giờ Quang Dũng mời các bạn nghe No More I Love You do nữ ca sĩ Annie Lennox trình bày.

Đó là No More I Love You do nữ ca sĩ Annie Lennox trình bày. Bây giờ các bạn sẽ nghe ca khúc nổi tiếng Kiss From A Rose, là bài hát trong album thứ 2 của Seal, được phát hành vào tháng 7 năm 1994, được đưa vào bộ phim Batman Forever, giúp nó đứng đầu bảng xếp hạng ở Mỹ và Úc. Tại lễ trao giải Grammy năm 1996, nó đã giành được giải thưởng cho giải thưởng âm nhạc của năm, bài hát của năm và trình diễn pop xuất sắc.

đó là Kiss From A Rose, là bài hát trong album thứ hai của Seal. Ngay sau đây là Please Mr. Postman, là bài hát do Georgia Dublin, William Garrett viết cho Marvelous vào cuối năm 1961. Nó cũng đứng đầu bảng xếp hạng R&B. Please Mr. Postman trở thành hit số 1 Billboard Hot 100 vào đầu năm 1975 do Carpenters thực hiện. Please Mr. Postman đã được cover lại nhiều lần, bao gồm cả The Beatles.

đó là Please Mr. Postman, là bài hát do George Dobbin và William Garrett viết, được cover lại bởi The Beatles vào năm 1963. Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Love Thy Will Be Done do Martika trình bày.